0: שלא תבוא.
1: טום טום.
2: וואו, וואו, וואו, איזה יופי, איזה יופי. טוב, חזרנו ואנחנו חייבים למהר לסינגל הבא, שגם דמיינתי אותו במקום גבוה יותר.
1: לא, זה כבר, אני ממש בהלם. זה לא יכול להיות, זה סנסציה, רבותיי. השיר הזה צריך להיות במקום הרבה הרבה יותר גבוה. אגב, יכול להיות שבשנים רגילות, שיש לנו איזה כמה להיטים גדולים, גדולים, גדולים.
2: נכון,
1: אז הייתי אומר, בסדר, הוא נמצא במקום הנכון, אבל השנה דווקא מכיוון שלנו יותר מדי שירים ש... מה זאת אומרת, אין. כמעט אין בכלל, אז אמרתי, אוקיי, השיר הזה הוא יהיה בחמישייה. כן. אבל בוא נגיד, מקום שמיני, מכובד מאוד.
2: מאוד, של זמר מכובד מאוד, שגם לא מפסיק לעבוד.
1: עושה חייל.
2: עושה חייל בארצות הברית, גר בג'רזי, ובאמת, אין דברים כאלה. איציק דדיה, שממציא את עצמו מחדש, וזה הרבה יותר קשה והרבה יותר מורכב, עם מילים ולחן שלו ושל דוד קרמי. אז איציק דדיה מגיש לנו את יצר טוב, עם קליפ מעולה שעשה לו, אגב, הפוטה, אם אני לא טועה. לי הוא בראיון הוא אמר שהוא רצה ללמד את האמריקאים קצת בסטנדרט ישראלי, ובאמת הקליפ הוא ברמה פה גבוהה.
1: אז איך הוא שלח אותם לינוקה? באמצע השיר.
2: שלח אותם לינוקה. אפשר לעבור לשיר כבר, כי אנחנו די קצרים בזמן, תודה.
3: המקום השמיני.
1: איזה צוות יש לנו כאן, יורם יצחק וזנה, יאיר כהן.
2: לגמרי.
1: שידור וידאו, לייב. רואים אותנו גם ביוטיוב.
2: תותחי על, רואים אותנו בכל מקום אפשרי, וגם באתר של כל ברמה הקשר. עברו משטרנפלד על העיבוד והפקה המוזיקלית, ממי שעובד על הרבה שירים עם מוטי וייס.

0: השיר, איציק דדיה, יצר טוב, והשיר הזה נמצא במקום השמיני. אני אוהב מאוד מאוד מאוד את השיר הזה, ואני רואה שאתה מאוד מתמוגג מהקליפ.
1: אני מתמוגג כי זה מנהטן, ואני אוהב את מנהטן, העיר האהובה עליי בעולם.
0: אני אוהב את אומן.
1: איזה מנהטן. בכל אופן, איציק דדיה באמת במקום מכובד, עם יצר טוב ומדהים, ואנחנו חייבים כבר לדהור אמירם.
0: כן, בוא נדלג, צריכים לדלג על הערים, צריך לדלג.
1: אני מתרגש, ואנחנו מדלגים על הערים. השיר הזה הוא בכלל קאבר. מי היה מאמין, זה קאבר, אבל כמו שתמיד אמרתי לך, אני בקאברים מחפש את המעבר, ופה שמחה אברמצ'יק ולוי פולקוביץ' עשו עבודה מטורפת, הכניסו את השיר הזה לכל החתונות, לכל האירועים, גם פה הם עשו קליפ מדהים, הביאו את הדיפ האוס למוזיקה חסידית, ואני מאוד אוהב את זה. ולוי פולקוביץ' עם אחד מהשמות במוזיקה החסידית, עם הקול הכי גדול שיש, ושיר פשוט מדהים, ציפיתי לו אפילו מקום גבוה יותר.
0: באמת?
1: כן.
0: מקום שבע, יפה מאוד. המקום השביעי.

0: יופי, שמחה אברהמצ'יק, לייבי פולקוביץ'. איזה יורם וזנה, הוא באמת הדי-ג'יי שלנו כאן.
1: לגמרי. טוב, אנחנו מדלגים על הערים, אלו הם כמובן, לוי פולקוביץ' ושמחה אברהמצ'יק במקום השביעי, ואתה יודע, ברוך השם, מדלגים על הערים, והשתבח המלך.
0: והשתבח המלך, הגענו למקום השישי. השתבח המלך, שיר נוסף של אבי הילסון בתוך המצעד הזה.
1: שיצא לא מזמן.
0: יצא לפני כמה חודשים, 3 חודשים.
1: כן, ממש לא מזמן, ולהגיע לכזה מקום גבוה, וכזה קצת זמן, אני חושב שבאמת זה אומר הרבה על אבי הילסון. אבל אנחנו לא מתפלים, כי אבי הילסון תמיד יודע למקים את עצמו נכון, ויודע לעשות את העבודה בצורה הכי מדהימה והכי מהממת, ואני מאוד, אבל מאוד אוהב את השיר הזה, וכשהוא יצא, אני אמרתי לאבי הילסון, זה הולך להיות אחד הלהיטים של המבוקשים, ואני מאוד שמח.
0: מה אתה אומר, וקיימת את זה?
1: בחלקי. אז יש שם עבר כיפור, אתה מסבך אותי.
0: אתה מבין? אגב, אם כבר דיברנו, אז המילים והלחן פה הם של פריצת השנה שלנו אלחנן אלחדד, ומי שאיבד את זה זה איתמר שקדי. כן, לדעתי מפיק השנה.
1: כל שנה יש לנו את השמות הבולטים, והשנה אין ספק ששקדי נתן פה עבודה.
0: ללא ספק, אפילו לא צריך להצביע פה.

0: זה נכון. השתבח המלך. איזה יופי. אבי אילסון שגם משקיע תמיד בקליפים, משקיע תמיד בנירות, תמיד בלונים, מיתוגים, עניינים. הוא אוהב את זה כל כך.
1: הוא עצמו מעורב בכל הפקה שלו, החל מהתו הראשון ועד הסגיר של הקליפ.
0: לגמרי.
1: זה אבי אילסון, הוא פרפקציוניסט באמת ברמות אחרות, ואתה רואה גם את התוצאות, ולא סתם הוא זוכה להגיע למקומות כל כך גבוהים.
0: אנחנו בחמישייה.
1: אימאלה, חמישייה רבותיי.
0: אם תרגיש את הלב שלי, הוא יוצא מהמקום.
1: לא יודע, אני מרגיש שהלב שלי יצא לאיזשהו סיבוב בעולם, אין לי מושג איפה הוא, מה עושה, מה קורה איתו.
0: דבר איתי על זה.
1: איך זה יכול... וזן אמר הוא באומן. האמת שהוא יותר עכשיו כרגע עם יניב בן משיח, שאני חושב שהוא עשה שנה כל כך, כל כך נהדרת. יניב בן משיח, אחרי שהוא הכריז שיותר אין את המופעים שמנגד רוח התורה ביהדות.
0: חשוב לציין שאת ההכרזה הזו הוא עשה כבר לפני שנתיים.
1: נכון.
0: לא נקצר לו את הזמן, אבל השנה הזו הייתה התפרצות אדירה של יניב בן משיח, כן, והבמה שלך.
1: כן, ולאחר ההכרזה הגדולה הזאת, כמובן, הוא עמד על כל הכללים, למרות כל הניסיונות וכל הקשיים, והשנה יניב בן משיח עשה דבר ענק, ענק, ענק, שזו לדעתי הפעם הראשונה שמגיע זמר דתי, מוזיקה מזרחית לקיסריה, ועושה הפרדה מלאה, ואפילו אני עשיתי איזה סוג של כתבה כזה, זה הכתבונת למדיה שלי.
0: כן.
1: וזה היה מאוד מאוד מרגש ומאוד מיוחד, ובאמת יניב בן משיח עשה דבר ענק, וכמובן אלבום האיפי שלו, והשיר סיבוב בעולם הגיע למקום החמישי.
0: בהחלט ראוי. יניב בן משיח עם חזר ובגדול, ואני מאוד מאוד מאמין שהשנה הבאה של יניב בן משיח תהיה אפילו גדולה יותר, ואני, שמע, מה שהוא עשה בקיסריה, אי אפשר לקחת את זה.
1: לגמרי.
0: אי אפשר לקחת את זה.
1: זה משהו ש...
0: זה משהו שחותם.
1: בדיוק, הוא מטביע חותם בעולם המוזיקה, ואני בטוח שאחריו עוד רבים יראו וינסו גם כן לעשות את זה.
0: זמרים גדולים ממנו.
1: דרך אגב, הוא בדרך כלל נורא.
0: זמרים גדולים ממנו, אני אומר, בטיקט הכללי כאילו, במוזיקה הכללית, כן? לא מצליחים למלא קיסריה.
1: נכון.
0: למלא את קיסריה זה אירוע, כי אתה צריך להביא 3,000 איש לקיסריה.
1: זה לא רק זה, זה גם...
0: וגם ההפקה היא...
1: אתה חייב שהכרטיסים יהיו יקרים, כי העלויות הן מאוד גבוהות.
0: לגמרי.
1: ואתה יודע, אתה מגיע לקיסריה ואתה מסתובב אחורה, אני ישבתי ממש למטה, איפה שה...
0: איפה שהם מעורבבים,
1: ואני מסתובב כזה אחורה.
0: אתה מעורבב רציני, אתה אומר.
1: מספיק, אני מסתובב אחורה, ואני פשוט רואה יציאה שלהם בשחור לבן.
0: מטורף.
1: וזה מרגש.
0: מטורף. אגב, וכשאתה מצמצם את הקהל שלך לעוד, אתה מצמצם אותו לרק, רק חרדים יכולים לבוא למופע הזה,
1: נכון?
0: כאילו חרדים וכאלו שמבינים את הדרך הזו של לשבת בנפרד, בהפרדה, ואני עושה את זה גם בקלאס ובצורה מכובדת.
1: סיום מסכת על הבמה.
0: סיום מסכת
1: על הבמה. יגאל כהן.
0: אפשר לקחת לו את זה.
1: יניב, מבחינתי זו השנה שלך.
0: שנה גדולה שלך, יניב ומשיח, ובוא נשמע את סיבוב בעולם כמובן.

0: איי איי איי, איזה יניב בן משיח ואיזה קול יש לאיש הזה.
1: אין, אפשר לקחת את זה ממנו. זה הזמר שיש לנו במוזיקה המזרחית, ואני כל כך כל כך שמח שבואו נקרא לילד בשמו. יניב חזר הביתה.
0: איי איי איי. עכשיו אנחנו עוברים לשיר שמי ששר אותו הוא זמר השנה שלנו.
1: די,
0: כן.
1: מקום רביעי.
0: אני חייב לומר שאני שמעתי אפילו רק את ה... לפני שהשיר הזה יצא, זה משה קלני אליי, איזה סרטון כזה קצר של השיר. אמרתי לו, תשמע, תשלח לי את זה הרגע. השיר הזה בין השירים הכי טובים שיצאו השנה, ללא ספק, בי פאר. ואני שמח מאוד שהמאזינים שלנו קבעו שזה יקרה כך, כי הרבה מאוד דברים שאני דמיינתי שהם טובים, הוכיחו לי אחרת על פי המאזינים. אבל דור של אמונה... דור של אמונה, משה קליין, איזה שיר, איזה שיר, כל מילה רק תמעית, אמנון, לדעתי שיר שהסיבה שהוא לא מקום ראשון זה כי חלק עדיין לא יקלו שיש שיר כזה במוזיקה היהודית.
1: אני מסכים איתך ולא הגזמת בשום מילה. דור של אמונה, משה קליין, מקום רביעי בזנה.
2: המקום הרביעי.

0: אמונה, משה קליין הוא כמובן במקום הרביעי, ואתה יודע, כמעט כזה יצא לך דור של אומנות, וזה גם נכון. אנחנו דור של אמונה חד משמעית, אבל לא פחות של אומנות, ודווקא עכשיו, דיברנו מקודם על עידן ה-AI בכל מה שקורה עם הבינה המלאכותית, ושאתה שומע שיש כאלו זמרים, זה כל אמיתי, זה משה קליין באמת, ושיר כזה יפה, ואנחנו באמת דור של אמונה, דור אמיתי, לראות את כל הנוער, את כל הצעירים, רק תראה מה קרה בחודש האחרון, חודש אלול, כמה מבקרים הגיעו לכותל המערבי, כמה צעירים, כמה להגיד סליחות, וזה באמת מרגש לראות שבכל מקום, גם במדיה, מדיה שמצאו סינים, אתה כל מקום נתקל בסרטוני חיזוק, סרטוני אמונה, ובהחלט, אנחנו דור של אמונה, וזו גאווה גדולה להיות חלק ממנו.
1: אגב, דור של אמונה כתבו והלחינו אריאל מגר ואריאל ישראל, והפקה מוזיקלית של אריאל מגר. אגב, אני אוהב מאוד במשה קליין שהוא נותן הזדמנות ליוצרים צעירים ולכותבים ומלחינים צעירים, והם מוכיחים לא אחת שהם מחביאים לעתים גדולים מאוד אצל יוצרים, מאבדים, מפיקים חדשים. תנו להם הזדמנות, גם תחסכו בעלויות וגם אולי תביאו לעתים תורפים שהגיעו למקום הרביעי. ועוד מילה קטנה על אריאל ישראל, שלדעתי מדובר באחיין של חיים ישראל ואיציק אשל ואבישי אשל. אז דודים יקרים, הלעיתים מתחת הרגליים שלכם.
0: בדיוק ככה, ואתה יודע, זה דברים שקורים מן הסתם בכולל של אביעד גיל, שם בפתח תקווה, יש כולל אומנים, לומדים תורה וגם עושים מוזיקה על הדרך.
1: מקום שלישי, מה? כן, מקום שלישי.
0: איך יכול להיות?
2: שלושת הגדולים של לילה מנצח.
1: לא, זה לילה מנצח, איזה כיף. יש שלושת הגדולים שלנו, אבל לא
0: משנה. תשמע, אבל לא טעה יותר מדי, התחלנו את השידור הזה בערב, ואנחנו פתאום כבר נמצאים בלילה.
1: באמצע הלילה.
0: אז אנחנו מדברים פה על המנצחים הגדולים של הלילה הזה, של השנה.
1: הלילה הזה גם מנצח, אבל. בכל אופן,
0: בשנות... עזוב את הלילה הזה, בוא נדבר על הילד הזה.
1: הילד הזה הוא אתה.
0: לא, הוא אתה.
1: הוא אתה.
0: הוא שנינו בעצם. אם באמת אנחנו מסתכל על זה, אמיתי, זה שנינו, וזה כולנו. המקום השלישי, והכל כך מכובד, רבותיי. בוא נעשה פתיחים, אתה יודע, אנחנו אוהבים לעשות גם שוק מדי פעם.
1: המקום השלישי.
0: המקום השלישי.
1: המקום השלישי יש
0: לנו, אבל איפה גרעי, תקרא לו שעשינו פה פתיח. שמוליק סוכות.
1: איי איי איי, כמובן יהיה השיר הנושא של אלבום, אלבום השנה.
0: שיר מאוד מאוד נוגע.
1: נכון.
0: מאוד שורט את הלב, ואמיתי, שיר אמת כל כולו, שמוליק סוכות. תקרא.

0: וואו,
1: מה נדבר ומה נאמר אחרי שיר כזה, והוא במקום השלישי, הילד הזה
0: הוא אתה.
1: בהחלט זה אחת של שמוליק סוכות.
0: ואנחנו מגיעים ממש לרגע האחרון שלנו.
1: לפני המקום השני, אני מנסה להבין איך יכול להיות ששיר כמו ילד טרמפולינה לא נכנס למצעד. הרי שמנו 50 שירים במצעד. וכאילו מה, איך לא הצבעתם לשיר כזה שהוא ייכנס לתוך המצעד? אני לא מצליח להבין את זה.
0: בשביל זה אנחנו צריכים לעבור למקום השני, לדעתי.
1: באמת?
0: כן.
1: ילד טרמפולינה נמצא במקום השני?
0: ילד טרמפולינה במקום השני, השיר שכתב והלחין משה ולדר. הגיע למקום השני, והמכובד, וילד טרמפולינה של
1: הלם ותדמה. יחד עם שי וינר.
0: ושי וינר ביחד. שי וינר שהיה פריצת השנה שלנו בשנה שעברה. והנה הם ביחד, אחד מהקליפים הכי משובחים שראינו אי פעם, שחברנו דניאל פרץ עשה, המוכשר ביותר עד כאב. והשיר הזה גם מביא הרבה מאוד מסר לילדים שהם קצת מתקשים בלהתרכז, ואנשים חושבים אולי יש מורים שקשה להם להתמודד איתם, וקשה להם למצוא שפה משותפת איתם.
1: לאו דווקא מורים, זה גם יכול להיות הורים ומחנכים, וכמו שהזכרנו גם בקדם המצעד, ואני רוצה גם כן עכשיו לדבר על זה שוב, תמיד היה אומר מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, כשאתם רואים ילד שהוא קצת מתפרע, הוא קצת יושב על הכיסא באי נוחות, וקצת יותר קשה לו להתרכז, אז תמיד תזכרו שהוא נשמה מאוד גדולה בגוף מאוד קטן.
0: מדהים. ותזכרו גם שהילד הזה יגדל, יום אחד הוא יכול להיות משהו עצום או משהו קטן, וזה תלוי לגמרי בנו.

0: השיעור, אני או אתה?
1: ראיתם כמובן את יורם וזנה כאן חוגג בקליפ, יורם וזנה שממש כרגע, ברגע זה ממש הוא נמצא מעבר לזגוגית מולי.
2: איזה יפה זה לראות שתיים וזנה.
1: שתי וזנות, אני צריך תמיד שתי וזנות איתי. וזנה בכל צד. וזנה, אבל בלי ביצים על הראש. בלי ביצים על הראש.
2: דרך אגב, יורם יצחק וזנה, אני כבר הזכרת אותו, מדובר באחד אנשי הרדיו הגדולים ביותר שפגשתי אי פעם.
1: אין ספק.
2: אני זוכר שבתור נער הייתי מאזין לו, הייתה לו תוכנית המוזיקה המואזנת ביותר בישראל באחת בתחנות הרדיו, זה היה בגלגול הקודם שלו, וגם אז תמיד יורם, יש משהו שאני למדתי ממנו, תמיד ששם שמיים יש אגור בפיך, גם בעולם הרדיו הוא עשה את זאת בזמנים, שזה הרבה פחות שגרתי.
1: מדהים.
2: מארבע עד שבח לאל.
1: מעולה. טוב, דניאל פרץ. אנחנו מגיעים למקום הראשון שלנו, והמקום הראשון שלנו מפתיע ביותר, מאוד מאוד מפתיע, ואנחנו מיד רוצים לשמוע, שימו לנו איזה את הפתיח. המקום הראשון זה כבר שנה שלישית, שנה שלישית שהזמר אלי צור לוקח אצלנו את המקום הראשון בשנה, לפני שלוש שנים זה היה אם תמיד אוהב אותי, ועכשיו. ולפני שנתיים זה היה אם תתת את הער.
3: המקום והשנה. הראשון.
2: והמקום הראשון השנה. השנה קורה משהו מאוד מאוד מיוחד, ותראה, יאיר אלי צור תמיד יודע להמציא את עצמו מחדש, וכמו שאמרת, תמיד אוהב אותי, שיר של מורנו ורבנו, הרב שלום ארו, שבורא עולם שלח לו רפואה שלמה, אחרי זה תתת את הער, על כל החיבור הזה של ברסלב וחבד, ועכשיו הוא נגע במשהו שכולנו מאוד מאוד מייחלים לו, ומאוד התרגשנו מהשיר הזה, ובמיוחד מהחיבור המאוד מאוד מאוד מפתיע, דרך אגב, שהגיע לכמעט 2 מיליון צפיות ביוטיוב, אלי צור יחד עם בר קופרשטיין, שורד השבי.
1: אתה יודע שבר קופרשטיין נמצא איתנו בקו, כי אלי צור כרגע באמצע מופע בנתניה. אז בר קופרשטיין, שלום לך.
4: שלום, שלום, מה קורה?
1: אתה בשידור חי ברדיו, ואנחנו רוצים לבשר לך שבמצעד השנתי של רדיו קול ברמה, השיר שלך ושל אלי צור, המלחמה האחרונה, הגיע למקום הראשון, כלומר המאזינים נתנו לו את כובד המשקל והחליטו שהוא הדבר הכי טוב שיצא השנה.
4: וואלה, זה ממש מרגש. ואני חייב תקן אותך, שאלי צור כרגע בהופעה באשקלון.
1: אשקלון, אז אמרו לי נתניה, הטעו אותי. יכול להיות שהיה גם וגם.
2: אלי צור צריך מסוק פרטי.
4: ואני הופעתי איתו עכשיו, הייתי איתו עכשיו על הבמה.
1: לא נכון.
4: ובדיוק אני בדרך הביתה, כן. ממש הרגע ירדתי מהבמה ואני בדרך הביתה.
2: וואו, אז בר, תשמע, אני מניח שאתה יודע, התראיינת לא מעט בתקופה האחרונה, מן הסתם על כל מיני דברים אחרים שככה קראו לנו מסביב.
4: לא, זה נראה לי פעם ראשונה עכשיו.
2: אבל לא, אבל אני אומר, פעם ראשונה שאתה מתראיין בקטע מוזיקלי, שהשיר שלך זוכה מקום ראשון, בוא, זה לא מסוג הדברים שקורים כל יום. איך זה מרגיש?
4: אלא, זה מאוד מאוד מרגש אותי, ומפתיע אותי באמת, כי... אתה יודע, אני לא חושב שהוא יגיע לצחיות או משהו, אתה יודע, אתה בא ושוטף ופורק את הסיפור שלך ושתף אותו לאנשים, אתה לא חושב שהוא יגיע לצחייה באיזשהו מקום.
1: איזה יופי.
4: ואני מאוד שמח שאנשים באמת אהבו אותו.
1: בר, אתה חושב על קריירה מוזיקלית? זה משהו מעניין אותך? פתח לך את התיאבון?
4: לא שולל. זה לא משהו שאני מתמקצע בו יותר מדי, אבל זה איזשהו משהו שכן נפתח. ולאיפה תדעו, אולי בעתיד.
1: להצטלם לקליפ, היה לך טבעי? רגיש לך טבעי?
4: כן, נראה לי...
1: האמת שזה הרגיש שזה ממש טבעי לך.
2: תראה, אני אעשה לך את זה קהל. קהל כבר יש לך, בדרך כלל זמר צריך קודם כל להוציא שיר ואז לאסוף קהל. פה אני כבר קולט שיש לך ים של קהל שמאוד מאוד אוהב אותך. מצביע ברגליים, מדובר פה על אלפי שירים ואלפי אלפי הצבעות, ואתם הגעתם עם השיר היפה הזה למקום הראשון. שפו ענק, תמשיכו לעשות דברים טובים, לחזק את עם ישראל, לרגש, ואתה יודע מה? אנחנו באמת נתפלל שזאת תהיה המלחמה האחרונה.
4: אמן, תודה רבה, ובאמת שיהיה לכולנו לילה טוב.
2: בשרות טובות.
1: לילה טוב, ותודה, תודה.
4: ומי שבנסיעה, שתהיה נסיעה טובה.
1: ובדיוק רואים אותך בקליפ ככה עם הרכב נוסע, זה בהחלט מרגיע.
4: אז אני באמת עכשיו נוסע ברכב.
2: אתה יודע מה, גם אנחנו יוצאים לנסיעה ברכב.
1: אתה נהג מעולה.
2: גם אנחנו יוצאים לנסיעה.
1: בר קופרשטיין, תודה רבה לך. שיר ראשון, שיר במקום הראשון, לייצור ביחד עם בר קופרשטיין, המלחמה האחרונה. איזה שיר, איזה שיר.
2: אני חייב לומר משהו על השיר הזה במקום הראשון. אני זוכר שמתי שהכנסנו אותו למצד, אני אפילו ניסיתי קצת למנוע ממך שהשיר הזה ייכנס.
1: נכון.
2: נורא נורא, אתה יודע, הוא נוגע לכולנו בעצם במקומות מאוד מאוד כואבים, ולא חשבתי שזה צריך להיכנס. ועכשיו שאני עוד פעם חושב על זה בפעם השנייה, ואני רואה שגם המאזינים חושבים כמוך, אני מאוד מאוד שמח שהשיר הזה הגיע למקום הראשון. והלוואי, הלוואי, הלוואי שבאמת זאת תהיה המלחמה האחרונה, ושיותר לא נדע יותר צער בעם ישראל. ובנימה זו, ישראל, תודה רבה, אני אוהב אותך, כיף לי לשדר לצדך. אני רוצה להודות לך על כל מה שאתה עושה, מעבר להיותך מגיש כאן יחד איתי, על זה שאתה מנהל המנהל מוזיקלי, שאתה מנהל התוכניות של הרדיו. שנייה, מנהל התוכניות של הרדיו, ותוך כדי כאן עושה מיליון ואחד דברים, ובאמת שולט בכל ביד רמה. תודה רבה, ישראל, כבוד גדול לעבוד לצדך כאן ברדיו, ואני רוצה להגיד עוד תודה אחת,
1: ברשותך. תיתן.
2: למנכ"ל הרדיו, אריאל דרי.
1: איי, איי, איי. אני רוצה לתת גם תודות נוספות ליורם יצחק וזנה, שבאמת עבד כאן במהלך השעות האחרונות על המצעד, וליאיר כהן, האגדה. תודה לך, יאיר כהן, על כל מה שעשית עבורנו. תודה רבה לך, אני מעריך את זה מאוד. על כל ההשקעה והקליפים שצפיתם, והכל זה יאיר כהן. תודה לך, אמירם. כל שנה זו זכות בשבילי, שנה שעברה לי מאוד מאוד, היית חסר לי.
2: דווקא נשמע שנהנית.
1: נהניתי, ניר קפטן, אהוב ליבי, אבל אתה השותף שלי למצעדים, ואני
2: איתך. ישראל, אני אוהב אותך.
1: בכימיה של תאומים, ואני אוהב אותך מאוד, ותענוג, ואתה מורי ורבי ברדיו. הרי אני הלכתי עם, אפילו לא עם תיק אוכל, עם שקית עם אוכל, ושמעתי אותך.
2: וואו.
1: והנה, אז סגירת מעגל, ותודה רבה לך, תודה על הנכונות, ותודה על שבאת ושהיית ושמעורב בהכל. ומה עוד אנחנו יכולים לומר? תודה גם לאופטיקה אלפרין, שנתנו לנו את החסות על המשדר הזה. אנחנו מודים גם למחלקת השיווק של רדיו קול ברמה, ויאללה, המלחמה האחרונה שזה
2: נגיד, יהיה. ונגיד תודה למדרגים, תודה למאזינים, ותודה מעל כולם.
1: לאבא שבשמיים.
2: למי שמר ביהו, למלך מלכי המלכים. תודה לכולם, חג שמח, להתראות, בשורות טובות.
0: אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדל שהבנתי שהכל

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: קול ברמה 105.7 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: בוקר טוב לכם, שלום רב לכל המאזינים היקרים הנפלאים, רדיו קול ברמה, חול המועד סוכות. אנחנו יוצאים לדרך בעזרת השם, בשם השם נעשה ונצליח. נלמד מענייני החג, נחכים ונעשה לכם הרבה הרבה שמח. אני איתכם מאחורי המיקרופון, אשר ברדה, המשך האזנה הרבה ומועילה, רדיו קול ברמה.

חג סוכות נקרא חג האסיף, כי על ידי שמקיים מצוות סוכה מאספין כל הקולות וכל התפילות של כל השנה אשר לא היו בכוונה, ומתקנים אותם ומכניסים אותם ביחד עם התפילות הכשרות והישרות. זה לא חידוש שלי. את הדבר הזה כותב הבני סוחר, מקובל אדיר וקדוש, כותב למה קוראים לסוכות חג האסיף. כי על ידי שמקיים מצוות סוכה, אתם שומעים, תקשיבו טוב אמוריי ורבותיי, מה זה כוח של סוכות? מאספין כל הקולות וכל התפילות של כל השנה אשר לא היו בכוונה, ומתקנים אותם ומכניסים אותם ביחד עם התפילות הכשרות והישרות. זה הכוח של סוכה.

איזה התרגשות ללמוד כזה דבר. חג הסוכות, לאסוף את כל הקולות והתפילות של כל השנה שלא היו בכוונה, ואנחנו יודעים כמה כאלה יש לנו. וחג הסוכות מתקן אותם ומכניס אותם עם כל התפילות הקשרות והישרות, כך כותב הבני יששכר. אז השבת הזו, למעשה, אנחנו אוספים את כל התפילות של כל השבתות שהתפללנו לא בכוונה, ובזכות מצוות סוכה אנחנו מתקנים אותם.

שתי מצוות זוכים ישראל לקיימן בכל עברי הגוף, והן סוכה וארץ ישראל. בארץ ישראל אנחנו נמצאים בתוך, עם רמח איברנו ושסה גידנו. לסוכה אנחנו נכנסים לתוכה ברמח איברנו ושסה גידנו, ורמז לכך יש בתהילים עין וב. והיא בשלם סוכו ומעונתו בציון. איזו מצווה מקיימים בשלמות בכל הגוף? על זה אמר סוכה, דיינו מצוות סוכה. והיא בשלם סוכו ומעונתו בציון. זה אומר הגאון מווילנה, מי שמתגורר בארץ ישראל. את הדבר הזה כותב לנו הגאון מווילנה, מפרש לנו שישנם שתי מצוות, וישנם שאומרים שגם מצוות מקווה, האדם נכנס ברמה חברה בשסה גידיו, אבל סוכה וארץ ישראל הם שתי מצוות מדאורייתא.

ראש רבי שלמה לייב מילצ'טיין הוסיף למצוות האלה גם את השבת. כשמגיעה השבת נמצא היהודי בתוך השבת בכל רמה חברה ושסה גידיו, ואדם נכנס ברמה חברינו ושסה גידינו בתוך השבת בעזרת השם ובתוך הסוכה. והשפת אמת הוסיף שגם מקווה מצווה נעשית בכל עברי הגוף. אולו שפיזין קדישין, כאשר אתם מזמינים אותם לסוכה, אהרון, נווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום.

עניין הסוכר היא כדוגמתה שאנו רואים מן התרנגולת, שמתחילה מצפצפת וקוראת לבניה ונותנת מזונות לפניהם, ואחר כך מכנסת אותם תחת כנפיה. וכעניין זה נוהגת השכינה הקדושה עמנו בראש השנה ביום הכיפורים. אז היא כותבת לנו מזונות וחיים טובים, ואחר שקוצבת לנו מזונות, אז היא מכניסה אותנו תחת כנפיה. וזה העניין של חג הסוכות, שהאימא הקדושה מסככת אותנו בכנפיה. השכינה הקדושה. והעניין הזה נרמז במילה סוכה. ראש התיבה של סוכה זה סמך, וסוף התיבה הוא היי. סמך והיי יוצא גימטריה 65 כמספר א' ד' נ' י', עדנות. האותיות האמצעיות זה חבב כמספר שם הוויה. והעניין הוא כזה, בראש השנה ויום הכיפורים החיצוניים מסתינים עלינו ואנחנו מוכרחים לשלוח הרי סעיר לעזאזל בכדי שלא יסתינו עלינו. ואחר כך אנחנו בורחים לסוכה ומתחבים שם. וזה על ידי שאנחנו ממליכים עלינו את אל אותו התברך, כך כותב הרבי מאפתא. ומקבלים עלינו עול מלכות שמיים. אז אנחנו מתחבים בממלוכה של הקדוש ברוך הוא בהוויה עדנות. שם הוויה ועדנות. אנחנו כי יצפנני בסוכו, הקדוש ברוך הוא מסכך עלינו, כך כותב אהוב ישראל.

סוכר ראשי תיבות סומך ועוזר כל הנופלים. תודיעני אורח חיים סובה שמחות את פניך. כתוב סובה חסר את האות וו. ללמד אותך שכל מי שיושב בסוכה בשבעת ימי הסוכה בעולם הזה, יעשו לכבודו שבע חופות בעולם הבא. הכוח של הסוכה כל כך גדול, בזוהר בתיקונים כותב רשבי שכל מי שיושב בסוכה בעולם הזה, אפילו עשה עבירות, הסוכה הולכת לפניו ומצלת אותו מגיהנום ויסקח עליו באו אלמה, ולא יהיו יכולים המקטרגים לשלוט בו.

סוכה סומך ועוזר כל הנופלים, אומר הבני סוחור. מי שמקיים מצוות סוכה, הקדוש ברוך הוא עוזרו ומעמידו ומחזיקו ביד ימינו. איזה כיף שיש לנו כזו מצווה שסומכת אותנו, עוזרת לנו, הקדוש ברוך הוא מחזיק ביד ימינו של מי ששומר את מצוות הסוכה.

אומר בני ישכר, סוכה סגולה לרוח הקודש. שערי, למה נקרא שמה עסקה לשרה אימנו? שהכל סוכין ביופיה, ושהיא סוכה ברוח הקודש.

על ידי הסוכה, אומר השפת אמת, נעשה שלום, והקדוש ברוך הוא פורס סוכת שלום עלינו, למחסה ומגן מזרם, ועל ידי הסוכה נעשה טוב לכל. שלום ראשי תיבות, והושיענו מהרה למען שמך. ותתהפך מידת הדין למידת הרחמים, ואינם יכולים כל המסתינים להתקרב אצלנו,

עודך כעניתני ותהי לי לישועה. על ידי הסוכה שהיא גימטריה הוויה עדנות, אנחנו מייחדים את שתי השמות הללו, ועל זה, על ידי זה אנחנו מקרבים את ימות המשיח במהרה בימינו, ועל ידי זה הרחמנו יקים לנו את סוכה דוד הנופלת.

נאמר בסוכות תשבו שבעת ימים, בסוכות תשבו שבעת ראשי תיבות שבת. על ידי מצוות סוכה אנחנו ממתיקים את כל הדינים, כמו שבשבת השבת ממתקת לנו את כל הדינים, הרי כל הרשעים מוציאים אותם מגיהנום, הגיהנום לא עובד בשבת. ככה האדם נכנס לסוכה, במשך כל הזמן הזה של סוכות הקדוש ברוך הוא ממתק לנו את הדינים.

איזה כיף שיש לנו מצווה כזו, רבותיי. השפת אמת כותב שהסוכה היא שמירה מכל דבר רע, מעין הרע ומפגעים רעים, כמו שכתוב, כי יצפנני בסוכו ביום רעה יסתירני בסתר העולו. להגן עלינו מכל רע, ועל ידי זה מתבטל כוחו של הנחש מעלינו מעל ישראל, ונזכה לשפע הקודש ובחינת השפעה, אמן כן יהי רצון. אז תנסו מוריי ורבותיי, כמה זמן נשאר לנו?

נצטווינו בתורה, חג הסוכות תעשה לך. סופי תיבות של הסוכות תעשה לך זה תף חף ה'. תף חף ה' זה שם קדוש, כך מובא בספרי הקבלה. בחג הסוכות אנחנו רוצים להכניע את הסכרים של מעלה, שבעבור זה הרי אנחנו הרי ידוע שאנחנו מקריבים 70 פרים. השם תף חף ה' מורה על הכנעת כל המקטרגים והמסתינים, כמו שמבואר בכוונת הארי. בסופי תיבות אנחנו אומרים כי לא עזבת דורשך השם. שמה גם כן, ובסופי תיבות מהרה בתפארת עוזך, הסופי תיבות הללו, וגם חג הסוכות תעשה לך, כולם סופי תיבות, תקה, שזה השם הקדוש הזה, שמכה את כל המראים בשין.

דוד הנופלת. חודש תשרה למעשה, כל החודש כולו, השלה הקדוש כותב שהחודש הזה הוא מקודש על ידי שם הוויה, השם י' כו' כ'. והוא מפרש גם ואומר גם כיצד, יום הכיפורים הוא י' לחודש. חמישה ימים אחר יום הכיפורים, זה סוכות, אז יש לנו כבר י' וה'. ו' ימים אחר יום הראשון דחג הסוכות הוא הושענא רבה, אז כבר יש לנו אותה עוד ו'. ועצרת זה סוד האחרונה, סעודה קטנה כנודע אשר תשוב לביתה הרמה ברום מעלה, כך כותב השלה הקדוש, המבינים מבינים, השלה הקדוש כותב, יוצא לנו שם י' כו' כחודש תשרי המקודש, הוא שם הוויה ברוך הוא.

בנועם שיח כותב, אם תקיים ושמחת בחגיך בימי החג, תזכה לאח שמח. ואתם שואלים מה פירוש הדבר הזה, אם תקיים ושמחת בחגיך בימי החג, תזכה לאח שמח. בוודאי הרי, אם אני אקיים ושמחת בחגיך, אני אזכה לאח שמח. אז מה זה אח שמח אבל? אני אזכה להיות שמח. אז שימו לב את הפירוש הנפלא שהוא אומר, מספר ימי השנה כידוע 365 ימים כמניין ימות החמה. מספר החגים מהתורה, 17, 7 ימי פסח, 8 ימי סוכות, יום אחד של ראש השנה וחג השבועות. יוצא שמתוך 365 ימים של ימי השנה, אם אנחנו מורידים את ה-17 הימים הללו של החגים מהתורה, נותרו לנו 348 ימים. 348 יוצא גימטריה שמח. הווה אומר, אם תקיים ושמחת בחגיך, אם תקיים בימי החג של החגים האלה, ה-17 הימים האלה, אך טוב לישראל, טוב לישראל אלה ימי החגים הללו, אז תזכה לאח שמח, תזכה לעוד 348 ימים של שמחה. הוא מוסיף כאן ומפרש עוד דבר, יש יום שהוא שמח אבל יום שהוא אח, שהוא כאב. מתי זה היום של הכאב? היום של הכאב הזה זה תשעה באב. נזכה אם נקיים את המועדים ונשמור את המצוות שהקדוש ברוך הוא יבנה לנו את בית המקדש, אז נזכה לאח ליום העצוב שהוא תשעה באב, שיזכה גם כן בעזרת השם להיות שמח על ידי בניין בית מקדשנו ותפארתנו, ואז יהיה לנו שמחה אמיתית.

בספר פלא יועץ כותב, וציוונו לשמוח בחג הסוכות שמחה של מצווה, והוא סימן טוב לכל השנה, שכתבו גורי האריזל, שמי שיהיה שמח וטוב לב ולא יצטער כלל בחג הקדוש הזה, מובטח לו שתעלה לו שנה טובה ויהיה לעולם שמח. אילה זאת, כי לא בכוח יגבר איש לשכוח עוצבו ורוגזו וכל דבר המצערו, ולשמוח בכל יום שמחה חדשה, שמחה של מצווה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. יוצא לנו דבר נפלא. אדם ששמח בחג הסוכות מתברך בברכה עצומה מעין כמוה, להיות שמח לעולם. איי איי איי, יוצא שהדברים שמביאים את השמחה זה פרנסה, בריאות וכל טוב העולם הזה. בעזרת השם נזכה על ידי קיום מצוות סוכה.

מה אשיב להשם כל תגמולו היא עליי? כוס ישועות אשא ובשם השם אקרא. חג הסוכות, אנחנו מסיימים כמדי יום, גומרים את ההלל, משבחים את הקדוש ברוך הוא על הניסים ועל הנפלאות. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מארץ מצרים, גאל אותנו, בחר בנו להיות עם סגולה. כשיצאנו ממצרים נתן לנו ועשה לנו סוכות ממש לדעה אחת ולדעה נוספת, נתן לנו ענה כבוד, 40 שנה עקות בדור, ואומר עם תועל לבב הם לא ידעו דרכי. איי, אשר נשבעתי באפי, הקדוש ברוך הוא שמר על עם ישראל, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו ענני כבוד שישרו לנו את כל האדורים, את כל הבעיות, את כל נחש צרף והקרב, את כל ההרים והגבעות. כמה להודות, לשבח לקדוש ברוך הוא. נתן לנו את ארבעת המינים שיש להם כוח גדול, בהם רמוזה המרכבה העליונה. אומרים רבותינו, בארבעת המינים רמוזה המרכבה העליונה, ההדס הוא כנגד שלושה אבות. הערבה כנגד משה ואהרון שהיו ערבים זה לזה, כרי נאמר ורעך ושמח בליבו. לולב כנגד יוסף הצדיק שנאמר צדיק התמר יפרח, ואתרוג הדר יש בו כנגד דוד המלך, כי מלך צריך להיות לו הדר.

מצווה ליגוד הלולב בקשר גמור ביחד עם ההדס והערבה. ידוע שהאתרוג יש בו טעם וריח, וזה רומז לאנשים שיש בהם תורה ומעשים טובים. והלולב יש בו טעם ואין בו ריח, זה רומז לאנשים שיש בהם תורה ולא מצוות. וההדס יש בו ריח ולא טעם, רומז לאנשים שיש בהם מצוות ולא תורה. והערבה אין בה לא טעם ולא ריח, וזה רומז לאנשים שאין בהם לא תורה ולא מצוות. אבל דבר גדול מאוד לאוגדם ביחד, לקשור אותם ביחד, לחבר אותם ביחד, להתחבר עליהם כדי לקרב ככה את כולנו, לקרב אותם להבינו שבשמיים. ועל זה אמר האדמו"ר מהללוב זכר צדיק כקדוש לברכה, אילו כל יהודי היה מושיט יד לרעהו, הייתה נעשית יד ארוכה ארוכה עד השמיים ומקבלים שפע הדוק וקשור של טובה וברכה. ועוד, כאשר כל ארבעת המינים קשורים ביחד כאגודה אחת, הם דומים לשרביטו של מלך שהקדוש ברוך הוא בעצמו הרי ממונה על אותם אלו האילנות שגדלים בהם הדברים הללו. צדיק התמר יפרח כי ארז בלבנון ישגה, שתולים בבית השם בחצרו.

ובכן, מאזינים יקרים, בואו נשמח אתכם עוד יותר. כותב אבו דרהם ואומר במדרש שכל המקיים מצוות אתרוג עם שלושת המינים כאילו מקיים כל תרי"ג מצוות שבתורה. וכן זה איתה בספר דרשות ובפירושי רבנו יונה על התורה בפרשת האזינו, שכל המקיים מצוות אתרוג ואגודתו כאילו קיים את כל המצוות. אז זה לא משמח אותך?

זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. איך לא נשמח עם כאלה מצוות? ויבוא יעקב שלם עיר שכם. אומר האיגרא דקלה, כך כתוב שמה. יש לרמוז שלם ראשי תיבות, שופר, לולב, מגילה. רצה לומר שבני ישראל הנקראים יעקב מביאים שלושת המצוות הללו בשלמות. שופר צריך להיות שלם, לולב בשלמות עם כל המינים, ומגילה בשלמות.

0: צדיקה תמר יפרח. במדרש נאמר, מה תמר יש לו תאווה? כן, הצדיקים יש להם תאווה לקדוש ברוך הוא, ובכוח התאווה הזאת מתדבקים אל הבורא יתברך שמו. ובאלה ימים, אחר יום הכיפורים שנתהרו בני ישראל, מתעוררת זו התאווה, כך כותב השפת אמת, בליבות עם ישראל. ואיתה תמר עולה לזמן רב, שאין הצדיק נשלם רק ביגיעה רבה בהרבה זמנים. אבל כוחו של בעל תשובה לתקן לא ביגיעה רבה, אלא ברגע אחד. ועליו נאמר, יפרח כשושנה. כמו שהשושנה פורחת בשעה מועטת, כך בעלי תשובה כתוב עליהם אוהבם נדבה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותם, מסייע להם, נותן להם נדבה יותר כדי לעורר אותם וכדי לקרב אותם עוד למעלה למעלה. זה הכוח של צדיק התמר יפרח, זה עניין של הלולב. אומר השפת אמת, וזה רמז הלולב ונענועב. הרמז של שמה שאנחנו מנענעים, חוץ ממה שהקבלה, יש בזה סודות עליונים מאוד וחשובים. אומר השפת אמת, זה העניין של צדיק התמר יפרח, זה העניין של הנינויים של הלולב, אוהבים נדבה, זה רומז. ולכן בשבת לא צריך לולב, כי בשבת עצמה מעלה את האדם אל השורש הגבוה, כמו שנאמר במזמור ליום השבת, צדיק התמר יפרח, כמו הצדיק בנפש, כן השבת כתמר יפרח. איי איי איי, מה תמר אין לו אלא
1: תמור, זה אין לו יהיה לו לב
0: אחד, לב אחד לאבינו שבשמיים.

הוא כך כותב, באותיות לולב יש רמז לכל התורה. תורה שבכתב מתחילה באות ב' בראשית. ומסיימת באות למד לעיני כל ישראל. התנך מתחיל בויי אחרי מות משה באות ו'. מסיים התנך באות למד ויעל. יוצא לנו שהאותיות של התורה, התחלה וסוף, והנח, התחלה וסוף, אותיות לולב. וזה לולב גימטריה חיים. דאין חיים אל התורה, וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו. מי זה החכם? חכם גימטריה חיים, חכם גימטריה לולב. ושמקיים את התורה, אז הוא החכם האמיתי.

0: כותב הרב אורחות חיים שאת...
1: מי הם שבשמיים?
2: אף ישראל אלוהם אלוהם.
0: כותב הרב אורחות חיים שהתורה הקדושה רמזה שהברכה

0: אחד בלי פיצול של ענפים, כך ישראל יש להם לב אחד לאביהם שבשמיים. אז הנה, קחו את הפירוש הזה. עד היום שמעתם את השיר הזה, מה תמר, אין לו אלא אלא לב אחד. מה זה לב אחד? כל העצים, אתם יודעים, יש גזע ויש ענפים לכל מיני כיוונים, ואילו התמר לא, הוא עולה ישר ישר ישר, יש לו גזע אחד, לב אחד. ויעשו כולם אגודה אחת לעשות את שמחה בלבב שלם. חג שמח. שמחתי להיות איתכם וללמוד איתכם. הייתי איתכם אשר ברדה. בסוכות תשבו שבעת ימים, ראשי טובות תשבי. בעזרת השם נזכה לגאולה עם אליהו הנביא.
1: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה הרבה.
1: אור הנאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו, הרב ליאור כהן.
2: מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון, חג הסוכות, כי יספנני בסוכו ביום רעה, יסתירני בסתר אהלו. מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים בחג גדול, שאנחנו מקבלים אל סוכתנו את שבעת עמודי העולם. זוכים אנחנו להכניס אותם, את האושפיזין הללו, אל סוכתנו, כפי שנשמע את הזכות ואת ההזדמנות שבדבר הגדול מפי קודשו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה.
3: יש לנו אושפיזין בסוכה, יש לנו אורחים, אורחים טובים מאוד, חרים מאוד. יכול אדם כולל לבקש בזכות האושפיזה של היום, תן לנו חיים טובים. מה אתם מבקשים בסוכה? אנחנו מבקשים לכבוש מדינות? לא מבקשים את זה. איך הרמב"ם אומר? לא נתבוא ישראל מות המשיח בשביל להשתלט על העולם. לא כך. אלא שנהיה פנויים בתורה, בחוכמה ולעזור, בדברים טובים. לא? לולי הגמטרי החיים, וכמה דברים רומזים על החיים. אז כל יום יש אושפיזין, כותב הרב חידה, לשים להם כיסא. ככה בבית שלנו בחוץ לארץ, בית של אבא, היה סוכה קטנטנה עד מאוד, שבעים וחמישה סנטימטר. וכל שיש שני אנשים יושבים, אבא וסבא ישבו. לא? כשאני הגעתי לבר מצווה, אז שמו אותי באמצע ככה עומד, עומד. והשולחן, מה זה שולחן? ככה, ככה השולחן. שמים אותו על הברכיים. אין מה לעשות. כמו שגמרא אומרת, שישה טפחים של בן אדם, למה שבעה לשבעה? לגברה והמתאתי. הוא אמר, שישה טפחים. ועוד טבע אחד, שולחן, עוד טבע אחד. איך שולחן טבע? כזה שולחן כזה. חתן כזה, שמים אותו ככה, ואוכלים. אז הסוכה הזאת, איפה נשים את הכיסא של האושפיזין? שם כיסא למעלה, ככה, למעלה. כיסא הזה יש עליו תלית ויש עליו ספר. היום יש סוכה ברוך השם רחבה, אתה יכול לשים את הכיסא, אבל לא כל אחד יש שבעה לך, זה מיוחד בשביל האושפיזין. היו אדמו"רים שאומרים, אתמול בא פלוני, אתמול בא יצחק אבינו, ראיתי אותו. אתמול בא יוסף צדיק, ראיתי אותו. ידוע לגאון מווילנה, שיום אחד היה בשמחה גדולה. לא ידוע למה. אבא שלו אמר, מה יש לך? לא רוצה להגיד, אמר, אני גוזר עליך. אמר, היה היום יעקב אבינו בסוכה שלי. יעקב אבינו בסוכה שלי. זה סיפור שמובא בעלית אליהו. אבל מה עשו? בכתב יד של הגר"א, פירוש בדרך קבלה, על פסוק אלוהי יפתח בו. כתוב שמה זה אמר לי, אליהו זכור לי טוב. הגר"א בכתב יד וכתב זה. זה מפליא. עכשיו עושים להם כיסא, עושים תלית ועושים ספר. והרב חידה מביא מקור לזה מדברי הזוהר על ברית מילה. זה כיסא של אליהו. אומר בזוהר, אילם זמנין לי כיסא לאתי. אם יזמינו כיסא, לא יבוא אליהו נביא על הברית. לכן גם פה, השפיזין עושים כיסא. ואיך הסדר של השפיזין? אנחנו ספרדים והחסידים. עושים כך, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. יוסף השישי. על פי סדר המידות. חסד גבורה תפארת, נצחות יסוד מלכות. ולא לתאמרו, לא, הולכים על פי סדר הדורות. אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה ואהרון ודוד. ככה עושים. אז אין רעיינו לכאן ולכאן. יש איזה רמז בגמרא, שכחתי אותו. אבל ראיתי רמז נפלא, בשם דברי חמד צאנז. אמר, שימו לב, כל שנה, אותו יום של ההילולה של אותו צדיק, אותו יום של האושפיזה שלו. אבל אין לנו כל שבעת האושפיזין, תאריך שלהם. שאנו הם רק שלושה. שלושה הם, משה, אהרון ודוד. סמל הדבר, ונפשי יודעת מאוד, מאוד ראשי דיבות, משה, אהרון ודוד. משה רבינו נפטר בשבעה באדר. ככה מפורש בגמרא, ככה מוכח מהפסוקים. שנה שעברה מתחה לשבעה באדר, ונזכר. ראש שנה חל ביום שני. אז פסח שעבר היה ביום שבת. למה? יש לנו כלל, אתבש גרדק. אתבש. א' של פסח זה יום תשעה באב. ב' של פסח יום שבוע. ג' של פסח ראש שנה. מתחה ראש שנה, זוכרים? ביום שני. אז תלך שלושה ימים אחורנית. אז פסח חל ביום שבת. ומתי חל שבעה באדר? אותו יום של פורים. מתי פורים? פורים זה וואף, וואו, פי, יום שישי זה פסח. פסח חל בשבת. אגב, יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, וחמישי פורים, ושבעה באדר של תו שן עין וב, חלו ביום חמישי. בואו נתחיל לסוכה שלנו. סוכה ביום שני. שלישי, רביעי, זה אברהם יצחק יעקב. חמישי, זה משה. אם הגדעת לטעין, שמכניסים יוסי באמצע, בלבל החשבון. לא, אנחנו עושים משה. משה מחמישי, זהו. אחר כך אהרון, יום שישי. בואו נראה מתי נתר אהרון. כתוב מפורש בתורה. בחודש החמישי ואחד לחודש. מתי ראש חודש אב, שנה שעברה? בואו נראה. פסח חל ביום שבת, נכון? וזה אותו יום של תשעה באב. תשעה באב יום שבת, אחורה שבעה ימים, בית באב יום שבת. א' אב יום שישי, בדיוק יום שישי. יום חמישי של משה, יום פטירה שלו באחרונה, ויום של אהרון גם כן, יום שישי. יום שבת זה יוסף, אין לנו יוסף, לא יודע על התאריך שלו. דוד מתי? כתוב בירושלמים ובאתוס ובחגיגה דף י' ז', נפטר בחג השבועות. מתי שבועות אמרנו? אמרו אתבש, פסח יום שבת. יום שני של פסח, מוסאי שבת, זה שבועות. בדיוק מוסאי שבת, ושען הרבה. שלושה אלה בואו מדויקים. יודעים רק את זה, אלה נפשי ודעתנו. מזה לומדים עוד משהו, שאם חל ישתעני שבעה באדר, שהרבה מתענים בה, תעני צדיקים בשבעה באדר, פטירת משה רבנו. אם יש בשנה אדר א' ואדר ב', באיזה אדר להתענות? יש אומרים באדר ראשון, וככה נוהגים אשכנזים, שאומרים באדר שני, ככה נוהגים הספרדים. ואומרים למה באדר שני? מכיוון שהמן ראה שבחודש אדר נפטר משה, שמח, ולא ידע שזה יום הלידה שלו. ולא זכר כי היית לידה, חבלי הולידה יבואו לו, ככה כתר ביהודה לוי. אז אם כן, מסתבר זה באדר שני, כמו שאנחנו עושים. למה? כי באדר שני זה מתאים ליום האושפיזין של משה בשנה הבאה. ואם אתה עושה אדר ראשון, יש לך אפרי שנייה, שנייה מן. אז כל מה שאנחנו עושים, יש לזה מקורות. חריח ממש אין לנו. אבל רמז, זה הרמז אמר אותו דרבי חמצן. אני הוספתי, נפשי ודעת מאוד.
2: כן, רגע הגדול, הגדול. רק השאלה נשאלת, נו, כאלה אורחים מכובדים, לא היה יותר מתאים לקבל אותם אצלנו בסלון, כמו שצריך? מי מקבל אורחים באיזה חדרון עשוי מבדים וקרשים? הרבה יותר מתאים היה לקבל אותם על ספות, מאור, בסלון מכובד. כדי לנסות להבין את זה, נראה את הנקודה החשובה שיש בחג הזה. זה החג שעליו אומרת התורה, ושמחת וחגיך, והיית אך שמח. אך שמח פירושו של דבר רק שמח. ובדרך צחות אומרים, גם כשאך, גם כשכואב, צריך להיות שמח. וזו מצווה נעלה. אבל אם נשים לב, החג הזה מגיע לאחרי עליית מדרגות. התחלנו חודש אלול, עלינו לראש השנה, 10 ימי תשובה, יום הכיפורים, ולאחר מכן מגיעים לחג הסוכות. אם כן, יש כאן עליית מדרגה. צריך להבין איזה עליית מדרגה יש כאן. אחרי יום הכיפורים, היום הקדוש הזה, יום אדיר בימי שנה, לאחריו, מעלה למעלה, זה יום חג הסוכות. את זה ננסה להבין. אם נתבונן, יום הכיפורים הוא יום של זיכוך, ניתוק מהחומר, התנקות, ממש כמלאכי השרת אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו בכל רם, וזאת מעלה גדולה. חג הסוכות הוא בעצם לוקח את כל התובנות הללו של יום הכיפורים ומוריד אותם לעולם המעשה. לחיות יום כיפור כל השנה מנותקים לגמרי מהחומר, זה לא שייך. אבל חג הסוכות בא ואומר לנו, כן, אנחנו חיים בתוך החומר, אבל החומר, העולם החומרי, הוא עריי. כמו שאומרת הגמרא, צא מדירת קבע ועבור לדירת עריי. מה הכוונה? צא מתפיסה שהעולם הזה הוא דירת קבע, תעבור לתפיסה שהעולם הזה הוא עריי. והשינוי הזה הוא שינוי גדול מאוד. הרי כל מה שמביא לנו צער, שנאה, קנאה, זה אך ורק תחושת הקבע של העולם הזה בליבנו. אדם יכול לנסוע באיזה מקום, יש שם איזה בור בצדי הכביש, מפריע לו, הוא לא יאכל את הלב על זה. אבל אם זה יהיה אצלו בבניין, אצלו בחצר, אצלו בבית, הוא כולו יתרעם. למה? זה שלי. אני אוכל את הלב, אני כועס, ומישהו נגע לי בדבר שלי, שלי, שלי, שלי. התחושה הזאת לוקחת לנו את כל השמחה. חג הסוכות אומר לו, הכל פה הרי, אנחנו עוברים בדרך, לא אוכלים את הלב יותר מדי על דברים שבדרך. להפך. אם נסתכל על הסוכה, בסוכות אין כל כך הבדלי מעמדות. אין פנטאוז, מי שעושה סוכה קומותיים, הוא יכול לפסול לעצמו את הסוכה. הכל, פחות או יותר אותם דברים, זה קישוט כזה, זה קישוט אחר. כולנו שווים. כולנו הרעים פה בעולם. זה חג הסוכות. מצווה נוספת שיש בחג הסוכות בזמן בית המקדש, זה היה ניסוך המים. וכל שמחת בית השואבה, שמחה שמי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. על מה? לוקחים מים ממי השילוח ומנסחים על גבי המזבח. מה יש כאן? איזה יין, איזה וויסקי טוב, על מה אנחנו כל כך שמחים? סך הכל מים. כן. דווקא המים שהם מבטאים את הפשטות, את השוויון, הם גורמי השמחה הגדולים ביותר שיש. דווקא כשאדם באמת יודע להסתפק במועט ולהסתכל על כל העולם הזה כדבר שהוא חולף, יכול להגיע לשמחה שאין כדוגמתה. סיפרנו פעם על יהודי שהגיע לרב, אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה אושר, אושר באלף. הסתכל עליו הרב וחייך, אמר לו, אתה רוצה אושר? אז בוא תראה, אמרת שלוש מילים, אני רוצה אושר. אני זה ביטוי לאגו, אני, בוא, את האגו תשים בצד. רוצה זה ביטוי לתאוות, רוצה, תאב, מתאווה. גם את התאוות בוא נשים בצד. אם תשים את האגו בצד ואת הרדיפה הבלתי פוסקת אחר התאוות בצד, מה שישאר זה האושר. המילת אושר תישאר, מה שישאר אחרי שזורקים את שני אלו, באמת אדם יכול להיות מאושר בכל ליבו. זה הסוג של חג הסוכות. פשטות, כולנו יחד, אז אנחנו יכולים להגיע לשמחה אמיתית של והיית אך שמח. אם כן, יום הכיפורים מגיעים לתמצית ההבנה שהעולם הזה הוא הבל. אנחנו מתנתקים, מזדקחים ממנו. אבל זה לא החיים האמיתיים. בחיים האמיתיים אנחנו בתוך החומר. בחג סוכות, והוא צועד איתנו צעד אחד קדימה. לחיות בתוך החומר ולחיות נכון. לדעת מצד אחד לשאוף ולשעות קדימה. אבל מצד שני גם לשהות ולהתבונן ולעצור ולהסתכל בהסתכלות הנכונה על העולם, כדי שלא ליפול למלכודת הדבש שהעולם הזה מציב לנו. ואם כן, אנחנו יכולים להתקדם לאחר מכן, להבין למה את האושפיזין אנחנו מכניסים דווקא בסוכה. כי רק כאשר אדם מתנתק קצת, מתנער מהאחיזה הלופתת של החומר, יכולים אנחנו להרגיש הרגשות נעלות יותר, הרגשות של קדושה והרגשות של האושפיזין אצלנו בסוכתנו. ולכן לאחר מכן מגיע השלב הבא, שזה כבר שמחת תורה, השמחה ממש בלימוד התורה. עכשיו נבין, חג הסוכות, בתוך הסוכה, שם בתובנות האלו, שם אנחנו מקבלים את האושפיזין הקדושים. ברכת לשב בסוכה שאנחנו מברכים, הרמב״ם בפרק ו' מהלכות סוכה הלכה י' ב', הוא כותב, אדם נכנס לסוכה, קודם שישב מברך, אשר קדישם לצוותה וציוונו לשב בסוכה. זאת אומרת שהוא לומד שלשב זה כפשוטו אתה עומד, לפני שאתה יושב אתה מברך. גם לשון הגמרא במסכת סוכה, דף מ"ו עמוד א', נכנס לשב בה אומר לשב בסוכה. על פי זה רצה רב בית חדש בסימן תפרש ממגימל, לומר שאם אדם אוכל אפילו אכילת קבע מעומד, הוא נמצא באיזו סוכה ציבורית, אין הרבה מקום לשבת, הוא תופס ואוכל את הפיתה שלו בעמידה. אומר רבח, לפי דעת הרמב״ם, אתה לא יכול לברך, אתה לא יושב, איך תברך לשב בסוכה? אמנם, דעת הראש, הרמב״ן ועוד ראשונים רבים, שלשב פירושו של דבר להתעכב, לשב לשון עקבה. יש גמרא במסכת מגילה, דף כף א', שואלת הגמרא סתירה, מקום אחד כתוב, משה רבנו אומר, ואשב בהר 40 יום ו-40 לילה. פסוק אחר אומר, ואנוכי עמדתי בהר, אז הוא ישב ועמד. והגמרא מביאה ארבעה תירוצים, רב ענה, עומד ולומד, יושב ושונה. כשלומד פעם ראשונה היה בעמידה, אחר כך יושב וחוזר משנן. רבי חנינה אמר, לא עומד ולא יושב, שוחה. חצי עמידה, חצי ישיבה. רבי יוחנן אמר, לא, יושב פירושו של דבר, התעכבתי בהר 40 יום. ורבה אמר, רכות מעומד, קשות מיושב. הדברים הרכים, למד אותם בעמידה, דברים שצריך להתעמק בהם, להתיישב, היה יושב. אז אנחנו רואים, רק רבי יוחנן הוא זה שאמר, שוישב פירושו של דבר לשון להתעכב. שאר האמוראים, הם רוצים להסביר, כי פשוטו ישיבה ישיבה. אבל לכול העלמה, יש גם ישיבה שהיא לשון עקבה. ונשב בקדש ימים רבים. אז רואים ששם, בוודאי לא הכוונה שישבנו, אלא שהינו שם. ולכן, בוודאי אם אנחנו יכולים לעשות כדברי הרמב״ם, ולברך בעמידה ולאחר מכן לשבת, וכך היה מנהגו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה. כשאומרים קידוש, אז גם ככה עושים את זה בעמידה. קידוש של בוקר אומרים בישיבה, אבל אנחנו מברכים כשמגיעים ללשב בסוכה, עומדים, מברכים לשב בסוכה ואז יושבים. כשמברכים בזמן המוציא, הרב היה עומד, מברך המוציא, לאחר מכן מברך לשב בסוכה והיה יושב. כך אנחנו, כמובן החידוש של הבח לא התקבל להלכה, כי גם הרמב״ם מודה שאם מעומד זה גם כן בכלל לשב, אבל אם אנחנו יכולים לעשות כפשט דברי הרמב״ם, למה שלא נעשה? הרב היה יושב בחג הזה, מתענג לשבת בסוכה. סוכה זה מקום צילה דמהמנותה. היה יושב ולומד, יושב עם הנכדים, משתעשע איתם, שמח בהם. אחד הדברים שגורם לעומק גדול, כפי שנשמע מיד, זה היה הלימוד בספר חמד אלוקים.
3: ויש ספר נחמד מאוד ללמוד אותו בסוכה, ספר חמד אלוקים. המקור שלו מלא מחמדת ימים, חמדת ימים יש עוררים עליו, אבל אין בו שום דבר שיש בו שום דבר לא בסדר. הכל, כל יום יש האשפיזה שלו. אברהם אבינו, אתה קורא יום ראשון, אתה חוזר 4,000 שנה לתקופת אברהם אבינו. כל הפסוקים בתורה על עשרה ניסיונות של אברהם, פסוקים הנביאים, פסוקים מתהילים, ספר ישראל שמיוחס לאברהם אבינו, הוא לא ממש חבר אותו אברהם אבינו. כתוב, כשבא אברהם אבינו עליו השלום, אברהם אבינו כתוב לעצמו, כשבאתי עליה השלום, יעני על הדעת, למה? כשבא אברהם אבינו עליו השלום, מי שכתב את זה, אומרים את זה רבי עקיבא, חבר אותו, שהוא שפה של תנאים, שפה מפסוקים, עוד יפה ספר ישראל. לא כולם מבינים אותו, אף אחד לא מבין אותו. יש על הפירושים מרב סעד הגאון, כוזרים, ספר גדל לוי, ואחרים, תלמיד הרשב"א וכולי, אבל נקרא אותו. כמה לוקח? 10 דקות, רבע שעה, לא התפיסו אותו בפעם שנייה. בפעם שבה התפיסו, חמד אלוקים, ישמעו אותו ספר ישראל. שכתיים מהזור, חלקה יום שני, שכתיים לסחק אבינו, עלי אבינו. כל יום אתה מכניס את האשפיזה לסוכה שלך, לא מכניס אותו שם בדיבור, לעור אשפיזה, סבא קדישה. אתה חי אותו, יום ראשון, חסד. היו אדמורים, בלילה שני של הסוכה, עושים מריבות, חפשים מריבות. מה קרה? מה יש לכם? אז פתאום האדמור רב עם הגבאי, רב עם החסידים, הם לא יודעים מה קרה. אתם לא יודעים? הלילה זה שחק, גבורה. צריך לעשות קצת גבורה, לעשות קצת דין, להתפרך. והגבורה הזאת, כשמחלקים אותה לשלוש, 216 גבורה. אותה לשלוש, נעשה חסד כפול שלוש. לכן אומרים התפילה, קונה הכל. וזוכר חסדי אבות, חונה הכל, עולה 216, כמלן גבורה. ברוך את הגבורה מחלק אותה שלושה חלקים, חסד ועוד חסד ועוד חסד. וזוכר חסדי אבות, ככה בחג הסוכות, חסד שבחסד, חסד שבגבורה, חסד שבתפארת. אבל ברוך את תתן החסדים, תן לנו, כעם ישראל, שנה טובה מבורכת, אמן ואמן.
2: הטור כותב ששלושת הרגלים כנגד שלושת האבות, אברהם, חג הפסח, זה עפה עוגות, זה היה מצות למלאכים, ויצחק, זה חג השבועות, ויעקב, חג הסוכות, ומקנהו עשה סוכות. כך פסוק בתורה. אבל בזוהר הקדוש מביא גם במדרש שיש מקור לעניין הסוכות עוד מאברהם אבינו. והשענו תחת העץ. אומר הזוהר הקדוש, העץ הזה לא היה סתם עץ. זה היה עץ האמונה. היה מגיע אורח, היה מגיש אותו אברהם בו, שב נא תחת העץ, שב בצל. ואם האדם הזה הייתה בו אמונה בבורא העולם, העץ היה פורס את כנפיו, והיה האדם חוסה בצל כנפיו. אבל אם האדם הזה היה עובד עבודה זרה, העץ היה מקפל את ענפיו, ואז אברהם אבינו היה יודע, פה יש פצוע קשה, צריך להתחיל לטפל בו, להחדיר בו אמונה. וזכר לאותו עץ האמונה, זכינו גם לצילה דמהמנותה, זה חג הסוכות. אז חג הסוכות מעלתו גדולה מאוד, בסופו כפי שאמרנו, חג שמחת תורה. ולמרות, כפי שאומרת הגמרא במסכת בצד אפלמד וב, שביום טוב אין צריך לומר בשבת, אין מרקדים ואין מטפחים, לא מקים כף על כף, אבל בשמחת תורה גם שחל בשבת, כותב רבי יצחק בן גיית בסוף הלכות לולב, שלכבודה של תורה התירו לרקוד ולשמוח ולהקות כף על כף, למחוא כפיים, כך מובא גם בתשובות הגאונים, כך כותב גם הרמה בסימן תפרש סמכתת, וכך גם נפסק להלכה, שלמרות שהשנה שמחת תורה חל בשבת, אנחנו רוקדים ומקים כף על כף, אמנם יש כאלה שלוקחים את הרימוני ומקשקשים בהם, מכמה סיבות צריך למנוע הדבר הזה. אבל מעבר לזה, אנחנו שמחים בחג הזה לכבודה של תורה, כי אין לנו דבר יותר מתוק, אין לנו דבר יותר נעלה מלימוד התורה ומהתורה הקדושה שקיבלנו. יש במדרש, בשיר השירים, משל לאהובו של מלך, שהוא היה עושה רבות ונצורות לכבודו של המלך. יום אחד קרא לו המלך, אמר לו, בוא, שאל ממני, מה אתה רוצה? ואני לא אשיב בקשתך ריקם. חשב ההוא בליבו, מה אני יכול לבקש? אני אבקש כסף וזהב, נו, אבנים טובות ומרגליות הוא ייתן לי, אבל יש הרבה עשירים, אבקש איזה תפקיד, ייתן לי. אמר לו, אדוני המלך, יש לי בקשה אחת, יש למלך בת יחידה, כל כך מיוחדת, אני רוצה אותה לאישה, תן לי אותה לאישה, ואזכה להיות חתן המלך. נו, כאשר נהיה חתן המלך, כבר כל האוצרות קיבל אותם. גם שלמה המלך, כאשר שאל אותו הקדוש ברוך הוא, מה אתה מבקש? אמר, אני מבקש את החוכמה, והכל בכלל. אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. התורה, לכן אנחנו, מי שעולה ומסיים את התורה, נקרא חתן תורה. זו החתונה הזאת. התורה, לכן אנחנו, מי שעולה ומסיים את התורה, נקרא חתן תורה. זו החתונה, זו השמחה הגדולה ביותר שיש לנו.

0: זה
1: ראי לי, זה סופר.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה. כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בסימן תפרש למתחת. אתמול בשיעור התחלנו, קראנו בעצם את לשון השולחן ערוך בסעיף ב' העוסק בהנאה ושימוש בנוי הסוכה, קישוטי הסוכה. הבנו שמועיל תנאי בנוי הסוכה, אדם לקח אוכלים ומשקים, תלה אותם בסוכה לנוי, שאר קישוטים, אם לא עשה תנאי אסור ליהנות מהם. מה הסיבה? הרי זה לא כמו עצי סוכה ודפנות סוכה, שזה בעצם הסוכה עצמה, יש עליהם שם שמיים. מה הסיבה לזה? אז הגמרא בשבת דף כ"ב ב' מביאה, כיוון שיש בזה ביזוי מצווה. אסור ליהנות מהם. למה זה נקרא ביזוי מצווה? זה דבר של מצווה, מה אתה נהנה מכך? אבל אם עשה תנאי שהוא ייהנה מהם כשירצה, אנחנו נדבר על זה היום בעזרת השם, מהו לשון התנאי, מקרה כזה, יהיה מותר ליהנות, יכול להוריד אותם מהסוכה וליהנות מהם, אין בזה בעיה. לא דווקא שנפלו. הם בסוכה עצמה, רוצה להוריד ליהנות מזה, יש שם פירות, תמרים, מה שהוא רוצה, אין בזה בעיה. אין הבדל בדין הזה בין נוי שנמצא בדפנות או בסכך, כולם אותו דין, זה לגבי הפרט הזה. עכשיו, יש לנו פה כמה פרטים שאני רוצה לגעת בהם פרט אחר פרט. איסור הנאה מקישוטי סוכה, כמו שהסברנו בשיעור הקודם, זה מתחיל מבין השמשות, אז יש מוקצה, מגודית קצאי. אבל מה קורה, אדם תלה קישוטים באמצע החג. באמצע החג, נגיד בחול המועד. קרה כזה, הם לא אסורים, אלא רק שיגיע בין השמשות. ואז הם יהיו אסורים עד סוף החג. זה כך כותב הבירור הלכה, דיבור מתחיל אסור להסתפק, זה לגבי ממתי הם אסורים. לפעמים קורה, אדם רואה שקישוט נפל בשבת, שבחג או ביום טוב, זה מוקצה. כך כותב הרמ"א, קראנו אותו. אומר בן איש חי, פרשת האזינו אות י', יכול לבקש מילד קטן, בן 3 או 4, שיקח את הקישוט, יצניע אותו עד אחרי השבת. עכשיו, קישוט שנפל בחול המועד, יום חול, לא שבת או יום טוב, אין בזה מוקצה. הנאה אסור לו ליהנות, אבל טלטול, מותר לו לטלטל אותו, להצניע אותו, או לחזור, כותב הבית יוסף, לתלות אותו במקומו. שם אז אין מוקצה בחול המועד. הנאה ממנו זה ביזוי. אבל לטלטל אותו, אין בעיה, יום טוב ושבת זה בעיה של טלטול. לכן יהיה מותר לו לקחת אותו, לשמור אותו בצד, או לחזור לתלות אותו, נפל קישוט בחג. ביום טוב זה בעיה. לכן גם כן, רואים שהולך לרדת גשם, אוי אוי אוי, יש פה קישוטים או גנבים יבואו. זה, אסור לך לטלטל אותם. אבל בחול המועד, גם אם לא עשית תנאי, אתה לא מטלטל לצורך הנאה, אתה מטלטל לצורך כאן. זה יהיה מותר לך. כך פוסק חזון עובדיה, גם הרב אוירבך פוסק ככה. יש הרב משה שהוא אומר שגם בזה צריך להתנות, לעשות תנאי שתוכל להוריד את זה מהגשמים, הלכה למעשה, אין חובה. כמו כן, אדם רוצה להעביר קישוטים מסוכה לסוכה בחג. בואו הנכדים, ראו איזה קישוט, מצא חן ביניהם, אומר, אני אתן להם את זה, יקחו את זה בסוכה שלהם, יש לו 2. תלויים בסוכה, מותר. אין בזה בעיה להעביר, הוא לא נהנה מזה. הוא לא לוקח את זה לזה, אז לכן בזה לא צריך את התנאי, יהיה מותר לו להעביר אותם, ואין בזה בעיה. עכשיו, יש קישוט או קיסמים, נפלו בשבת, הם על השולחן. הוא לאכול, לאכול מחמת כן. הכי טוב לנער אותם, מהפרי מגדים, תעשה ניעור, תנער אותם, לא תלטל בידיים. אבל אם נגיד זה מאוס, מפריע לו באוכל. מאוס עליו, זה אפשר בידיים מדין גרף של ראי. הכי טוב לתלות את הקישוטים, כך כותב כף החיים, מקום גבוה, שקטנים לא יוכלו להגיע, לתלוש אותם. עכשיו אני רוצה לגוע, בתנאי הזה שאנחנו עושים, כדי להתיר הנאה מהקישוטים. אמר מרן השולחן ערוך, אומר, איני בודל מהם כל בין השמשות. אני לא בודל מהם, אני לא מתרחק מהם. הרי מה הוסיף? צריך להגיד כל 8 ימים, או בחוץ לארץ 9 ימים. אבל כותב ים של שלמה, מגן אברהם, אליה רבה, רבנו זלמן, משנבורה, זה חומרה שיתרה. למה? שאתה אומר כל בין השמשות, זה כולל כל 8 ימים, לא צריך לומר 8 ימים. אמרת, איני בודל מהם כל בין השמשות, זה מספיק, לא צריך 8 ימים. אמרנו גם כן עוד פרט, אדם שאמר, אני מתנה עליהם לאכול אותם, את ה, נגיד איזה קישוטים של אכילה, אומר, אני עושה תנאי לאכול אותם כשהם יפלו. זה לא מועיל. כך מביא את המעריל. מה הסיבה לזה? אומר, הדרכי משה מי שירה עוד ציב קטן ג' מגן אברהם, ועוד ועוד. מה הסיבה? אומר ככה. הרי, מה אתה אומר? כשיפלו, אני עושה תנאי. זאת אומרת, אתה עושה תנאי על זמן שהם לא תלויים. הרי בבין השמשות הם היו תלויים. אז חל עליהם קדושה, נאסרו גם אחרי שיפלו. אבל אם אתה אומר, אני מתנה עליהם לאכול אותם מתי שאני ארצה. מתי שתרצה? זה מועיל. למה זה מועיל? זה כמו איני בודל מהם. זה מצוין. כותב מרן בסעיף ב'. יפה מאוד. האם אתה אומר, כשיפלו, זה בעיה, כי כרגע הם לא נפלו, אז יש בזה בעיה. אדם שאמר, איני בודל מהם כל בין השמשות של יום ראשון בלבד, מקרה כזה, אומר רבנו זלמן, הוא מותר רק יום ראשון. שאר ימים יהיה אסור. התנאי הזה, צריך לומר אותו לפני בין השמשות. שעה שתולת הקישוטים, או חשתלה לפני בין השמשות, תגיד את התנאי וזה בסדר. לעמוד בשעת התנאי, ראוי. המחמיר תבוא עליו ברכה, יש מהמעריל שכותב לעמוד. מי שיכול, תבוא עליו ברכת טוב בתנאי הזה, כך כותב המעריל. המעריל אומר, עומד ואומר. עכשיו, מה קורה? אדם יש לו אתרוג כשר. אתרוג כשר? תלה אותו בסוכה ליופי, בא באמצע החג, רוצה לקחתו למצווה. שימו לב, למצווה, לא לאכול אותו. או למישהו אחר, למצווה. אפילו בלי תנאי, מותר לו להוציא אותו, ויותר מזה, מותר גם כן לקבל על זה כסף, הוא נותן אותו לצורך, מצווה ככותב חתם סופר, ותובעו עליך, גם חזון עובדיה מביא את הדבר הזה. עכשיו, אדם רוצה להוציא בחג איזה ענף מהסקח, למה? לקשוט על אוליו, החליף את העדסים, את הערבות, זה בעיה, למה? אגד, הקשר הוא לא מעכב, זה הידור. אז אתה רוצה לעבור על דבר שהוא מסור תורה של הנאה, לצורך דבר שלא חיוב, הרי זה רק מצווה. לכן יעשו לך להוציא לצורך הדבר הזה. עכשיו, מה יש לנו עוד כמה פרטים אני רוצה היום, בעזרת השם נסיים את הסימן הזה. יש עוד פרט, מביא המגן אברהם, גם משנה ברורה, מגן אברהם סיף קטן ת', משנה ברורה סיף קטן חף דלת, אין לחקוק פסוק או חלקו על גבי פרי, כמו דלת, כדי שיהיה נוי בסוכה. כן? אם חקקת, מותר להשתמש בהם לקישוט, לא נאסרו על ידי כך, כך פוסק הרב אלישיב. גם כן הוא מביא דבר מעניין, החזון עובדיה כותב. כתחילה לא לכתוב פסוקים על גבי נייר או קלף, סוכות שבו 7 ימים. אם כבר זה, מותר לקנות אותו, אבל לכתוב, חמובדיה כותב, אסור לכתוב פסוק על גבי זה, זה גם פרט חשוב שצריך לדעת אותו לגבי הדין הזה של הקישוטים. קישוטים שיצרו אותם לחגי הגויים, כתוב עליהם לחג של החגם של הגויים, הם לא אסורים. יש מי שמחמיר שזה מכוער, חומר ולישיב, איך אתה בסם בסוכה דבר כזה? אבל מעיקר הדין, הזמנה עליו מלטאי, כמו שהזמנו בשורים הקודמים, כל עוד שלא עשו מזה שום דבר, אין בזה בעיה. יש גם כן מנהג, נביא אותו שוט בני בנימין, קרביש, גם חזון עובדיה סוכות עמוד עין דלת. לוקחים פרוכת של בית הכנסת של האכל, קשתים איתו את הסוכה. אני ראיתי פעם, ראיתי סוכות כאלו. יש מנהג, יש באמת, יש, מותר לעשות את הדבר הזה. למה? כיוון שמנהג הוא ככה מנהג חשוב, ככה כיוון שנוהגים, אנשים חשובים עשו את זה, אז כאילו עשו תנאי לכתחילה לכך. שיש פרוכת בבית הכנסת, כיוון שרגילים, זה כאילו יתננו שגם לזה, ולכן, כל דבר שיש לו תנאי בבית כנסת, מההתחלה אין בזה בעיה. דבר חשוב מאוד צריך לדעת, זה הרשב"א בתשובה סימן נ"ה, השלה הגמרא בצד הפלמת, חזון עובדיה סוכות עמוד העין דלת, שדבר חשוב ביותר לקשת הסוכה. זה לי וענווהו, את נהל לפניו במצוות, שהמצוות יהיו נאות. חבד לא נהגו לקשת הסוכה, כך הובה יוצר מנהגי חבד, כל אחד עסק עם מנהג אבותיו. גם כן, אפשר לקשת את הסוכה גם לפני שניח תסכך, לא צריך לדקדק אחרי שהסוכה מוכנה, כך מביא שוט פעולת צדיק רב צלח, חלק ב', סימן סמכתת, אין בזה שום בעיה. עוד דבר, מדברים פה על גבי כבוד, לא כבוד הסוכה, לגבי הפרטים האלו, יש קישוטים, כתוב עליהם פסוק, ברוך אתה בבואך, בסוכות ישבו שבעת ימים, אם כתבו את זה למליצה, לא בשביל פסוק, אז אין בזה קדושה, לא צריך גניזה. אם כתבו אותם לשם פסוק, אז אם לא נכתב פסוק שלם, לא צריך גניזה. טוב לגנוז אותם. אבל אם זה פסוק שלם, כך פוסק הרב אוירבך, צריכים לגנוז את זה. עוד הלכה חשובה, מביא שוט שאלות ותשובות שורת שי, הרב טבק, חלק א', סימן קופה אין זין. מותר לבנות שירותים במקום שבנה את הסוכה. פירק אותה כמובן. למה? הקרקע של הסוכה לא מקבלת קדושה לאסור לעשות בה ביזיון. נגמר הסיפור. הסוכה עצמה, אסור לנהוג בה מנהג ביזיון. המקום שהסוכה הייתה, אין שוב בא לבנות שם בית הכיסא. אז בסיכום, אנחנו סיימנו בסיעת הדשמה, סימן תפרש למתחת. בואו נסכם את הדברים בקצרה. יש לנו שתי סוגים של שימושים שאנחנו מעוניינים ליהנות, עצי סוכה ונוי סוכה. עצי סוכה, אדם שרוצה ליהנות מעצים של הסוכה או מהסכך, זה אסור, זה איסור תורה, לא מועיל תנאי רגיל. יש חידוש של הרב אוירבך שאומר, אני עושה תנאי שהסוכה לא תהיה מיוחדת לקדושה הזאת, לא תתייחד הסוכה למצווה הזאת, לכן רק באופן כזה יהיה מותר. הנאה מהעצי סוכה זה דבר שאתה מוציא מהסוכה, מהדופן, מהסכך, זה אתה בעצם מבטל מקדושתה, זה אסור. לגבי הנוי הקישוטים, מועיל תנאי לומר לפני בין השמשות, לפני כניסת החג, איני בודל מהם כל שבעה. אני לא בודל מהם, אני לא מבדל את עצמי מהנוי סוכה, מהקישוטים, מהפירות שתליתי לנוי, ולכן כשאני עושה תנאי, יהיה מותר לי להנות ולהוריד אותם לצורך הנאה. יש לי שטיח בסוכה, זה גם נקרא נוי, ולכן יהיה לך מותר באופן הזה, אם אמרת את התנאי, איני בודל מהם. או אם אדם אמר לשון כזאת, אמר, מתנה עליהם לאכול אותם, להנות מתי שאני ארצה, זה גם מועיל. אבל אם הוא אומר, כשיפלו, זה לא מועיל. למה? כשיפלו, וכרגע הם תלויים, אז הקדושה תפסה בהם, אז לא עזר לך. הטעם הזה של איסור הנאה מהקישוטים, אמרנו משום ביזוי מצווה, דין הדגמרה, זה גם דבר פרט אחד שאמרנו. אם זה לצורך מצווה, להוריד את האתרוג לצאת למישהו מצווה, גם אם לא עשה תנאי, מותר, גם אפילו שהוא מקבל על זה כסף, אין בזה בעיה, מותר לך להוריד אותם. זה בקצרה, בקציר האומר, הסימן הזה, הנאה מעצה ונוי סוכה, ובעזרת השם, אנחנו שיעור הבא נתחיל נושא אחר בדיני סוכה, נראה כבר מה נעסוק, וככה נקיף עוד ועוד נושאים בעזרת השם, שככה נספיק כמה שיותר הלכות בהלכות סוכה. שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, הצלחה וברכה בכל מעשי אתכם, ברכה ונזכה ותזכו להגדיל תורה לאדירה, אמן ואמן. לסיום, הודעה חשובה, בתקופה הקרובה בעזר השם יתברך, אנו עומדים להוציא קיצור שולחן ערוך, קיבה מועד, שני כרכים, עבי קרס, מפוארים, ספרים שיפארו את בתי המדרש, בתי כנסיות, בתי ישראל, וכיוון שההוצאות מרובות, ישנה אפשרות להנצחה בתוך הספר, אם זה לעילוי נשמת, או להבדיל לרפואה, לזיווג הגון, לזרע קודש, להצלחה כללית, בתשלום סמלי חד פעמי של 260 שקלים שח בלבד, לשם כולל תאריך. המעוניינים יכולים להתקשר בטלפון שתכף נזכיר, והזכות של הפצת התורה וזיכוי הרבים כמבואר בפוסקים, בפרט בספרי ההלכה, מעלתו יותר גבוהה מכתיבת ספר תורה. למעוניינים אפשר להתקשר לטלפון 0583-246810. אני חוזר שוב, 0583-246810. היו ברוכים, יום טוב וכל טוב.
0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה. כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: דף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזיני כל ברמה, כולל בוקר, והבוקר הזה מגיע איתו יחד איתכם, מאזינים עיקרים חשובים, אהובים, ובעיקר יוצאים לפני המקום ברוך, ודף י' ב', יש בזה ברכה, ולימוד התורה, הרי הוא מברך את כל אחד ואחד שעוסק בו, כי הרי התורה נאמר, אורך חיים בימינה ובשמאלה, עושר וכבוד, וזה מה שגם ינחיל לכם בשפע גדול עד בלידי. דף י' ב' עמוד א' בתוך הפרק הראשון של מסכת בכורות, פרק הלוקח עובר חמורו, ואיזו סוגיה נפלאה. יש לנו הבוקר ממש להרגיש את הפלפול ואת הלימוד כאן בבית המדרש. אנחנו יוצאים לדרך עם התפילה של קודם הלימוד, אצלכם הגמרות כבר פתוחות, מוכנות ונכונות. יאי רצו מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבות, שלא יהיה רע דבר תקנה לידי ולא הקשה בדבר הלכם. וישמחו בחבריי ולא אמר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני תן חוכמה מפיו דעת ודבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אומרת המשנה בתחילת הסוגיה, אין פה דין פטר חמור, לא בעגל ולא בחיה, כי אנחנו יודעים שהמצווה היא פטר חמור תבדה בסה, אולי יש אפשרויות נוספות, אז זה אנחנו נדון בלימוד דברי המשנה. אז לא פה דין לא בעגל ולא בחיה, גם אם היא תאורה כמו צבי, כמו אייל, לא בבהמה שחוטה, גם לא בסה שהוא שחוט, ולא בטרפה, אם למשל נחתכו רגליה מן הארכובה ולמעלה, ולא בכלאיים, אם הוא נולד משילוב של רחל שבא עליה תיש, ולא בקוי, ספק חיה, ספק בהמה. רבי אליעזר מתיר לבדוד בכלאיים מפני שהוא סה, כי הרי בן אביו התיש ובן אמו שהיא רחל, הרי זה מן הבמה קוראים סה, כמו שאנחנו למדנו, וגם רשי מביא את זה כאן לפנינו, שאכן בן תיש ובן רחל קוראים סה, מה שנולד שנולד הוא נוצר מסה. הלאה, אבל הוא אוסר לבדוד בקוי מפני שהוא ספק, ואין פה דין בחיה. נתנו את הפטר חמור בעצמו לכהן, אין הכהן רשאי לקיימו אצלו עד שיפריש סה תחתיו, שהוא יפריש סה תחתיו, אז הוא יבדה אותו, עשה יישאר שלו. זו הייתה דברי המשנה, משנה מאוד יפה וחשובה של לוקחת אתנו ליריעה נפלאה בלימוד הדף היומי. מתניתין מבררת הגמרא, מני עונה הגמרא, בן בגבגי, דתניה בן בגבג אומר, נאמר כאן אצל פדיון פטר חמור, וכל פטר חמור תבדה בסה, ונאמר לנו אצל קורבן פסח, סה תמים זכר בן שנה יהיה לכם מן הכבשים, ומן העיזים תיקחו. אנחנו לומדים פה גזירה שווה מקורבן פסח. מה להלן אצל קורבן פסח? פרט לכל השמות הללו, דהיינו כל המינים שהוזכרו במשנה, לא מביא מהם קורבן פסח, כי קורבן פסח הוא לא בא, אלא דווקא מסה, הנולד מכבש או עז, לא עגל, לא חיה, לא כלאיים, לא כבש שחוט, אף כאן אצל פטר חמור, צריך להיות את אותה רשימה. פרט לכל השמות הללו, זה מה שבעצם בן בנגבג מדמה. טוענת על כך הגמרא, אם מה להלן אצל קורבן פסח לא מביא אלא דווקא סה שהוא זכר תמים ובן שנה. אף כאן אומר לגבי פדיון פטר חמור שהכתוב סה ילמדנו שלא יבדה אלא דווקא בסה שהוא זכר תמים ובן שנה. על כך הגמרא משיבה ועונה תלמוד לומר, וכל פטר חמור תבדה, ושוב נאמר פטר חמור תבדה, ריבה שניתן לבדות בכל סה, גם אם הוא לא זכר תמים וגם אם הוא לא בן שנה. נו, אז אם ככה גמרא טוענת עד רבה, היא תבדה, תבדה, זה בא לרבות, אם ככה זה אפילו כל ענה מילה, זה גם את שאר הדברים שהזכרנו, כמו עגל, חיה, כלאיים, הושחותה, גם תיתן כאופציה להיפדות. עונה הגמרא אם כן, אם כך אתה סובר להעמיד מהגזרה מהלימוד של תפדה תפדה, אז הגזרה שווה שאמרת לפני מספר רגעים מקורבן פסח, ש, מי אענלה, אלא בהכרח, ודאי וודאי, שהכפילות של תפדה תפדה באה לרבות דבר מסוים, כמו בעל מום, או נקבה, או בן שנתיים, ומעלה, לעומת ש, זה בא למעט שלא יבדה לא בעגל, לא בחיים, לא בכיליים, ולא בשחות. יפה, זה החלק הראשון, עד כאן הקפה הראשונה. אנחנו ממשיכים עלה לעוד ספק נפלא. איבא ילאו, מהו לבדות פטר חמור בבן פקועה? מה שעסקנו במסכת הקודמת, ולד חי שנמצא בתוך במאה באמה. מהו לבדות בבן פקועה? אומרת הגמרא, בוא נרץ דדי הספק. אליבא דרבי מאיר לא תיבא אלך, אין על זה ספק. דכיוון דאמר רבי מאיר, בן פקועה טעון שחיטה. אם כך הרי זה בהגדרה של ס, מעל יהו, וניתן לבדות בו. אלא כי תיבא אלך אליבא דרבנן דאמר שחיטת אמו מטהרתו, שהם סוברים שבן פקועה לא טעון שחיטה, כי השחיטה של אמו מתירה אותו. אז האם נאמר, היות והותר כבר באכילה בשחיטת אמו, אז כביסרא בדיקול אדם, זה כמו בשר שהוא נמצא בגדרה, ולא ניתן לבדות פה פטר חמור, כי זה כמו ששחוט, או דילמה, כיוון דאשת מיה רעית ואזיל, תכלס כרגע הוא הולך, הוא רץ, אז אפילו שדינו כשחוט, אבל עדיין זה קרינה בו, וכן יהיה ניתן לבדות בו. על זה הגמרא מביאה, מחלוקת אמוראים. מר זוטרא אמר, אין בו דין בבן פקועה, רב אשי אמר, פודין בבן פקוע, ויש פה שיח ביניהם. אמר לי רב אשי למר זוטרא, מה ידעתי כשאתה אומר שלא פודין פטר חמור בבן פקוע? דיאלפת מפסח? מה, הגזרה שווה? ש, שלא מביאים קורבן פסח מבן פקוע, אז גם לכן לא פודין פטר חמור בבן פקוע? האם כך בוא תקשה? אם על להלן אצל פסח נאמר זכר תמים ובן שנה, אף כאן זכר תמים ובן שנה, כמו ששאלנו מקודם, ושוב הגמרא מדייקת וטוענת, תבדה, זה בא לרבות שאכן אפשר לבדות גם בסה, שהוא לא זכר, לא תמים ולא בן שנה. אם כך, תבדה, ריבה, אז אפילו בן פקוע, נמי, אפשר לבדות פה פטר חמור, בדיוק חוזרים על מה שהיה במהלך הקודם, עונה הגמרא אם כן, אז סה, הגזרה שווה לפטר חמור שגלמדו מקורבן פסח, מה היא הענלה? לכן הגמרא באה ועונה, כמו שאמרנו מקודם, הכפילות של תבדה, זה לא מרבה הכל, זה בא למעט בן פקועה, זה נלמד מסה, מתבדה, באנו לרבות בעל מום, נקבה ובן שתי שנים. על הרבותיי ממשיכים, איזה התלהבות יש כאן הבוקר מרגע לרגע, ממילה למילה, בתוך האותיות הנפלאות של הגמרא הקדושה. איבא ילאו, מהו לבדות פטר חמור בנדמה? ואם תשאלוני מה זה נדמה, זה מין שדומה למין אחר, כמו רחל שבא עליה איל, וילדה ולד שדומה לעז, שהרי המין נקבע כמו האבא והאימא, שהם בעצם הגיעו מהכבשים, אבל מצד שני מראהו כעז, אז אולי אי אפשר לבדוד בו. אז עלי בדי רבי אליעזר שוב, לא תיבא אלך, אשת בקלעיים פרקינן, כמו שהובא בדברי המשנה. בנדמה מבעיה, וודאי שאין בעיה, כי תיבא אליך ליבא דרבנן, שאמרו במשנה שלא פודים בכליים. אז האם נאמר דווקא שבכליים הוא דלא פרקינן, מה שנקרא קלאסי, אבל בנדמה פרקינן, או דילמה, לא שנה, או שאולי באמת אין הבדל, ובין בנדמה ובין בכליים, לא פודין. ממשיכה הגמרא ואומרת, תאשמה, בוא ותבוא ראיה. בברייתא כתוב, פרה שילדה ולד שנראה כמין עז, אין פודין בו ולד פטר חמור. מה נדייק מדברי הברייתא רבותיי? דווקא באופן שהאם היא פרה, לא פודין בוולדה, כי המין נקבע לפי האמא, למרות שהוא דומה לעז, הוא לא ייחשב כסה, הוא נחשב כעגל, ואתם זוכרים? לא פודין בעגל. רחל שילדה, מין שנראה כמין עז, פודין מני, היא למה רבי אליעזר, שבמשנה שסובר פודין בכליים, ודאי שלא שייך לומר, בכליים, נמי פרקינה, אז ודאי שגם בנדמה, מה הברייתא צריכה להביא זאת? אלא לאו בהכרח זה עלי בדי רבנן, שבמשנה הם סוברים שבכליים לא פודים, משמע שלדעת חכמים בנדמה, כן פודים, נעמיד זאת? אומרת הגמרא לא, מה פתאום, אל תוכיח שזה לדעת חכמים. לעולם רבי אליעזר, סובר שאכן פודים בכליים, מה ששאלת אם כך, ודאי שכל שכן פודים גם בנדמה, היא גופה כמשמלן. דפרה שילדה ולד שנראה כמין עז, אין פודים בו. לא תמזיל הבת רדידה, אל תגיד שולחים אחרי המראה שלו, ואז אי עז מעל יהו ופודים פה, אלא זיל בתר אימה, ואי עגלו, ולכן לא ראוי לבדוד פה פטר חמור. זה עדיין לא נעצר, ממשיכה הגמרא לעוד הוכחה, שלא פודין פטר חמור בנדמה. תשמה, דתנה רבה בר שמואל, איזה הוא כלאיים, דהיינו שלא פודים פה פטר חמור, רחל שילדה מן עז, ואביו היה סה, זה כבס. נו, רבותיי, אם אביו הוא סה, וכי כלאיים הוא? וכי אומרת הגמרא זה מין אחד, זה נדמהו, אלא איזה הוא, דם אלה כלאיים דשוויו הרבנן כי כלאיים, רחל שילדה מין עז ואביו סה, הוולד הוא נדמה, ואכן חכמים משווים את הדין הזה לדין כלאיים שלא פודים. זה אני מגלה לכם, אבל בואו תראו את הפלפול בדברי הגמרא, למי כלפי איזה דין חכמים משווים, היא לגבי קדשים שלפסלותו להקרבה של קורבן. הרי מאחד ממעט כלאיים מאותו פסוק, מעטם גם ממעט נדמה. בואו נראה זה לפנינו. דתניה מופיע בספר ויקרא. שור או כסף פרט לכלאיים, או עז פרט לנדמה. אז אם כך, לא צריך להעמיד את הנידון בדברי הברייתא לגבי עניין של קורבן. אלא מה תאמר? נעמיד את זה לגבי בכור, מה שראוי לקדושת בכורה. גם לבכור כתוב בספר במדבר, אך בכור שור, אמר רחמנה, עד שיהיה הוא שור, ובכור גם יהיה שור. אז מפורש שנדמה לו קדוש בבכורה. מה החכמים צריכו להשוות את דינו לכלאיים? אלא בהכרח, מה נאמר אופציה שלישית? למעשר? כמו שלא מעשרים כלאיים, גם לא מעשרים נדמה. נו, גם זה לא שייך. כי הפטור של המעשר בנדמה או בכלאיים, נלמד בגזרה שווה מהמילים, תחת, תחת מקדשים, זה גמר. כל אשר יעבור תחת השבט, ונאמר וישיבת עם תחת אמו. למדו מכך כמו שבקדשים נדמה וכלאיים פסולים לקורבן. גם לגבי מעשר בהמה, כלאיים ונדמה, לא מצטרפים כדי להתעשר. אלא בהכרח רבותיי, לכך רצינו להגיע בפלפול הדברים. על מה נאמר הנידון בברייתא אם נדמה דומה לכלאיים? כדי לבדות פה פטר חמור, ועל זה חכמים באים ומשווים את דינם, שבאופן כזה לא פודים לא בכלאיים ולא בנדמה. הנה נפשט פה הספק מדברי הברייתא. אבל עדיין הגמרא אומרת לא. לא זה. לעולם הנידון פה לגבי האם נדמה ראוי למעשר בהמה, ולמרות שזה כבר למדנו מאותה דרשה מקודם, רק פה הגמרא באה לחדש עוד דבר. כגון שיש בו בוולד מקצת סימנים שבהם הוא דומה לאמא, מהו דתמה? העברה, העברה מבכור גמר, שנאמר כל אשר יעבור ועברת. אז הייתי אומר כמו שנדמה שדומה לאמו במקצת סימנים חייב ובכורה, אז גם הוא הדין שהוא חייב גם במעשר בהמה. כמה השמלן בדברי הברייתא שאין הדין כך, וגם לא לומדים מגזרה שווה, אלא תחת, תחת מקדשים גמר. לומר לך כמו שבקדשים נדמה פסול, אפילו שהוא דומה לאמא, גם הוא הדין לגבי מעשר בהמה. הנדמה לא מצטרף להתעשר, למרות שהוא דומה במקצת סימנים. אם כך, נסכם, יוצא שאין ראיה לנידון דברי הגמרא שלנו, האם כן אפשר לבדות פטר חמור בנדמה? אין ראיה לכך. אבל אנחנו ממשיכים הלאה בדברי הגמרא. איבא ילאו, מה הוא לבדות פטר חמור בסה שהוא פסולי המוקדשים? דיינו, סה שהוא הוקדש, שנפל בו מום ופדו אותו ויצא לחולין. האם ניתן לבדות פה פטר חמור? אז גם פה יש שני צדדים. אליבא דרבי שמעון, לא תיבא אלך, לאין מקום להסתפק, כיוון דאמר שפטר חמור מחיים מותר בהנאה, חולינו, אז הוא יכול לבדות גם בפסולי המוקדשים, כי בפדיון אין בזה בעיה של איסור חל על איסור, כי תיבא אלך אליבא דרבי יהודה, דאמר פטר חמור מחיים אסור בהנאה, זה מה שראינו בדפים הקודמים, מהי? האם כן ניתן לבדות בסה של פסולי המוקדשים, או שלא ניתן לבדות בסה של פסולי המוקדשים? זה בעצם נידון דברי הגמרא. אז הגמרא באה ואומרת כך, מהי, כיוון דה פטר חמור אסור בענה, אז אין איסור של פטר חמור חל על איסור של פסולי המוקדשים, כי אחרי שנבדה יש בזה קדושה, הם אסורים בגיזה ועבודה. עוד אילמה, כיוון דה לא תפיס פדיונו, יוד וסה שניתן תחת הפטר חמור, לא תופסת בו קדושה, אז גם אין בו איסור ענה, אז הפקו איסורה בעלמאו. באופן כזה אומרת הגמרא, הפדיון כן יחול. והגמרא פושטת את הספק. אמר רב מרי ברד רב כהנא, מי זוטר מהי דכתיב באו? אצל פסולי המוקדשים, רק בכל אהבת נפשך תאכל בשר כצבי וכאייל? אם אנחנו משווים את הדין לצבי ואייל, אומרת הגמרא, מה צבי ואייל אין פודים בהם פטר חמור? כי הם נקראים חיה. אף פסולי המוקדשים אין פודים בהם פטר חמור. אם כך ממשיכה הגמרא ואומרת, אשתא דעתית לאחי, אם אתה בא ואומר שלא לומדים, שלא פודים פטר חמור בפסולי המוקדשים, כי פסולי המוקדשים נחשבים כצבי ואייל, אז בוא נמשיך לדף י' ב' עמוד ב' ונאמר, לרבי שמעון, נמי, אפילו רבי שמעון שסובר שפטר חמור מותר בהנאה מחיים, ובפדיון שלו אין איסור חל על איסור, לא יבדה בסה של פסולי המוקדשים. למה? כי צבי ואייל כתיב באו, זה כמו חיה שלא פודים בה פטר חמור. יפה, ממשיכים מה לומרת הגמרא לעוד עניין נוסף. יש פה היום, כמו שאמרתי, דף נפלא. איבא ילאו, מהו לבדות פטר חמור בבהמת שביעית? זה שקנו אותו בפירות שביעית. בוא נראה את הצדדים. פטר חמור שהוא חייב בפדיון ודאי, לא תיבע אלך אם אפשר לבדות אותו בבהמת שביעית, כי לגבי שביעית נאמר לאכילה אמר רחמנם, ולא לסחורה, אז אסור לבדות בהם. פטר חמור, כי בפדיון זה כמו שהוא קונה דבר שהוא לא ראוי להאכילה. כי תיבה אלך דווקא כאשר יש לי ספק על הפטר חמור. הספק הוא שהאם הילדה זכר ונעקבה ולא ידוע מין הולד ראשון, ראינו את זה כבר בדף ת' שמפרישים תלה ומנחים את זה אצלו. ועל יבד רבי שמעון אומרת הגמרא גם פה לא תיבה אלך דלת לספק, כי לפי דבריו פטר חמור לאסור בענם, לכן גם ספק פטר חמור לא טעון פדיון, כמו שראינו גם בדברי הגמרא. כי תיבה אלך אומרת הגמרא ליבא דרבי יהודה שסובר שפטר חמור אסור בענה. מהי? אומרת הגמרא, האם כיוון שכשהוא בא להפקיע את האיסור, זה כמו שהוא מפריש את התלה, והוא לעצמו, הוא לא נותן את זה מספק לכהן, כמו שאמרנו, כי המוציא מחברו עליו להעביר היה. אז שימו לב לדברים. אז האם להכילה קרינה בה? כי יעשה פדיון לא ניתן לכהן, הוא רק מתיר מאיסורו. אז זה כאילו שהוא נשאר לאכילת הבעלים. או דילמה, כיוון דקמה דלא מפקה איסור, לא משטרם. האם נאמר כיוון שבלי הפקעת האיסור מהחמור, הוא לא יכול להשתמש בחמור, אז זה כאילו שהפדיון בסה, זה כמו סחורה דמה, ואם זה מקביל לפירות שביעית, אז אסור לבדות בו. מה הדין? הגמרא פושטת ומכריע. תשמע, דאמר רב חיסדא, בהמת שביעית אין פודים בה את הוודאי? אבל פודים בה את הספק. למה? כיוון שהוא נשאר ברשות הבעלים, זה לא נחשב כמו התעסקות בסחורה. ואמר רב חיסדא, באמת שביעית, באמה שנקנתה בפירות שביעית, פטורה מן הבכורה, וחייבת במתנות כהונה. דהיינו, מי ששוחט אותה לאכילה, יצטרך לתת לכהן זרוע לחיים וקבע. ונסביר, פטורה מן הבכורה, כי אצל הפירות שביעית נאמר לאכילה, אמר רחמנה ולא לשרפה, כי הרי בכור שקרב למזבח, אם הוא רב גם נשרפים עליו, חייבת במתנות, דלאכילה קרינה בה, הכהן אוכל את זה. ממשיכה הגמרא ושואלת על כך מטיב, מהמשנה במסכת שביעית, שם כתוב, האוכל מעיסת שביעית, דהיינו עיסה שנעשית מדבועה, שגדלה בשנה השביעית, עד שלא אורמה חלתה, לפני שהפרישו ממנה חלה, חייב מיטה, כמו מי שאוכל מעיסה שלא הופרשה חלה. ואמי, אומרת הגמרא, קשה, למה העיסה הזו חייבת בחלה? הרי כיוון דאילו מיטמיה, אם הייתה, אם תתמה החלה, אם היא תתמה, בת שריפי, כי אין לה תקנה, כי אסור לאכול חלת מאה, אז תפתור אותה. כי לאוכלה, אמר רחמנה, ולא לשריפה, שאלה חזקה. על זה הגמרא באה ועונה, שנייה, יש הבדל אצל עיסה השביעית, אפילו שהיא יכולה לבוא לידי שריפה, התורה מגלה שהיא צריכה להתחייב בחלה, דכתיב לדורותיכם, כל זמן יש חיוב להפריש חלה מן העיסה, גם בעיסת שביעית. תניא נמי אחי, ממשיכה הגמרא ואומרת עוד, מניין לאוכל מעיסת שביעית, עד שלא אורמה חלתה, שחייב מיתם, שנאמר לדורותיכם. אם כך מבררת הגמרא ואומרת, אז למה באמת לא לומדים מחיוב של חלה בעיסת שביעית לחייב גם באמת שביעית בבחורה? נו, ולגמר מיני, בוא תגיד שכן. אז הגמרא מחלקת, אתם אצל הפרשת חלה, עיקר החלה עומדת לאכילה למי שמקבל אותה, אז יש רק חשש שמה היא תתאמה ותתחייב בשריפה. הכתוב מגלה שזה לא סיבה לפתור את העיסה מהאכלה. אבל אחה אומרת הגמרא לגבי בכורה, עיקר הדין של בכור זה לשריפה, ולכן בהמה שנקנתה בפירות שביעית פטורה מבכורה, כי התורה מייעדת את הפירות לאכילה ולא לשריפה. הלאה ממשיכים רבותיי, דף י"ב עמוד ב', כל אל בוקר של כל ברמה, והפלפול רק הולך ומשתבח. עוד בירור מתוך דברי המשנה, נתנו לכהן, הכהן לא רשאי לקיימו עד שיפריש שה תחתיו. אומרת על זה הגמרא, תנין עלה דתנו רבנן, ישראל שהיה לו פטר חמור בתוך ביתו, ואמר לו הכהן תנאו לי ואני הבדאו, הרי זה לא התנו לו לכהן, אלא אם כן פדאו בפניו. מפורש כתוב במשנה כדברי הברייתא. הנה, יש לו פטר חמור בתוך ביתו. אומר לו הכהן, תן לי. לא ייתן, אלא אם כן יבדא אותו בפניו. אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, זאת אומרת, נלמד מדברי הברייתא, שנחשדו הכהנים על פטרי חמורים. נו, פשיטה, מה רבה ברבו הבא להוסיף? אז הגמרא מסבירה. מה הודתם, הייתי אומר, הנמילה, הדברים אלו שהובאו בברייתא. איך דמוחזק לן דמיקרה, רק שהכהן מוחזק שהוא חשוד. אבל בסתמה, אולי לא נחשוד אותו שיעבוד בפטר חמור וישראל כן ייתן לו, גם אם הוא לא יבדו את זה בפניו. כמה שמלן שלו, חושדים בכל כהן, דמורה בהתר, כי יכול להורות לעצמו היתר, ולכן חושדים בו. הלאה, משנה נוספת, אומרת המשנה, המפריש סה לפדיון פטר חמור, וקודם שנתנו את זה לכהן הסה מת. נו, מה עושים? רבי אליעזר אומר, הבעלים חייבים באחריותו, צריך לתת סה אחר לכהן. למה? כי פדיון פטר חמור זה כמו חמש סלעים של בן. אם הוא יפריש אותם ועבדו, הוא חייב לתת אחרים במקומם. הלאה, חכמים אומרים, אין חייבים באחריותו. למה? הם חולקים, הם סוברים שפדיון פטר חמור זה כמו פדיון מעשר שני. אם המאות עבדו, לא צריך להפריש אחרים תחתם, דהיינו המאות שהוא פדה בהם פירות של מעשר שני. אז גם פה, אם הסה מת, מה שצריך לבדות בו פטר חמור, לפני שנתן אותו לכהן, לא צריך להביא סה אחר. העיד רבי יהושע ורבי צדוק על סה שהופרש לפדיון פטר חמור, שמת לפני שנתנו אותו הבעלים לכהן, שאין כאן לכהן כלום, כמו דעת חכמים. מת פטר חמור, אחרי שהוא יפריש כנגדו סה, ועדיין לא נתן אותו לכהן, שימו לב, הפטר חמור מת, רבי אליעזר אומר החמור ייקבר, למה? כי לפי דעתו הבעלים חייבים באחריות עשה כל זמן שהחמור חי. כל זמן שלא נתן את זה, נחשב שהוא לא יפריש. החמור אסור בענה. ומותר הבעלים בענהתו של תלה, כי הרי נחשב שהוא לא יפריש אותו. חכמים אומרים, הפטר חמור לא צריך להיקבר. למה? כי הוא יפריש אותו, כבר זכו בו הכהנים. האיסור פקע מהחמור, מותר ליהנות מהאור. והתלה שפדה בו, ינתן לכהן. כי ברגע שהוא יפריש אותו, זה נחשב ברשות הכהן, הבנתם? כאילו זה דבר והיפוכו. אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, מה יתעמד דה רבי אליעזר שסובר שהבעלים חייבים באחריות על פדיון פטר חמור? דכתיב, אך פדו תבדה, את בכור האדם ואת בכור הבהמה הטמאה תבדה. הקיש הכתוב בכור בהמה טמאה לבכור אדם, כדי ללמד אותנו. מה בכור אדם? האב חייב באחריותו? עד שיבוא לידי הכהן, אף פדיון בכור בהמה טמאה, כמו חמור, בעל החמור חייב באחריותו. רגע, זה מזמין קושייה. אמר לאביי, אם לדעתו נלמד, מה בכור אדם מותר בענן, אף בכור בהמה טמאה, גם יהיה מותר בענה, וכי תמה, אחי נמי? אם כך שואלת הגמרא ואתנן, מת פטר חמור, רבי אליעזר אומר ייקבר. מה היא? למה ייקבר? לאו בגלל שהוא אסור בענאה. זאת אומרת, בהכרח רבי אליעזר סובר כמו רבי יהודה, שפטר חמור קודם הפדיון אסור בענאה. הוא לא מקיש בכור בהמה טמאה לבכור אדם כדי להתיר פטר חמור בענאה. אז מה שונה חיוב אחריות שלגביהם רבי אליעזר כן מקיש בכור בהמה טמאה לבכור אדם? זו השאלה. עונה הגמרא, לא. כלומר, רבי אליעזר הקיש בכור בהמה טמאה לבכור אדם לכל העניינים, ואכן צריך לומר, כמו שראינו בדף ת', שפטר חמור לפני פדיון מותר בענה, כמו בכור אדם לפני פדיון, כמו רבי שמעון. מה שהוזכר פה, שפטר חמור ייקבר, ייקבר כמו בכור אדם, שיש חיוב של קבורה, וזהו קש אחד מהשני. אם כך, שואלת הגמרא, אלא, אז רק אדם בכור שמת הוא דבעי גבורה, ואילו אדם פשוט שמת לא בעי גבורה, זה לא נכון. ועוד, אומרת הגמרא, תנא מדברי הברייתא, רק פטר חמור ודאי, רבי אליעזר אמר שהוא לא פדוי, עד שיבוא הפטר חמור או הפדיון לידי הכהן. אבל מודה רבי אליעזר בישראל, שיש לו ספק פטר חמור בתוך ביתו, כגון שמה עושים? שמפריש. אבל מודה רבי אליעזר בישראל, שיש לו ספק פטר חמור בתוך ביתו, כגון שמה עושים? שמפריש תלה עליו והוא הסה.

0: אדם כלפי החיוב באחריות פדיונו, ולא לדבר אחר. זאת אומרת, ההיקש לא מלמד שפטר חמור יהיה מותר בענה כמו בכור אדם. זה ודאי שהדבר הזה הוא שונה. אנחנו מסיימים כאן, אם כי שיש עוד מספר שורות להמשך הסוגיה שבאה לנו לטובה הבוקר הזה בלימוד הדף, אבל זה כבר יתחבר ויתעמד וילמד יחד איתכם בלימוד הדף הבא שיבוא עלינו עליכם לטובה ולברכה. אנחנו מסיימים כאן את דברנו להבוקר בלימוד הדף היומי. אחרינו דברי אלוקים חיים הכוללים טובות נפלאות וחסדים גדולים עליכם. ישארו עמנו להמשך ההזנה כאן בכולל בוקר של קול ברמה.
1: כולל בוקר בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: האתרוג דומה ללב, רואים? הוא מקביל ללב, מונח צמוד ללב, והלולב. יד ימין אוחז בלולב, זה כנגד אותיות יוד כאביו. יד שמאל, זה כנגד אותה האחרונה. אסור להפריד ביניהם. הם כל הזמן מחוברים, רואים? סתכלו אצלי. הם כל הזמן מחוברים, אבל יש סוד גדול בפנימיות. יד ימין אוחז בלולב. הלולב זה סוד האיש. האתרוג זה סוד האישה. לכן כל הזמן שתי ידיים. יד ימין זה החסד, יד שמאל זה הגבורה. ימין זה החסד, זה הצד שלו. גבורה זה הצד שלה. ברגע ששתי הידיים, אתה לוקח את החסד והגבורה, ימין והשמאל, רואים? שתיהם מחזיקים אוחזים. אנחנו מאחדים את שתיהם כל השנה ביחד. ואלו שמחזיקים שתיהם בימין, אומרים למלכות, אנחנו לא צריכים אותך, נסתדר בלעדך. כן קשה להם כל השנה בשלום בית. זה השפעות ישירות, זה לא... זה ממש ישיר. לכן זה הדרך. עכשיו, מלכות זה לא רק אשתו של אדם. כל הפן הפרקטי והמעשי של האדם זה בחינת מלכות. שזה הרבה מאוד השלכות. חשוב להתרכז ולדקדק בדברי רבותינו הפוסקים המקובלים כאחד. אז אנחנו מחזיקים הלולב ישר, מתאמר ועולה כלפי מעלה, אנחנו מחזיקים את הלולב ביד ימין והאתרוג בשמאל, ואז האתרוג צמוד ללב. עכשיו תסתכלו, יש מוליך ומביא. לולב, לא לב. מי זה לא? הבינו שבשמיים הלב. מוליך זה פשיטת ידיים זקופות. רואים ישר? וזה נקרא מוליך. בפעולה הזאת ממשיכים סוג אחד של שפע, מביא, תחזירו חזרה עד הלב. יפה מאוד, זה אחד. כנ"ל, יש לנו 18 פעמים, רואים שלוש לדרום, מסתכלו אחריכם, יש שם צירוף של שם קדוש. בואו נעבור רגע לצפון, תפרו צד, רואים? צירוף אחר, לעשות של המקווה. בואו נעבור למזרח, מעלה, מטה, רואים? ומערב, מה זה מערב? השכינה תמיד במערב, בסדר? יסוד של המקווה, זה ייחוד של בעל שם טוב, ומפה מתחילים להתקדם. עכשיו, לא להתעסק עם כלום מהעבר. נחלת העבר לא קשור אלינו. כבר באתם? זהו. שימו את כל הלב עכשיו כאן, להיות מורכזים גם בכפות. עכשיו, בנינו עם מנענים, בהושענות, על פי קבלה לא זזים, ככה. אבל אפשר בקול גדול. אלא ההתלהבות של האדם במצווה, היא הכשר לקבלת השפע של כל השנה. וככל שאדם זכה לברר יותר, ולהאיר ולתקן חלקי הנפש, הוא זוכה להתלהבות יותר, וזה ניכר בהתלהבות בזמן קיום המצווה.
1: כולל בוקר בקול ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב ומועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון לכל המאזינים העיקרים. אנחנו רואים שגם בימי החג, ברוך השם, יש טכנאים שעורכים, מפיקים, מסדרים, על מנת שכל הזמן, 24 שעות, 7 ימים בשבוע, כמובן חוץ משבת, אבל ביום שישי ומוצאי שבת, יהיה כל התורה נשמע, הישיבה הגדולה בעולם, תהיה מזכורתם שלמה מן השמיים. זה לא עניין של תעריף של שעות נוספות של חג שעובדים, אלא עניין של זיכוי הרבים שדווקא עכשיו שאנשים בבית, ויש להם יותר זמן ויותר מנוחת הנפש לשמוע ולהקשיב ולהתחזק בדברי תורה, בתלמוד תורה כנגד כולם, מה יכול להיות יותר גדול מזה שבן אדם נמצא בסוכה, שאומרים שזה המצווה היחידה בעולם שאפשר לקיים אותה בכל הגוף, כל מצווה ממצווה שייכת לאיבר כזה או אחר. פה זה כל הגוף שבן אדם נמצא בסוכה, ועוד לשמוע דברי תורה בסוכה, מעלה גדולה מאוד. אומרת המשנה, שמאי אומר, כל אנשים דיין שעתם. מילל אומר, מפקידה לפקידה, אפילו לימים, הרבה. וחכמים אומרים, לא כדברי זה, כדברי זה. ולא אלא מעט לעת, ממעט על ידי פקידה בפקידה. פקידה לפקידה, ממעט על ידי מעט לעת. כל אישה שיש לה וסת דייה שעתה, משמשת בעדים הרי זה כפקידה, ממעט על ידי מעט לעת. אומרת המשנה. שלוש המשניות הראשונות בפרקנו עוסקות בשלוש הלכות שהחלקו בהם שמאי והלל, ואין הלכה כאחד מהם. אלא כדברי חכמים החולקים על שניהם. משנתנו שנייה בתחילת מסכת נידה. ועידן הבישה שראתה דם נידה מהמתי היא נחשבת כתמאה לתמא את הטהרות שנגע בהם. מדינו ש...

0: אישה שיצא לדם מן המקור, אף על פי שלא יצא חוץ לגופה, אלא שעומד בתוך גופה, הרי היא טמאה. שנאמר דם יהיה זובה בבשרה, אף על פי שהוא בבשרה. שמאי אומר כל האנשים הרואות דם נידע דיין שעתן די לדונן כטומאות משעת ראייה ואילך. לטמא טהרות במגע, ואין חוששים שמא יצא כבר אדם מן המקור קודם לכן, וטימאו את הטהרות שנגעו בהם קודם ראייתן, שהרי משיצא אדם טמאות הן כמו שבאנו אלה, אלא אומרים שיציאת אדם וראייתה באו כאחד. מלל אומרים לא, מפקידה לפקידה, מבדיקה לבדיקה, שאם בבדיקה הקודם הם מצאו עצמם טהרות, ולאחר ימים אחדים בדקו עצמם ומצאו דם, הרי כל הטהרות שנגעו בהם מי שאת הבדיקה הקודמת טמאות הן, אפילו לימים הרבה. כי אין לנו ראייה שהיא טהורה. חכמים אומרים לא כדברי זה ולא כדברי זה, לא כדברי שמאי שמקל יותר מדי, ולא כדברי הלל שמחמיר יותר מדי, אלא מעת לעת ממעט על ידי מפקידה למפקידה, מעת לעת ממעט את הזמן שמפקידה לפקידה, כלומר, אם הזמן שבין בדיקה לבדיקה יותר על מעת לעת שהוא 24 שעות, תמיות הטהרות שנגע בהם קודם ראייתה תוך מעת לעת בלבד, ומפקידה לפקידה ממעטת על ידי מעת לעת, שאם הזמן שבין בדיקה לבדיקה הוא פחות ממעט מעט, כגון שבדקה עצמה בבוקר והייתה טהורה או בערב מצאה עצמה טמאה, הטמאות אלה טהורות שנגע בהם משעת הבדיקה הקודמת ואילך. כל אישה שיש לה וסת שרואה דם נידה בזמנים קבועים דיה שעתה שינה מתאמת אלה משעת ראייתה. למה? כי יש לה וסת קבוע. המשמשת בעדים שהיא מקנחת עצמה מפחות לפני התשמיש ואחריו לשם בדיקה. הרי זו כפקידה שאם לא נמצא דם המפחת שכנחה בה לאחר התשמיש הרי זה נחשב בבדיקה והיא ממעט על ידי על יד מעט לעט. ועל יד מפקידה לפקידה. הבדיקה הזו ממעטת את הזמן של מעט לעט ושם פקידה למפקידה. עד כאן משנה א', חזקו ואמצו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסרת בכורות דף י' ב', ניגוד עניינים פנימי של עצמנו. אחד האתגרים הגדולים ביותר של האדם הוא המרחק בין האני האובייקטיבי לבין האני הסובייקטיבי. כשאנחנו בוחנים אחרים, אנו נוטים להיות מדויקים, ביקורתיים, מחמירים. כשבוחנים את עצמנו, או מה ששייך לנו, המוח שלנו נוטה לספק לנו הצדקות ותירוצים. הגמרא אצלנו מלמדת שאסור לתת לכהן לבדות פתח עמו, אלא אם כן הוא פודה אותו לעיני ישראל. מה החשש? פשוט. מכיוון שעשה הנבדה שייך לכהן, הכהן עלול לומר לעצמו, ממילא עשה הזה יהיה שלי. אז למה אני צריך לחכות? אני יכול להשתמש בחמור כבר עכשיו. וכך הכהן מורה היתר לעצמו בדבר שעדיין לא שלו. הנטייה להוראת היתר מסוג זה מופיעה אצלנו במקומות רבים. אדם עובד במקום מסוים יכול להגיד לעצמו, מילא החברה תשלם את זה. או ממילא אני מקבל בונוס בסוף החודש, אז למה לא להשתמש בציוד המשרדי לצרכים אישיים? הפיתוי לטשטש את הגבול ברגע שיש לנו תחושת בעלות על משהו. כשאנחנו אחראים על פרויקט, קל לנו מאוד להצדיק עיגול פינות בשם היעילות. הנגיעה האישית שלנו בפרויקט גורמת לנו להרגיש שאנחנו יותר, שאנחנו יודעים הכי טוב מה מותר ומה אסור. וזה מוביל לעתים קרובות לאובדן ההסתכלות הנכונה. חכמינו הבינו שגם האנשים המכובדים ביותר, כהנים, המשרתים בקודש, אינם חסינים מפני הנטייה הזו. כדי להימנע מהטעות הזו בחיינו, עלינו לאמץ כמה עקרונות. למשל, לפני שעושים צעד שבו אנו מורים לעצמנו יותר, עלינו לשאול, האם הייתי מרגיש בנוח לעשות זאת מול אדם זר? אם התשובה היא לא, סימן שהיתר הוא לא ברור. חשוב להגדיר גבולות. כל עוד הדבר אינו שייך לנו באופן מלא ומוחלט, או שטרם מושלם התהליך הפורמלי, עלינו להתייחס לזה ביראת כבוד. כשאנחנו מרגישים נגועים בנושא מסוים, עלינו לפנות למישהו חיצוני שאין לו את האינטרס. רק אדם מהצד יכול לומר מה שאנחנו מסתירים מעצמנו. הכהנים מלמדים אותנו שלקדושה יש דרישות של שקיפות. אם אנחנו רוצים שהחיים שלנו יהיה קדוש, אז צריך להסתכל את זה בצורה נכונה, כדי לקבל את הראייה הנכונה, לכבד ולראות את האמת.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. אנחנו חוגגים בימי הסוכות שמחה כפולה ומכופלת. זמן שמחתנו, התורה קורא לזה, כי אנחנו לא חוגגים רק את תקופת השנה, את חג האסיף, אלא גם את חג השם שזכינו לכפרת עוונות, זכינו להמליך את הקדוש ברוך הוא, זכינו לנשמה נקייה, חדשה, זכה, לבנה, טהורה, ואת זה אנחנו חוגגים, את הדף החדש, את ההתחלה החדשה, את זה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו הזדמנות להיות נקיים ולצאת לדרך חדשה, לעבוד אותו מתוך תחושה שאנחנו נקיים וזכים ועכשיו יכולים להתייצב על דרך טובה, והשמחה כפולה ומכופלת ביום הזה, כמו שאנחנו יודעים שבבית המקדש היו עושים חגיגות שמחת בית השואבה, אין את זה בפסח, אין את זה בשבועות. כי דווקא כאן חוגגים את הנשמה החדשה, את כפרת האבונות, את המלאכת השם, את הזכות להיות בני אברהם, יצחק ויעקב. הגמרא מספרת שהיו מדליקים כל כך הרבה אבוקות ונרות, שבכל ירושלים היו מצליחים לברור אפילו את הקטניות, את האורז, לאור הנרות הנפלאים שהיה שם. כל המעלות והמדרגות של בית המקדש היו מלאים בכלי שיר עד אין מספר. רבן שמעון בן גמליאל היה לוקח אבוקות, 8 אבוקות, היה לוקח כוסות של יין ועושה בהם להטוטים לכבוד השמחה המיוחדת הזאת. לא ראינו שינה בעינינו, אומרת הגמרא. כל היום מריקוד לשמחה, לקורבנות, לתפילה, לבית המדרש, ימים נפלאים של שמחה מיוחדת, ובשמחה הזאת מגיע הלל הזקן ואומר, משפט שאנחנו לא מצליחים להבין אותו, הרי הלל הוא ענוותן ביותר, ענוותן כהלל, והלל הזקן אומר, על השמחה הזאת, אם אני כאן, הכל כאן, ואם אין אני כאן, כלום לא כאן. הלל מגיע כביכול, לפי פשוטו, ואומר, אני מסמר הערב, כל השמחה הזאת, כל הריקודים המיוחדים האלה, כל האווירה הנפלאה הזאת, בזכותי, אם אני לא יהיה כאן, כלום לא יהיה כאן. אז כמובן שזה לא הפשט, ורשי כותב שהכוונה על הקדוש ברוך הוא. כל החגיגות שלנו, כל השמחה שאנחנו עושים, אומר הלל, תדעו לכם, אם אני כאן, אם הקדוש ברוך הוא, ותורתו והמצוות והקדושה איתנו בחגיגה, זה תחושה הילאית, זה שמחה, זה נפלא, אבל אם אין אני כאן, אם הקדוש ברוך הוא לא יהיה איתנו, והשמחה תהיה רק גופנית, רק טכנית, רק פיזית, כלום לא כאן, זה לא שווה כלום, זה עוללות. אבל אפשר להסביר על דרך פשוטו, שהלל בא ואומר, כמו שהוא אומר במשנה באבות, אם אין אני לי, מי לי? אומר הלל הזקן, כל אדם צריך לדעת בחיים שלו, בהחלטות שלו, בכיוון שלשם הוא הולך, אתה אחראי על עצמך. אם אין אני לי, מי לי? אף אדם אחר לא יכול להיות אחראי על החיים שלך. אתה צריך לקבל את ההחלטות, אתה צריך לבחור, אתה צריך לפעול, אתה צריך להשקיע, להתאמץ, כי רק אתה, רק אני, יכול להשפיע על החיים שלי, וכשאדם רוצה להאשים אנשים אחרים, את ההורים, את הילדים, את השכנים, את הסביבה, את הפרנסה, אז יהיה לו מלא תירוצים. אבל בסוף, הוא יישאר בלי כלום. אדם שרוצה להתקדם, שרוצה להצליח, חייב לקחת אחריות על הפעולות, על המעשים, על ההחלטות שלו. ואפשר שזה הכוונה של הלל, שמגיע ואומר לאותם חוגגים בבית המקדש, אנחנו עכשיו חוגגים את ההתחלה החדשה, חוגגים את הכפרת עוונות, חוגגים את הנשמה הנקייה, הלבנה, הצחה שזכינו לה, חוגגים את הדרך החדשה שאנחנו עכשיו עומדים בפתחה, אבל תדעו לכם, אם אני כאן, הכל כאן. מי שרוצה להתחיל דף חדש של דבקות בתורה ובמצוות, של קשר אמיתי ויציב עם הקדוש ברוך הוא, חייב לדעת שאני צריך להיות כאן, להביא את האני לשולחן, לקבל אחריות, לקחת החלטות, לבצע פעולות, כי רק אנחנו יכולים לעשות פעולות ולהשפיע על החיים שלנו. אז אם אני כאן, אם אתם כשחוגגים תחליטו, אני מקבל החלטה, אני משקיע, אני מתאמץ, אני דבק, אני עושה, אני פועל, אז הכל כאן. השמחה הזאת באמת תסמל את ההתחלה החדשה, תצליחו לעלות על דרך המלך, להתייצב על דרך טובה. אבל אם אין אני כאן, כלום לא כאן. אם תאשימו אנשים אחרים, אם תצפו ותקוו שמישהו אחר יקבע בשבילכם דברים, ויעשה בשבילכם ויחליט בשבילכם, כלום לא כאן. לא תצליחו לחגוג באמת את ההתחלה החדשה, לא תצליחו לקחת את ההזדמנות שקיבלתם נשמה נקייה וזקה, ולעלות על דרך המלך. אם כן, מוריי ורבותיי, השמחה הזאת, בשמחת בית השואבה, אמנם אין לנו בית מקדש, נזכה בעזרת השם במהרה בימינו אמן, אבל השמחה שאנחנו חוגגים עם הקדוש ברוך הוא, עם התורה, עם המצוות, נגיד לבני שמחה בך, בישועתך, בתורתך, חייבת להיות שמחה עם קבלת החלטות, עם אני שהנני, שמוכן, שמזומן, שמוכן להשקיע ולהתאמץ, שמוכן לקבל החלטות קשות ולהתמיד בהם וליישם אותם כדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אז בעזרת השם נשמח, נחגוג ונזכה שהקדוש ברוך הוא יקיים בנו את ברכת מועדיו לחיים בשמחה ובשלום. כי כשאנחנו מקיימים את המצווה של ושמחת בחגיך, אנחנו זוכים שוהיית אך שמח בכל השנה. תודה רבה ומועדים לשמחה.
1: כל בוקר בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
4: בוקר בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים, דיבוכל אתר ואתר, מועדים לשמחת, זזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. היום נדבר בעזרת השם יתברך בנוגע לסעודת ברית מילה שמתקיימת בחג הסוכות. האם יש חיוב לעשות את זה דווקא בסוכה, או שמא ניתן להקל לעשות סעודת ברית מילה מחוץ לסוכה? השאלה תהיה בעיקר כאשר יש מוזמנים רבים, ואין סוכה שתספיק להכיל את כולם. האם מותר יהיה לעשות את הסעודה מחוץ לסוכה, או שצריך להקפיד ולהתעקש לעשות את זה דווקא עם הסוכה? יסוד השאלה מסתמך על דברי הגמרא בסוכה דף חפה, שהגמרא אומרת לגבי חתן, שהוא והשושבינים וכל בני החופה פטורים מהסוכה כל שבעה, מפני שהם צריכים לשמוח, אין שמחה אלא במקום סעודה, ומאוד קשה לעשות את השמחה בתוך הסוכה, ומכאן דנו הפוסקים בנוגע לסעודת ברית מילה, איך צריך להתנהג. הראשון שדיבר בזה הוא רבנו יוסף קולון, המעריק בשורש קוף עין ה', והוא כותב שאין ללמוד מחתן לברית מילה בשום פנים ואופן. הוא אומר שיש חילוק גדול ביניהם, מצוות חתן וקלה היא מצווה גדולה לשמח חתן וקלה, ולכן התירו חזל לעשות את זה מחוץ לסוכה כשאי אפשר לעשות את זה בסוכה, וגם שמצוות שמחת חתן וקלה היא נקראת סעודת מצווה בכל מקום, מה שאין כן ברית מילה, אין איזה מצווה גדולה ללכת ולשמח את אבי הבן, וגם כל העניין של סעודת ברית מילה אינו אלא מנהג בעלמה. זה לא משהו שהוא מחויב, הוא לא סעודת מצווה חיובית כמו סעודת חתן וקלה. גם הרמ"א כותב שסעודת ברית מילה והסעודה שאוכלים אצל הילדת, הייבת בסוכה ומביא את זה בשמו של המעריק בשורש קופה נהד. הדברים הללו גם נזכרו כמובן בבית יוסף בסימן תפרש מם. אז למעשה אנחנו למדים שסעודת ברית מילה צריכה להתקיים בתוך הסוכה דווקא ולא בשום מקום אחר. אלא מה? שהמגן אברהם, אלא שבמגן אברהם בסימן תפרש מם סעיף קטן י' ג' מתבאר שכל דברי השולחן ערוך זה כאשר יש אפשרות לעשות סעודה לכל הפחות בעשרה אנשים. משמע שאם הסוכה כל כך קטנה שלא יכולה להכיל אפילו עשרה אנשים, יעשו את זה מחוץ לסוכה. כך מדייק מדבריו הפרי מגדים שם. ולפי זה לכאורה אנחנו יכולים למצוא כולה במקרים מסוימים לעשות את הסעודת ברית מילה מחוץ לסוכה, אלא שנמנו ורבו הפוסקים האחרונים שלא כדעת המגן אברהם, ועלו לעשות את הסעודה דווקא בסוכה, אפילו אם אין אפשרות לעשות אותה בעשרה. כלומר, עדיף לעשות את המצווה של הסעודה בתוך סוכה שלא יהיה בעשרה, מאשר להקפיד על עשרה ולעשות את זה מחוץ לסוכה. כך למשל מעלה הפרי מגדים עצמו, כך כותב הביקור יעקב בסימן תפרש מם, כך כותב בשו"ת זרע האמת בחלק ג' בסימן עין, כך הגאון רבנו זלמן בסימן תפרש מם אות י"ד, כך כותב גאון יהודי תימן הגאון רבי יצלה בשו"ת פעולה צדיק בחלק ב' סימן י"ט, ועוד רבים מן הפוסקים מעלים כך. רבי חיים פלאג'י בספרו מועד לכל חי בסימן ח' כותב שראוי שהסעודה תהיה בסוכה כי שם נמצאים שבעה רועי ישראל הקדושים, וכך ראוי לעשות את הסעודה במקום הזה. נמצא בסיכום שיש לעשות את הסעודת ברית מילה דווקא בתוך סוכה, ואין ללמוד את הכולה שנתנו בגמרא לחתן גם לעניין הזה. ואם אין אפשרות לעשות סעודה בעשרה כי הסוכה היא מדי קטנה, יש מחלוקת פוסקים, אבל העיקר להלכה שגם באופן הזה להקפיד לעשות את זה בתוך סוכה. מוטב לוותר על עשרה אנשים ממה שלוותר על מצוות סוכה. ברוך השם היום בדורנו כבר אכשור דרה, ויש אולמות שמעמידים סוכות מרווחות לרשות הציבור או בת הכנסיות, וזה לא במצב הזה שאי אפשר להשיג סוכה לעשות את הסעודה. ניתן גם לעשות סעודה של מאה איש בתוך סוכה, ולכן כך צריך לעשות, והקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו רק טוב ושמחה כל הימים, אמן ואמן.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
5: מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לששון, חג שמח לכל המאזינים שלנו, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח. אנחנו עסקנו אתמול בין הדברים, בברכה המיוחדת שאומרים בכל המועדים, אתה בחרתנו מכל העמים. הזכרנו את דברי רבנו אבו דרם, הוביל את הפסוקים שהם מקור הברכה הזאת, על העניין שבו בעצם אנחנו מדגישים שלא ככל הגויים בית ישראל, לא לצערנו כמו מה שניסו לבנות אצל הישראלי החדש, שירגיש כחלק מאומות העולם, ושנושא ההתרגשות של האומות יהיו גם נושא ההתרגשות שלו, כל מיני תחרויות, כל מיני הבלים, וגם כל מיני דברים אחרים, התנהלויות שהם לא כדרך התורה והקדושה, ובעצם להרגיש ככל הגויים בית ישראל, לחשוב שאם יש למדינת ישראל ייצוג באום, או בעוד גופים בינלאומיים, אז זה בעצם גם מקור לגאווה בפני עצמה, אבל גם כחלק מכל ההשתלבות בלאומות העולם. זה ודאי לא נכון, רחוק מדרך היהדות. עם ישראל הוא נבדל מכל האומות. כן, אנחנו רואים גם בהבדלה, המבדיל לכל שיכול ובנור, לכל שכוון ישראל לעמים. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, ורוממתנו מכל הלשונות. כמה חובתנו רבותיי, בכל הכוח להיבדל מתרבות אומות העולם, ללכת ולפעול לפי העניין של ורוממתנו מכל הלשונות, מה שמתאים לכך, מה שמתאים לקידשתנו, מה שמתאים כן, מה שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, והוא רוצה שילכו בדרך הקדושה, דרך של תורה, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם, וכולל כל עניין של קדושה, לשמור על מוזיקה נקייה וראויה. אנחנו מזכירים את זה פה לאחרונה, וחובה לומר את זה כל הזמן, תרבות של, כן, הכל בצורה נקייה, תכנים נקיים, מוקשרים למהדרין, מן המהדרין, ועל זה תפארתנו, ועל זה גאוותנו, שאנחנו מתבדלים מכל עניין שרחוק, מדרך הקדושה והתאורה. דיברנו אתמול גם על רבנו הקדוש, מוהר"ן מברסלב, יום ההילולה היה אתמול, הזכרנו שכבר למעלה 200 שנה, שאנשים שלומדים את תורתו, והוא את ברכיהם הכושלות מאמץ, והם ככה מחזקים את עצמם, את משפחתם, שווים ביתר שאת אל עבודת השם בצורה מושלמת, בשמחה וטוב לבב, וכמה, כן, זכותו של הרב היא כשעצמה, היה הרי קדוש וטהור, אבל גם צדקתו עומדת לעד, שכל השנים אנשים לומדים את תורתו, וככה מחזקים את דרכם דרך הקודש, בתורה, באמונה, באהבת השם. גדולתו וקדושתו של הרב הוא באמת דבר שאין בידינו את הכלים לתאר מרוב גודל קדושתו, כמו שאמרנו. זה היה יום ההילולה אתמול, והיום יום ההילולה של רבנו הגדול הגאון מווילנה. כמובן גם אצל הגרא הכלים שבידינו הם מוגבלים מועטים כדי איכשהו לנסות לדבר על דמותו של רבנו. אין באמת, אין בידינו את האפשרות, אבל רק ככה לספר על קצה המזלג. אפשר לקרוא בהקדמתו של רבנו חיים מוולוז'ין, תלמידו המפורסם של הגרא, שם בהקדמתו לפירושו של רבו לספרה דצניעותא, כותב דברים מיוחדים מאוד, מה שמפליאים על גדולתו של רבו. הדברים ידועים שהגאון מווילנה, גם אם היה בתקופת הראשונים, הוא היה שם מתאים לתקופה הזאת, הוא היה שייך לתקופה הזאת, כידוע שהזמן שהקדיש, הזמן המינימלי עבור צורכי הגוף היה פחות ממינימלי לגבי אכילה ושינה, ובעצם ידיעה שלו בכל התורה כולה, בכל הנגלה והנסתר והקדושה והשקידה הנדירה, זה דבר שעד היום ככה מוזכר להערצה רבה בעם ישראל. אין, באמת שאין את האפשרות ככה לחסות את כל דמותו, אבל באמת עלינו לדעת שדמותו הגדולה של הרב הוא דבר אדיר, המסירות נפש עבור שקידה בתורה בלי הפסקה היה לשם דבר, רואים את תורתו בחיבורו ביאור הגר"א. זה חיבורו שנכתב על ידו, שם הוא בצורה, בקיצור נמרץ, מביא את המקורות לדברי מרן, ועם הערות קצרות בקיצור נמרץ, ואתה רואה את כל התורה כולה בחיבורו זה, בראשונים והאחרונים, מדרשים, כל ספרי חז"ל והזוהר. גדולתו של הגר"א הוא דבר נפלא מאוד. כמו שאמרנו, רבנו חיים מוולוז'ין, שם בהקדמתו לפירושו של רבו, מספר גם על הערכה המיוחדת של הגר"א אל רבנו הארי. אומר שהיינו מזכירים את רבנו הארי לפניו, היה כולה גוף אמירתא, כל גופו הקדוש היה ככה רוטט, רטט של קדושה, כאשר היה שומע את שמו של רבנו הארי. זה ככה, אין ספק שאנחנו כולנו יודעים שרבנו הארי, שהיה קודש הקודשים, שכולם, הרי כל המקובלים אחריו לומדים את תורתו, ואנחנו נוהגים הרי בנושאים רבים על פי, בתפילה, בעוד נושאים אחרים, והמקובלים אחרי דבריו ולא ישנו רבנו הארי, אבל אנחנו עדיין, גם לגבי הארי כמובן, אנחנו, כמובן וכמובן שאנחנו מוגבלים להבין. אבל אנחנו שומעים את שמו של רבנו הארי, אומרים ודאי, הקודש קודשים, אבל אין לנו השגה. הגאון מווילנה, שיש לו השגה, השגתו הייתה מופלט כל כך, עצומה כל כך, הוא גם מבין טוב יותר מאיתנו מי זה רבנו הארי, רק שומע את שמו, כול הגוף אמירתא, אומר רבי חיים וולוז'ין, כל גופו היה רוטט. כמובן זה כחלק מקדושתו כמובן, ותאורתו, שהיה שומע שם של אדם קדוש כל כך, גם הבין בגדולתו, הבין בצורה מושלמת, אז היה גופו רוטט ברטט של קדושה. אני יודע שגם על רבי חיים מוולוז'ין עצמו, מספרים בניו, בהקדמה לספרו נפש החיים, שהיה כל גופו רוטט, כאשר היה מספר להם על רבו הגדול הגר"א. היה תלמיד נאמן ומפורסם, עצום כל כך של רבו. זה דבר באמת שמלמד על הקשר של הצדיקים לצדיקים שלפניהם, ככה ההבנה שלהם והקדושה המיוחדת שלהם עצמם, מספיק שהם שמעו או הזכירו שמו של צדיק, היו כבר ככה בצורה, כל גופם היה רוטט. אין ספק שהגר"א, כאשר מדברים על דרך של לימוד תורה עם ביטול כל הנושאים הגשמיים ושקידה מופלאת, אפשר לקחת את הגר"א כדוגמה לעצמנו. אנחנו ודאי רחוקים מדרגתו בצורה של מרחוק כל מרחק אפשרי, אבל לקבל את המושגים מגדולתו, מקדושתו של רבנו הגדול הגר"א. עוד אחד מגדולי ישראל, גם הוא נפטר ביוטט בתשרי, הוא היהודי הקדוש מפשיסחה. גם הגר"א וגם היהודי הקדוש מפשיסחה נפטרו ביוטט בתשרי. יש ביניהם בערך כ-20 שנה הפרש. היהודי הקדוש נפטר בתף קוף עין דלת, זה לפני 213 שנה, והגר"א בתף קוף נון ח', זה לפני קרוב ל-220 שנה, הוא נפטר 5 שנים אחרי פטירתו של רבנו הנודע ביהודה, רבי יחזקאל לנדו, נפטר כמדומני בתף קוף נון ג', והגר"א נפטר 8 שנים לפני פטירת רבנו מרן החידה. מרן החידה, גאון וזנו, נפטר בתף קוף סמך וב. אז החוזה, תלמידו של החוזה, כן, היהודי הקדוש מפשיסחה, גם הוא יום ההילולה שלו יוטט בתשרי, כמו שאמרתי, תלמידו של החוזה, ושמו כשמו, החוזה שהזכרנו אותו השבוע, הזכרנו את לשונו הזהב, כן, בהסכמתו לספר ליקוטי מוהר"ן, הוא שמו רבנו יעקב יצחק מלובלין, גם תלמידו היהודי הקדוש, שמו רבנו יעקב יצחק. אז הוא מגדולי החסידות, וגם תלמידיו ידועים, תלמידו וממשיכו, רבנו הקדוש רבי שמחה בוני מפשיסחה, ככה ביחד עם כל תלמידיו הגדולים, אין לנו שום השגה, גם פה אין לנו השגה, כאשר אתה מזכיר שמות, כמו רבי שמחה בוני מפשיסחה, או כמו השרף הקדוש מקוצק, רבנו מלכי מנדל, שהיה גם תלמיד של היהודי הקדוש, גם של רבי בונים, והיה ממשיכו, וגם פה כמובן, ביחד עם עוד תלמידיו הגדולים, גדולי עולם, שגם ככה המשיכו את דרכו ופרסמו את משנתו, כאשר מזכירים את רבנו הקדוש החידושי הרימה, האדמו"ר הראשון של בית גור, שהיה כמדומני ההגדרה יותר מדויקת כתלמיד חבר של השרף מקוצק, איני יודע אם זה אם ככה ממש מדויק, אבל היו כידוע בקשר ובצורה מיוחדת הקשר ביניהם, היו חוסים, לומדים, נמצאים בחצר הקודש פשיסחה, והדברים הידועים. אני מקווה שהגדרתי נכון, כי אני תמיד ככה קצת מתקשה להגדיר נכון, אז כמדומני שהחידושי ערים נחשב כתלמיד חבר של השרף, מי שיכול לתת הגדרה טובה יותר, מדויקת יותר, אשמח לשמוע. אחר כך דיברנו על תלמידיו ותלמידי תלמידיו של היהודי הקדוש מפשיסחה, שהוא כאמור תלמידם של גדולי עולם, תלמיד ידוע של החוזה מלובלין. אנחנו בעצם ככה מזכירים את גדולי החסידות וגדולי העולם הליטאי, שכמובן כולם הם רבותיהם של עם ישראל כולו. אנחנו בעצם תלמידים של כולם, ועם ישראל כולו תלמיד של כולם. אתה רואה את גדולי כן, האנשים מהציבור החסידי שלומדים את דברי הגרא בקדושה בשמחה, ומהציבור הליטאי את דברי רבותינו החסידים. ככה גם הציבור הספרדי, התורה היא שייכת לכולם, וכולם עוסקים בתורתם של כולם, ואשריהם ישראל, שככה אין, כן, אין מחיצות ואין חציצין, אשרינו ומה טוב חלקנו, מה יפה מאוד ירושתנו, ככה זוכים ככה לקבל מעט על דמותם שאותם גדולי עולם, שיהיה לכולנו מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, קדישנו במצוותיך, שים חלקנו בתורתך, סבעינו מטובך, שמח נפשנו בישועתך, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא. תודתי נתונה, גם הערכתי, לטכנאי המסור והיקר שלנו, אלי בן חמו, ביחד עם כל החברים היקרים, מסו ברכה מאת השם, הנה שכרם איתם ופעולתם לפניהם, בשורות טובות ומועדים לשמחה.
6: כל אל בוקר, בכל ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כל אל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כל אל בוקר, בכל ברמה. כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
7: בוקר טוב ומועדים לשמחה, השעה 7. היום יום רביעי, י' בתשרי תשפ"ז, 30 בספטמבר 2026. באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ' עם החדשות הראשונות של הבוקר. חיל האוויר תקף לפני שעות בודדות בסמוך לבית החולים שיפה בעזה, כך על פי דיווח פלסטיני, שמוסיף כי כתוצאה מהתקיפה נפגעה דירה ונהרג לפחות אדם אחד, בצהל לא התייחסו לפי שעה לפרטים. אמש הסתיימה פגישת העדכון הביטחוני בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לראש האופוזיציה יאיר לפיד. הפגישה התקיימה לאחר הזהרתו של נתניהו כי לקראת הבחירות אויבינו ינסו לתקוף אותנו. לאחר ההצהרה לפיד התעקש לקיים מפגש ביטחוני. בסיומו אמר כי אין סיבה להכניס את הציבור לפניקה. בליכוד תקפו את הודעתו של לפיד וטענו שיצא זמן קצר בלבד לאחר סיום הפגישה בלי קשר לנאמר בעדכון. תגובות חריפות במערכת הפוליטית בעקבות תהלוכת הכבוד שנערכה אמש בירושלים, לכ-50 תלמידי ישיבה המוגדרים עריקים ששוחררו מהכלא הצבאי. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט אמר כי על זה הבחירות, וכי מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה עוד קדנציה של ממשלת השתמטות כלשונו. יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר התייחס גם לקריאות צבא האויב שנשמעו במהלך התהלוכה, ואמר כי הדבר מבזה ומבייש יש את לוחמינו. בסנאט האמריקני חסמו הלילה הצעה שנתמכה בידי הדמוקרטים, אשר ביקשה לפתוח בחקירה בנוגע למדיניות ישראל נגד אמריקנים ופלסטינים ביהודה ושומרון. כך דווח באתר פוליטיקו שציין כי ההצעה נפלה ברוב של 51 מתנגדים מול 47 תומכים. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב, סוף זמן קריאת שמה לפי המגן אברהם ב-8:54 ולפי הגרא ב-9:30, סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-10:06 דקות ולפי הגרא ב-10:30, חצות היום והלילה ב-12:29, זמן מנחה גדולה היום ב-12:59 והשקיעה ב-6:30, הדף היומי במסכת בכורות, דף י"ב. ועכשיו התחזית.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: התחזית קר מן הרגיל בעונה וגשם מקומי צפוי בעיקר בצפון. מחר יוסיף להתקרר. ביום שישי צפוי גשם מקומי בצפון. במרכז צפויה התחממות. מידות החום המרביות היום בירושלים 25 מעלות, בתל אביב ובחיפה 28, בבאר שבע 29 ובאילת עד 33 מעלות.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: נועם הנשמות. נועם זיגמן פותח לכם את הבוקר עם מוזיקה טובה.
1: שלום שלום לכם. חג שמח, האזנה ערבה, מועדים לשמחה. מה שלומכם שם מאזיני רדיו קול ברמה, רדיו קול פליי. אנחנו בשעה של מוזיקה, לכבוד החג. חול המועד. אתם נהנים בוודאי, אני שמח שאתם מצטרפים אלינו. אני מקווה גם שאתם תהנו עם המוזיקה שבחרתי, כמו שנהנתם, אני בטוח, במהלך הימים האחרונים. היום יום רביעי, יוטט בתשרי, ושפיזין אהרון. אין טוב מלפתוח עם אהרון רזל אם כך, נכון? אנא עבדה, אהרון רזל, יחד עם מרדכי בן דוד, איזה יופי של השילוב הזה.

אך, אך, אך, איזה שיר יפה, ואיזה זמרים נפלאים, גם אהרון רזל, גם מודחי בן דוד, שילוב פשוט פנטסטי. טוב, מי אנה אהבת שבארמית, לזושה ששרים בארמית, גם בעברית, גם באנגלית, זה אחד השירים שאתם בוודאי מכירים מהתקופה האחרונה, Don't leave me on my own, אל תשאיר אותי לבד, זושה, הנה.

והנה עוד שיר שפונה לריבונו של עולם, אחרי השיר של זושה, קוראים לו שיר המשאלות, שוקי סלמון, יחד עם יהודה גרין. אגב, שמתם לב, יש לנו פה עכשיו ככה צמד, גם זושה האחים, גם שוקי סלמון ויהודה גרין עכשיו, גם קודם אהרון רזל מרדכי דוד, נחמד ככה לפתוח בשניים, אה? ממשיכים הלאה.

אז אחרי שוקי סלמון ויהודה גרין, עכשיו אנחנו אל סולו, אל קול בודד, אוצרות של נחת, כך קוראים לשיר הזה, שיר שאני באופן אישי מאוד אוהב, גם של חבר טוב, אל אסף חפץ, שר לנו את אוצרות של נחת.

כפתחו של מחט אני אפתח לכם אוצרות של נחת.

0: ועם אלסף חפץ אנחנו סוגרים את החלק הראשון שלנו כאן של התוכנית הזו. עוד רגע אנחנו נמשיך, אבל זה יקרה מיד אחרי הפרסומות. הן קצרות, אז אל תברחו לשום מקום, מקסימום תעשו קפה של בוקר וחזרו אלינו, אנחנו כבר ממשיכים.
1: מיד נשוב לנועם הנשמות עם נועם זיגמן. האזינו לרב יגאל כהן.
2: הוא הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה, שירה בפתוחה, בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058. עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: כששוב הקיריים עם לכלוך קשה, קחו סנופורטה פלוס. כשהתנור מלא שומן, קחו סנופורטה פלוס. סנופורטה פלוס, תרסיס להסרת לכלוך ושומן שרוף, במהירות ויעילות, מסירים, תבניות, תנורים, קיריים וגריל. מה הבעיה? קחו סנופורטה פלוס.
1: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MGS9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ, או בכוכבית 4989. MG, made for more.
4: מוצר חלב, נבחרת מנצחת רכיבים
5: תזונתיים. מה? גם ויטמין B12?
6: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
7: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי ומודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: פחות מקום על השיש. יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
9: הושענא רבה, ליל החיתום בכל ברמה. ארגון השיבנו בלילה שכולו תורה והתחזקות, עם גדולי הרבנים והמרצים, בשיעורים מרתקים בשידור חי לאורך כל הלילה. הרב אליהו רוסטמי, הרב יעקב שייש, הרב מנחם שטיין, הרב ליאור גלזר, הרב חיים זעיד, הרב מיכאל אסרי, הרב יהודה יוספי והרב משה קינן. מגיש תוכנית ברדיו כל ברמה בסיפור חיים מדהים ומרגש. מנחה הערב הרב שמעון ברזילאי. הכנס יתקיים לגברים באולמי ויז'ניץ, יונתן בנוזיאל 34 אלעד, ולנשים באולמי ירלוי, רחוב רשבי 11. ליל החיתום בכל ברמה. כל התורה. שידור חי מ-9 בערב, רק כאן, בכל ברמה.
10: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
11: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
12: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
4: בשבילך ובשבילי.
1: אתם מאזינים לנועם הנשמות עם נועם זיגמן.
0: תודה שחזרתם אלינו. אנחנו חוזרים אל השירים, חוזרים אל הדברים הטובים ככה שמגיעים בבוקר הזה. צחוק של ילדים זה בוודאי משהו שהוא טוב וכיף לשמוע ככה, גם בבוקר, גם בצהריים, גם בערב. וכשגילה קיבאי אפשר את זה, זה בוודאי, בוודאי עושה טוב. צחוק ילדים, הנה.

נסיר מאיתנו כל עצב וכל פחד. תמיד נזכור שכשאנחנו יחד, כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. יא יא תתה.

רומי קומי ברומר, לשמחה ליינר ריבונו, כך קוראים לשיר, ואנחנו ממשיכים איתו, עם שמחה. העיקר שיהיה שמח, כן?

ו... אתם יכולים כבר להתחיל לשמוע ברקע את השיר, כן? אם אתם לא מזהים את זה, אז זה אומר שאתם כנראה לא בגיל שלי, ואם אתם מזהים את זה, זה בוודאי מעלה לכם חיוך לשיר שתמיד היה רץ במצעדי הזמירות, אז שם בימים ההם ברשת א', זה היה נקרא, קום צ'וין, פרחי מיאמי.

0: וואו, איזו נוסטלגיה, פרחי מיאמי. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, באמת קצרה, וכבר כבר שווים אליכם, גם כן עם שיר שהוא לא ממש נוסטלגיה רחוקה, חור הרבה הרבה, אבל בהחלט כן יש לו כבר איזה פזם של כמה, אני מניח 20 שנה, אבל שיר שמאוד מאוד אוהבו. פרסומות, כבר כבר חוזרים.
1: מיד נשוב לנועם הנשמות עם נועם זיגמן. סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו לענות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט, אומודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
2: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
3: מה, גם חלבון?
4: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
5: זו חליפתי, וחליפתך?
6: החליפה שלי?
7: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק. פחות מקום על השיש. יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: הושענא רבה, ליל החיתום בקול ברמה. ארגון השיבנו בלילה שכולו תורה והתחזקות, עם גדולי הרבנים והמרצים, בשיעורים מרתקים בשידור חי לאורך כל הלילה. הרב אליהו רוסטמי, הרב יעקב שייש, הרב מנחם שטיין, הרב ליאור גלזר, הרב חיים זעיד, הרב מיכאל אסרי, הרב יהודה יוספי והרב משה קינן, מגיש תוכנית ברדיו קול ברמה בסיפור חיים מדהים ומרגש. מנחה הערב הרב שמעון ברזילאי. הכנס יתקיים לגברים באולמי ויז'ניץ, יונתן בנוזיאל 34 אלעד, ולנשים באולמי ירלוי, רחוב רשבי 11. ליל החיתום בקול ברמה. קול התורה. שידור חי מ-9 בערב, רק כאן, בקול ברמה.
9: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
10: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
11: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך. האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
12: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה לרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
11: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058. לקראת הבחירות מרבים באחדות.
13: מועדים לשמחה לכל מאזיני קול ברמה. מדבר חבר כנסת יוסי טייב. חג הסוכות הוא חג של אושפיזים, של ארבע מינים, של חיבור בין כולנו. אני מאחל לכם חג של שמחה, אהבת חינם, שפע של ברכה בכל מעשי ידיכם. בשורות טובות לכל עם ישראל. חג שמח.
11: חג שמח מקול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי
1: אתם מאזינים לנועם הנשמות עם נועם זיגמן.
0: שאבנו מהפרסומות, בטח שאלתם את עצמכם מהו השיר שהוא ככה התכוון אליו רגע לפני שיצאנו מהפרסומות. זוכרים את מנדי ג'רופי? אגב, ככה לפני שבחרתי דווקא בשיר הזה של מנדי, אז יצא לי לשמוע כל מיני שירים של מנדי מהעבר הרחוק, כשחיפשתי ונברתי בוואו, איזה הבדל בקול של מנדי, גם אז בימים ההם, בין שנה לשנה, ובוודאי בין הקול שלו כיום, לבין הכל דאז, אבל מה לעשות, ככה אנחנו מתבגרים, ולא רק הפנים משתנות, גם הכל משתנה. אז הנה, אלון נעלה, מנדי ג'רופי.

רקע השיר הזה אנחנו נפרדים על רקע שמחה פרידמן יחד עם ברל פיידן ירושלים. תודה רבה לכם שהזנתם לנו, שהייתם איתנו, מקווה שתמשיכו להיות גם כן בהזנה כאן אצלנו ברדיו קול ברמה ורדיו קול פליי. אני נועם זיגמן, יחד איתי היו פה אלי בן חמו הטכנאי ושנאור גרינפלד בהפקה. תודה רבה לכם, חג שמח.

0: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
1: מייפל, מייפל, גן אירועים. טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים לסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
2: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מכשיר להסרת שיער שמשנה את חוקי המשחק הגיע לישראל. אקירי את סנסילייט אייס של סנסיקה. הסרת שיער בבית מעולם לא הייתה כל כך מהירה ועוצמתית, עם הבזק בכל חצי שנייה ובלי כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. מתלבטת? קבלי 60 ימי התנסות עם החזר כספי מלא. חייגי כוכבית 6141 וקבלי עכשיו הצעה מיוחדת למאזינות רדיו קול ברמה. גם מחיר השקה מיוחד וגם שתי מתנות. חייגי כוכבית 6141. עד גמר המלאי. סנסיקה, בית של מקצועיות.
4: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
5: כולנו במוזיאון גוש כתיב בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום, מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש כתיב, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו. רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
6: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד כף בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
7: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
8: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27, ללמוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
9: החג הזה כולנו סוכות מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זוב ועוד. י"א עד כ"ג תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.

0: קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב ומועדים לשמחה, השעה 8 באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. חיל האוויר תקף לפני שעות בודדות סמוך לבית החולים שיפה בעזה, כך על פי דיווח פלסטיני שמוסיף כי כתוצאה מהתקיפה נפגעה דירה ונהרג לפחות אדם אחד, בצהל לא התייחסו לפי שעה לפרטים. אמש הסתיימה פגישת העדכון הביטחוני בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לראש האופוזיציה יאיר לפיד. הפגישה התקיימה לאחר הזהרת נתניהו כי לקראת הבחירות אויבינו ינסו לתקוף אותנו כלשונו. לאחר ההצהרה לפיד התעקש לקיים מפגש ביטחוני. בסיומו אמר כי אין סיבה להכניס את הציבור לפאניקה. בליכוד תקפו את הודעתו של לפיד וטענו שיצאה זמן קצר בלבד לאחר סיום הפגישה בלי קשר לנאמר בעדכון. תגובות חריפות במערכת הפוליטית בעקבות תהלוכת הכבוד שנערכה אמש בירושלים לכ-50 תלמידי ישיבה המוגדרים עריקים ששוחררו מהכלא הצבאי. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט אמר כי על זה הבחירות כלשונו, והוסיף כי מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה עוד קדנציה של ממשלת השתמטות. יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר התייחס גם לקריאות צבא האויב שנשמעו במהלך התהלוכה ואמר כי הדבר מבזה ומבייש את לו. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הבהיר לראש ממשלת לבנון ואף סלם כי יש להאיץ את יישום ההתחייבויות ובראשן פירוק חיזבאללה מנשקו. לפי הדיווחים רוביו אמר כי זו הדרך היחידה להשגת שלום בין המדינות. בסנאט האמריקני חסמו הלילה הצעה שנתמכה בידי הדמוקרטים, אשר ביקשה לפתוח בחקירה בנוגע למדיניות ישראל נגד אמריקנים ופלסטינים ביהודה ושומרון. כך דווח באתר פוליטיקו, בו צוין שההצעה נפלה ברוב של 51 מתנגדים מול 47 תומכים. הולכת רגל כבת 90 נהרגה מפגיעת מסעית בכביש ליד קיבוץ ברור חיל בעוטף עזה. צוות מדה שהוזק למקום קבע את מותה. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: התחזית קר מן הרגיל בעונה וגשם מקומי צפוי בעיקר בצפון, מחר יוסיף להתקרר. ביום שישי צפוי גשם מקומי בצפון ובמרכז, שם צפויה התחממות. מידות החום המרביות היום בירושלים 25 מעלות, בתל אביב ובחיפה 28, בבאר שבע 29 ובאילת עד 33 מעלות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

והיום אנחנו ביום מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מיוחד. תשאלו אותי למה היום הזה מיוחד, הרי כל החג הזה כולו חג מיוחד מאוד. אז אני אומר לכם, כיוון שהיום זה יום ההילולה של הפלא יועץ רבי אליעזר פאפו, זכר צדיק וקדוש לברכה. רבי אליעזר פאפו כותב בהקדמה לספריו, שמי שיעשה לו נחת רוח, ילמד מספריו ויעשה לו נחת רוח, הוא ישלם לו במיטבה. אז תקשיבו טוב, ביום ההילולה אנחנו נלמד ביחד דברי אלוקים חיים. מה העניינים של סוכה שכתב הפלא יועץ בערך סוכה בספרו פלא יועץ? נלמד דברי אלוקים חיים, נעשה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, נעשה נחת רוח לצדיק, הצדיק יתפלל עלינו. גם במהלך היום תלמדו מתורתו של הצדיק, בוודאי תזכו לישועות.

אז בואו נצא לדרך בשם השם נעשה ונצליח. אני איתכם אשר ברדה, בואו נלמד דברי אלוקים חיים. אומר רבי אליעזר פאפו, סוכה היא מצווה חשובה וחביבה, הבאה מזמן לזמן. ואשרי ישראל, רובם נזהרים ועושים סוכה נאה בכלים נאים, זכאה חולקיון. אבל יש כלי הדעת שבשביל שלא לטרוח מעט, ומשום דחי שהמאי היו חדלים לעשות סוכה, וסומכים על סוכת הקהל, שאוכלים שם כזית בשני הלילות הראשונים, ואף עושים סוכה, יש מכלים שלא להישב בה אלא דרך הרי, ואוכלים וישנים חוץ לסוכה. כותב הצדיק, ולו חכמו יסכילו, כמה חביבה מצווה זו, מצוות סוכה, בין לפי הפשט, והיא העומדת לאדם לחפר במקום גלות, ובין לפי הסוד, גבהו סודותיה. ומעט אשר השיגה ידיעתנו, הוא שהשכינה פורסת כנפיה עלינו. השכינה פורסת כנפיה עלינו, והאם רובצת על האפרוחים. ושיבה ושפיזין אילאין, אור ניצוצי נשמתם, שוכנים שם. אשר מטעם זה גדלה קדושתה כקדושת בית הכנסת, ומטעם זה אסרו לנהוג בה מנהג ביזיון. וכל שכן שחוק וקלות ראש. כותב הצדיק רבי אליעזר פאפו, שאמרו על הארי הקדוש, שהיה נזהר שלו לדבר שיחת חולין תוך הסוכה. ובוודאי, תראו מה מבטיח פה הצדיק, שמי שנזהר לקבוע דירתו וישיבתו בכל שבעת הימים בקדושה ובטהרה, באימה ויראה ושמחה רבה, כדעת מה לעשות, קונה קדושה ותוספת הארה בנפשו, רוחו ונשמתו, ומצא גאולתו. שימו לב מה כותב הצדיק, לכל השנה לעבוד את בוראו עבודה תמה. וואו, איזה הבטחות יש פה במצווה החשובה הזאת, סוכה.

מוסיף עוד הרב וכותב לנו, ועוד יש מצוות הנלוות בחג, כגון נטילת לולב, ועשיית הנעינויים בשעת ברכה ובהלל, והקפת הטבע באמירת השעונות עם ארבעה מינים שבידו, והם דברים העומדים ברומו של עולם, ובני האדם מזלזלים בהם. שיש מקומות שאף מי שהשיג ידו ליטול לולב לעצמו, אינו נוטל, רק סומך על לולב הקהל. ואף מי שנוטל לולב, אינו עושה נינויים שסוברים שאין זה די מנהג חכמים וחסידים, ולא ידעו שזו עיקר המצווה. דעתנן במסכת סוכה, דף מבית עמוד בית, קטן היודע לנענע, אביו לוקח לו לולב. ותנן עמי, אחד מנעניים, בהודו וענה. ותנן, בכל יום היו מקיפים את המזבח, וכולו מביא כאן כמה ראיות, שיש עניין ומצווה מאוד מאוד חשובה, לנענע בלולב. והאיש הירא את השם ומצוותיו חפץ מאוד, השתתל בכל כוחו ובכל מאודו, להיות לו לולב לעצמו מן המובחר, וייתן דעתו על זה מראשית השנה, לשלוח למרחקים לכמה מקומות, באופן שלא יחסר מיות לולב ויתרוג, כי היא מצווה חביבה וסימנה טובה לכל השנה. רבותיי, תראו כמה סימנה טובה יש בחג הזה לכל השנה, גם בסוכה, גם בשמחה, וגם בלולב ובנעינויים. ולא יימנע מעשות הנעינויים והקפת הטבע, ואף אם לא תשיג ידו להיות לולב לעצמו, ישתדל לעשות הנעינויים והקפת הטבע בלולב של שכנו היושב אצלו, ואל יחוש ללעג השננים, שהרי אם היה מוצא להרוויח 1,000 דינרי זהב, לא היה מניח מלהרוויחה מפני לעג השננים. כל שכן לעשות רצון אבינו שבשמיים, המשלם שכר טוב לעושה רצונו, זה כלל גדול בתורה. אם תבקשנה חכסף, אז תביא נירת השם.

מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, ומה יפה מאוד מאוד מאוד ירושתנו. כמה מצוות בחג הזה, כמה. איי איי איי, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות.

עוד נלווה בחג הקדוש הזה מצוות שמחה של מצווה. הוא מדגיש כאן מצוות שמחה, אבל של שמחה. ואם בכל הרגלים מצווה לשמוח, על אחת כמה וכמה בחג הקדוש הזה אשר הוא זמן שמחתנו, כאשר אנו אומרים בתפילה, כך אנחנו אומרים, ועליה כתיב בתורה, בספר דברים, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. אמנם, לא ציוונו יוצרנו אלא על שמחת הלב, שיהיה שבע רצון ומלא שמחה של מצווה, כאשר החי ייתן לליבו. מה אנו, ומה חיינו, ומה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, אשר בחר בנו יוצרנו, ולא זז מחבבנו. וחיבה יתרה נודעת לנו, עד אין חקר ועד מקום, שאין יד שכלנו מגעת, אנחנו לא מצליחים להבין כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ומעט, אשר עינינו הן הרואות שיעצנו בעצה טובה, ונתן לנו ראש השנה, ביום הכיפורים לכפר בהם אבונותינו, ובאהבתו וחמלתו כעבד בן ירצה, רצה לשמחנו, מיגוננו, מצערנו, שנצטערנו בימי התשובה, ואז מה? נתן לנו תכף את חג הסוכות, וציוונו לשמוח, וקובע לנו שכר טוב על השמחה הזאת. היש חך מתוק מזה, רבותיי? ורצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, ונתן לנו מצוות סוכה, לפרוס סוכת שלמה עלינו, ומצוות ארבעה מינים שבלולב, אשר הם סימן טוב לישראל, והרמת נס להודות, דדידן הצח, שאנחנו ניצחנו, כמאמר רבותינו, זכרונם לברכה, וציוונו לשמוח השמחה של מצווה, והוא סימן טוב לכל השנה, שכתבו גורי הארי, שמי שיהיה שמח וטוב לב, ולא יצטער כלל בחג הקדוש הזה, מובטח לו שתעלה לו שנה טובה, ויהיה לעולם שמח.

0: השם ולא התאמצתי ולא שמחתי. אז מה, אם מישהו נשפח לו חצי בקבוק, אז מה, הוא יבכה? לפחות נשאר לו חצי, אז בוא נתחיל לשמוח מעכשיו. מוסיף הרב ואומר, אילה זאת, לו בכוח יגבר איש לשכוח עוצבו ורוגזו וכל דבר המצערו, ולשמוח בכל יום שמחה חדשה, שמחה של מצווה, קמנו הבוקר, בוקר חדש, התחלה חדשה, בואו נתחיל את היום הזה, ביום של שמחה חדשה, שמחה של מצווה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, אומר רבי אליעזר פפו, בהתמיד במחשבות טהורות כדבר האמור, ויותר מהם היש, ויש מקום לשמוח כאשר ייתן ליבו מה נעשה בשמיים על ידו. אשרי ילוד אישה שזכה לכך, להיות בונה בשמיים על יותיו. מאזים יקרים, אנחנו לא יודעים מה הכוח שלנו, אנחנו לא מעריכים את עצמנו. רבותיי, מי שיראה את נפש החי, מה מביא? אדם, כל מעשה, כל דיבור, הוא משפיע למעלה. אדם נכנס לבית כנסת פה למטה, יש כנגד זה בית כנסת למעלה. הוא יושב מתפלל בשמחה, אז הוא מתפלל, נשמתו מתפללת למעלה בשמחה. הוא מדבר באמצע תפילה, חס ושלום, שמה, למעלה. הנשמה שורש נשמתו נמצאת למעלה באותו בית כנסת שנמצא למעלה. והיא מדברת שמה, ומתביישת. היא לא יכולה למנוע את זה, כי הגוף פה מדבר בתפילה. רבותיי, אנחנו לא יודעים מה הכוח שלנו. אשרי ילוד אישה שזכה לכך להיות בונה בשמיים עליותיו. אנחנו לוקחים כמה ענפים ונעניים אותם כאן, אבל אנחנו עושים רעש גדול, אנחנו משפיעים שפע עצום. אנחנו לא יודעים עד כמה הכוח שלנו. מה האנוש כי תזכרנו, אומר הרב. תמשילהו במעשה ידיך, כל שתה תחת רגליו. כזאת וכזאת, החי ייתן לליבו, והתעורר בפה, אי אפשר שלא לשמוח, וייתן את קולו לשורר ולזמר התפילות, והעלל ושירות התשבחות, בכל רינה, המון חוגג, ותודה לקדוש ברוך הוא, איי, איי, איי, איי, איי, כאדם שר, שר, איך קוראים, כותב חובת הלבבות, הפעולות החיצוניות משפיעים על הלבבות, אדם אלוקח, אני בערך ככה, הוא יישאר נערך, אבל קצת תזיז את עצמך, קצת, קצת, קצת תתנענע, קצת, קצת.
1: Das Gesicht und Alt nie drüb schabst rangein Tom wie dem mitten Reb dem Haas heißt und der Beschende Zeit Arach lieb und gewinn an Gerad von alles Geld und Wunder zu rein Tu wie der Eila drei gegeben Staat der Staat ist für Geld von Leuen der Mündig
0: Es ist am Kaeli, hat an ich hasse bei der Knesset Röhr und Tam, ich gehe mit Parallelim beschäkert Kacha, aber es ist ein Kaeli, es ist ein Schoen Ah, ich im Salzelim Kotev Arav, ich tenne et Kolo le Schorer und le Zamer at Filot ve Ha'alel ve Shirot ve Tishbachot be Kol Rina ve Toda Amon Chogeg Ze la משנה אם יש לך קול או אין לך קול. הקדוש ברוך הוא רוצה את הנשמה. כתוב שמה, כל הנשמה תעלליה עם חף. לא כתוב כל הנשמה עם קוף. אז זה, אפשר לסלסל כל אחד בכל הנשמה. וזכור יזכור, כי בזמן שבית המקדש קיים, צדיקים וחסידים היו מרבים בשמחת בית השואבה, עד שאמרו שמי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו, ועל ידי זה היו שואבים רוח הקודש. ובוודאי כי גדול צר השמיים על כי בחטאינו חרבה עירנו, והשם ימרו משאג. זאת נחמת אבינו שבשמיים, ונחמתנו בעוננו. כי אבינו שבשמיים, אקטך חביבות תגבנו, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים, לראות בשמחת בנה ובתי כנסיות. אתם שומעים מה כותב כאן הרב? מביא את הזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים, לראות איך אנחנו מתפללים בבית הכנסת, האם אנחנו נרבך עפים ובקושי מוצאים, אלא שאנחנו בכל שמחה. בכל הנשמה שערים בכבודו של הקדוש ברוך הוא, דברים נפלאים של הפה ליועץ, זכותו תגן עלינו, אמן.

0: מיד נשוב ל ודיברת בחג עם הרב אשר ברדה.
1: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
2: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
3: דנונה, בא מכל הלב.
2: חג סוכות שמח.
4: הושענא רבה, לילה חיתום בקול ברמה. ארגון השיבנו בלילה שכולו תורה והתחזקות, עם גדולי הרבנים והמרצים, בשיעורים מרתקים בשידור חי לאורך כל הלילה. הרב אליהו רוסטמי, הרב יעקב שייש, הרב מנחם שטיין, הרב ליאור גלזר, הרב חיים זעיד, הרב מיכאל אסרי, הרב יהודה יוספי והרב משה קינן. מגיש תוכנית ברדיו קול ברמה בסיפור חיים מדהים ומרגש. מנחה הערב הרב שמעון ברזילאי. הכנס יתקיים לגברים באולמי ויז'ניץ, יונתן בן עוזיאל 34 אלעד, ולנשים באולמי ירלוי, רחוב רשב"י 11. ליל החיתום בקול ברמה, קול התורה, שידור חי מ-9 בערב, רק כאן, בקול ברמה.
5: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו. רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
6: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנו ז'ווה. המוצר הנמכר ביותר בישראל, אידיאלי לניקוי ולחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל לכלוך. סנו ז'וול, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי ראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: הכירי את סנסילייט אייס של סנסיקה. הסרת שיער בבית מעולם לא הייתה כל כך מהירה ועוצמתית. קבלי 60 ימי התנסות עם החזר כספי מלא. חייגי כוכבית 6141 וקבלי עכשיו הצעה מיוחדת למאזינות רדיו קול ברמה.
10: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
11: לנטילת הסטופית היה לנו הרבה הצטניות, כאבי גרון, ממש הרגשנו שהמערכת החיסונית של הגוף התחזקה.
10: התקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
12: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
13: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. עינית, עינית, רואים
14: בעין מקצועית. מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
15: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
14: להזמנות חייגו 055-910-6308.
16: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קו. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
17: היי, משפח יין אל החוצה של חיים.
18: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא. ועם מגוון תוכניות לגיהוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
19: חשמל הקרן. לכם אחי.
18: כפוף לתקנון.
20: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
21: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת. מומחי על ושירותים רפואיים מובילים. קרוב לבית. מרפאות מומחים. סיטי, MRI, רנטגן ואולטרסאונד. אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים. אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות. רחוב 11 הנקודות. לפרטים 08-677-09. 10.
22: תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
23: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים צונתיים.
24: מה? גם חלבון?
25: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
26: חייגו עכשיו 03-677-7772.
27: מייבל מייבל גן אירועים, בשבילך ובשבילי כל ברמה.
0: אתם מאזינים ל ודיברת בחג עם הרב אשר ברדה.

שמחם בבניין שלם. אנחנו ממשיכים ללמוד פלא יועץ בערך שמחה. זה הזמן, זמן שמחתנו. אז בוא נלמד ערך שמחה. כותב הרב, מה טוב ומה נעים שישמח ישראל בעושיו שמחה של מצווה. על כל מצווה ומצווה שעושה, יגיל וישמח יותר ויותר ממוצא שלל רב. ובפרט, בשבתות ובמועדים דכתיב, אז תתענג על השם, וכתיב ושמחת בחגיך. ובפרט, בשעת עבודת התפילה צריך לשמוח שמחה רבה, דכתיב, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. ופירושו, דרצנו לומר, יותר מרוב כל חס ושלום, ועבדת את אויביך, איי איי איי. תראו מה זה, כמה צריך לעבוד את השם בשמחה, להתפלל בשמחה, להתענג על השם בשמחה, בפרט, בשבתות ובמועדים.

אז כן, צריך לשמוח שמחה רבה. כשאדם מתפלל, כשאדם... אז כן, צריך לשמוח שמחה רבה. כשאדם מתפלל, כשאדם עושה מצוות.

מסמכים את הלב, למה, למה? לא כדי שהבטן תהיה שבעה, לא כדי שיהיה לנו טעים, כדי שיברך ברכת המזון ושמחה, כדי שיהיה ושמחת בחגיך.

אז יכולים להיות שניים שאוכלים. שניים אוכלים, באותו שולחן אפילו. כן, שניים אוכלים את אותו אוכל, את אותו בשר ואת אותו יין. אחד מהם גובהו בשמיים, ואחד מהם נמצא למטה בקרקע. מה ההבדל? הכל מתחיל בחשיבה. אומר הרב, והנה כל הדברים המסורים ללב צריכים עזר הלב. שהרי אם יאמרו לאדם שירה והוא אינו ירא, לא יוכל לראות. וכן על זו הדרך, אם אמרו לו שלא יראה, והוא ירא. אז מה, אי אפשר להשפיע על הלב. או אם אמרו לו שיצטער, או שלא יצטער. או שישמח, או שלא ישמח וכדומה. עכשיו הוא עצוב. הוא אומר, תשמח, תשמח. מה, תשמח, אני עצוב. הוא שמח, הוא אומר, תהיה עצוב. למה להיות עצוב? אומר הרב, הרב לא יוכל לעשות ההפך ממה שליבו חפץ. רק על פי שכלו יעולה לאיש. שיהפוך את ליבו וינהגהו אל המקום אשר יש שם הרוח על ידי מחשבות תיאורות תדיריות. אז אדם אוכל דברים שמחים, שותה יין, יפה מאוד, יכוון לכבוד קודש הבריחו, לכבוד החג, לכבוד מצווה מדאורייתא, ושמחת בחגיך. אותו אדם שאוכל ושותה ונמצא בין קירות, שכל הקירות בסך הכל מים, עשבים, עצים, מסמרים, חוטים, בדים. אבל הכל מתחיל במחשבה, אומר לנו, מגלה לנו הפה ליועץ. השאלה, מה אתה חושב בראש?

בכלל כשנופל יום טוב ושבת ביחד, איזה דרגות יש לנו, כמה, כמה מצוות. אומר הרב, אין אמת שעניינים אלו עיקרם תלוי לפי מעשיו של אדם ולפי זכות הנפש. כך עיניו תחזן המשרים. ואף אגב דיו לו חזה, מזלי חזה ברוחניות מה למעלה. ויהיה לו עזר משדי לסמוח בעידן חדווה ולהתעצב בעידן הציבותה. ולהירה ולאהבה את השם הנכבד והנורא ולעבוד עבודה שלמה כדת מה לעשות. אבל אף על פי כן, ביד כל אדם להיעזר על ידי מחשבות תאורות, ואם אינו עושה כולם, עושה מחצה לפחות ברצו ושוב, ולפי מצערה גרה, והבא להתאר מסיים אותו.

כותב רבי אליעזר פאפו, והחי ייתן לליבו. כמה שמחה היה שמח אם היה מוצא שלל רב. אדם מוצא הרבה כסף. היה שמח, לא? הצדיק הרשש, האשכנזי, הרשש, שמפרש את הגמרא, רבי שמואל. אז הוא היה עשיר גדול. כשהיה לומד, היה מוציא יהלומים, משחק ביהלומים ולומד. שאלו אותו למה. הוא אמר, זה מרחיב את דעתי. ואז אני יכול ללמוד. ואחי ייתן לליבו כמה שמחה היה שמח אם היה מוצא שלל רב. והכל כעין נגד החיים. אתה חי? כותב הרב, תשמח. וכמה שמחה היה שמח אם היה ניצול ממוות לחיים. כי כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. אדם חס ושלום קורא לו איזה משהו. אומרים לו, תשמע, זה 60 אלף דולר ניתוח. נותן. 200 אלף דולר ניתוח, הולך אוסף, נותן. עכשיו אתה לא צריך ניתוח. עכשיו אתה חי. עכשיו אתה רואה. עכשיו אתה שומע. אתה מריח. אתה ממשר. הידיים עובדות. הגוף, למה שלא תשמח?

מוסיף הרב ואומר, בכל חיי העולם הזה הבל אימה נגד חיי העולם הבא, שהרי אמור רבותינו, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. וכל חיי העולם הבא כלא חשיב נגד עשיית רצון הבורא, שהרי אמרו, יפה שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה, שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. לא יאומן כי יסופר.

ועוד אחרי ייתן לליבו, מה יקר וגדולה נעשה לאיש אשר המלך חפץ בו. אנחנו קוראים מגילת אסתר, אנחנו רואים, ככה יעשה לאיש אשר המלך. למה? שם אותו על סוס, והקדוש ברוך הוא שם אותנו כל הזמן על סוס. כל השנה, בחג הזה, בחג הקדוש הזה, בחודש הזה שכולו קדושה, כולו שמחה. יהיה החודש הזה חודש של שמחה, שמלא מצוות. אומר, אם החי ייתן לליבו, מה יקר וגדולה נעשה לאיש אשר המלך חפץ בו, לא אחשוורוש. הקדוש ברוך הוא חפץ בנו, והקים מעפר דל ורצה בנו שנשרת לפניו. אנחנו משרתים של השם, אנחנו נמצאים בארמונו של הקדוש ברוך הוא. השאלה היא, מה אנחנו מרגישים? מה אנחנו חושבים? ישמח ליבו אדם כשיחשוב ככה ויגל כבודו, וכל העם מקצה יאשרו ויאמרו אשריו ואשרי חלקו שזכה לכבוד הגדול הזה. תראה מה זה, הוא משרת את המלך. וסוף סוף המלך הוא בשר ואדם כמותו, היום כאן ומחר בקבר, והוא הר הלב והר אל בשר, על אחד כמה וכמה. צריך שישמח איש אשר מלך העולם, אשר אין מספר לגדודיו. מלאכים ושרפים עומדים לו ממעל, ולגדולתו אין חקר ואין תכלית. והוא, אתה בחרתנו מכל העמים לעמוד לשרת לפניו ולברך בשמו, לדבר אליו פנים אל פנים בכל עת, מה שלא נתן רשות למהלכי השרת. והקדוש ברוך הוא משתעשע בנו, כותב הצדיק, ויש לו נחת רוח גדול במעשינו ומעשי ידינו, כוננה עלינו ובונה בשמיים עליותיו. לא יאמר כי יסופר.

אז כמה אנחנו צריכים לשמוח, רבותיי? אומר הרב רבי אליעזר פאפו, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות כדי לתן להם שכר טוב בעמלם. גם הנפש החי מביא שכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כי הקדוש ברוך הוא אוהב לתת, לא אוהב לתת שכר. וכשאנחנו עושים מצוות, אנחנו מקיימים את רצונו. אז בסדר, אנחנו מקבלים שכר, אבל אנחנו עושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא בכל מעשה טוב, אנחנו מסמכים את השם, כי זה רצון השם. הרצון של הקדוש ברוך הוא זה להשפיע, הרצון של הקדוש ברוך הוא זה לתת, ובזה שאנחנו מאפשרים לו לתת, על ידי שאנחנו עושים תורה ומצוות ומעשים טובים, הקדוש ברוך הוא שמח בזה. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך יבלה להם תורה ומצוות, כדי ליתן להם שכר טוב ועמלם, ויאמר נא ישראל, מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו, כבוד והדר תאתרהו, תמשילהו במעשה ידיך, כל שתה תחת רגליו. אי אפשר שלא לשמוח. ככה אומר הרב, אי אפשר, אי אפשר שלא לשמוח. מי שרואה את זה, אין מצב שהוא לא ישמח.

עשה עשה למען שמך. למעשה, כל מה שאנחנו עושים, אם אנחנו עושים למען שמו יתברך, אז אשרינו מה טוב חלקנו. אבל אם אנחנו עושים לפי התענוג שלנו, כאן נכנסת הבעיה. כאן נכנסת הבעיה. יש מחלוקת, כן? מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל, אם אדם יושב בסוכה, אבל ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית. בית שמאי פוסלים, ובית הלל מכשירים. ראיתי פירוש נפלא. סוכה זה רוחניות. סוכה מסמלת רוחניות. אם אדם יושב בסוכה, ראשו ורובו נמצא ברוחניות, עסוק בעניינים רוחניים, איי איי איי, ושולחנו בתוך הבית. אומר, בית שמאי אומרים, יש חשש שמא יימשך אחרי התאוות שיש לו בבית. יש חשש. אם הוא יושב ראשו ורובו, אבל שולחנו בתוך הבית, הוא נמצא בתוך התאוות, הוא רודף אחרי השולחן. זה בעיה, זה בעיה. זה פסול, כזה אדם פסול. באים בית הלל ואומרים, יש אפשר להכשיר את זה. אם הוא עושה את הדברים הגשמיים לצורך הדברים הרוחניים, אם הוא אוכל כדי שיהיה לו כוח לעבוד את השם, אם הוא עובד כדי שיהיה לו כסף לקנות מצוות, כל דבר שהוא עושה גשמי, עושה את זה לכבוד השם יתברך, עשה עשה למען שמך, זו המצווה הגדולה, ובכך אנחנו מקדשים את החומריות.

רבי אליעזר פאפו, באר שמחה, בספר, בספרו פלא יועץ. איי, איי, איי. אומר לנו, תראו מה זה, תראו מה זה. הוא יפרט על אחת כמה וכמה ישמח האיש על כמה מצוות צריך להיות ותענוגי בני אדם. כגון הנותן חינות ומבקש לקונו על הנאותיו ועל חסדיו. והמתפלל, כן, למה הוא מתפלל? מתפלל ומבקש את הצרכים שלו. תן לי, תן לי, תן לי. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה בוטח בי, אתה מתפלל אליי, למצווה תחשב, ועושה נחתוח ליוצרו וקובע לו שכר. זה לא יאומן. אותו אדם מבקש, מתפלל, ריבונו של עולם, תן לי זה, תן לי, תן לי, תן לי, דברים גשמיים. אומר הרב, תראו מה זה, יש חייך מתוק מזה, כותב הרב, יש איזה משהו יותר טעים מזה, וכן האוכל. ושוטה בשבת ויום טוב וכל מיני העניינים הגופניים הגשמיים למצווה תחשב ועושה נחתוח ליוצרו וקובע לו שכר. אדם יושב בשבת, אוכל, אוכל, מה זה אוכל? אבל בשאר השבוע הוא לא יושב ואוכל. אומר ריבונו של עולם, תראה, רק בשבת אני ככה משקיע, רק בשבת אני קונה, עשית הנהג על השם, קדוש ברוך הוא נותן לו שכר. אומר הרב, אי אפשר שלא לשמוח. אין מצב שאדם לא ישמח. תראה מה הקדוש ברוך הוא נותן לך. שאוכל, שותה וישן, ונושא ונותן, אם עושה לשם שמיים, למצוות תחשב ומקבל שכר. על זאת ישמח ישראל בעושיו שמחה רבה, כך כותב הרב. אבל מה? אומר, הכל תלוי במחשבות. הכל תלוי מה אנחנו חושבים כאשר אנחנו עושים את הדברים. צריך לשים לב להתחזק מחשבות תאורות על דרך שאנו אומרים. אשרי שישמע למצוותיך ותורתך ודברך ישים על ליבו. השאלה היא אם הוא שם את זה על ליבו או לא. אם אדם שומע למצוות ולתורה ועושה את זה לשם גאווה ועושה את זה לשם ולשם ולשם, איזה בעיה. אבל אשרי שישמע למצוותיך ותורתך ולברכה ישים על ליבו, שכמה שישמח האיש על רוב הטובה אשר עשה השם לישראל וקידשנו במצוותיו, למצווה תחשב ועושה נחת רוח ליוצרו וקובע

אמרו רבותינו זכרונם לברכה, דשכר מצווה בהאי אלמא לקה, אבל בשכר השמחה אדם אוכל בעולם הזה. תבינו, אדם ששמח כבר בעולם הזה הוא נהנה.

0: הוסיף הפלא יועץ והשכר היותר גדול שיש על השמחה שזוכה להשגת החוכמה והשגת השלמות. מי לא רוצה להשיג שלמות, רבותיי? זוכה להשגת השלמות, שכן גילה סודו רבנו האריזל, שמה שהאריזל ככה מגלה, שמה שהוא זכה להשגת חוכמה נפלאה והשגת רוח הקודש, הכל היה בשביל שהיה שמח שמחה של שמחה רבה בעוסקו בתורה ובקיימו שום מצווה יותר ממוצא שלל. נמצא ששכר שמחה של מצווה והשכר הזה נמצא לנו בעולם הזה. אז אם אנחנו נמצאים בעיצומו של חג, שכל הציווי הוא ושמחת בחגיך,
1: וכל והשם יחליפו כל
0: בעזרת השם נכניס ונחדיר עוד שמחה ועוד שמחה בתוכנו, בליבנו, בכל מעשי ידינו.

האמת היא שכל כל כל החגים אנחנו צריכים לשמוח, אבל אין בחג שאנחנו יודעים שבזמן בית המקדש היו עושים שמחת בית השואבה. נכון, כל המועדות מצווה לשמוח בחג הסוכות, אבל היה במקדש שמחה יתרה. שם נאמר, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. ואיך היו עושים את זה? ערב טוב, ערב יום טוב, היו מתקנים במקדש מקום לנשים מלמעלה ולאנשים מלמטה, כדי שלא יתערבו אלו עם אלו, ומתחילים לשמוח במוצאי יום טוב הראשון, וכן בכל יום ויום מימי חולו של מועד, מזמן הקרבת התמיד של בין הארבעים עד סוף הלילה, למעשה זה עד חצות, כן?

0: בוא נראה את הרמב״ם, שאומר לנו איך הייתה השמחה הזו. החליל מכה ומנגני בכינור ובנבלים ובמצלתיים, וכל אחד בכלי שיר שהוא יודע לנגן בו, ומי שיודע בפה בפה, ורוקדים ומספקין ומטפחין ומפזזין ומחרקרין, כל אחד כמו ואחד כמו שהוא יודע, ואומרים דברי שירות ותשבחות. ושמחה זו אינה דוחה לא את השבת ולא את יום טוב. אתם מבינים, הקדוש ברוך הוא אומר, כל אחד שיבוא יעשה מה שהוא רוצה, אבל שכל אחד ייתן, אחד יודע לשיר, שישיר
1: בשבילך ובשבילי.
2: החג הזה כולנו סוכל מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה. ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמנים. חייגו כעת 0547 580-0058-0547-580-0058.
3: תגידי, עוגת הדבש, האוב בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
4: טוב, עודה ולא אבוש, זה התנור של בוש.
5: בוש חתום על תוצאה מנצחת, ועכשיו במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז ארבע תבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
6: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
7: זו חליפתי, וחליפתך?
8: החליפה שלי?
7: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
1: מוצר חלב, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
3: מה? גם ויטמין B12?
9: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
10: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: אתה בחרתנו, סדרת שיחות חג מיוחדות מפי רבני הערים שנבחרו בשנה האחרונה, בהשתתפות הרבנים הגאונים, הרב משה פרזיס, הרב אברהם דרי, הרב אשר זיגדון, הרב יצחק ורדי, והרב יאיר הדיה. חול המועד סוכות, ימים ראשון עד חמישי, בשעה 11 בבוקר, כאן בקול ברמה.
11: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: המשפחתי, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
13: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתי שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
2: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
14: הושענא רבה, ליל החיתום בקול ברמה. ארגון השיבנו בלילה שכולו תורה והתחזקות, עם גדולי הרבנים והמרצים, בשיעורים מרתקים בשידור חי לאורך כל הלילה. הרב אליהו רוסטמי, הרב יעקב שייש, הרב מנחם שטיין, הרב ליאור גלזר, הרב חיים זעיד, הרב מיכאל אסרי, הרב יהודה יוספי והרב משה קינן, מגיש תוכנית ברדיו קול ברמה בסיפור חיים מדהים ומרגש. מנחה הערב הרב שמעון ברזילאי. הכנס יתקיים לגברים באולמי ויז'ניץ, יונתן בנוזיאל 34 אלעד, ולנשים באולמי ירלוי, רחוב רשבי 11. ליל החיתום בקול ברמה. קול התורה. שידור חי מ-9 בערב, רק כאן, בקול ברמה.
15: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG, made for more. לקראת הבחירות מרבים באחדות.
16: מאזיני קול ברמה היקרים, כאן שר התרבות והספורט מיקי זוהר, ואני רוצה לאחל לכם חג שמח, בשורות טובות לעם ישראל, אמן.
15: חג שמח מקול ברמה.

0: קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב ומועדים לשמחה, השעה 9 באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. אמש הסתיימה פגישת העדכון הביטחוני בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לראש האופוזיציה יאיר לפיד. הפגישה התקיימה לאחר הזהרת נתניהו כי לקראת הבחירות אויבינו ינסו לתקוף אותנו כלשונו. לאחר ההצהרה לפיד התעקש לקיים מפגש ביטחוני, בסיומו אמר כי אין סיבה להכניס את הציבור לפאניקה. בליכוד תקפו את הודעתו של לפיד וטענו שיצא זמן קצר בלבד לאחר סיום הפגישה בלי קשר לנאמר בעדכון. תגובות חריפות במערכת הפוליטית בעקבות תהלוכת הכבוד שנערכה אמש בירושלים לכ-50 תלמידי ישיבה המוגדרים עריקים ששוחררו מהכלא הצבאי. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט אמר כי על זה הבחירות כלשונו, והוסיף כי מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה עוד קדנציה של ממשלת השתמטות. יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר התייחס גם לקריאות צבא האויב שנשמעו במהלך התהלוכה ואמר כי הדבר מבזה ומבייש את לוחמינו. מבוי סתום במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. מאמציהם של המתווכים מקטר להביא לפריצת דרך לא צלחו לאחר שאף צד לא היה מוכן להתגמש. כך אמרו שלושה גורמים המאורים בשיחות לאתר אקסיוס. לפי חלק מהגורמים הצדדים עדיין קרובים יותר למלחמה מאשר להסדרה. אם לא תיפטר הדרישה האיראנית להסיר את הסנקציות ואת המצור הימי, ומצד שני להביא את טהרן להתגמשות בתוכנית הגרעין. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הבהיר לראש ממשלת לבנון ואף סלם כי יש להאיץ את יישום ההתחייבויות ובראשן פירוק חיזבאללה מנשקו. לפי הדיווחים רוביו אמר כי זו הדרך היחידה להשגת שלום בין המדינות. בסנאט האמריקני חסמו הלילה הצעה שנתמכה בידי הדמוקרטים, אשר ביקשה לפתוח בחקירה בנוגע למדיניות ישראל נגד אמריקנים ופלסטינים ביהודה ושומרון. כך דווח באתר פוליטיקו בו צוין שההצעה נפלה ברוב של 51 מתנגדים מול 47 תומכים. הולכת רגל כבת 90 נהרגה מפגיעת מסעית בכביש ליד קיבוץ ברור חיל בעוטף עזה. צוות מדה שהוזעק למקום קבע את מותה. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: היום קר מן הרגיל בעונה וגשם מקומי צפוי בעיקר בצפון. מחר יוסיף להתקרר, ביום שישי צפויה התחממות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
3: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה, טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
4: דנונה, בא מכל הלב.
3: חג סוכות שמח.
5: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מטרים בטבריה, עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, בהשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרן הבית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000 04-950-9000.
6: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוס פארק. סנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוס פארק.
7: הושענא רבה, ליל החיתום בקול ברמה. ארגון השיבנו בלילה שכולו תורה והתחזקות, עם גדולי הרבנים והמרצים, בשיעורים מרתקים בשידור חי לאורך כל הלילה. הרב אליהו רוסטמי, הרב יעקב שייש, הרב מנחם שטיין, הרב ליאור גלזר, הרב חיים זעיד, הרב מיכאל אסרי, הרב יהודה יוספי והרב משה קינן, מגיש תוכנית ברדיו קול ברמה בסיפור חיים מדהים ומרגש. מנחה הערב הרב שמעון ברזילאי. הכנס יתקיים לגברים באולמי ויז'ניץ, יונתן בנוזיאל 34 אלעד, ולנשים באולמי ירלוי, רחוב רשבי 11. ליל החיתום בקול ברמה. קול התורה. שידור חי מ-9 בערב, רק כאן, בקול ברמה.
8: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
9: יש סוג קול מוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קול מוביל. יונדאי או מודה וג'קו במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
10: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
11: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
12: מה? גם ויטמין B12?
13: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.

בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון, מה שלומכם? תקשיבו, הפתעה גדולה. מה הפתעה? הפתעה, איזה גשם ירד בלילה, נכנסתי לסוכה לישון, מצאתי את עצמי בבוקר, מה זה סחוט? השתבח שמול עד מתחילים להרגיש את החורף למרות שאנחנו עדיין בסתיו כזה מה אתה אומר? יפה, איזה יופי. טוב, אני בטוח שהרבה מכם הרגישו את הגשם ככה ממש בתוך הסוכה. בסדר, אתם יודעים, אבל אפשר להסתכל על זה באמת כאבת ששפך אדונו, אבל מצד שני יש לקדוש ברוך הוא כל כך הרבה רחמים שהגשם הזה זה גשם של ברכה, לא... טוב, מה לפנינו בשעתיים הקרובות אתם רוצים לדעת? מיד... מה, שחזרת? טוב, אז מה לפנינו בשעתיים הקרובות? אני תכף נקבל את הליינאפ במלואו, ואז נוכל לומר לכם ממש לפרטי פרטים, אבל בינתיים אתם נהנים מהמוזיקה הטובה. מהמחרוזת המיוחדת והמשובחת הזאת איתנו בצוות כמו בכל בוקר בכל המועד הוריד בני ישראל הטכנאי שלנו יאיר כהן עורך ומפיק אני ניר קפטן כאן איתכם מקווה שאתם בטוב מתעוררים לכם בנחת ובשמחה ואנחנו מיד יוצאים לדרך עם הרבה הרבה דברים טובים ושירים כמובן בעיקר שירים

עכשיו אנחנו פותחים לכם את הקווים שלנו שאתם יכולים להתקשר ולומר לנו וורט יפה ככה על חג הסוכות, על אהרון הכהן. 079-9-800-921. בינתיים נתנאל ישראל וגד אלבז, כל התפילות.

0: כל התפילות, זהו גד אלבז יחד עם נתנאל ישראל. עכשיו אני רוצה לומר בוקר טוב למאזין, מאזינה. בוקר טוב, מאזינה, המאזינה ששמה תקווה?
1: כן.
0: בוקר טוב.
1: היום אנחנו נמצאים באושפיזין של אהרון הכהן. שאהרון הכהן היה אוהב שלום ורדף שלום. ושמו של הקדוש ברוך הוא שלום. ואין כלי מחזיק ברכה אלא השלום. אדם שרוצה ברכה, הוא צריך לעבוד על מידת השלום. זה מתקשר ביחד לסוכות, לארבעת המינים. שאנחנו בסוכות לוקחים את כל ארבעת המינים ומאחדים אותם ביחד, וכולם נהיים באגודה אחת. זה רמז מה המעלה של האחדות, שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה אחדות.
0: יפה, יפה. בשם מי זה, בשם מי הדברים?
1: זה מעורבה בכמה מקומות.
0: יפה, ישר כוח גדול, ואתם תקבלו מאיתנו ככה תשואה לכבוד החג. תודה רבה. כל טוב, כל טוב, מועדים לשמחה. חג שמח.

0: ועכשיו אנחנו רוצים לעבור מיד מיד למאזין נוסף שרוצה ככה לחדש לנו על חג הסוכות, ואנחנו מיד נאמר לו בוקר טוב ומועדים לשמחה למי איתנו על... שלום.
1: אלעזר.
0: אלעזר, המחדש הקבוע. מה שלומך, אלעזר?
1: זה נכון. הכל בזכות ברכתו של הרב ניסים פרץ
0: הצה"ל. יפה, אשריך. טוב, תן לנו חידוש קצר אבל...
1: זה קצר, מקשר בין יום כיפור לארון הכהן, יש חמי, בטח גם אני כהן.
0: כן.
1: ביום כיפור זה את החמש תפילות של הכהן גדול, גם חמש תפילות. עכשיו, אני כולל שבת, קורא את הבן ישחי, אני קורא את החלק בקטע האחרון, פרש באור שבעת הימים, שם חמי להגביר, הימין על השמאל, וחסד על גבורה, ורחמים על הדין. והיה מכוון למתק את ידי חמישה גבורות הרמוזים בחמש אצבעות הימין. חמש פעמים. בהקעה, באלף הם כפי סימן כה תברכו את בני ישראל. מכאן שמח לי מנהג בשמחה תורה.
0: יפה. זהו?
1: ויש עוד דבר שזה, בזאת הברכה, גם בסימן של חמש שכפה שמותיהם, זבון, גד, דן, נפתלי ואשר. אם זה עושים בקריאה בתורה שנקרא בשבת.
0: מדהים, יפה.
1: הכל מתחבר, רק צריכים לגלות איך.
0: מדהים, אלעזר.
1: אם יגעת במצאת אפשר למצוא עוד עניין של החמש, אבל...
0: אמת. אלעזר, תרשה לי להודות לך וכמובן לאחל לך חג סוכות שמח. אגב, איך אתה עובר את חג הסוכות?
1: לימוד,
0: בעיקר לימוד, אני מניח.
1: יש תוספות למשל בליקוטי תפילות על סוכות, על אתרוג, תשרי.
0: מדהים.
1: יש גם דבר שאני קורא של הרב אדיר אמרוצי.
0: יפה.
1: על חמש הפסוקים שיש את א' ב' מראש השנה עד שמיני עצרת.
0: מדהים. טוב, אלעזר, אנחנו מאחלים לך סוכות שמח ופית כתבה. תודה.
1: תודה רבה.
0: להתראות. עכשיו אנחנו קופצים לסוכה הגדולה ביותר בישראל, אפשר לומר, מהסוכה של הרב רפאל רובין. שלום לכבוד הרב, מועדים לשמחה. רגע, עכשיו אנחנו שומעים את הרב. שלום הרב. מה? הנה, הרב איתנו?
2: כן, בטח שאני איתכם, רק איתכם.
0: יופי, עכשיו אנחנו שומעים את הרב טוב. מה שלום הרב, הכל בסדר?
2: ברוך השם, חסדי שמיים.
0: יפה. טוב, הרב, אנחנו בטוחים שיש לרב חוויות מתוך חג הסוכות, בפרט כשהרב פוגש כל כך הרבה אנשים, ואולי נעסוק היום דווקא בשאלה, כשאנחנו ככה יושבים בחג הסוכות, בסוכה, צריך פשוט לשבת בסוכה, זאת מצוות החג, לשבת בסוכה, להלך בסוכה, שתהפוך כן כמו דירת, אומנם דירת הרי, אבל אנחנו צריכים להיות שם. אני רוצה לדעת, ככה, אז ננסה להבין הרב, אם יש דרך נכונה יותר להפוך את הזמן הזה באמת לחוויה שמחברת אותנו לחג.
2: קודם כל, בהחלט. אני חושב אבל שבמציאות של חג סוכות הקדוש ברוך הוא דאג לנו לחדר הבריחה והוא ייצר לנו את כל החוויה. אם אני רוצה לייצר חוויה בתוך הבית לילדים בשולחן שבת, אני צריך להיות מאוד יצירתי, או לשחד את זה עם ממתקים בהגרלות על צעצועים ולמצוא רעיונות שימשכו אותם ולעשות ממשק. חג סוכות כשלעצמו הוא חג של חוויה. עצם זה שאנחנו יוצאים מהבית, עצם זה שאנחנו מצליחים לחיות כולנו בחדר 4x4 ועם בדים ועם כל מיני אתגרים ועם חתולים בלילה, וברוך השם זה כמו להיות בג'ונגל. זה כבר חוויה. אני חושב שמעבר לזה צריך לקחת מחג סוכות נקודה שתלווה אותנו לכל השנה, שנקראת נקודת הפשיטות. נקודת הפשיטות, המהר"ל מפראג מחלק את העולמות לשלושה עולמות. עולם המורכבים זה העולם שלנו, מעליו עולם הגלגלים, מעליו עולם הפשיטות. ככה כותב המערב. נוהגים ללבוש קיטל, בפרט בעדות האשכנז, נוהגים ללבוש ביום הכיפורים וגם בליל הסדר. אז המערב שואל, למה לובשים את הקיטל? מה העניין? והוא אומר שהעולם הזה הוא קשור למימד הזמן. בעולם העליון, בעולם הפשיטות, אין ממד זמן. אצל הקדוש ברוך הוא עבר, הווה ועתיד, זה יחדיו. הצבע הכי פשוט בעולם זה צבע לבן. מזוהה עם בריחה לעבר עולם הכי גבוה שיש מעל כל העולמות. אני חושב שאותו דבר בדיוק, אנחנו צריכים לקחת מחג סוכות את הנקודה הזאת. נקודת הפשיטות. לפעמים נראה לנו בעולם המורכבים שאם בן אדם הוא יותר ידען, או לפי התמדגות עם ישיבה, כולנו יודעים קרים שאם בן אדם הוא יותר ידען או לפי התמדגות עם ישיבה. כולנו יודעים כמה כבוד מבלבל אותנו ולפעמים

0: הוא איש תקשורת. כאן. הוא הגיע לפרנקפורט.
1: אגב, הוא מהרדיו שלנו.
0: באמת? כן. איזה יופי. אז כן. אני קראתי את המאמר הזה, ו... אז מהרדיו שלכם הוא יכול לספר את זה בלייב, אבל לא
1: אני אספר.
0: משה ארלנגר הגיע לפרנקפורט בגרמניה, ונשאר שם ביום הכיפורים. ואז הוא יצא לבית הכנסת מאוד מפואר, היו 2,000 מתפללים שלא מגיעים כל השנה ביום הכיפורים, הבית כנסת הזה בתפוסה מלאה, בכל נדרי החזן מרגש את כולם, בדרך כלל ההתרגשות מגיעה בנעילה, ואז הוא שואל אותו, מה השם שלך במוצאי כיפור? אז הוא אמר לו, שמי צדוק גרינוולד. אז הוא שאל אותו, למה כל כך התרגשת בתפילת כל נדרי? וגררת את כולנו להתרגשות. אז הוא אמר, אני צאצא של ניצולי שואה, ואני לא, זה זכות להתפלל באדמה ארורה שבה רצחו כל כך הרבה יהודים. לפני כמה שנים, הוא אומר, במוצאי יום הכיפורים, אחרי תפילת נעילה, יצאתי מבית הכנסת, וכולם הלכו כבר, ופתאום אני רואה, זה אדם מבוגר עם כיפה לבנה, והוא אומר לי, תגיד לי, למה בית כנסת נעול? מתי כל נדרי? אז הוא שתק, ואמר לו, תשמע, יהודי יקר, יום הכיפורים בדיוק הסתיים, אבל כל המתפלים הלכו. ותפילת כל נדרי תהיה שוב רק בעוד שנה. המבוגר התחיל לפקוט כמו ילד ואמר, תשמע, אף פעם לא פספסתי תפילת כל נדרי. אני הבטחתי לאבא שלי, זכרונו לברכה, שכל שנה נשמע כל נדרי, וזה הקשר היחיד שלי לאבא שלי. וזה גם הקשר היחיד שלי ליהדות שלי. אתה רוצה להגיד לי שהשנה אני לא שמע את התפילה? מספר אותו חזן יקר, צדוק גרינוולד, לא ידעתי מה לעשות. ואז אמרתי לאותו יהודי, יהודי לא הפסד, אני החזן הראשי של הבית הכנסת, בוא איתי לשמוע את תפילת כל נדרי. הוא פתח את הדלת הצדדית של בית הכנסת, הושיב אותו על כיסא, נתן לו מחזור, התעטף בטלית, הוא אומר, רק אני והוא. וזו התפילה החזקה ביותר בכל החיים שלי. רק אני הוא והקדוש ברוך הוא מול 2,000 כיסאות ריקים. שכחתי מהצום, שמזמן הסתיים. התרכזתי בחיבור שבין יהודי רחוק לאבא שבשמיים, לאבא של כולנו. אני אומר, כמה עוד יהודים אנחנו יכולים להכניס בדלת האחורית, אם רק, רק, רק, קצת נפתח את דלתות הלב, קצת נפתח בכל השנה את הסוכה שלנו, גם הבית שלנו סוכה, כל הרעי. העסקאות היחידות שישארו לנו מכל הביזנס בעולם הזה, העסקה היחידה זה כמה יהודים הצלחנו לחבר אותם, כמה הצלחנו להעיף את היהדות. בפרט עכשיו שזו תקופה של בחירות, כמה אנחנו צריכים להיות הבוקרים האחראים בבית הזה, ללכד ולאחד את הלבבות, ולהרעיף אהבה ומאור פנים.
1: כן.
0: להתנהג בפשיטות, להתנהג בתמימות ובאהבת ישראל.
1: בהחלט.
0: ובזה נעדות את כל עם ישראל ביחד להבינו שבשמיים.
1: אמן, שנזכה, שנזכה בעזרת השם. הרב, תודה רבה, הרב רפאל רובין, תודה רבה. ומועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון. תודה.
0: תודה רבה.
1: כל טוב. עכשיו, מאזינים יקרים, אנחנו רוצים לבקש מהמאזינים שלנו, מאחר ויש חשש לאירוע ביטחוני, אנחנו רוצים לבקש מכולם לעצור ולקרוא תהילים, פרקי תהילים, כדי שבעזרת השם, נוכל לבשר בשורות טובות. אז אנחנו מבקשים מכולם, כל מי שמאזין לנו כעת, הרבה הרבה תפילות והרבה הרבה תהילים. חלקו, תתחלקו מה שצריך, אתם יושבים בסוכה, תפתחו את הספרים, ובעזרת השם אנחנו עוד מעט גם נעדכן בכל הפרטים. אבל בינתיים תהילים זה הדבר הטוב ביותר. אז תעשו חלוקה של מה שצריך, ובעזרת השם נתפלל שבעזרת השם הכל יעבור בשלום לחיים טובים ולשלום. עוד מעט אנחנו ממש מעדכנים אתכם בכל הפרטים.

0: אנחנו כעת עוברים לחדר החדשות, לעדכון מיוחד. בוקר טוב, מועדים לשמחה, אייל וולקוביץ'.
1: שלום, בוקר טוב. כן, זה בהחלט אירוע דרמטי. אנחנו כרגע מדווחים בדקות האחרונות על חשש לאירוע ביטחוני באוויר עם טיסת פליי דובאי, שעליה יותר מ-150 נוסעים, רובם הגדול ישראלים, והיא הוסתה לסעודיה באופן חריג. במערכת הביטחון כבר רואים בזה ממש כאירוע של חטיפת המטוס הזה, שהיה צריך כבר לפני כמה דקות לנחות לפי הזמן המקורי שלו, אבל כרגע אנחנו מתבשרים שלפני כחצי שעה בערך אותו טייס דיווח על אירוע מצוקה, הפעיל את האות שבעצם מעדכן על כך שיש חשש לחטיפת המטוס הזה. אנחנו שמענו על אירוע דומה לא מזמן שנפטר בתוך כמה דקות לאחר שהסתבר שהטייס טעה והיה משהו לא ברור שם שבסופו של דבר היה לא רלוונטי. הפעם זה נראה קצת שונה, לאחר שכבר כמה דקות אנחנו מתבשרים על כך שאין קשר עם המטוס למעשה, אחרי שהוא הפעיל אות מצוקה, הוא כבר היה צריך לנחות, אבל הסיט את המטוס ליעד אחר. במערכת הביטחון ממש רואים בזה כאירוע ביטחוני ולוקחים את זה במלוא הרצינות, עם עשרות מטוסי חיל האוויר שכבר מגיעים ליעד ומנסים להבין בדיוק מה קורה שם. מטוסי קרב הוזנקו ממש באותו רגע, אותו מטוס הוא בהנמכה שלא הייתה אמורה להיות בה שוב ביעד המקורי שלו, וכרגע אנחנו מנסים להבין פרטים נוספים על מה בדיוק קורה שם, ונתפלל שבאמת האירוע הזה יעבור בשלום.
0: בהחלט, אנחנו כמובן כאן כדי להתקן בכל שלב. אנחנו מדברים על טיסת פליי דובאי, ועליה, כפי שאמרת, מעל 150 נוסעים, רובם ישראלים, כן?
1: כן, טיסת פליי דובאי שהייתה אמורה כבר לנחות בתל אביב, עליה 150 בני אדם, והטייס ששידר אות מצוקה, בדקות האחרונות גם לא מצליחים ליצור קשר עם המטוס, ושוב במערכת הביטחון רואים במלוא הרצינות את האירוע הזה כאירוע חטיפה של המטוס. נקווה שבסופו של דבר זה ייגמר בשלום, אבל כרגע עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר הוזנקו לאזור.
0: בהחלט, אייל, אנחנו כמובן נשוב לעדכונים נוספים. אנחנו פונים כעת לאשר גרייבר, כתבנו. שלום אשר, מועדים לשמחה.
2: שלום, אני, אז מנסם את הפרטים כבר אמרתם, אני כן יכול לומר דבר כזה. במערכת הביטחון מתייחסים לאירוע כאירוע חטיפה אמיתי לכל דבר. יש אצל הטייסים קוד שנקרא קוד 7500, קוד שבו הם מפעילים אותו כשיש חשש לאירוע חטיפה. הקוד הזה הופעל מספר פעמים ללא מענה במיטה הטייס עד לרגע זה, בגובה יחסית נמוך. המטוס עדיין מוגדר מנותק קשר. אני חייב לומר שהצנזורה הטילה מספר פרטים שאסור לנו לומר כרגע, אבל האירוע הזה הוא חריג בהחלט. מדובר בטיסה שהמריאה מדובאי לכיוון ישראל. על הטיסה 127 נוסעים, רובם אגב ישראלים, שהיו אמורים למחות כאן בנמל התעופה בן גוריון בשעה הקרובה, והמטוס הזה כרגע מוגדר במיטה קשר. בהתחלה היה מעל ירדן, אחר כך נראה בסעודיה, ולאחר מכן לא יודעים איכן הוא. כרגע ממחת הביטחון לוקחים את האירוע הזה כאירוע חריג בעוד. לפי ההשערות, אנחנו כן יכולים לומר שהמטוס היה במיקום האחרון שלו מאוד קרוב לסעודיה. יכול להיות אגב שלא מדובר בחטיפה, כן לוקחים את הכי גרוע, כלומר לוקחים את התקרית הכי קיצונית, בואו נלך על חטיפה כדי לתת את כל המענה מבחינת מטוסי חיל האוויר, מטוסי קרב, אבל יכול להיות שמדובר באירוע רפואי בתוך המטוס, או שחלילה קרה משהו לטייס, או חלילה אלימות בתוך המטוס, דברים תדע שיכולים לגרום לאיזושהי תקלה במטוס, אבל במערכת הביטחון לא לוקחים סיכונים, מסתכלים על זה כאירוע חטיפה לכל דבר. עשרות מטוסי חיל האוויר, ביניהם מטוסי קרב, כבר בדרכם לכיוון המטוס, להתקרב כמה שיותר לכיוון הקוקפיט, לראות בעיניים את הטייסים, לבדוק האם קורה משהו. אנחנו יודעים לומר שמשהו בדקות הקרובות כבר יהיו מטוסים שהתקרבו, גם אגב מארצות נוספות, זה עכשיו אנחנו מקבלים אגב אישור מהצנזורה לומר, ואנחנו כמובן נעדכן. ויש אינדיקציה, אינדיקציה חדשה שמגיעה עכשיו מגורמי מודיעין, שלא מדובר בחטיפה. אוקיי? יש סימנים שלא מדובר בחטיפה. אני יכול לומר ממש תוך כדי שאנחנו מדברים שיש איזשהו עוד חדש מהמטוס, ממש ברגעים אלו, ואנחנו מצליחים לראות אותו. כלומר, מאז שהוא נעלם, מצליחים לראות אותו חזרה ברדאר, ואנחנו כמובן נעדכן. עדיין, במערכת הביטחון לוקחים, כמו שאמרתי, מדובר בחטיפה, הכל, לעשות הכל כדי להציל את האנשים. אני אגיד לך משהו גם, בסוף הישון אומר, מאזינים שיכול להיות שיש להם משפחות שעכשיו נמצאים, או קרובי משפחה שנמצאים בטיסה, וזה מלחיץ את כולם. הסיבה שמערכת הביטחון מסתכל על זה כמו חטיפה, לא כדי להלחיץ, אלא כדי לקחת את האירוע הכי ברצינות, הכי לקיצון, ולטפל בו הכי במהירות האפשרית. אנחנו כמובן נעדכן, ונקווה שהאירוע הזה יסתיים, בעזרת השם, ללא שום חריג, ללא נפגעים, כמובן.
0: בהחלט, טוב, כמובן, כתבנו אשר גרייבר, אתה תשוב ותעדכן אותנו בכל שלב. אני רוצה להודות לך, בעזרת השם, תבשר אותנו בשורות טובות. תודה רבה, אשר.
2: תודה
0: רבה. תודה. אז אנחנו חוזרים על הידיעה על החשש טיסת פליי דובאי שהייתה בדרכה מדובאי לתל אביב, והייתה כבר במרחק של כשעה וחצי נחיתה מישראל, עם הנמכת גובה, משדרת אות מצוקה שבעצם מזניק את מערכת הביטחון עם עשרות מטוסים, מטוסי חיל האוויר שהיו בדרכם לכיוון המטוס. האות הזה משדר על, בעצם מעיד על אות מצוקה של חטיפה, אבל כרגע, כפי שדיווח לנו אשר גרייבר, יש איזשהו עדכון, יש איזה אות אחרון ששודר מהמטוס לפני כ-10 דקות בגובה נמוך, מה שעדיין לא מעיד על כך שמדובר אכן בחטיפה. אנחנו כמובן עוקבים ונעדכן, ולכן אנחנו מבקשים מכל המאזינים שלנו, בעזרת השם, עכשיו יתקבל אישור. גורמים בישראל מעודדים מכך שהמטוס בקרוב ממש ינחת בסעודיה. הם נמצאים בישראל, נמצאים בקשר עם גורמים אמריקאים ומקומיים בנושא. בינתיים ההמראות, מה שאנחנו מעדכנים, המראות מנתב"ג נעצרו. אנחנו כמובן מעדכנים, אבל בואו נתפלל כדרכם של העם היהודי, העם ישראל, אין כוחם אלא בפיהם. נתפלל שבעזרת השם הכל יסתיים לחיים טובים ולשלום. אנחנו נמשיך ונעקוב ונעדכן במידת הצורך. אייל, אני רוצה לעבור שוב לחדר החדשות, שם נמצא אייל וולקוביץ'. שוב שלום אייל, בוקר טוב, מועדים לשמחה.
1: שלום, בוקר טוב. לצערי אין כרגע הרבה חדש או בשורות טובות. אנחנו עדיין במצב שבו מחכים לנחיתה של המטוס הזה בשביל לדעת שהאירוע עבר בשלום. כמו שאשר אמר קודם, יש אינדיקציה מסוימת על כך שאולי מדובר באירוע אחר ולא חלילה חטיפה של המטוס, אבל אנחנו כרגע רוצים לבדוק. יש גם דברים שהם תמיד בשלב הזה תחת איסור פרסום, אבל כרגע שוב במערכת הביטחון לוקחים את האירוע הזה במלוא הרצינות, עם מטוסי קרב שהוזנקו לאזור במטרה להנחית את המטוס הזה בשלום, ואחר כך להבין בדיוק מה קרה. כי שוב, כרגע בדקות האחרונות אין בכלל קשר עם המטוס, צריך להבין שזה מאוד חריג. אנחנו שמענו על אירוע כזה בעבר שנפטר תוך מספר דקות, וכאן אנחנו כבר לקראת חצי שעה של האירוע ואין חדש.
0: טוב, אנחנו אגב במערכת הביטחון אנחנו מדווחים שיש איזשהו עידוד קל בעצם העובדה שהמטוס הזה הנחת ממש בקרוב בסעודיה. אנחנו יודעים על זה משהו?
1: נכון, בתקווה שזה התוכנית. אנחנו לא יודעים, שוב, מכיוון שאין קשר עם המטוס, זו התוכנית כרגע של הטייס לפי הנתיב שלו, אבל לא יודעים כרגע פרטים נוספים על מה באמת קרה שם, ואני מניח שתוך דקות יהיה יותר חדש.
0: טוב, אז אנחנו כמובן נשוב ונתעדכן בשלב הזה. תודה רבה לך, אייל.
1: תודה.
0: להתראות. אנחנו עוד מעט נעבור להצהרת דובר צהל ש צפוי לתת הצהרה על האירוע שמתרחש לו כעת. אנחנו שוב למצטרפים אלינו, טיסת פליי דובאי שהייתה בדרכה מדובאי לתל אביב, וכשעה וחצי מנחיתה דיווחה על אות מצוקה של אות שמעיד על חטיפה. המטוס ככל הנראה הוסט לכיוון סעודיה, שם אין קשר בין הטייס, כמובן הם יצרו קשר במטוס, נוצר קשר בין בינם לבין הסעודים, אבל לישראל אין קשר כעת. עשרות מטוסי קרב של ישראל עושים את דרכם לסעודיה. אנחנו כמובן עוד מעט נעבור להצהרת דובר צהל שנתעדכן קצת יותר על האירועים, על האירוע הזה שבעזרת השם אנחנו מתפללים שיסתיים לחיים טובים ולשלום. רק נעדכן שעל המטוס יש כ-174 נוסעים ישראלים, וזה מה שבעצם כמובן גם מצריך התייחסות רצינית מאוד לאירוע הזה במערכת הביטחון, חוששים לחטיפה, אבל עדיין לא ברור המצב. טוב, אנחנו בינתיים, יש לנו את הצהרת דובר צהל? עדיין לא. טוב, כשיהיה לנו את הצהרת דובר צהל, אנחנו כמובן נתעדכן ונעביר אותה כאן בשידור חי במידת הצורך, אבל בינתיים אנחנו נצא למקבץ פרסומות, מיד לאחריו נשוב, נמשיך ונעדכן אתכם. בינתיים מקבץ ושווים.
3: מיד נשוב לצלילי החג עם ניר קפטן. פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG made for more. החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה. האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
4: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
3: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
5: הושענא רבה, ליל החיתום בקול ברמה. ארגון השיבנו בלילה שכולו תורה והתחזקות, עם גדולי הרבנים והמרצים, בשיעורים מרתקים בשידור חי לאורך כל הלילה. הרב אליהו רוסטמי, הרב יעקב שייש, הרב מנחם שטיין, הרב ליאור גלזר, הרב חיים זעיד, הרב מיכאל אסרי, הרב יהודה יוספי והרב משה קינן, מגיש תוכנית ברדיו קול ברמה בסיפור חיים מדהים ומרגש. מנחה הערב הרב שמעון ברזילאי. הכנס יתקיים לגברים באולמי ויז'ניץ, יונתן בנוזיאל 34 אלעד, ולנשים באולמי ירלוי, רחוב רשבי 11. ליל החיתום בקול ברמה, קול התורה, שידור חי מ-9 בערב, רק כאן, בקול ברמה.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: הסרת שיער בבית? המכשיר שחיכית לא הגיע. אקיריט סנסילייט אייס של סנסיקה. הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם הבזק בכל חצי שנייה ובלי כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. לא בטוחה? קבלי 60 ימי התנסות עם החזר כספי מלא. חייגי כוכבית 6141, ועכשיו הצעה מיוחדת למאזינות רדיו קול ברמה. גם מחיר השקה מיוחד וגם שתי מתנות. חייגי כוכבית 6141 עד גמר המלאי. סנסיקה, בית של מקצועיות.
9: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
10: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
11: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
10: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן. ככה חכם, חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
12: היי, משפח יין על החולצה של חיים.
13: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכליות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.
14: חשמל הקרן, עושים לכם הכי.
13: כפוף לתקנון.
3: אתם מאזינים לצלילי החג עם ניר קפטן.
0: שבנו עליכם ממקבץ הפרסומות, ואנחנו כמובן עוד מעט נעדכן אתכם מה שכן, אנחנו בעזרת השם עם הרבה הרבה אופטימיות לגבי סיומו של האירוע הזה. מה שאנחנו כן יכולים לספר שמטוסי חיל האוויר עושים את דרכם חזרה לישראל, ואנחנו בעזרת השם מקווים לבשר אתכם בשרות טובות ממש ממש בדקות הקרובות. אבל בינתיים אנחנו מתכוננים לקראת המקבץ הבא והחדשות בחדר החדשות. אנחנו מיד לאחר מכן נהיה כאן עם עוד דברים טובים, בתקווה לבשורות הטובות, ואז נוכל לחזור לשגרה. אבל בינתיים אני מזכיר לכם המאזינים, קצת עדיין תהילים לא יזיקו לעם ישראל, זה חשוב מאוד, זה נצרך מאוד, בפרט בזמנים כאלה, זה הכי הכי הכי חשוב. אז מי מכם שנמצא כעת בסוכה ונמצא בכל מקום שאתם נמצאים, תהילים זה הדבר המושלם לעם ישראל, זה התפילות שלנו. אנחנו ברוך השם אין כוחם של ישראל אלא בפיהם. מה שכן, אנחנו עוד ממש בעוד דקות ספורות עם כל הפרטים יש לנו. אוקיי, טוב, אז אנחנו מעדכנים שיש מה שנקרא חזלש לאירוע הביטחוני. עוד מעט נתעדכן ונעדכן מה הסיבה למה שקרה כאן בחצי שעה שחלפה, שבאמת הרימה מדינה שלמה על הרגליים ואת כל מטוסי חיל האוויר שטסו לכיוון סעודיה. המטוס גם כן ממש, אנחנו מעודכנים שאוטוטו ינחת, עדיין נחת, ינחת, ממש בדקות הקרובות, אבל את כל החדשות אתם תשמעו כאן בשידור, במחדר החדשות של רדיו קול ברמה, וזה יקרה ממש בדקות הקרובות. אנחנו יוצאים כעת למקבץ נוסף של פרסומות, מיד לאחריו נהיה איתכם עם שעה נוספת, עם חזרה לשגרה מה שנקרא, ועם מוזיקה טובה, מוזיקת החג, שאולי ככה תיתן לנו להירגע מהתרחיש הזה שהיה כאן במהלך החצי שעה שחלפה לה.

0: מה, גם חלבון?
1: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
2: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו, רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456 02-625-5456.
3: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: עכשיו 03-677-7772.
1: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים אתר העירייה. ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמנים. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: חינוך למערל מפרק.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: המשפחתיפ. עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך, כדי שנגיע לחופשה רגועים, ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
7: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
10: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
11: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
12: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
13: מועדים לשמחה לכל מאזיני רדיו קול ברמה. כאן השר אלי כהן. אני רוצה לאחל לכם ולכל בית ישראל חג שמח.
12: חג שמח מקול ברמה.

0: ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב ומועדים לשמחה, השעה 10, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. המטוס של חברת פליי דובאי, שהיה חשש שנחטף, נחת בשלום בערב הסעודית לפני מספר דקות. כ-180 נוסעים, רובם ישראלים, היו על המטוס שהפעיל אות מצוקה. עם העדכון האחרון בנושא, כתבנו אשר גרייבר שאיתנו על הקו. שלום אשר.
2: שלום אייל, אז לכם ספירת הרגעה, כפי שאמרת, המטוס נחת בשלום בערב הסעודית. כרגע כוחות משטרה נכנסים לתוך המטוס, בודקים את החבלות אם ישנן כאלה של אנשים. אנחנו יכולים כבר לפרסם באישור הצנזורה שבכל האירוע הזה, אתה יודע, לרוח הטיפה, גם מטוסי קרב סעודים נכנסו לתמונה כדי לסייע ולעזור. הם הראשונים שיצרו קשר עין עם הטייסים בקוקפיט והבינו ושידרו לישראל שלא מדובר באירוע חטיפה, הם ממש ראו את האירוע קורה בלייב, בעצם אירוע חריג, אירוע אלימות בין הטייסים בתא המטוס, ואפילו שהוביל לפציעתו של אחד הטייסים.
1: אירוע אלימות בין הטייסים, וזה גם מה שגרם להם להפעיל את אותה מצוקה?
2: אירוע הטייסים שגרם להפעיל את אותה מצוקה, שנקצר גם כן, פחות ידע גם לטפל את האירוע, והטייס הראשי גם נפצע. כבר יש שני פצועים באירוע, זה אחד הם קשה יותר, אחד מהם קל יותר, מה שגרם ממש לשיבוש וגם לחוסר תקשורת, לא יצטרכו ליצור איתם קשר. המטוס ירד המון גובה רגל ממשהו רגיל, אגב, לפני נחיתה, מה שמאוד הלחיץ כאן את המערכת הביטחון בישראל, והסתכלו על זה כאירוע חטיפה. קוד 7500, שזה בעצם קוד 7 של חטיפה, הופעל מספר פעמים במטוס הזה, כנראה בעקבות אותו אירוע אלימות, מה שבאמת כאן בישראל לקחו את זה כאירוע חריג מאוד. בשעה שמטוסי קרב גם סעודים מתקרבים לכיוון המטוס, ממש יוצרים קשר עין עם תא הטייסים ומבינים בלייב מה שקורה שם, משדרים לישראל אותות הרגעה ומתחילים להבין שאוקיי, לא מדובר באירוע חטיפה, כן מדובר באירוע מאוד חריג. אגב, כרגע נפתחת חקירה, שיכול להיות הרי טייסים זה מראו להיות משהו מאוד אמין ביניהם, אם הם טסים ביחד, אין מצב ששווה להם איזה סכסוך עבר או משהו כזה, דברים שבודקים כרגע. ממש בשעה הזו, כוחות משטרה וכוחות של רפואה בערב הסעודית נכנסים לתוך המטוס כדי לבדוק את הנוסעים ואת כולם, וכמובן גם את הטייסים, עוד לא הורשו לרדת מהטיסה, זה משהו שחייבים לומר ולציין. כרגע המטוס אכן נחת בערב הסעודית, עוד אף אחד לא הורשה לרדת מהמטוס. כרגע המון כוחות משטרה, כמובן סעודים וכוחות רפואה בתוך המטוס, מעניקים טיפול, בודקים, והאירוע הזה כרגע מבחינה ביטחונית יורד מסדר היום. אין חשש לאירוע ביטחוני, אני גם חושב ושוקל שדובר צהל הולך לבטל את ההצהרה שלו, והאירוע הזה לקראת סיום, ברוך השם.
1: כן, אירוע חריג ומוזר שבחסדי השם מסתיים בשלום. אשר גרייבר, כתבנו, תודה. ועוד בחדשות, יושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג קבע דיון בעתירה שהגישו בליכוד נגד גופים שפועלים להביא מחול ישראלים על מנת להצביע. דיון בנושא יתקיים בשבוע הבא, ובו צפוי השופט לבקש הבהרות נוספות גם מהיועצת המשפטית לממשלה. מבוי סתום במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. מאמציהם של המתווכים מקטר להביא לפריצת דרך לא צלחו, לאחר שאף צד לא היה מוכן להתגמש. כך אמרו שלושה גורמים המאורים בשיחות לאתר אקסיוס. לפי חלק מהגורמים, הצדדים עדיין קרובים יותר למלחמה מאשר להסדרה, אם לא תיפטר הדרישה האיראנית להסיר את הסנקציות ואת המצור הימי, ומצד שני להביא את טהרן להתגמשות בתוכנית הגרעין. ועכשיו התחזית.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום קר מן הרגיל בעונה וגשם מקומי צפוי בעיקר בצפון, מחר יוסיף להתקרר, ביום שישי צפוי ההתחממות.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: לסיום נחזור על הדיווח עמו פתחנו. המטוס של חברת פליי דובאי שהיה חשש שנחטף נחת בשלום בערב הסעודית לפני מספר דקות. אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

שוב שלום, בוקר טוב, בוקר טוב, מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון חברים, אנחנו כאן איתכם, אחרי שהייתה לנו, אפשר לומר שעה, חצי שעה ככה כזאת מתוחה, אבל עכשיו אנחנו רגועים כי הבנתי שבנט בדרך לשם להשכין שלום בין הטייסים. ולפיד הולך להנחית המטוס. איי, איי, איי, איי. טוב, חברים, אנחנו, ברוך השם, יכולים לצחוק, יכולים לשמוח עכשיו. להיות רגועים, חסד השם עלינו, אח, עם ישראל. איתנו בצוות. הורים בני ישראל, הטכנאי שלנו. יאיר כהן ויאיר כהן עורך ומפיק. שם אף פעם לא יכולה להיות תגרה. שם זה מה שנקרא, הכל ביחד, הכל... תגרה ביניהם זה חס ושלום, הפלת השידור. טוב, אז שעה קדושה לפנינו, ואתם יכולים כבר לנשום לרווחה ולהמשיך עם הסוכה, עם הכיף, עם השמחה. אנחנו כאן כדי להנים. כן.

0: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לקבל מסוע. מי צריך לנסוע לדובאי? מי צריך... עשו אותנו משוגעים אלה, הולכים מכות באמצע הטיסה. מי ינחית המטוס? בוקר טוב, מועדים לשמחה לעוזיאל חמדי, מדריך הטיולים שלנו.
1: בוקר טוב ומבורך לך ולכל המאזינים.
0: תגיד לי, אתה נסעת פעם בפליי דובאי?
1: בפליי דובאי?
0: פליי
1: דובאי? 28
0: פעמים. באמת? אתה תמשיך לנסוע שם?
1: למה לא?
0: לא שמעת? הטייסים הלכו מכות, כמעט עשו לנו בלגן שלם שם.
1: לא, זה חידשת לי. אוקיי.
0: אה, לא, טוב, טוב. אשריך, עוזיאל, אתה לא מעודכן. טוב, אתה לא יודע איזה חצי שעה עברה עלינו כאן בשעה בזה. היה חשש לאירוע חטיפה. בסוף התברר שהטייסים של פליי דובאי הלכו מכות, והמטוס בסוף נחת בסעודיה במקום בישראל עם 180 נוסעים.
1: אוקיי.
0: טוב, אז עזוב אותנו מדובאי, בוא קח אותנו פה בארץ ישראל, ארץ הקודש. איפה, אצל העם היהודי, איפה שתמיד יש אהבה ואחווה, שלום ורעות, וגם כשאנחנו רבים בינינו, אנחנו בסוף מסתדרים, הכל בסדר.
1: אוקיי, אני רוצה להתחיל עם מקום סודי.
0: סודי?
1: יחסית במרכז הארץ, כן.
0: אוקיי.
1: מקום לא מוכר, ולא לומר שאני סלחתי.
0: אוקיי, טוב.
1: 5 דקות ממחלף לטרון. מגיעים לכיוון מבוא חורון, נוסעים על כביש 3, פונים ימינה, ממשיכים עוד כמה דקות עד שהכביש מתעכל לצד שמאל, בפנייה השמאלית פונים לשביל עפר, מקום מאוד נחמד, מעיין גדול, וממש נמצא במרכז הארץ. לא הרבה מכירים אותו.
0: אגב, למה לא לספר שאתה שלחת?
1: כי בדרך כלל המקומיים מעדיפים שזה יהיה מיועד רק להם. לא משנה, הכל בסדר.
0: יפה, יפה, טוב, בסדר. אנחנו לא נספר, לא נספר, נשמור על זה בשקט.
1: לא, אני צחק, אפשר. דבר נוסף, אני ממליץ מאוד לאלה שנמצאים באזור הצפון, מרכז רמת הגולן. תמוד מאוד לשער ישוב, יש פנייה שמאלה עם שילוט שכתוב נבי יהודה. פונים שמאלה, איך שפונים שמאלה במאה המטר הראשונים, מזהים כניסה. עוד 200 מטר, עוד כניסה. עוד 300 מטר, עוד כניסה. שלושת הכניסות האלה זה מפלי מים, פלגי מים של נחל צניר, מקום נחמד.
0: וואי, מוצל, איזה יופי.
1: שאפשר גם להיכנס בחלק, אפשר להיכנס למים, כי המים שם מאוד רדודים.
0: יפה. איפה, איפה מיקום מדויק, מה רושמים בווייז?
1: אני אדגיש את חורשתל, זה יוצא כמעט מול חורשתל.
0: חורשתל.
1: כשבאים מכביש 90 לכיוון קריית שמונה, נוסעים בערך 7 קילומטר, מגיעים לצומת חורשתל, שער ישוב מצד שמאל, פונים ימינה, נסיעה של קילומטר 700 פלוס מינוס, רואים את השלט נבי יהודה, ופונים שמאלה. מי שסיים שם, יוצא בחזרה לכביש, פונה ימינה, סך הכל 70-100 מטר, יורד שמאלה לשביל עפר, ופוגש את נחל חרמון תחתון.
0: יפה. מעולה. טוב, אז הנה, יש לנו מיקום מצוין לנסוע, ליהנות, וגם ליהנות גם ממקום עם מים קצת, אתה יודע, זה מרענן תמיד, למרות שירד לנו גשם בלילה, אבל אתה יודע, זה אווירה טובה, זה לא חם מדי ולא קר מדי, נעים וחמים וכיף לטייל ברחבי ארץ ישראל.
1: עוד טיפ קטן, אם יש משפחות שנוסעות מכיוון הצפון, והן קוקות לסוכה במקטעים שונים, ישלחו לי הודעות בוואטסאפ, ואני אכוון אותם גם גם למשפחות וגם לסוכה שירה במקומות מסוימים.
0: נהדר, אז תן לנו
1: רק
0: מספר.
1: רק דרך הוואטסאפ.
0: אז תן לנו רק וואטסאפ, תן לנו מספר.
1: 054-939-5611.
0: שוב, 054-939-5611. יפה. עוזיאל חמדי, מדריך הטיולים שלנו, תודה רבה לך, ושיהיה חג פסח, חג סוכות כשר. שלום. כשר ושמח,
1: כל טוב, אני עכשיו בודק לגבי פליי דובאי, כי יום ראשון יש לי יציאה.
0: אוי ובוי.
1: לאבו דאבי.
0: אוי ואבוי, תבדוק את זה טוב עכשיו. אגב, אחרי הטיסה הזאת נחתה כבר טיסה מפליי דובאי, מאבו דאבי, אבל בסדר, אתה יודע, בכל מקרה, כדאי שתבדוק את העסק. עם טייסים שהולכים מכות, לא נראה לי שכדאי לטוס. יאללה, עוזיאל, תודה רבה.
1: תודה רבה, לא עושים
0: הכללות,
1: כל טוב.
0: כן, להתראות. לא, מה זה לא עושים הכללות? בטח שכן. אצל הגויים? מה זה? בטח שכן, כולם.

0: תמיד יהיה לי רק טוב, ואנחנו עכשיו רוצים לעבור לרב יונתן שפיצר, מנהל בית חב"ד במד"א. שלום הרב.
1: בוקר טוב, מועדים לשמחה.
0: חגים מוזמנים לססון, מה שלומכם?
1: ברוך השם, מועדים לשמחה לכם, לכל המאזינים, לכל עם ישראל.
0: הרב, זה חדש, בית חב"ד במד"א, זה לא משהו שאנחנו מכירים. ספר לנו קצת על זה.
1: כן, נכון. אז יוזמה שקמה לפני 5 שנים, בתקופת הקורונה, שאנחנו יזמנו, אז היה סגר, אבל לא יכלו לקיים את מצד אחד כמו שצריך. אז יזמנו רעיון ללכת להביא את השמחה לעובדים ולמתנדבים ולעם ישראל. ומאז זה השתרש כמסורת להביא את שמחת החג לעובדים ולמתנדבים ולכלל לעם ישראל, עם כמו שאתם רואים, עם האמבולנס המיוחד הזה. אני קורא לזה אמבולנס השמחה.
0: ממש ככה. בשגרה
1: תמיד מסתכלים, אמבולנס, זה קורה משהו לא הכי טוב, לא הכי נעים. פה אנחנו מביאים משהו שמח, משהו טוב. וזה יפה. באמת הרעיון של שמחת חג סוכות.
0: אז אנחנו נשתף את המאזינים, אלה שצופים רואים ואלה שמאזינים. אנחנו מדברים על רכב, על אמבולנס של מד"א, שבעצם נוסע מאחוריו סוכה.
1: הכל, אני לא שומע אותך.
0: כן, אני אומר, אנחנו מדברים על אמבולנס שבעצם נוסע מאחוריו סוכה ניידת.
1: כן, הרעיון הוא שבאמת האמבולנס הזה, הוא באמת בשגרה הוא אמבולנס חירום, והאמת היא שגם שלשום היה לי, תוך כדי שנסעתי לשמח את הסבטים בקריית שמונה, היה מקרה ממש קשה, הייתי הראשון, אז גם זכיתי להציל שם חיים, ואז הכוננים והעובדים שהגיעו לשטח, וגם זכו לברך בסוכה, כמו שאתם רואים את הסוכה הזאת, הם עלו על הסוכה וברכו עליה, אז היה גם שילוב של הצלת חיים וגם שילוב של לזכות אותם במצוות החג.
0: מקסים, מקסים. טוב, הרב, איך המתנדבים מגיבים לסוכה שמגיעה אליהם פתאום משום מקום? הרב, שומע אותי?
1: אני לא כל כך שומע אתכם.
0: אני אומר, איך המתנדבים מגיבים כאשר הם רואים את הסוכה מגיעה עד אליהם, ברוך השם, לקיים מצוות סוכה?
1: כן, אז זה דבר גדול, שבאמת כולם שמחים לראות את זה, כולם משתפים פעולה. בכלל, יש התעוררות גדולה בעם ישראל, אני ממש רואה את זה במוחש, גם בתוך מגן דוד אדום. אנחנו רואים שיש התעוררות גדולה, ואנשים רוצים לקיים את המצוות, אנשים רוצים לשמוח, וזה משהו מאוד מיוחד. וגם בהזדמנות זו אני צריך גם באמת להודות באופן אישי, נכון שזו יוזמה שלי, שמנהל בית חב"ד מד"א, כשליח של הרבי מחב"ד בתוך מד"א, אבל צריך להגיד תודה למד"א, למנכ"ל מד"א, מר אלי בין העיקר, שהוא באמת משתף פעולה בדבר ונותן לזה לקרוא. אז זה באמת דבר גדול, ובאמת יש על כוח למגן דוד אדום, למנכ"ל מד"א הזה.
0: אשריכם, שלא נזדקק, ורק ללידות, ותודה רבה על היוזמה המבורכת, תודה, תבורכו.
1: תודה רבה לכם, ולכל עם ישראל, ושיהיה הרבה שמחה.
0: אמן.
1: באמת צריך השנה להוסיף בשמחה. אני כחסיד חב"ד אומר שהרבי אמר שהלולב זה גם מסמל ניצחון, כמו שידוע שהלולב עצמו מרמז על חרם. אז צריך לשאת עם החרבות שלנו, שזה חרבות של מצווה, ובזכות זה יהיה ניצחון גדול לעם ישראל, יהיה שמחה גדולה לעם ישראל, ונזכה לשבת בסוכתו של משיח כבר בעזרת השם. חג שמח,
0: תודה רבה להתראות. אנחנו עכשיו יוצאים למקבץ של פרסומות, מיד שווים.
2: מוצר חלל, נבחרת מנצחת, של רכיבים צונתיים.
3: מה, גם חלבון?
4: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
5: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
7: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
8: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
9: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
10: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי ראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית קול מוביל עם כל הדגמים המבוקשים והאהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי קול מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. קול מוביל, בחפוף התקנון באתר החברה. בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת, מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-0910.
12: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
13: הצעה מיוחדת למאזינות רדיו קול ברמה. סנסי לייט אייס, המכשיר החדש להסרת שיער של סנסיקה, במחיר השקה מיוחד וגם שתי מתנות. חייגי כוכבית 6141, קבלי את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם הבזק בכל חצי שנייה ובלי כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חייגי כוכבית 6141 ותהני מ-60 ימי התנסות עם החזר כספי מלא עד גמר המלאי. בית של מקצועיות.
14: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו לענות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של קול מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
15: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
16: מאזיני קול ברמה, כאן איתמר בן גביר. רוצה לאחל לכם חג סוכות שמח. אושר, נחת, הרבה שמחה, עבודת השם בשמחה, באושר, והרבה הרבה הצלחה.
15: חג שמח מקול ברמה.
17: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
15: אתם מאזינים לצלילי החג עם ניר קפטן.
0: שבנו עליכם, בוקר טוב, יאיר.
18: המיקרופון, נכון?
0: מה אתה חושב? תגידי מה אתה חושב. רגע, אתה רוצה שנעריף פה עכשיו? מי ימשיך לנהל את השידור? כבר שני טייסים של...
18: אני מוריד מטוס, אני מוריד שידור.
0: תקשיב, זה לא יאומן.
18: על הכפתורים.
0: תגיד, הם שוגעים? אבל אתה יודע מי משוגע יותר? אלה ששיפצו אותם. מדברים על זה שאחד הטייסים היה רוסי והשני אוקראיני. זה לא צחוק. זה לא צחוק. זה לא צחוק. הם שוגעים לגמרי אלה.
18: אוי, אוי, אוי.
0: תראה מה הם עשו למדינה, לא יאומן, לא יאומן. טוב, אגב, רק נעדכן, שממש בקרוב יגיע, יצא מטוס מאבו דאבי לכיוון סעודיה, וכל הישראלים שהיו על המטוס צפויים בעזרת השם לעלות על המטוס האחר ולהגיע חזרה לישראל.
18: אולי כדאי לבדוק מי הטייס שם.
0: לא, אני בטוח שהם הסיקו מסקנה וזהו זה, זה מספיק, די, מספיק לנו. טוב, אנחנו עכשיו, יש לנו את השיר המתחרה, כן?
18: כן, כן, מחר הגמר, ניר.
0: מחר הגמר, אבל איפה השיר?
18: מה זאת אומרת?
0: איפה השיר?
18: שלחתי לך את זה לשני הוואטסאפים.
0: כן, לשניים? טוב, אז בוא תמצא אותו, ובינתיים אנחנו רק נספר למאזינים שלנו, שמחר בעזרת השם הגמר, יהיו לנו כמה שופטים שישפטו את השירים המיוחדים של, שיש לנו כאן במהלך חג הסוכות, ובסופו של דבר השיר הנבחר אותו יבצע אחד האומנים, מה שנקרא יוציא אותו כסינגל מיוחד לכבוד החגים, בואו נשמע את השיר שמתחרה.
18: יאללה.
0: נו.

0: טוב, מה אתה אומר על השיר? הוא בסדר?
1: מה זה בסדר? הוא שיר מהמם. שמת לב שהשירים ביומיים האחרונים הפכו להיות שירים כאלה שמסבירים גם איך לשיר, איך לרקוד את זה, כאילו סיבוב, צד ימין, צד שמאל, כאילו זה ההוראות הבימוי לריקוד תוך כדי.
0: רגע, בוא נשמע עוד קצת.

0: טוב, פה העיבוד הוא נחמד, אבל לא יותר מזה.
1: למה? זה מזכיר את העיבוד של אתמול, אתה יודע?
0: כן?
1: כן.
0: בוא נשמע עוד קצת.

0: חג שמח. וואו. טוב, אז זה השיר המתחרה. מחר אנחנו נוכל לשמוע ממש דקה מכל שיר ולא את כולם ביחד. מעבר לזה, אתם תוכלו לדרג ותזכו גם בפרסים.
1: אופה.
0: כן.
1: יהיה לנו כאן גם צוות שופטים נרחב.
0: צוות שופטים נרחב, אבל כל זאת ועוד בהמשך. יאיר, אני רוצה להודות לך.
1: להודות לך.
0: נשתמע.

0: הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו. בוקר טוב, מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון, לרב דוד הטדגי, שלום הרב.
1: בוקר טוב, מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון, רבי ניר היקר, וכל המאזינים היקרים, מה שלומכם?
0: ברוך השם, מה שלום הרב, הכל בסדר?
1: ברוך השם, עודו להשם, כי טוב, מנצלים את הימים האחרונים של החג, רבי ניר, מנצלים את הימים.
0: בהחלט, בהחלט. טוב, הרב, הנושא שלנו היום מתמקד בחג הסוכות. גשם ירד לנו במהלך הלילה, אני מניח שלא בכל המקומות, אבל בחלק גדול מהמקומות כן ירד גשם. וכשזה היה טיפות התלבטתי, ורק כשקמתי בבוקר כולי מים, אז החלטתי כבר לעבור לחדר, אין, לא הייתה ברירה, כן? אבל מה השלב שכן יוצאים ולא יוצאים, מתי יוצאים, מתי לא יוצאים? ואנחנו יודעים שבסוכות, גשם בסוכות זה כזה, לא יודע, הרב יעשה לנו סדר.
1: טוב, את האמת, לא ידעתי שירד גשם כל כך בלילה, כדי כך שקמת רטוב, רבי ניר.
0: כן, השמיכה, הכל היה אז.
1: וואי, וואי, וואי.
0: וואי, וואי, הרב.
1: טוב, אז אני אגיד לך, באמת, יש לנו, אני אגיד לך משהו, יש, זה אני לא רוצה לשכוח, אז אני אגיד את זה עכשיו. יש הרבה אנשים שנכנסים לטראומה, כי באמת, כשמעיינים בגמרא, הגמרא אומרת שזה סימן כללה שיורד גשם בחג. המשנה אומרת, למה הדבר דומה? לעבד, שהאדון שלו קרא לו, אמר לו, לך תביא לי קיתון של מים. הלך הביא לו קיתון של מים לשתות, וכשהעבד הגיש לו את הקיתון מים, תפס האדון את הקיתון, שפך עליו בפניו. אומרת המשנה אותו הדבר, הקדוש ברוך הוא אומר לנו תעשו סוכה, אנחנו יוצאים החוצה מהדירת קבע שלנו, בונים את הסוכה ואז כביכול שופכים עלינו מים מלמעלה, זה אותו דבר, כביכול מעשינו חלילה לא רצויים, עד כדי כך שאדם שנשאר בסוכה למרות שהוא מצטער ויורד עליו גשם והוא רטוב ונשאר, רבותינו קוראים לו אדיוט, הוא אדיוט, כי אתה צריך לצאת מהסוכה ולהיכנס הביתה. אבל אבל אבל בוא נשים לב, נתבונן פה משהו. יש הכותב מרן הבית יוסף, שככה המגיד אמר לו, המגיד אמר לו שכאשר הוא היה בקבר רבי שמעון בר יוחאי במירון, באתר קדיש המירון, מרן הבית יוסף לקח איתו את ארבעת המינים ועשה שבע הקפות מסביב ציונו של רבי שמעון בר יוחאי והתחיל לרדת גשם. אז נהיה לו צער, אמר, מה מעשי לא רצויים? אמר לו המגיד, אל תחשוב שמעשיך לא רצויים, אלא מרוב השמחה שעשית לרבי שמעון בר יוחאי, הורדת השפע לעולם, הורדת השפע של ברכה והתחיל לרדת גשם. אז אנחנו כבר רואים שקשה יורד גשם, לא תמיד זה סימן כללה. אנחנו רואים לעדיה שיש מקרים שזה ברכה אפילו. עכשיו, יש את האדמו מסדיגור, המביאים בשמו, שכל מה שאמרו יורד גשם זה רק ממש גשם, אבל אם זה טיפות, באמת זה לא נחשב. אבל לפני שאני אגע בסימן כללה, מתי באמת צריך להיכנס לסוכה? מתי צריך לצאת מהסוכה להיכנס הביתה, ומתי אנחנו צריכים להישאר בסוכה. אז השיעור הוא כדי שירד גשם ברמה כזאת, שאם היה לך תבשיל על השולחן, הוא היה מתקלקל.
0: עכשיו, זה קצת קשה לשאר בדרך, את זה. זה צריך להיות הרבה הרבה גשם, הרב, זה לא כמה טיפות, זה לא

0: נכון?
1: נכון, בוודאי לא כמה טיפות, אבל מרן הרב עובדיה כותב גדר שיהיה לנו יותר קל להבין אותו. הוא אומר שההגדרה היא מה היה קורה אילו עכשיו אני ככה מפשט את הדברים. עכשיו עושים עכשיו באיזה מסעדה או באיזה מקום, באיזה גינה, יושבים כל המשפחה ויש שולחן ערוך, ועכשיו אומרי, מתחיל לרדת גשם. האם אתה עכשיו תצא ותכניס את כל האוכל בחזרה לתוך המבנה? או שתחשוב פעמיים, זה השיעור.
0: יפה.
1: אם הגיע מצב שאתה אומר, הגיעו מים עד נפש, באמת תרתי משמע פה, באמת אתה פטור מן הסוכה, תיכנס הביתה. אבל אם לא, אתה לא פטור. עכשיו מה קורה אם התחיל גשם, והפסיק הגשם, ואתה כבר עלית לישון? אם עלית לישון, אז מה? לא מבקשים לך עוד פעם לרדת לסוכה. אבל אם רק שמת פיג'אמה, ועוד לא עלית לישון, פה צריך להיכנס לסוכה. מה קורה אם התחלת לאכול בסוכה, והתחיל לרדת גשם, נכנסת הביתה, והמשכת לאכול בבית, והפסיק הגשם. רגע, מה אתה עושה? אסור אפילו לבלוע משהו קטן מחוץ לסוכה, אם אתה באמצע סעודה. אבל פה, כיוון שהתחלת לאכול בבית, או שהמשכת לאכול בבית, פה לא מבקשים לך לחזור לסוכה פנימה, אלא תמשיך לאכול. אז למעשה בוא נסכם. כשאנחנו אומרים גשם, הכוונה גשם כזה, שהוא באמת גשם שמציק, אפילו גם כשנגמר הגשם, אם האדם למשל הוא מתחת אילן גדול, יש אילן גדול שמפיל עליו המון גשם, או שהסקח ממש רטוב שעדיין יורד גשם, גם כשהפסיק הגשם זה עדיין לא אומר שאני יכול להיכנס לסוכה, כי אני עדיין מצטער, כן? אם יש סוכה של חבר ואפשר להיכנס, פה באמת כדאי להיכנס. אבל אם עדיין יש גשם, אז באמת אני פטור. אם נכנסתי הביתה וכבר עליתי לישון והפסיק הגשם, אני לא חייב לצאת. אבל רבי ניר, בוא תשמע חידוש גדול.
0: כן.
1: אנחנו כולנו בלחץ שיורד גשם.
0: לא, לא בלחץ, למה? הפוך, אנחנו ערב שמחים.
1: למה? סימן... אבל סימן כללה
0: לא, חס ושלום, בארץ ישראל, הרב, בארץ ישראל סימן כללה.
1: אז אני אגיד לך, זה באמת קשה להבין את זה, כי אנחנו מתפללים על המים. כל ארבעת המינים, זה חג שנידונים על המים, אנחנו ניסוך המים, הכל זינה של המים. אבל בוא תקשיב פה הבחנה, כותב הרמב״ם שכל מה שאמרו סימן כלל זה רק שזה בחג הראשון, בתחילת חג סוכות. בכל המועד אין בעיה שירת גשם, כי הרי כל החיוב לאכול בסוכה, מתי יש חיוב רבי ניר? רק בלילה הראשון.
0: נכון.
1: שאר הימים אין חובה לאכול כזית.
0: נכון.
1: אתה יכול לאכול מזונות, אתה יכול לאכול את הסוכה. אבל באמת זה מחלוקת ראשונים. אבל גם החתם סופר אומר, אם זה באמת אחרי שנה מעוברת, אז באמת אין פה סימן כלל. אז אנחנו בטוחים שגם הטיפות האלו שירדו, זה משמחה בשמיים.
0: וזה סימן טוב, עזרת השם,
1: לא להילחת.
0: טוב, ברוך השם.
1: והמלאכים שמחים בנו, ויורד שפע לעולם. ורבי ניר היקר, אבל זה שקמת רטוב, זה באמת צריך שיעור בפני עצמו להבין איך קמת רטוב.
0: שמעתי את הנקישות של הגשם, עכשיו לא ייחסתי לזה, עכשיו אמרתי, בסדר, לא נורא, זה על הסכך. אבל המשכתי לישון, כנראה נרדמתי וזה המשיך, והמשיך, והמשיך. בסוף קמנו.
1: אשריך. רבי ניר, אתה יודע, אני רק אסיים בדבר אחד שחתם סופר אומר. מה קורה בן אדם שיש לו, שהוא מצטער, אומר לך, תכנס הבית. אבל אומר לך, תשמע, יותר רחב לי להיות בבית. אני באמת עכשיו, אם אני אשאר פה, אני פחות אצטער. אומר חתם סופר, הוא יכול להישאר בסוכה.
0: תשאר בסוכה, הכל בסדר.
1: אז אתה בדרגה הזאת כנראה. אז אתה בדרגה הזאת כנראה.
0: לא, פשוט הרב, הייתי עייף מדי בשביל להיכנס. טוב, הרב. חזקו ועם צור, תודה רבה. כל טוב.
1: יהיה ברכה גדולה.
0: אמן, להתראות.

0: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מתרים בטבריה עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, בהשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרנה בית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000 04-950-9000.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
4: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
5: כל קומץ זה ושמו, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
4: כן.
5: רוצים ברכה לכל מי
4: שיתרום. שבא. חייגו כעת 0547-580-0058
6: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
7: כל זה נמצא בחוברת אחת.
8: כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה, כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
6: להזמנות חייגו 055-910-6308.
9: פותחים שנה בענק עם NG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם NG S9, שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי NG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. NG made for more.
10: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
11: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
12: דנונה, בא מכל הלב.
11: חג סוכות שמח.
13: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
14: מוצר חלב, נבחרת מנצחת, של רכיבים תזונתיים.
15: מה? גם ויטמין B12?
16: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
17: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
18: מייפל, מייפל, גן אירועים.
19: לחוצה של חיים.
20: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא. ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
21: הושענא רבה, ליל החיתום בכל ברמה. ארגון השיבנו בלילה שכולו תורה והתחזקות, עם גדולי הרבנים והמרצים, בשיעורים מרתקים בשידור חי לאורך כל הלילה. הרב אליהו רוסטמי, הרב יעקב שיש, הרב מנחם שטיין, הרב ליאור גלזר, הרב חיים זעיד, הרב מיכאל אסרי, הרב יהודה יוספי והרב משה קינן, מגיש תוכנית ברדיו כל ברמה בסיפור חיים מדהים ומרגש. מנחה הערב הרב שמעון ברזילאי. הכנס יתקיים לגברים באולמי ויז'ניץ, יונתן בנוזיאל 34 אלעד, ולנשים באולמי ירלוי, רחוב רשבי 11. ליל החיתום בכל ברמה. כל התורה. שידור חי מ-9 בערב, רק כאן, בכל ברמה.
0: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
19: שרנו עליכם מגוון הפרסומות
22: עם ניר קפטן.
19: עכשיו שבנו עליכם ממקבץ הפרסומות. עכשיו שבנו עליכם ממקבץ הפרסומות, ועכשיו אנחנו רוצים גם לספר לכם על משהו, משהו מאוד מאוד חשוב ויפה. אז קודם כל אני רוצה לומר לכם שכללית וחבורת תרי"ג חוגגים איתכם בסוכה ומזמינים אתכם ליהנות מאתגר יומי בריא ומתוק במיוחד. אז כמובן זה קורה בכל אחד מימי חול המועד סוכות. אתם יכולים פשוט להתקשר לקו המתוק של כללית כוכבית 2701 ולקבל את כל הפרטים. אז תעשו את זה, כוכבית 2701 ותהנו. אנחנו ממשיכים, יש לנו עוד כמה, אתם יודעים, עוד כמה שירים טובים שיעשו לנו טוב על הנשמה, בפרט עכשיו אחרי השעה שחלפה, ואנחנו רוצים לעבור לבני פרידמן שבגרסת הרמיקס, הנה זה בא, לא זה לא זה, זה זה, זה זה.

0: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לומר בוקר טוב ומועדים לשמחה לרב נוריאל סופר. שלום הרב.
1: שלום, בוקר טוב, מה שלומך אמיר?
0: ברוך השם, נפלא מצוין. מתחילים מבראשית, אוטוטו אנחנו מגיעים לבראשית, ולקראת השנה החדשה יצא לאור, תצא לאור, יוצר נכון, חוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים. הרב יכול לספר לנו על כך?
1: כן, זה חוק היומי, זה עובד ככה. יש לנו חוק לישראל. חוק לישראל זה שיש שם תורה, נביאים כתובים, ישנה גמרא וכולי, בשביל להשלים את הנפש, רוח, נשמה, חיה יחידה של בן אדם. עכשיו בחוק לישראל זה, אתה לומד את כל הדברים האלה, אתה משלים את הנרנחה אישך, אבל אתה לא מסיים את התנך ואתה לא מסיים את המשנה, וגם בהלכות אין בזה סדר שאתה מסיים אותם. אנחנו עשינו חוק היומי לפי החוק לישראל, אבל עם סדר מסוים, שבן אדם מסיים בסוף שנה את כל התנך, את כל המשנה, הפירוש מובנה בתוך הטקסט, גם של התנך וגם של המשנה, תוספת דף היומי עם פירוש כמובן, הלכה שמושתתת על המשנה, למדת המשנה, מסכת פאה, יוצאת הלכה, ההלכה שיוצאת משם מובאת גם בתוך החוברת הזאת, החוק ליומי, שזה לוקח חצי שעה ביום, ובן אדם מסיים בסוף שנה את כל מה שאמרנו, את התנך, את המשנה, הלכה, הוא מקיף את כל ארבעת חלקי השולחן ערוך, וגם במקומות שאין שולחן ערוך, רמב״ם, יש שם. למעשה, בן אדם בחצי שעה, בסוף שנה הוא מקיף את כל התורה. וגם על פי הסדר של החוק בישראל.
0: מדהים. ואיך אפשר לקבל את החוברת הזאת באופן קבוע?
1: יש טלפון, אתם פרסמים שם טלפון, הטלפון שם מתקשרים, יש שם קישור, מקבלים קישור, ועושים הוראת קבע, אם רוצה משלוח, הוא רוצה בלי משלוח, הוא מקבל את החוברת עד הבית.
0: יפה, אז רגע, נראה לי שזה המספר שכתוב כאן.
1: אתה עשית מנוי.
0: אני עוד לא עשיתי מנוי, אני עכשיו רק שומע מה זה, ואז...
1: אתה לא רוצה לסיים את כל התורה, את כל התנך, את כל המשנה, את כל ההלכות, את כל הדף היום, את התנה בחצי שעה, אתה לא רוצה?
0: רוצה, מה זה? יש יהודי שלא רוצה? הרב מכיר יהודי שלא רוצה?
1: או, אבל העניין שאתה הבנת את הרעיון.
0: אני הבנתי את הרעיון. אני מאמין שגם המאזינים שלנו הבינו את הרעיון, ויכולים להתקשר לאפס...
1: מי שרוצה, מקבל חוברת דוגמה, מתנה עד הבית, מקבל את הכל במייל, יכול לראות, להתרשם, להחליט. הרבה אנשים ראו את זה, והרבה אנשים מאוד מאוד נהנו מזה, ורוצים את זה, ונוצאים את זה ראשית, כמו שאמרת.
0: נפלא.
1: ולדעתי זה דבר חשוב מאוד, שכל אחד יסיים את כל הדברים האלה.
0: טוב, אז מספר הטלפון 054-845-9473, אני חוזר, 054. מה?
1: יש שם את זה מפרסמים.
0: זה מה שכתוב לי כאן הרב, אם יש טלפון אחר אנחנו נאמר למאזינים שישמעו בפרסומות, אבל זה מה שכתוב לי כאן, 054-845-9473, זה מספר הטלפון, מי שרוצה לעקוב אחר הפרסומות כמובן יוכל לשמוע מספר נוסף, יוכל להתקשר. הרב נוריאל סופר, תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
0: להתראות, כל טוב. אנחנו מסיימים את השעתיים הללו, זה הזמן שלנו לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לשבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות שלנו, כמובן היקר, תודה להורי בני ישראל, תודה ליאיר כהן שערך והפיק. תודה להשם יתברך על הנס הגדול שקרה כאן, ועוד מעט גם יתברר איזה נס גדול הקדוש ברוך הוא עשה. אגב, יש כל מיני דיווחים בינתיים שנבדקים, שהטייס של פליי דובאי ניסה להתאבד ולרסק את המטוס כשעליו למעלה מ-174 נוסעים ישראלים, והיאבקות עמו ויחד עם טייס המשנה והישראלים שהיו על המטוס, כמובן בחסדי שמיים הכריעו אותו והם ישובו בקרוב ממש לישראל בריאים ושלמים בעזרת השם ופסייתא דשמיא. אז תמיד הקדוש ברוך הוא עושה ניסים, ועוד מעט אנחנו נבין את גודל הנס שהיה גם כאן. יאללה חברים, שיהיו לנו ימים טובים, תמיד, תמיד, תמיד. הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, ואנחנו אותו. נשתמע מחר בעזרת השם, להתראות.

0: שלום בבית, בהגשת הרב מנחם ישראל.
1: הרבה אנשים מחפשים את הנוסחה להגיע לשלום בית אמיתי. איך עושים את זה? איך חיים בשלום? איך חיים ביחד? הדרך לשם מתחילה ביכולת שלנו לחיות בשלום עם עצמנו. כי רק כאשר יש קומה ראשונה שבתוכה האדם לומד לחיות בשלום עם עצמו, לקבל את עצמו, להשתחרר מכל הנחיתויות והדברים הפנימיים שמייצרים אצלו חושה עמוקה של חוסר ביטחון, רק כאשר כל המקום הזה לומד להגיע לשלמות, יש קומה ראשונה, יש לנו את היכולת להוסיף קומה שנייה, יש לנו את היכולת לקבל את השני, להתקבל על ידי השני, כי אנחנו מגיעים שלמים לקשר. אז הדרך לשלום בית תחילה קודם כל בשלום פנימי, ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום.
0: להצטרפות לתוכנית לריפוי הקשר הזוגי חייגו 08-330-1500 שלוחה 3. אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
2: מוצר חלב, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
3: מה? גם ויטמין B12?
4: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
5: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
0: אתה בחרתנו, סדרת שיחות חג מיוחדות מפי רבני הערים שנבחרו בשנה האחרונה בהשתתפות הרבנים הגאונים הרב משה פרזיס, הרב אברהם דרי, הרב אשר זיגדון, הרב יצחק ורדי והרב יאיר הדיה. חול המועד סוכות, ימים ראשון עד חמישי בשעה 11 בבוקר, כאן בקול ברמה.
6: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו. רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
7: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, איילון.
8: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
9: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
0: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת. האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
10: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
0: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
11: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: חלמה על מפרד.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: בשבילך ובשבילי. קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה.
5: קול ברמה, החדשות.
6: בוקר טוב ומועדים לשמחה, השעה 11, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. החשש לחטיפת מטוס שהיה בדרכו לישראל הוסר. טיסת FZ-1073 של חברת התעופה פליי דובאי, שהמריאה הבוקר לתל אביב, ועליה כ-180 ישראלים, שידרה לזמן קצר אות מצוקה המעיד על חטיפת מטוס, תוך שהוא מבצע הנמכה חריגה. בישראל הזניקו מיד מטוסי קרב לאזור והתייחסו לאירוע כחטיפה. לאחר כחצי שעה גורמי ביטחון התקנו שהמטוס צפוי לנחות בערב הסעודית, ולאחר הנחיתה התברר כי קטטה בין הטייסים הובילה למקרה. חברת התעופה מתחקרת בשעה זו את הטייסים ונמצאת בקשר עם הרשויות בישראל על מנת לאתר מטוס חלופי להבאת הנוסעים שמצבם טוב לישראל. רשות שדות התעופה מסרה כי המרחב האווירי של ישראל פתוח והפעילות מתנהלת כסדרה בכל שדות התעופה. ועוד בחדשות, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר החליט לבטל את ביקורו בארצות הברית, שהיה אמור להתקיים בעוד כשבוע וחצי, בעקבות המצב הביטחוני בישראל. זמיר אמור היה להיפגש בארצות הברית עם מפקד פיקוד המרכז האמריקני סנטקום, ועם יושב ראש המטות המשולבים של צבא ארצות הברית, ולדון עמם בשיתוף הפעולה בין הצבאות בסוגיות איראן ובאיומים נוספים. יושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג קבע דיון בעתירה שהגישו בליכוד נגד גופים שפועלים להביא מחול ישראלים על מנת להצביע. דיון בנושא יתקיים בשבוע הבא ובו צפוי השופט לבקש הבהרות נוספות גם מהיועצת המשפטית לממשלה. מלך הולנד וויליאם אלכסנדר ערך אמש ביקור רשמי בקהילה היהודית בהאג לרגל ציון 300 שנים להקמת בית הכנסת המקומי בית יהודה. הביקור שהתקיים תחת הבטחה כבדה נועד להביע סולידריות עם הקהילה המקומית, החובה לדבריה עלייה ניכרת בתחושת הבידוד והחשש מאז מתקפת 7 באוקטובר. ועכשיו התחזית.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: היום קר מן הרגיל בעונה וגשם מקומי צפוי בעיקר בצפון. מחר יוסיף להתקרר, ביום שישי צפויה התחממות.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: בחרתנו, שיחת חג מפי הגאון הרב אשר זיגדון, רב העיר חריש.
1: שלום וברכה, מועדים לשמחה לכל בית ישראל, ובפרט למאזיני קול ברמה, ברכב, בבית, ובעיקר בסוכה. ראשית, אנחנו רוצים להודות לשם יתברך ולשליחיו הנאמנים ברדיו קול ברמה, שמזכים אותנו לומר דברי תורה מענייני דיומא, זמן שמחתנו, ולהודות לטכנאי אליהו בן חמו, שהוא בעצם משדר את התוכנית, יחד עם המנהל של התוכנית ישראל כהן, וכל העוסקים במלאכה שכבר שנים רבות קול ברמה נשמע, דברי תורה, ברכה, תהיה מזכורתם שלמה מעם השם. נמצאים אנחנו בזמן שמחתנו, כמו שאנחנו אומרים בתפילה וגם בקידוש, והסיבה לכך זה בגלל שבאמת חג הסוכות הוא החג שהתורה ציוותה שלוש פעמים על השמחה. ושמחת בחגיך, ועוד, והיית אך שמח, וגם בסוף מצוות ארבעת המינים, ושמחתם לפני השם אלוהיכם שבעת ימים. לכן חג הסוכות הוא זמן שמחתנו, וממנו אנחנו לוקחים את היכולת לשמוח תמיד, כמו שהדגיש רבי נחמן מברסלב, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. כך מדויק מדברי רבותינו שהורו לנו, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, אפילו כשנכנס אב ממעטים בשמחה. משמע שהמצב התמידי הוא שמחה. ואכן, מי לא רוצה להיות בשמחה? הרי זו תחושה הכי נפלאה שכל בן אנוש חפץ בה, להיות בשמחה. כולם מחפשים את האושר, להיות מאושרים ושמחים. אבל מי שמשיג את זה, זה רק יהודים שבדרך השם הולכים. ואכן, אנחנו לומדים את זה מהחג הסוכות, זמן שמחתנו, שאנחנו הרי מתפללים בנוסח התפילה, ועשיינו השם אלוהינו את ברכת מועדיך לחיים בשמחה ובשלום. כאשר רצית ואמרת לברכנו, כן תברכנו סלע. נתבונן במילים שאנחנו אומרים בכל ימות המועד, ונראה שבעצם תפילתנו היא שעשיינו. עשיינו זה לשון של נסיעה, שניסה איתנו את ברכת המועד לחיים בשמחה ובשלום, והיות שהשמחה מרוממת את האדם, אז עשיינו זה מלשון נסיעות. אז אנחנו מבקשים מהשם שזה לא יהיה רק במועד זמן שמחתנו, אלא כל ימי חיינו. וממשיכים, כאשר רצית ואמרת לברכנו, הרי טוב בעיניך לברכנו, השם אב רחום שרוצה בשמחת בניו, ולכן תכף אחר הימים הנוראים שעם ישראל התעורר לתשובה מהירה, הקדוש ברוך הוא רוצה להדגיש ולהשיב את השמחה, ולכן נתן לנו את זמן שמחתנו. וכאשר רצית ואמרת לברכנו, כן תברכנו סלע. הברכה הזאת תלווה אותנו כל הזמן. אז אם השם רוצה לברך אותנו שנהיה תמיד בשמחה, ואכן גם אנחנו רוצים, אז למה יש כאלה שהם לא בשמחה? כי הם לא מכינים את עצמם ולא חושבים נכון כדי להיות תמיד בשמחה. הרי בשמחה זה אותיות מחשבה. אחרת, איך היה אפשר לצוות על השמחה? ושמחת בחגיך, והיית אך שמח, זה ציווי. הגאון מבילנה אמר, שהמצווה שהכי קשה לקיימה, זה מצוות השמחה בחג. כי היא לא מצווה של פעולה, תשב בסוכה, תיטול ארבעת מינים, אלא היא מצווה על הרגש. וכדי שהרגש יפעל כפי שהשם מצווה, צריך התבוננות ומחשבה נכונה, בבחינת וידעת היום, ואז והשבות האל לבבך. כי אכן עיקר השמחה התמידית, האמיתית, היא השמחה שבלב. כמו שאמר דוד המלך, נתת שמחה בליבי. הרגש שממלא את הלב בשמחה יכול להיות תמידי, ולכן אלה שזוכים לכך, כמו שדוד המלך אמר, ישמח לב מבקשי השם. כלומר, מי שמבקש את דרך השם, הוא לא חייב להיות כבר צדיק גדול ותלמיד חכם עצום. עצם העובדה שהוא מבקש את דרך השם, ומבקש השם כתוב בתורה, והיה כל מבקש השם יצא אל מחוץ למחנה. אונקלוס מתרגם, כל דתבה אולפן. כל מי שרוצה ללמוד, כמוכם מאזינים יקרים שאתם עכשיו יושבים ומקשיבים לדברים, אתם נקראים מבקשי השם, וראויים שישמח לבכם, ישמח לב מבקשי השם. למה? כי הרי דוד המלך גילה שמה משמח את הלב? פיקודי השם ישרים משמחי לב. כשאנחנו מקיימים את מצוות השם בצורה ישרה, זה נותן לנו שמחה אמיתית בלב. ולכן, החג הזה הגיע ישר אחרי כיפורים, כי מה שמונע את השמחה זה היסורי מצפון שיש לאדם על כל מיני מעשים שהוא עשה, בעיקר אם חלילה חטא, אז הוא מרגיש כזה כמו שהחטיא את המטרה. ולכן בכיפור, כשהשם אמר שביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותכם, לפני השם תתארו, הוא מרגיש את ליבו הישר, ואז מתקיים אותו פסוק שאנחנו אומרים לפני ברכת שהחיינו בכל נדרי, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. מי משיג את השמחה? לישרי לב. לכן זה הזמן של שמחתנו להגיע לשמחה האמיתית שתשרה בליבנו, וניקח אותה איתנו לכל השנה ולכל החיים. באמת, חג הסוכות הוא החג השלישי לאחר חג המצות, השבועות, ואז חג הסוכות, ובאמת הציווי העיקרי של השמחה, למרות שבכל חג צריך להיות בשמחה, כמו שאמר הרמב״ם בלשונו, שבכל המועדים הייתה שמחה, אבל בחג הסוכות הצטווינו על השמחה היתרה, ולכן היה גם את שמחת בית השואבה, שאולי בעזרת השם נדבר עליה בהמשך, והסיבה לכך תמונה קודם כל, בעצם העובדה שזה המועד השלישי. הרי מועדים לשמחה יש שלושה, וידוע שאחרי שלוש פעמים נעשה הדבר מועד, כלומר שור שנגח תמול שלשום יחד עם היום, הוא נהפך להיות שור מועד שכל רגע הוא עלול לנגוח. להבדיל, עם ישראל לאחר המועדים לשמחה, חג הפסח, השבועות וסוכות, הם נהפכים להיות מועדים לשמחה. הם בכל רגע יכולים להיות בשמחה ולקיים מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. הרי באחד הנוסחים של התפילה שאומרים אותם לא רק בכל המועד, אלא בכל החגים והמועדים, אנחנו מזכירים את אתה בחרתנו מכל העמים. אהבת אותנו ורצית בנו. והגאון מווילנה מסביר שאתה בחרתנו מכל העמים בא לידי ביטוי כשהקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים, גוי מקרב גוי, ואהבת אותנו בא לידי ביטוי שהקדוש ברוך הוא נגלה אלינו במעמד הר סיני ונתן לנו את תורתו. זה מה שאנחנו מברכים תמיד בשמחה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ומה בעצם מבטא חג הסוכות? ורצית בנו. ורצית בנו זה חג הסוכות. למה? כי ידוע שאחד המעשים שגרמו לעם ישראל את העוגמת נפש הכי גדולה, זה מעשה העגל. כאשר הערב רב הצליח לומר לישראל, אלה אלוהיך ישראל, ולהביא אותם למצב שהם לא מחו על העגל, ענני הכבוד הסתלקו מהם. כמו שכתוב, שכשמשה רבנו ירד מהר, הוא ראה שהעם פרוע לשמצה, ופרוע הכוונה מגולה. ענני הכבוד הסתלקו. ולאחר שמשה רבנו השיג את הסכמת השם וסלחתי כדבריך, ביום כיפור הקדוש ברוך הוא סלח, אז אכן הקדוש ברוך הוא החזיר את ענני הכבוד. וככה הגאון מווילנה מסביר למה חג סוכות הוא באמת אחרי כיפור. הרי על הטעם הפשוט שלמען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציא אותם ארץ מצרים, הוא היה יכול להיות בניסן, חודש האביב שיצאנו. אבל היות וזה זכר לענני הכבוד, אז ענני הכבוד אמנם הגיעו כשיצאנו ממצרים, אבל הסתלקו ולא חזרו אלא לאחר כיפור. ואנחנו מציינים את ענני הכבוד שחזרו ונשארו ולא את אלה שהסתלקו, כי בזה אנחנו מבטאים שרצית בנו. כלומר, השם לא זז מחבבנו. אף על פי שחטאנו בעגל, כאשר חזרנו בתשובה, השם סלח והראה שהוא רוצה בעם ישראל, אף על פי שחטא. כי ישראל, אף על פי שחטא, ישראל הוא. וזה מדבר לכלל ישראל, לכל הדורות וגם לכל פרטי ופרטי. ולכן נבין שאחרי כיפור, שהקדוש ברוך הוא כיפר לכלל ישראל, הגענו לישרי לב שמחה, היות והקדוש ברוך הוא מזמין אותנו לבוא לסוכה, בסוכות תשבו, והזוהר מסביר שזה צילה דמימנותה, והרי הקדוש אומר שזה בבחינת ימינו תחבקני, לכן השלוש דפנות של הסוכה צריכים להיות לכל הפחות שתי דפנות וטפח, כמו חיבוק שעושה אדם לחברו. ככה הקדוש ברוך הוא מחבק אותנו, ובזה הוא מראה לא רק שסלחתי, אלא אני רוצה את הקשר איתכם, אני רוצה שתבואו ותהיו בצילה דבמנותה בצל שלי. איזה שמחה יש לכל אחד מישראל שהוא מתבונן במילים, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. כלומר, השם בחר בנו, נתן לנו את תורתו, ורצה ורוצה בנו תמיד. זה לבד, המחשבה הזאת צריכה למלות אותנו בשמחה, שאנחנו זכינו להיות העם הנבחר שקיבל את התורה, והשם תמיד רוצה בקרבתו. למי שמבין מה זה קרבת אלוהים, הוא מבין שזה הדבר הכי נעלה, כמו שדוד המלך אמר, ואני קרבת אלוהים לי טוב. לכן אנחנו מתחילים להבין למה יהודי יכול להיות תמיד בשמחה. אבל יאמר אדם, כן, אבל יש לי הרבה תלאות, הרבה צרות, הרבה בעיות, הרבה חסרונות. איך בכל זאת אני יכול להיות בשמחה? על זה נענה אחרי ההפסקה.
0: מיד נשוב לאתה בחרתנו. שיחת חג מפי הגאון הרב אשר זיגדון, רב העיר חריש.
2: בשבילך ובשבילי, כל
3: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
4: הקיגל?
5: מג'י-מיקס.
4: הסלטים?
5: מג'י-מיקס.
4: ההוגה?
5: מג'י-מיקס.
4: הכינוח?
5: מג'י-מיקס. כל בעלי בוסטה כבר יודעת, מעבד המזון החזק בעולם מכין לך את כל החג. ועכשיו במבצע בלעדי בחשמל הקרן. קונים מג'י מיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות ומקבלים שני מארזי מג'י מיקס נוספים עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
6: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
7: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
8: דנונה, בא מכל הלב.
7: חג סוכות שמח.
0: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
9: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה, מתוסכל, מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין, 80, 90, 100, זה הטיעונים שלו.
0: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
10: הושענא רבה, ליל החיתום בקול ברמה. ארגון השיבנו בלילה שכולו תורה והתחזקות, עם גדולי הרבנים והמרצים, בשיעורים מרתקים בשידור חי לאורך כל הלילה. הרב אליהו רוסטמי, הרב יעקב שייש, הרב מנחם שטיין, הרב ליאור גלזר, הרב חיים זעיד, הרב מיכאל אסרי, הרב יהודה יוספי והרב משה קינן, מגיש תוכנית ברדיו קול ברמה בסיפור חיים מדהים ומרגש. מנחה הערב הרב שמעון ברזילאי. הכנס יתקיים לגברים באולמי ויז'ניץ, יונתן בנוזיאל 34 אלעד, ולנשים באולמי ירלוי, רחוב רשבי 11. ליל החיתום בקול ברמה. קול התורה. שידור חי מ-9 בערב, רק כאן, בקול ברמה.
0: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
11: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
0: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
12: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
13: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
14: מייפל, מייפל, גן אירועים.
15: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
16: גבינת נפוליאון, תנובה, רק ב-11 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה, ליטר אחד, רק ב-8 שקלים ו-90. יין אקסלנס, אימפריאל או קלאסיק, שני בקבוקים, רק ב-50 שקלים. פריגת, קליר, נביעות פלוס או פיוסטי, ליטר וחצי, 3 בקבוקים, רק ב-18 שקלים ו-90.
17: כבוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
18: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
19: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית.

0: מה? גם ויטמין B12?
1: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
2: זו חליפתי, וחליפתך?
3: אה, החליפה שלי?
2: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
4: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
5: גוצמויד, גוצמויד, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון. אני שמח לברך את כל המאזינים לכל ברמה. כולם עם אחד, מאזינים לכם בארץ ישראל ובעולם כולו. אנחנו מאחלים לכולם, לכל אלה שמאזינים לכם, לכל אלה שמשתתפים איתכם, כל אלה שמופיעים אצלכם, כל אלה שמרצים אצלכם. יש דברים מאוד מיוחדים בשידורים שלכם. והנה, מועדים לשמחה, חגים וזמנים ששון, שיהיה לנו ימים טובים, זמנים טובים, שנוכל באמת לקבל את השמחה של החג הזה, חג הסוכות, בשמחה.
6: אמן.
4: חג שמח מכל ברמה. אתם מאזינים לאתה בחרתנו, שיחת חג מפי הגאון הרב אשר זיגדון, רב העיר חריש.
6: כן, מאזינים יקרים, רצינו להבין איך יהודי יכול להיות בשמחה גם כאשר עוברים עליו תלאות, צרות ובעיות רבות. ברגע שיהודי מבין שהוא ייחודי ויהודי, אז הוא יכול להיות בשמחה אף על פי שיש צרות ובעיות וחסרונות, ואת זה לומדים מהסוכה. הרי בסוכות תשבו כאין תדורו, שבעה ימים אדם עושה את ביתו ארעי וסוכתו קבע, ושם הוא מצווה לשמוח. ולכאורה, האם לא יותר קל לשמוח בבית הגדול והמרווח והמפואר והיציב והמוגן? לכאורה הוא יותר טוב גם מבחינה ביטחונית, יש שם את החדר המוגן, יש את כל ה... מכשירים, את כל הרעיתים. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמח בסוכה. למרות שזה באוספך את גרונך, ידוע שחג הסוכות זה חג האסיף, שאדם אוסף את כל התבועה, אבל הקדוש ברוך הוא מכוון אותנו, אל תשמח בגשמיות, גם אם היא הרבה, אלא תשמח ברוחניות, גם אם היא מעט. הדבר דומה למי שנמצא בטיול. גם אם חסרים לו דברים, גם אם קשים לו דברים, הוא לא מאבד את השמחה, היות והוא יודע שהוא פה לתקופה קצרה. לעומת זאת, בביתו הוא רוצה שהכל יהיה שלם, הכל יהיה טוב, כי הוא מבין שזה המקום הקבוע שלו. ולכן בסוכה, שזה סוכת הרי, לא מפריע לו שאין מזגן, שאין מקרר, ואין כל מיני דברים שיש בבית. כיוון שהוא מבין שזה הרי, אז הוא לא נותן לחסרונות ולבעיות לצער אותו. וזה בעצם המסר לחיים של היהודי. ימי חיינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, בדיוק כמו בסוכות תשבו שבעת ימים, ועוד יום של השמיני חג עצרת. וברגע שיהודי מבין שהוא ייחודי, דהיינו, יש לו נשמה שהיא חלק אלוה ממעל, שהיא בעצם באה מיחידה, כמו שהמקובלים למדים אותנו, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. אז יהודי הוא ייחודי, הוא לא רק גוף, אלא הוא גם נשמה, או יותר נכון, הוא הנשמה שרק מלובשת בגוף, כמו שאמר איוב, אור ובשר תלבישני ועצמות וגידים תשוחחני. אז במילא היהודי מבין שהוא ייחודי והוא יהודי, יש לו יעד לעולם נצחי, לעולם שכולו טוב, ובמילא הוא רק נמצא בפרוסדור בפני הטרקלין, כמו שאמרו חז"ל במשנה באבות, וכמו שאמר רבי נחמן מברסלב, שכל העולם כולו גשר צר מאוד, זה רק מעבר, והעיקר לא לפחד מכל הניסיונות והדברים שקיימים כאן. ולכן, ברגע שמישהו מבין שהוא בדרך אל האושר, אין לו שום סיבה להתרגש ולהצטער מהדברים שקורים לו בדרך. נספר על זה סיפור ששמעתי ממשמח הלבבות, מי כמוהו שמח ומשמח, הרב מיכאל לסרי שליטה, שסיפר על איזה יהודי שהיה עצבני, חושב שהוא קרא לו צ'רלי, ותמיד על כל סיבה הוא היה מתעצבן, ומחפש על מי להוציא את העצבים. פעם אחת היה לו כאבי שיניים, ובשבילו זה היה סיבה לעצבים, בני הבית ראו, פחדו, והלכו לישון מוקדם. ממש שעות הערב המוקדמות, הוא לבדו, עם כאבי השיניים, כולו עצבני, מחפש על מי להוציא את העצבים. והנה הטלפון מצלצל, הוא ניגש להרים, וישר, הלו, מי זה? מה מתקשרים בשעה כזאת? ואז הוא שומע ככה כל הדין, סליחה אדוני, זאת אריאלה ממפעל הפיס, רציתי לבשר לך שזכית בפרס הגדול. ואז הוא שומע שהוא בדרך אל האושר, ואמר, סליחה גבירתי, תודה שהתקשרת, מה הזכייה, כמה זוכים? אמרה לו, אתה הזוכה היחיד בפרס הגדול, אתה יכול לבוא לקחת את הצ'ק במשרדים של מפעל הפיס. מתי אפשר? אמרה לו, משעה 8 בבוקר. תודה רבה, בירך אותה, שכח את כל כאבי השיניים. הוא הולך לכיוון החדר שלו כדי לבשר לאשתו. בינתיים הוא רואה את הילדים בחדר ככה מלחששים. ואז הוא אומר להם, ילדים יקרים, אתם יכולים מחר לקנות מה שאתם רוצים במכולת. אז אמרו לו, אבא, אבל בעל המכולת אמר שיותר הוא לא נותן בהקפה כי עוד לא שילמת לו. אז הוא אמר לו, תגיד לבעל המכולת שאני קונה ממנו את כל המכולת, שייתן לכם הכל. אני זכיתי בפרס הראשון. לא מעניין אותו כאבי שיניים, לא מעניין אותו חובות, יש לו הוא בדרך אל האושר. ואז אשתו גם מראה שהיא ערה, מה זכינו? אז הרב לסרי ככה בהלצה אומר, שהוא אומר לה, תכיני את המזוודות. אז היא אומרת לו, מה, לאן תיקח אותי? אמר לו, את פשוט חוזרת לאמא שלך. כמובן שזה מילתא דבדיחותא, כי עד רבה, דבר כזה כשיקרה, זה קורה בזכות האישה, כי אין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם, אלא בעבור אשתו, שנאמר, הוא לעברה מטיב בעבורה. אבל זה היה בבדיחותא, ואכן הוא לא יכול להירדם כל הלילה, לא בגלל כאבי השיניים, אלא בגלל השמחה שמלאה את ליבו על זה שהוא בדרך אל האושר.

עליו כעס, ועכשיו הנהג באמת תיחר, הוא פחד בכלל לעצור, אבל הוא ראה שיש כאלה שצריכים לרדת בתחנה, לא היה לו ברירה. ואז הוא עולה לתחנה, אומר בוקר טוב אדוני הנהג, אמר לו הנהג, סליחה צ'רלי שאיחרתי. אמר לו, אז מה, מה אתה לא בן אדם? גם ככה זה הפעם האחרונה שאני נוסע איתך. אמר לו, למה? אמר לו, זהו, זכיתי במפעל הפיס, ואני בדרך אל העושר, אני כבר אקנה רכב חדש. וככה הוא עומד באוטובוס, איזה ילד זרק בננה, הוא מחליק עליה, כולם חושבים שזהו, עכשיו הוא כבר יצא מכליו, אבל הוא עדיין קם ואומר, אני בדרך אל העושר, שזה יהיה כפרת עוונות. וכך באמת, כשיהודי מרגיש שהוא בדרך אל העושר האמיתי, הוא לא נותן לכל הדברים הקטנים לצער אותו ולאכזב אותו, וזה גם המשמעות של עשיינו, שתרומם אותנו מלשון התנסות לברכה של חיים בשמחה ובשלום, וככה נראה את הכל קטן, הכל יהיה קטן עלינו, כי העיקר שאנחנו בבחינת ישמח לב מבקשי השם, שדורשי השם לא יחסרו כל טוב. לא כתוב שיהיה להם כל טוב, כתוב שהם לא יחסרו, הם לא ירגישו שחסר, הם יהיו בבחינת היהו העשיר, השמח בחלקו, כי הוא מבין שיותר מזה הוא לא צריך, כמו שראינו אצל החפץ חיים, שהגיע אליו עשיר גדול לבקרו בביתו, והוא ראה שהבית דל וקטן ואין רהיטים, אז העשיר התפלא, אמר לו, מה גדול כמוך בישראל בבית כזה, למה אין לך רהיטים? אז החפץ חיים אמרנו, ולך יש פה רהיטים? אמר לו, כבוד הרב, פה אין לי כי אני אורח בעיר הזאת, אבל בבית שלי הקבוע יש לי רהיטים ויש לי בית גדול. אז אמר לו, החפץ חיים, גם אני אורח פה, גם לי במקום הקבוע שלי יש מקום גדול עם כל מה שצריך. אמר לו, מה, זה לא הבית של הרב? אמר לו, אני מתגורר פה. אבל איך כתוב בתורה? כי גרים ותושבים אתם עמדי. והמשמעות, כמו שהסביר השלה, שגרים בעולם הזה ותושבים עמדי, עם הקדוש ברוך הוא, בעולם הבא. לכן אנחנו גם מתפללים כל הזמן, וברוך אלוהינו שבראנו לכבודו, והבדילנו מן הטועים, ונתנו תורת אמת, חיי עולם נטע בתוכנו, זה החיים הנצחיים. ומה אנחנו מבקשים? אי רצון, שנשמור חוקיך ומצוותיך בעולם הזה, ונזכה ונחיה ונרעש, טובה וברכה לחיי העולם הבא. זה הכוח של היהודי, שהוא מבין שהוא ייחודי ויהודי, והוא בדרך אל העושר, לעולם שכולו טוב. לכן כל אבלי העולם האלה לא ימנעו ממנו את תחושת השמחה שהוא הולך בדרך של השם אל העושר הגדול. וזאת הסיבה שקוראים בסוכות את ספר קהלת. כי בקהלת אנחנו רואים שאפילו המלך שלמה, שהיה מלך רם וניסה, היה עשיר גדול, היה לו הכל, והוא אמר, אבל אבלים, אמר קהלת, הכל אבל. כלומר, כל העולם הזה זה אבל אבלים, והרמב"ן מסביר שהציווי שלו זה שאתה אבל אבלים. אתה תאבל את האבלים ולא תתרשם מאיתם, ותחשוב שמהעושר יבוא העושר. כי זה ממש לא בהכרח. אדרבה, הרבה עשירים הם מודאגים, כמו שכתוב, מרבה נכסים, מרבה דאגה, והעושר מהם והלאה. לעומת זאת, לפעמים יש עניים שהם מאושרים ושמחים, כי הם שמחים בחלקם. הרי היה סיפור על חכם אחד, שאף שהיה צער גדול באותה תקופה, ראו שהוא נשאר בשמחה. אז אמרו לו, איך זה? איך אתה יכול להיות בשמחה? אמר להם, כי כל העולם הזה בעיניי כחלום. כמו שכתוב, היינו כחולמים. ואם אדם חלם, חלום מצער. בשביל זה הוא צריך להיות בצער, איזה חלום? אז ככה אני רואה את העולם הארעי הזה. אז כמובן שיש בזה
דרכו.

0: גוט, אבל המטרה שלנו זה אבל אבלים, דהיינו לאבל את העולם הזה ולייקר את העולם הבא, ולהבין שאנחנו בדרך אל האושר האמיתי והנצחי, שעליו נאמר יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא יותר מכל חיי העולם הזה, שעין לא ראתה אלוהים זולתך יעשה למחכה לו. ולכן אנחנו צריכים להיות בשמחה גם אם יש את התלאות שבדרך, אבל יש באמת צורך להגיע לשמחה על ידי שלום, שלום פנימי, כמו שהזכרנו, אין שלום בעצמי מפני חטאתי. כשאדם עם נקיפות מצפון על מעשיו, הוא לא יכול להיות בשלום ובשמחה. ואחר כך שמחה עם בני ביתו, כי המצווה היא ושימח את אשתו אשר לקח, ואת את, בני משפחתו. ולכן השלום הוא חלק מהתנאי לשמחה, וזה הסיבה, ועשיינו את ברכת מועדיך לחיים בשמחה ובשלום. אבל על זה נדבר לאחר ההפסקה הבאה. ברוכים תהיו.
1: מיד נשוב לאתה בחרתנו, שיחת חג מפי הגאון הרב אשר זיגדון, רב העיר חריש.
2: בשבילך ובשבילי כל
1: שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MGS9, שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG, made for more. בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת, מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית, מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-0910. ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמנים, חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
3: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
4: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
1: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
5: מ3 יוצא 1. ברשת אופטיקה הלפרים קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים 3. כן, 1 = 3 על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרים, רשת האופטיקה של ישראל.
6: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל, קשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
7: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים צונתיים.
8: מה? גם ויטמין B12?
9: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
10: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו. רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
11: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
12: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
13: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
14: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
15: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה, כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
14: להזמנות חייגו 055-910-6308.
1: אתם מאזינים לאתה בחרתנו, שיחת חג מפי הגאון הרב אשר זיגדון, רב העיר חריש.
0: מאזינים יקרים, אנחנו דיברנו עד כה על השמחה שהיא בעצם הדבר המתבקש מעם השם, ו התחושה שכל בן דעת חפץ בה, והיא אכן נחלת עם ישראל החפצים בכך, ובעיקר זוכים לשאוב את השמחה לכל השנה מחג הסוכות, שהוא זמן שמחתנו. ולכן אמרנו שאחד הדברים שמונעים את השמחה זה המחלוקות, שבעצם אדם שהוא לא שלם עם עצמו, עם בת זוגו, עם המשפחה שלו, עם הקהילה שלו, עם העם שלו, הוא עלול לאבד את השמחה ואת כל חלקה טובה. ולכן הקדוש ברוך הוא נתן לנו את מצוות ארבעת המינים. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר, כפות מרים, ענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני השם אלוהיכם שבעת ימים. אנחנו רואים שארבעת המינים מביאים אותנו לשמחה. למה? בגלל הצבע היפה שלהם, ירוק, אולי אתרוג קצת צהבהב, אולי קצת, אבל יש הרבה אפשרויות של צבעים כאלה שיכולים לשמח. הסיבה העיקרית היא קודם כל שארבעת המינים מרמזים לארבעה איברים מרכזיים בגוף. ברגע שאנחנו לוקחים את כל איברנו ועושים את רצון בורנו, כמו שאומר דוד, קל עצמותי תאמר נא השם מכמוך, את האתרוג שדומה ללב, את עמוד השדרה זה הלולב, את העיניים שזה ההדסים, את את השפתיים שזה ערבי הנחל, אנחנו מאחדים את הכל לעשות רצון השם, אז אנחנו מגיעים לשלום פנימי שיכול להביא אותנו וסמכתם. זה שאין שלום בעצמיים מפני חטאתי, אבל שאני לוקח את כל כולי ועושה את רצון בורי, זה יכול להביא אותי לשמחה גדולה. אבל יש גם את הצורך לעשות שלום עם כל המינים שקיימים בעם ישראל. דהיינו, יש את אלה שהם צדיקים, שהם לומדים תורה ומקיימים את מצוותיה, והם דומים לאתרוג, שהאתרוג יש בו גם טעם וגם ריח. אבל יש את אלה שהם כמו הלולב, שזה כפות תמרים, לתמר יש טעם, אבל אין לו ריח. וזה כמו אותם אלה שאין להם מעשים טובים, אין להם ריח, אבל יש להם תורה. ויש את אלה שהם כמו הדסים, יש להם ריח טוב של מעשים טובים, ואין להם טעם, אין להם תורה. ויש את הערבה, שאין בה לא טעם ולא ריח, אין בהם לא תורה ולא מעשים טובים. אז יש ארבע מינים בעם ישראל. מה אומר לנו אבינו שבשמיים? ולקחתם לכם את כולם. פרי עץ הדר, כפות מרים, ענף עץ אבות וערבי נחל. וסמכתם ביחד, וסמכתם ביחד. הביחד, השלום, מביא את השלמות שמביאה את השמחה. ולכן הקדוש ברוך הוא אמר, יעשו כולם אגודה אחת. וזה מה שהיה בשמחת בית השואבה, שעליה אמרו, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. הוא לא יודע מה זה השמחה האמיתית. מה זה שמחת בית השואבה? כשהיו מקיימים את מצוות ניסוך המים, שהתחילה בשאיבת המים ממעיין השילוח. קיימו את הפסוק, ושאבתם מים בססון ממעייני הישועה. הם היו הולכים לשאוב את המים בססון, בשמחה, בקהל רב, והיו עושים את השמחה מהערב עד הבוקר, והבוקר היו עושים את השאיבה. ומי היה עושה את השמחה? חסידים ואנשי מעשה, גדולי דור, היו מגיעים לשם, הלל הזקן, רבן גמליאל, והם היו עושים פעולות שמעוררות את הלבבות לשמחה. ידוע שאחר הפעולות נמשכות הלבבות, לכן השמחה החיצונית, שאומנם היא לא תמידית, היא מעוררת השמחה הפנימית שתהיה תמידית. זה היתרון בשירים, בריקודים, בכל הדברים שמעוררים את השמחה. ואכן שם זה לא היה נעשה רק על ידי עמי ארצות, אלא גדולי דור הגיעו לשם והיו רוקדים ושמחים ועושים אפילו מילתא דבדיחותא, דלצנותא. רבן גמליאל היה זורק 8 אבוקות של אש ותופס אותם, יש בזה סודות גדולים, גם מה היה מכוון, היה עושה קידה שהיה עומד על האצבעות ועושה עמידת ידיים, וכך הלאה, כל אחד עשה את מה שהוא יודע, מי שיודע לנגן ניגן, מי שיודע לשיר לשיר, מי שהיה חכם אמר דברי חוכמה, ובאמת מה הם אמרו שם? אז החסידים ואנשי מעשה אמרו אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו. אז בעלי תשובה שילדותם לא הייתה ראויה, מה הם היו אומרים? הם אמרו אשרי זקנותנו, הזקנה שלנו, שכיפרה את ילדותנו. ואלו ואלו היו אומרים, אשרי מי שלא חטא, אשרי זה מאושר, מאושר מי שלא חטא, ומי שחטא ישוב וימחה לו. וזה בדיוק מה שאמרנו, שמצד אחד הייתה אחדות בין כולם, חסידים ואנשי מעשה עם בעלי תשובה, ושניהם הבינו שיש אותה מטרה, לא לחטא. אז אשרי מי שלא חטא, מי שנולד צדיק ונשאר צדיק. אבל גם מי שחטא ישוב וימחה לו, וככה בעצם יעשה רצון אבינו שבשמיים, שכל בניו, גם הרחוקים וגם הקרובים, שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר השם, ישמחו ביחד, וזה יעורר את הישועות הגדולות. זה הסיבה, הוא שאבתי מים בססון ממעייני הישועה. ברגע שאדם נמצא בצרה ומחפש ישועה, הדרך הטובה ביותר והנכונה ביותר לצאת, בשמחה תצאון. על ידי שתהיו בשמחה, תצאו מכל צרה וצוקה. אז זה הלימוד הנפלא שהיה בבית השואבה, שכשמו היו שואבים שם שמחה, שהביאה אותם אפילו לרוח הקודש, כי אין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה. זה הסיבה שהיה דוד מנגן לשאול, והיא כמנגן המנגן, שווה עליו רוח השם. גם אצל הארי הקדוש, מעידים שמה שהביא אותו לכל רוח הקודש, זה בגלל שהוא היה מקיים, עבדו את השם בשמחה. שזה הסיבה שבגללה חלילה יכולה לבוא כללה, מי שלא עושה את זה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה, הוא מרוב טובה. לכן אדרבה, צריך ושמחת בכל הטוב שהשם נותן לך, כי אנחנו צריכים תמיד לדעת שהקדוש ברוך הוא מקור הטוב ורצונו להטיב, ולכן כל מה שעובר עלינו הוא טוב. גם אם אנחנו לא רואים את זה כעת, נראה את זה בהמשך. כי לפעמים היה ראשיתך מצער ואחריתך תסגה מאוד. הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא מנסה אותנו, האם אנחנו אוהבים אותו, מאמינים בו, בוטחים בו, ואחרי זה הוא מראה לנו איך הוא מביא לנו את כל מה שבאמת טוב לנו. לכן אנחנו נסיים בלשון של התפילה, ועשיינו את ברכת מועדיך לחיים בשמחה ובשלום, כאשר רצית לברכנו, כן תברכנו סלע. יהי רצון שכולנו תמיד נהיה שמחים ונצליח ללכת בדרך השם בשמחה, ונזכה בעזרת השם לגאולה השלמה במהרה מתוך שמחה. אמן, כן יהי רצון. ברוכים תהיו, מועדים לשמחה, חגים וזמחים.

0: תזונתיים.
1: מה, גם חלבון?
2: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. 6-5.

0: בדוח למערל מפרק.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד כף בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים בת
5: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
6: הסרת שיער בבית? המכשיר שחיכית לא הגיע. אקיריה סנסילייט אייס של סנסיקה. הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם הבזק בכל חצי שנייה ובלי כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. לא בטוחה? קבלי 60 ימי התנסות עם החזר כספי מלא. חייגי כוכבית 6141, ועכשיו הצעה מיוחדת למאזינות רדיו קול ברמה. גם מחיר השקה מיוחד וגם שתי מתנות. חייגי כוכבית 6141 עד גמר המלאי. סנסיקה, בית של מקצועיות.
7: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מטרים בטבריה, עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, להשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרן הבית יוסף. מספר חדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000, 04-950-9000.
8: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
9: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט, ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לחישות ב-10,000 שח עד 31 בינואר 27. מוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
10: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
11: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
12: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
13: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
14: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
15: היי, משפח יין אל החולצה של חיים.
14: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן, מכונת הכניסה בוש WGG244IL, בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר, שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
16: חשמל הקרן, עושים לכם הכי
14: כפוף לתקנון.
17: בשבילך ובשבילך

0: ברמה. גול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב ומועדים לשמחה, השעה 12, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. בישראל מתגבר החשד שאחד הטייסים בטיסת פליי דובאי לתל אביב שביצע נחיתת חירום בערב הסעודית ניסה לרסק את המטוס בכוונה. צוות המטוס שזהותו נבדקת נחקר בשעה זו על מנת לנסות ולהבין מדוע שידרו קוד המעיד על חטיפה וביצעו הנמכה חריגה במטוס ועליו כ-180 ישראלים. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי ראש הממשלה נתניהו עקב אחר ההתפתחויות וכי הנחה לשלוח מטוסי חילוץ צבאיים כדי להחזיר ארצה את הנושאים. ברשות שדות התעופה מעבירים כי המרחב האווירי של ישראל פתוח והפעילות מתנהלת כסדרה בכל שדות התעופה. ועוד בחדשות, במהלך ביקורו החשאי באמירויות, ראש הממשלה נתניהו שיתף את הנשיא מוחמד בן זייד במידע מודיעיני חדש, לפיו איראן מחדשת את התקדמותה הגרעינית, כולל בנייה מחודשת באתר שבהר המקוש. כך דווח ב-CNN, או טען במהלך הפגישה כי על פי הערכות איראן עשויה ליזום מתקפה בשבועות הקרובים. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר החליט לבטל את ביקורו בארצות הברית שהיה אמור להתקיים בעוד כשבוע וחצי, זאת בעקבות המצב הביטחוני בישראל. זמיר אמור היה להיפגש בארצות הברית עם מפקד פיקוד המרכז האמריקני הסנטקום ועם יושב ראש המטות המשולבים של צבא ארצות הברית ולדון עמם בשיתוף הפעולה בין הצבאות בסוגיות איראן ובאיומים נוספים. יושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג קבע דיון בעתירה שהגישו בליכוד נגד גופים שפועלים להביא מחול ישראלים על מנת להצביע. דיון בנושא יתקיים בשבוע הבא, ובו צפוי השופט לבקש הבהרות נוספות גם מהיועצת המשפטית לממשלה. מלך הולנד ויליאם אלכסנדר ערך אמש ביקור רשמי בקהילה היהודית בהאג לרגל ציון 300 שנים להקמת בית הכנסת המקומי בית יהודה. הביקור שהתקיים תחת הבטחה כבדה נועד להביע סולידריות עם הקהילה המקומית, החובה לדבריה עלייה ניכרת בתחושת הבידוד והחשש מאז מתקפת 7 באוקטובר. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: עד מחר קר מן הרגיל בעונה וגשם מקומי צפוי בעיקר בצפון, מחר יוסיף להתקרר, ביום שישי צפויה התחממות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

guys ready?

שלום, שלום לכם, אז הנה רדיו קול ברמה, 92.1, 104.3 ו-105.7 FM. יום רביעי בשבוע, דלת לכל המועד סוכות, תשפ"ז. 12 ועוד כמעט 6 דקות. אנחנו בשידור חי, רדיו קול ברמה, Everybody. יחד איתי מעוז אבדי ועם כל הצוות שנמצא פה לצידי באולפנים הממוזגים בעיר בני ברק. תודה רבה לאורי בני ישראל שנמצא גם על הגיים אלקטרוניים וגם בחדר ההפקה. אבנר שאורנו יועץ הלשון שלנו, רפי אוכן על הפיקוח הטכני, יוני פדידה בדיגיטל. איתכם, מאחורי המיקרופון, מעוז אבדי, אנחנו יוצאים לדרך לשעתיים של מוסיקה טובה. של מאזינים ב-0799-8921, מיד יפתחו קווי הטלפון. הערב המופע הגדול בנהריה של מרדכי שפירו והלהקה. וגם היום תושבי הצפון יקבלו מני כרטיסים לכל המשפחה להגיע לאירוע בהפרדה מלאה הערב באשכול פייס. בנהריה, כל תושבי הצפון תהיו מוכנים בשעתיים הללו. הדקו חגורות, אנחנו יוצאים לדרך. זה הזמן, זה הזמן. דוד זתון פותח לנו את השעה הראשונה כאן ברדיו קול ברמה ב-Everybody. זה הזמן, האזנה טובה שתהיה לכם. איפה שאתם לא נמצאים, בסוכה, בדרכים. המון המון פרסים הבאתי לכם לשעתיים הללו, יהיה גם מוזיאון גוש קטיף למאזינים שלי בירושלים ובסביבה שרוצים לבוא ולהתפנק לכל מי שעולה ברגל. בעולם. זיהה לחבר'ה, אז הנה טובה.

קווי הטלפון נפתחים כעת למאזינים שלנו ב-0799-800-921. חייגו אליי, ספרו לי מה אתם עושים בחול המועד סוכות, איך אני יוצאים ומטיילים, אולי תזכו בפרס. תושבי הצפון כאמור, כרטיסים לכל המשפחה למופע של מרדכי שפירו יחולקו לכם היום בתוכנית שלי. אז חייגו 0799-800-921.

0: איזה יופי, חיים ישראל, ואנחנו כאמור ב... קצב של מאזינים ב-0799-8921, 0799-8921. כמובן המופע הגדול של מרדכי שפירו הערב בנהריה, לכל מי שתושב הצפון והסביבה ורוצה להגיע, חייגו אליי או שלחו הודעה, היכל הספורט בנהריה, רחוב האיריס 44 הערב, פתיחת שערים ב-7:30 ותחילת האירוע ב-8:30, כרטיסים ב-20 שקלים בגלת טיקט ובטיק צ'אק, אז אם אתם רוצים תרכשו, וכמובן פה מעל גלי היתר אני מפנק את המאזינים שלי לכרטיסים לכל המשפחה, למופע הגדול, הערב בנהריה, יום רביעי, שמחת בית השואבה המרכזית לתושבי הצפון. שלום וחג שמח לאבנר.
1: שלום.
0: שלום וברכה, מאיכן אבנר?
1: בבית שמש.
0: מה נשמע, מה קורה בבית שמש בחול המועד סוכות?
1: בסדר, ברוך השם.
0: ספר לי מה אתה עושה בתקופה הזו.
1: אתמול למשל, עשינו יום הולדת לאמא שלי.
0: מזל טוב.
1: ונהנים, פעם אחת הולכים לכותל.
0: יפה מאוד. הייתם במוזיאון גוש קטיף?
1: לא.
0: אוקיי, אז יש בירושלים, ברחוב שערי צדק 5, מוזיאון גוש קטיף, פתוח כל יום בין 10 ל-6 בערב. אתה מוזמן עם כל המשפחה, הכרטיסים אצלנו כאן בהפקה, תשאיר פרטים וישלחו לך לבית, כניסה, תודה רבה לך, אבנר. מוזיאון גוש קטיף, לאבנר, פנק אותו לכל המשפחה. שלום וחג שמח, למי על קו הטלפון? כן, שלום.
2: כן, האמת שהבת שלי הזדעתה, היא קצת מתרגשת לעלות, אבל התקשרנו להגיד חג שמח, אנחנו נהנים ברוך השם בחג, מסתובבים, היינו בירושלים, בביתר.
0: מאיכן אתם בארץ?
2: אנחנו באזור הדרום, אנחנו מנתיבות.
0: וואו, יפה מאוד. אז קודם כל, שיהיה לכם חג שמח, שמחים לשמוע אתכם ותושבי נתיבות והסביבה. בואו ניתן לכם פרס, תושבת נתיבות. מה ניתן לכם? משהו באזור, יש לך בן שנמצא, שחובש...
2: לא,
0: בן שחובש מגבעת יש?
2: בעלי.
0: בעלך, אז יאללה, בדרך אליו תלוש של ברון קובעים ב-200 שקלים לרכישת מגבעת. תודה רבה שדיברת איתי, חג שמח. תודה. עוד מאזינים ב-0799-8921, 0799-8921. וזה כבר יובל טייב.

0: מיד נשוב ל-Everybody עם העוז הבדי.
1: הצעה מיוחדת למאזינות רדיו קול ברמה. סנסי לייט אייס, המכשיר החדש להסרת שיער של סנסיקה, במחיר השקה מיוחד וגם שתי מתנות. חייגי כוכבית 6141, קבלי את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם הבזק בכל חצי שנייה ובלי כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חייגי כוכבית 6141 ותהני מ-60 ימי התנסות עם החזר כספי מלא עד גמר המלאי. סנסיקה, בית של מקצועיות.
2: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: מוצר חלב, נבחרת מנצחת של רכיבים צונתיים.
4: מה, גם חלבון?
5: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
6: תגידי, עוגת הדבש, האוב בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
7: טוב, עודה ולא אבוש, זה התנור של בוש.
8: בוש חתום על תוצאה מנצחת, ועכשיו במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז ארבע תבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
9: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. מארז טפוצ'י פסלית, 12 יחידות רק ב-12 שקלים ו-90. נשנושי קרקר, 300 גרם בייגל בייגל, רק ב-8 שקלים ו-90. טבלאות שוקולד פרה, 100 גרם אליט, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. נקניקיות קפוא, מחפוד, עטרה, קהילות או שארית רק ב-9 שקלים ו-90.
10: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
11: בנתיב החסד.
12: שלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים 3. כן, 1 = 3 על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
14: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
13: להזמנות חייגו 055-910-6308.
15: הושענא רבה, לילה חיתום בקול ברמה. ארגון השיבנו בלילה שכולו תורה והתחזקות, עם גדולי הרבנים והמרצים, בשיעורים מרתקים בשידור חי לאורך כל הלילה. הרב אליהו רוסטמי, הרב יעקב שייש, הרב מנחם שטיין, הרב ליאור גלזר, הרב חיים זעיד, הרב מיכאל אסרי, הרב יהודה יוספי והרב משה קינן. מגיש תוכנית ברדיו קול ברמה בסיפור חיים מדהים ומרגש. מנחה הערב הרב שמעון ברזילאי. הכנס יתקיים לגברים באולמי ויז'ניץ, יונתן בנוזיאל 34 אלעד, ולנשים באולמי ירלוי, רחוב רשבי 11. ליל החיתום בקול ברמה, קול התורה. שידור חי מ-9 בערב, רק כאן, בקול ברמה.
16: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
17: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
16: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
18: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו לענות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
19: בשבילך ובשבילי.
0: אתם מאזינים ל-Everybody עם העוז הבדי.

0: אוקיי, אז אנחנו כאמור ממשיכים בקצב. מאזינים שתושבי הצפון, כאמור, דיברנו על המופע הגדול הערב של מרדכי שפירו, יש המון מאזינים ש... קיבלו מאיתנו פרסים, אז שתדעו, אנחנו שולחים את כל הכרטיסים לאימייל, הכל מסודר. מי שעוד לא קיבל יפנה לרדיו ואנחנו נדאג לזה בשעתיים הקרובות. אם ירצה השם 0799-800-921 לגבי מי שקיבל כרטיסים למופע של מרדכי שפירו וטרם קיבל אותם באימייל, נטפל בזה עכשיו. וחוץ מזה נספר לכם גם על המופע, כאמור, לכל מי שרוצה כרטיסים אחרונים בהחלט בטיק צ'אק או באתרים שכמובן שגלה טיקט. מופע גדול ב... אשכול פייס בנהריה. שלום וחג שמח לאלישבע.
1: כן, שלום.
0: שלום וברכה, אלישבע, מהיכן בארץ? חג שמח.
1: מירושלים.
0: מה שלומכם בירושלים בתקופת חול המועד סוכות? ירושלים מדהימה בזמנים כאלו.
1: כיף מאוד, נכון. אתמול היינו בתהלוכה של העשירים.
0: אוהו.
1: וממש אחרי זה עם הבמה והתזמורת, היה ממש יפה. באמצע כל זה היה גם הכנסת ספר תורה לפני כל זה.
0: והיינו,
1: כן, היה ממש יפה.
0: תענוג, אז מטיילים ונהנים. יפה, מטיילים ונהנים ומרגישים את ירושלים, זה מה שחשוב.
1: מאוד, ממש יפה. וגם היינו בבויאן.
0: מוזיאון גוש קטיף היית?
1: היום אנחנו רוצים ללכת. לא.
0: אז כדאי לכם ללכת למוזיאון גוש קטיף, מקום מדהים וערכי ברחוב שערי צדק 5 בירושלים. שרי על קו הטלפון, כרטיסים לכל המשפחה בדרך אלייך למוזיאון גוש קטיף. תיהנו מכל רגע. עוד מאזינים ב-079-9800-921. עוד מעט אנחנו נספר לכם גם על האתגר היומי של כללית וחבורת תרי"ג, נספר לכם על זה.

אוקיי, אז אמרנו, כאמור, עוד מעט תהיה גם את הכללית וחבורת הריאג אצלנו בתוכנית כאן, יחד עם האתגר היומי שלכם, בקו המתוק של כללית, החיים מתוקים עם יותר, עם פחות סוכר, אז תהיו גם בהזנה על זה, מיד מיד. ממשיכים בקצב במוסיקה טובה, כמובן, עוד מאזינים, ב-0799-8921. מידע תעשה, בואו נעשה שמח.

0: אוקיי, אנחנו ממשיכים בקצב. רדיו קול ברמה, מאזינים ב-0799-800-921. שלום למלאכי. מלאכי? מלאכי? יופי, שלום צדיק, מה שלומך?
1: הכל בסדר.
0: מאיכן בארץ? אוקיי, בוא נמשיך נקסט. שלום למאזין על קו הטלפון.
2: דוד.
0: דוד, מה נשמע?
2: ברור, יש שם מצוין, מה שלומכם?
0: שבח לאל, צדיק, מה חדש? איך אתה? איך עובר אליך חול המועד?
2: ברור, השם באורות עם כל המצוות, סוכר, ארבעת המינים.
0: איזה כיף. איזה כיף.
2: כמה מצוות.
0: היכן אתה גר?
2: אני גר בקריית שמואל, בחיפה, בקריות.
0: וואו, אתה מגיע הערב לנהריה? אני מקווה מאוד שכן.
2: אתמול הייתי נגיד בנהריה אצל הרב, רבי דוד.
0: כן.
2: ואני רוצה גם היום להגיע.
0: אז יאללה, אז קודם כל רבי דוד אנחנו פחות יכולים להכניס אותך, שם זה תור רגיל, אחד עם אבי עטיאס וכל החברים, אבל למופע הגדול של מרדכי שפירו בנהריה, אפשר לדאוג לך. כמה אתם המשפחה מגיעים?
2: אנחנו, האמת, המשפחה 8.
0: יופי, קיבלת, 8 כרטיסים למופע הזה בדרך אליך, שער על קו הטלפון, תשאיר פרטים.
2: ושנייה,
0: תקשיב
2: שנייה.
0: כן.
2: יש לי אח שהוא יתרס, ועוד חודש הוא יתחתן, ורציתי
0: להראות לכם לחולצה. אין לי חולצה, צדיק, אבל פנק אותו ב-200 שקלים ברון קובעים, מתנת התוכנית, אתה נשמע לי אחלה גבר, אני רוצה לפנק אותך. תשאר על הקו, תשאיר פרטים, נשלח הכרטיסים. תגיע הערב, רוצה לראות אותך, תבוא תגיד שלום.
2: יאללה, תודה רבה.
0: ביי צדיק, תודה, ביי. אברהם, מה קורה? אברהם?
3: שלום.
0: שלום צדיק, מה קורה אברהם?
3: שלום וברכה. ברוך השם, בסדר. זה לגבי מה שהיה בחג.
0: כן, נשמה. איך עובר עליך החג? איך, איפה אתה נמצא? מה אתה עושה? שתף אותנו צדיק.
3: כן. זה לגבי, הייתי בחסידות מישקולט. יש
0: שם... אוהו.
3: שמחה.
0: איך היה שם עם מרדכי שפירו וחיים ישראל? נהנית?
3: כן.
0: איפה אתה גר צדיק שלי?
3: בפתח תקווה.
0: יפה מאוד, יפה. יש לך, אתה חובש מקבעת?
3: כן.
0: יאללה, אז בדרך אליך 200 שקלים ברון קובעים למקבעת, תתפנה כך שלי, אוהבים אותך, תודה צדיק, ביי ביי. עוד מאזינים 0799-800-921, 0799-800-921. אוקיי, אז מאזינים גם יכולים לשלוח הודעות לוואטסאפ ב-0543-900-800, 0543-900-800 כמובן, וגם נשתדל פה להקריא את זה בשידור. ומה נשמע עכשיו? מה נשמע? נשמע ציון גולן? לא, עוד מעט ציון גולן, ציון גולן בהמשך. בוא נשים, בא לי את משה דווק, כמה שאני אוהב את הקול של האיש הזה, יאללה. משה דווק, למעלה, הנה. שיר כל כך טוב, זמן.

0: מיד נשוב ל-Everybody עם העוז הבדי. תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: מוצר חלב נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
2: מה, גם חלבון?
0: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
3: מכינים תבשיל חגיגי? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול. הן נמתחות, עבות ועמידות, לבישול איכותי ולספיגת כל טעמי הנוזלים. סאנו סושי, שקיות בד לבישול. מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון עשבי טיבול למרק צח, הכנת גבינה ביתית ועוד. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול.
4: זו חליפתי, וחליפתך?
5: החליפה שלי?
6: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק. המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
7: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
6: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים.
11: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
12: הושענא רבה, ליל החיתום בכל ברמה. ארגון השיבנו בלילה שכולו תורה והתחזקות, עם גדולי הרבנים והמרצים, בשיעורים מרתקים בשידור חי לאורך כל הלילה. הרב אליהו רוסטמי, הרב יעקב שייש, הרב מנחם שטיין, הרב ליאור גלזר, הרב חיים זעיד, הרב מיכאל אסרי, הרב יהודה יוספי והרב משה קינן, מגיש תוכנית ברדיו כל ברמה בסיפור חיים מדהים ומרגש. מנחה הערב הרב שמעון ברזילאי. הכנס יתקיים לגברים באולמי ויז'ניץ, יונתן בנוזיאל 34 אלעד, ולנשים באולמי ירלוי, רחוב רשבי 11. ליל החיתום בכל ברמה. כל התורה. שידור חי מ-9 בערב, רק כאן, בכל ברמה.
13: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
14: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
15: דנונה.
14: חג סוכות שמח.
16: היי, משפח יין אל החוצה של חיים.
17: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכניסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא. ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
15: שמה.
17: כפוף לתקנון.
18: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מטרים בטבריה, עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, והשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרן הבית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000 04-950-9000.
19: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
20: לכל מאזיני רדיו קול ברמה, מועדים לשמחה. אני מבקש לאחל לכם מכאן, מכנסת ישראל, מלשכת היושב ראש, שנה טובה, שנה מתוקה, שכמו החגים שעברו עלינו לטובה, כך תעבור כל השנה בנחת, בבשורות טובות, בהרבה משפחתיות, ובעזרת השם, עם הרבה הצלחות. מועדים לשמחה.
19: חג שמח מקול ברמה.
21: בשבילך ובשבילי.
22: אתם מאזינים ל-Everybody עם מעוז הבאדי.

שבנו אליכם הפסקת הפרסומות, ונספר לכם על הפעילות המדהימה של כללית וחבורת תרי"ג. כמדי יום בכל המועד סוכות תשפ"ז כאמור, אנחנו עם אתגר יומי חגיגי בימי חול המועד, ואתם בסך הכל רוצים וצריכים להשתתף באתגר המדהים הזה, כי החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר. חייגו עכשיו אל הקו של חבורת תרי"ג וכללית בכוכבית 2701, כוכבית 2701, ותשתתפו באתגר היומי החגיגי של חבורת תרי"ג וכללית. החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר, איתכם תמיד כללית, אז אתם מחייגים ומשתתפים בקו המדהים הזה ובאתגר היומי הכל כך טוב הזה בכוכבית 2701.

0: אוקיי, אנחנו ממשיכים בקצב, חבר'ה, ובואו נשמע קצת מוסיקה. וכמובן, בואו נספר לכם על קו הטלפון, שוב, לעלייה לשידור ב-079-9-8-9-2-1. תודה רבה, חמוד שלי. 079-9-8-9-2-1. מאיר חג'בי.
1: תשמח.
0: ושמחת בחייך.
1: לא.
0: וגם בחגיך.

0: אוקיי, והיית ושמחת בחייך והיית אך שמח, איזה שיר יפה, מאיר חג'בי כאמור. מאזינים ב-079-9-8-9-2-1, שלום ליהודה, חג שמח.
1: שלום
0: וברכה,
1: מה שלומך?
0: ברוך השם, צדיק, מהיכן בארץ?
1: ירושלים.
0: אין כמו ירושלים, אין כמו ירושלים.
1: אין כמו ירושלים, מה עוד? רציתי להגיד לך.
0: כן.
1: שאני פשוט נסע באוטו, ואני מאזין לשידור שלך, ואני אומר, בוא נה, תקשיב, הבן אדם הזה, מעלה מאזינים בשידור, מה שלומך, חג שמח, מאיפה אתה? כך כובע. מאיפה אתה חג שמח? כך הופעה. מאיפה אתה זה כך? אחי, בלי חידות, בלי שאלות, בלי תנאים.
0: ככה, אח שלי, אח שלי, תקשיב, ככה אנחנו פה ברדיו, אני בכל אופן, בתוכניות שלי פה, גם בבין הזמנים, כל מאזין שלי לא רוצה חידות, לא רוצה פרסים, לא רוצה בטיח, רוצה לדבר עם המאזינים שלי ולפנק אותם, ככה אני. בכיף אחי, תגיד לי, מוזיאון גוש קטיף, הייתם כבר או שלא הייתם?
1: האמת שלא הייתי.
0: או, אז בוא תקשיב, מוזיאון גוש קטיף בירושלים, מקום מדהים, ובאמת גם העשיר בידע תורני, נמצא ברחוב שערי צדק 5. שער על קו הטלפון, קבל ממני כרטיסים לכל המשפחה, בנוסף, עניבה יפהפייה, שיהיה לך לחג שני, מתנת התוכנית בדרך אליך. דוד, תודה שדיברת איתי מותק. תודה רבה, צדיק, להתראות, ביי ביי. שלום ליאיר.
2: שלום, אני
0: שמר, מה קורה? ברוך השם, 10 שניות אחרונות לשידור, מאיכן בארץ?
2: נתיבות.
0: נתיבות, תשאר על קו הטלפון, קבל מני ארוחה בגולדיס.
2: רציתי לבשר לך.
0: כן, כן.
2: תקשיב, רציתי לבשר, אבל שהחוץ יסגר עבוד, ממשיכי ברוך השם.
0: מזל טוב, ארוחה.
2: אם תוכל להגיש להשאיר בוחרי.
0: אין בעיה, שעה הבאה. אנחנו מחייבים לסיים, ארוחה של גולדיס, 50 שקלים בדרך אליך, תהיה בריא, חג שמח. הפסקת פרסומות וחדשות, ומיד בסיומה משווים אליכם עם עוד מוזיקה טובה, עוד אבריבאדי, שעה שנייה, תשארו איתנו, אל תלכו לשום מקום, ים פינוקים, ים שירים. בהצלחה, ביי ביי.
3: מיד נשוב לאבריבאדי עם העוז הבאדי. בשבילך ובשבילי, כל ברמה. המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
4: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן, וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך, כדי שנגיע לחופשה רגועים, ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
5: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
6: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
3: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
7: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים, חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש, פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים, מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו, רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456 02-625-5456.
8: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך.
9: כוכבית 8011. כוכבית 8011.

0: וחלמה על מפרד.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
5: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG, made for more.
6: מוצר חלב, נבחרת מנצחת
7: רכיבים תזונתיים. מה? גם ויטמין B12?
8: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
9: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
10: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט, ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. ללמוש עד 28 באוקטובר 27. להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
11: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150,000 שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: בשבילך ובשבילי.
13: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה.
14: קול ברמה, החדשות.
15: שלום ומועדים לשמחה, השעה אחת, באולפן זאב שלום. גורם צבאי בכיר מסר כי מסתמן שהטייס באירוע הוא ממוצא אומני, אחד הטייסים, וכי נבדק את האפשרות שניסה להתאבד ולדקור את הטייס השני. בשלב זה טרם התברר אם המניע למעשה היה נפשי או לאומני. הגורם הגדיר את האירוע כנס גדול וייחס את התוצאה לתושיית אנשי הצוות ולסיוע של נוסעים ישראלים על המטוס. הרמטכ"ל מקיים בשעה זו הערכת מצב ובוחן אם להוציא מטוסי הרקולס של חיל האוויר לסעודיה, זאת במקביל להחלטת חברת פליי ג'באי לשלוח מטוס למדינה כדי להחזיר את הנוסעים לישראל. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי בחיל האוויר הועלתה רמת ההיערכות לקראת אפשרות של ביצוע המשימה. הרמטכ"ל האלוף אייל זמיר ביטל את ביקורו המתוכנן בארצות הברית, בו היה אמור להיפגש עם מקבילו יושב ראש המטות המשולבים הגנרל דן קיין. הביקור היה אמור להתקיים בשבועות הקרובים, וככל הנראה בוטל על רקע המתיחות הגוברת באזור. הפלסטינים מדווחים כי כוחות צהל פתחו באש ופצעו שני בני אדם ברצועת עזה. לפי הדיווח, הכוח ירה אל עבר שני החשודים שניסו להתקרב אל הכוחות בקו הצהוב ברצועה מול דיר אל בלח. שלושה מתפללים יהודים עוקבו בהר הבית בשל הכנסת ארבעת המינים למתחם ההר. השלושה נלקחו לתחנת המשטרה לחקירה. עורך הדין נתי רום, ארגון חוננו, מסייע למעוקבים. כזכור, ההלכה היהודית אוסרת עליית יהודים להר הבית בשל קדושת המקום, ומדובר באיסור כרת. והתחזית מיד.
16: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשרות מהודרת.
17: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
15: מחר מעונן חלקית עד מעונן, מידות החום תהיינה נמוכות מהממוצע לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. גשם מקומי ירד מדי פעם בפעם בצפון הארץ ובמרכזה, וקיים חשש קל לשיטפונות בבקעת הירדן ובצפון הנגב. ביום שישי מעונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז הארץ ובדרומה, בצפון ובהרים ייתכן גשם קל.
16: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
17: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: עד כאן החדשות בצוות יאיר כהן.

You guys ready?

שוב שלום לכם מאזיני רדיו קול ברמה 92.1 104.3 ו-105.7 FM. אנחנו פותחים שעה שנייה כאן ברדיו קול ברמה יחד עם כל הצוות שנמצא לצידי, אורי בני ישראל על הגיים האלקטרוניים. תודה רבה גם לאיר כהן בחדר ההפקה, אבנר שורנו יועץ הלשון שלנו. איתכם מאחורי המיקרופון מאור זבדי, שעתיים של מוסיקה, התחלנו אותה ב-12, מסיימים אותה ב-2, שעה שנייה נפתחת לה בסערה. גם בשעה הזו אנחנו נהיה איתכם עם המון מוסיקה טובה, וכמובן השיחות שלכם ב-079-9800-921, שאתם מתקשרים אליי, מספרים מה אתם עושים בבין הזמנים בחול המועד סוכות, ואולי תזכו בפרס.

0: אוקיי, אז אנחנו יוצאים לדרך כאמור. ואני אספר לכם כמובן, מאזני רדיו קול ברמה, שאנחנו נהיה פה גם כאמור עם 0799-800-921, המספר הטלפון לעלייה לשידור, לכל מי שרוצה לדבר איתי וספר לי מה הוא עושה בתקופת בין הזמנים כאמור. אברהם פריד פותח את השעה השנייה שלנו בשיר שקט אמנם, אבל השיר הזה כל כך מיוחד, שנקרא פשוט אנשים, אנשים טובים באמצע הדרך.
1: זה סיפור על אדם.
0: השיר הזה מוקדש לחנוך, חברי היקר, מהבית כנסת.
1: מסתובב בין כולם, ובכל זאת לבד.
0: שמאזין לי כעת, נסיעה טובה, חנוך.
1: חייב לדעת.

אוקיי, אנחנו כאמור ממשיכים בקצב כאן ברדיו קול ברמה, ואני רוצה לספר לכם גם כמובן על המופע הגדול הערב בנהריה, לכל תושבי נהריה והסביבה. אתם מוזמנים למופע הגדול של מרדכי שפירו, שיהיה בשקול הפיס שמה. אז כל מי שרוצה כרטיסים אחרונים, כרטיסים אחרונים בהחלט בגלל טיקט ובטיק צ'אק. וכמובן פה מעל גלי היתר, כל תושבי צפון שמאזינים לי כעת ורוצים כרטיסים למופע הערב, כרטיסים אחרונים, אני אפנק אתכם, אני רוצה לפנק אתכם, מגיע לכם, עד שאתם מאזינים לי כבר בצפון, בצפת, בדבריה, בחיפה, בנהריה, בכרמיאל, בכל האזורים הללו. אנחנו רוצים לתת לכם מתנות, אז חייגו אליי, כוכב 079-9800-921, 079-9800-921, ודברו איתי, ספרו לי מה אתם עושים בחול המועד סוכות, אולי תזכו גם אתם בכרטיס לכל המשפחה, למופע הערב בנהריה של מרדכי שפירו. ממשיכים בקצב רבותיי. עוד מעט תהיה עוד מאזינים, נפתח קווי הטלפון כבר פתוחים, תוכלים להתקשר אליי ומיד אנחנו נדבר איתכם כמובן.

אז ככה, זה השיר הזה של עדי גביזון, נרים לחיים, מוקדש לחבר יקר שלי, חנוך גורודצקי, אהוב שלי מבני ברק, שאנחנו מטיילים כל בוקר ביחד, במניין, החזן הדגול, הגבאי המסור, הסבא הטוב, הבעל הנחמד, האבא המקסים. חג שמח חנוך, אין כמוך בעולם, אוהבים אותך חנוך. לחיים, לחיים.

0: עוד מאזינים ב-079-9-8-9-2-1, 079-9-8-9-2-1, חייגו אליי מה אתם עושים בכל המועד סוכות, אולי תזכו בפרס. שלום וחג שמח ליהודה. חיים, שלום.
1: שלום.
0: מה קורה?
1: בסדר.
0: מאיפה, מאיכן אתה בארץ?
1: בני ברק.
0: וואה. מה קורה אצלכם בבני ברק? עיר התורה והחסידות? מה, מה?
1: כיף, כל יום יש שמחה לבית השואבה.
0: אוהו, איפה אתה היית אתמול?
1: אני אתמול הייתי בביתן המלך, בחבד.
0: יפה מאוד, אין כמו חבד.
1: אני עושה שם את המכונות.
0: כל הכבוד, יפה. עובד בחג. כל הכבוד.
1: לא, זה בהתנדבות.
0: התנדבות, התנדבות, התנדבות. תשאר על קו הטלפון. תשאר על קו...
1: יש לי בדיוק היום יום הולדת.
0: מזל טוב. קבל ממני ספר שנקרא אושפיזין בדרך אליך. תודה רבה שדיברת איתי מותק. שלום וחג שמח למי?
2: שלום.
0: כן.
2: חג שמח, יהודה.
0: יהודה, למה נשמע מותק?
2: ברוך השם, צהריים טובים.
0: צהריים מצוינים. איפה אתה גר?
2: חולון.
0: וואה. מה קורה בחולון בתקופת חול המועד סוכות?
2: בסדר, רגיל, עושים קצת פעילויות. בקטנה אני לא כל כך הולך. אנחנו עושים על האש יותר וזה פחות הולך לדברים בחולון.
0: יפה מאוד. קבל ממני מתנת התוכנית משחק של איסרטויז בדרך אליך. תודה רבה שדיברת, ידי צדיק. מרדכי, מה קורה? מרדכי?
3: כן, שלום.
0: שלום צדיק, מאיכן בארץ?
3: בן עמי.
0: מאיפה?
3: בן עמי.
0: מושב בן עמי?
3: כן.
0: איפה זה נמצא?
3: ליד נהריה.
0: וואה. אז אתה צפוני, צפוני אמיתי.
3: כן.
0: תגיד לי, מרדכי, אתה מגיע ערב למופע של מרדכי שפירו בנהריה?
3: כן.
0: מה?
3: כן, כן.
0: יופי, אתה מגיע אבל עם כל המשפחה, אבא, אמא, אחים, אחיות?
3: כן.
0: מצוין, שייר על קו הטלפון, תשאיר פרטים, ותקבל מני כרטיסים לכל המשפחה למופע הערב. תודה שדיברת איתי, מותק, להתראות. ביי. רואי ידיד, את לי ארץ.

0: מיד נשוב ל-Everybody עם העוז הבדי.
1: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והפרקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. גבינת נפוליאון, תנובה, רק ב-11 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה, ליטר אחד, רק ב-8 שקלים ו-90. יין אקסלנס, אימפריאל או קלאסיק, שני בקבוקים, רק ב-50 שקלים. פריגת, קליר, נביעות פלוס או פיוסטי, ליטר וחצי, 3 בקבוקים, רק ב-18 שקלים ו-90.
4: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
5: הושענא רבה, לילה חיתום בכל ברמה. ארגון השיבנו בלילה שכולו תורה והתחזקות, עם גדולי הרבנים והמרצים, בשיעורים מרתקים בשידור חי לאורך כל הלילה. הרב אליהו רוסטמי, הרב יעקב שייש, הרב מנחם שטיין, הרב ליאור גלזר, הרב חיים זעיד, הרב מיכאל אסרי, הרב יהודה יוספי והרב משה קינן. מגיש תוכנית ברדיו כל ברמה בסיפור חיים מדהים ומרגש. מנחה הערב הרב שמעון ברזילאי. הכנס יתקיים לגברים באולמי ויז'ניץ, יונתן בנוזיאל 34 אלעד, ולנשים באולמי ירלוי, רחוב רשבי 11. לילה חיתום בכל ברמה, כל התורה. שידור חי מ-9 בערב, רק כאן, בכל ברמה.
6: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מטרים בטבריה, עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, והשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרן הבית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000, 04-950-9000.
7: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: אתה בחרתנו, סדרת שיחות חג מיוחדות מפי רבני הערים שנבחרו בשנה האחרונה, בהשתתפות הרבנים הגאונים, הרב משה פרזיס, הרב אברהם דרי, הרב אשר זיגדון, הרב יצחק ורדי, והרב יאיר הדיה. חול המועד סוכות, ימים ראשון עד חמישי, בשעה 11 בבוקר, כאן בכל ברמה.
9: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרגי ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרגי, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
10: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים צונתיים.
11: מה? גם ויטמין B12?
12: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
13: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
14: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
15: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
16: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה, טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
10: דנונה, בא מכל הלב.
0: חג סוכות שמח.
10: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: אתם מאזינים ל-Everybody עם העוז הבדי.
17: אוקיי, שבנו לכם הפסקת הפרסומות, ואנחנו רוצים את המאזינים שלנו ב-079-9-800-921, 079-9-800-921. שלום למרב, חג שמח.
18: חג שמח, מועדים לשמחה. רציתי להגיד תודה רבה לבעלי על כל העזרה והאוכל הטעים שהוא מכין לנו היום, ותודה רבה גם למשפחת לוי מאשדוד, מרחוב הפלמר, שערכו אותנו ועשו לנו על העת, חבל על הזמן, למשפחת מוסעים מירושלים, למשפחת ניסי מאשדוד. נהננו מאוד, ברוך השם.
17: איזה יופי, תענוג. אז שיהיה לכם חג שמח, זה מה שחשוב. ואיזה פרס, בואו נסתכל, יש לי מה נשאר לי ברשימה להיום. ככה,
18: סט... נעליים לבעלים?
17: לא, זה, אין פה, זה רדיו, זה לא חנות נעליים. אנחנו ניתן לך סט של לורדים יוקרתיים של חברת קריוקה בדרך אלייך. סט של לורדים יוקרתיים, חברת קריוקי בדרך, קריוקה בדרך אלייך. תודה רבה שדיברת איתי. שלום לגברת נועה, חג שמח.
19: חג שמח, שלום.
17: שלום וברכה, מאיכן בארץ, נועה?
19: ירושלים.
17: כן, מה החדש בירושלים?
19: האמת
17: שאין
19: פה משהו חדש. אני פה מתחיל קצת סתם כזה.
17: מה מתחיל להיות?
19: סתם, סוג של...
17: כן, מתחיל להיות קר, את מתכוונת, קריר ונעים כזה, נכון?
19: כן.
17: ברוך השם, כן. יפה. אז מטיילים בחול המועד, בירושלים קצת, גם?
19: כן, יש פה המון סימחו בית השואבה, הרבה.
17: יפה מאוד. תודה רבה שדיברתי, תינוע, תודה רבה. אנחנו ממשיכים, עוד מעצינים ב-0799-8921. להסתכל, להתרשם. משה קליין, יחד עם גדל בז, לנסות.

0: גד אלבז, איזה יופי. אסף, מה קורה?
1: ברוך השם, מועדים לשמחה.
0: חגים וזמנים לששון, מה נשמע, מה קורה?
1: בסדר, ברוך השם, נהנים ממכם עוד לכל ברמה, מרגישים את האווירה.
0: מאיכן בארץ?
1: מבני ברק. היינו אתמול בשמחת בית השואבה ואלעד, היה ממש כיף. כל המושה.
0: איזה כיף לשמוע.
1: משה קליין, משה דרק.
0: מגניב.
1: היה ממש טוב. והיום מתכננים ללכת לפתח תקווה, לקרקס פלורנטין.
0: יפה מאוד. תעשו חיים, שיהיה חג שמח, תודה רבה שדיברת איתי.
2: מי יודע לאן? מי יודע? יהיה טוב, הוא אומר לי, תאמין.
0: גיל ישראל עוברק, תשמח.

0: אוקיי, אז אנחנו כאמור ממשיכים בקצב ומאזינים בקו הטלפון ב-0799-8921. שלום וחג שמח לאסף.
1: שלום.
0: מיכן בארץ, שמחה. חגים מוזרים לססון, מיכן בארץ,
1: נציבות. אסף.
0: נציבות. מה אתם עושים בנציבות?
1: הם לומדים,
0: יוצאים לנופש,
1: הרבה דברים.
0: יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד, זה חשוב ביותר. יפה. אז שיהיה לך חג שמח, תודה רבה שדיברת איתי, צדיק, להתראות. שלום וחג שמח ליוסף חיים. הלו? מי איתי? יוסף חיים איתי? אוקיי. מיד יוסף חיים יהיה איתנו, או שמאזין אחר, 0799-8921. מאזיני רדיו קול ברמה, שנמצאים בצפון הארץ היום, גם אם אתם גרים במרכז ונוסעים לצפון, יש לכם אירוע גדול בנהריה, שמחת בית השואבה הערב עם מרדכי שפירו והלהקה, מופע שלם, מדהים, יחד עם עיריית נהריה, אז אתם מוזמנים להגיע לשם בכרטיסים ב-20 שקלים בגלל טיקט, או אתם מתקשרים אליי ל-0799-8921, מספרים לי מה אתם עושים בחול המועד סוכות, ואולי תזכו בכרטיס לכל המשפחה. כמובן, הפעילות המדהימה של כללית וחבורת אריאד, חוגגים איתכם בחג הסוכות עם אתגר יומי חגיגי בימי חול המועד. חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת אריאד, כוכבית 2701, כוכבית 2701. החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר. עוד מוסיקה טובה כאמור, Everybody, על הסקאלה כאן ברדיו קול ברמה.

0: יאללה. כן, שלום לתהילה, חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח, תהילה, מאיכן בארץ?
1: מאשדוד.
0: אשדוד זה חשוב מאוד. תגידי לאמא שיכולה גם לדבר איתנו בטלפון. מאשדוד, מה אתם עושים? מטיילים בחול המועד קצת?
1: כן.
0: לאן לדוגמה?
1: למשל, היינו בשמחת בית
0: שבע. יפה. חשוב ביותר.
1: אתמול אנחנו
0: נשארו לסבתא. יפה מאוד. כל הכבוד. אז קבלי מני קלמר, מתנת התוכנית בדרך אלייך. קלמר בדרך אלייך, תודה רבה שדיברת איתי. ואנחנו ממשיכים בקצב, במוזיקה הטובה, חבר'ה.

0: מיד נשוב ל-Everybody עם העוז הבדי.
1: של חיים.
2: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכניסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא. ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
3: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו. רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
4: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת, מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית, מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-0910. פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MGS9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ, או בכוכבית 4989. MG, made for more.
5: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: מכשיר להסרת שיער שמשנה את חוקי המשחק הגיע לישראל. אקירי את סנסילייט אייס של סנסיקה. הסרת שיער בבית מעולם לא הייתה כל כך מהירה ועוצמתית, עם הבזק בכל חצי שנייה ובלי כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. מתלבטת? קבלי 60 ימי התנסות עם החזר כספי מלא. חייגי כוכבית 6141 וקבלי עכשיו הצעה מיוחדת למאזינות רדיו קול ברמה. גם מחיר השקם מיוחד וגם שתי מתנות. חייגי כוכבית 6141. עד גמר המלאי. סנסיקה, בית של מקצועיות.

0: עכשיו 03-677-7772.
1: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
2: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
1: להזמנות חייגו 055-910-6308.
3: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים צונתיים.
4: מה? גם חלבון?
5: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
6: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
7: מועדים לשמחה לכל מאזיני קול ברמה, מדבר חבר כנסת יוסי טייב. חג הסוכות הוא חג של אושפיזים, של ארבע מינים, של חיבור בין כולנו. אני מאחל לכם חג של שמחה, אהבת חינם, שפע של ברכה בכל מעשי ידיכם. בשורות טובות לכל עם ישראל, חג שמח.
6: חג שמח מקול ברמה.
8: בשבילך ובשבילי.
9: אתם מאזינים ל-Everybody עם העוז הבדי.
10: אוקיי, שמנו לכם הפסקת הפרסומות אל המאזינים שלי בישורת האחרונה של התוכנית שלנו כאן, כבר שעה שנייה ברדיו קול ברמה, Everybody, יום רביעי בשבוע. שלום לאריאל, מה נשמע אריאל?
11: בסדר.
10: מיכן בארץ, אריאל?
11: בני נצרים.
10: איפה?
11: בני נצרים.
10: איפה זה בני נצרים? בצפון, בדרום, איפה זה? אריאל?
11: זה
10: אוקיי, נמשיך עם האזינים בעוד ב-079-9800-921. שלום לאברהם.
12: שלום, חג שמח.
10: חג שמח, מה קורה?
12: ברוך השם, מה שלומך רבי מעוז?
10: שבח לאל צדיק, מהיכן בארץ?
12: כרגע אנחנו בדרך לירושלים.
10: אה, ומאיפה אתה?
12: חולון.
10: מדהים, עולים לירושלים, מוזיאון גוש קטיף לא לשכוח. יש לך כרטיסים?
12: לא.
10: אז תשאר על קו הטלפון, קודם כל, מה אתם עושים? מטיילים בירושלים? מה אתם עושים היום בירושלים?
12: כן, הולכים לכותל, זאת אומרת, לסנהדריה.
10: יפה מאוד, אז יש לך כרטיסים למוזיאון גוש קטיף. מוזיאון יפה ומגניב בירושלים,
12: לכל המשפחה, כן?
10: לכל המשפחה, ברחוב שערי צדק 5, פתוח בין 10 ל-6 בערב. לך לשם, תהנה אחי, ותעשה
12: רבה,
10: חייל. תודה מותק, להתראות, חג שמח. שלום ליעל.
13: שלום.
10: שלום וברכה.
13: כן.
10: יעל, מאיכן בארץ?
13: רחובות.
10: רחובות, מה עושים ברחובות בין הזמנים של סוכות?
13: אנחנו הולכים לשמחות בית השבת שיש פה באזור.
10: יפה מאוד, זה חשוב ביותר. נאחל לכם חג שמח, תודה רבה שדיברת איתי. אוקיי, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו, לא לפני שנספר לכם שוב על המופע הגדול הערב, הערב לכל תושבי צפון מדינת ישראל וגם המרכז שרוצים לנסוע לנהריה. יום רביעי בשבוע, כאמור, היום בערב. המופע הגדול של גדול הזמר מארצות הברית מורדכי שפירו, שמגיע לנהריה בפעם הראשונה בהיכל הספורט ברחוב האיריס 44 בנהריה. 7:30 פתיחת שערים, 8:30 תחילת המופע הגדול של מורדכי שפירו והלהקה. מופע גדול, מופע ענק, לשמחת בית השואבה. תודה רבה כמובן לרונן מרלי, ראש העיר, ואליזה רועש ממחלקת תרבות יהודית. ואני רוצה לומר לכם שאתם מוזמנים להגיע לשם, כרטיסים אחרונים בהחלט בטיק צ'אק, ותושבי הצפון כולכם מוזמנים לאירוע הגדול הזה הערב בנהריה. 20 שקלים כרטיס בסך הכל, תיהנו ממופע על טהרת הקודש, נשים וגברים בהפרדה מלאה כאמור. אוקיי, אז אנחנו

אני בן משיח מסיים את השעתיים המדהימות שלנו כאן ברדיו קול ברמה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו בשעתיים הללו. תודה רבה לשם יתברך על הזכות לשדר כאן ברדיו קול ברמה. אורי בני ישראל על הגעים האלקטרונים, יאיר כהן בחדר ההפקה, איתכם אחורה מיקרופון מעוז הבאדי, מאחל לכם חג שמח, סו בזהירות. מחר אם ירצה השם, יום חמישי, אותו זמן ובאותו שעה, 12:02, everybody, יחד איתי ועם כל הצוות שלי. עד אז יהיו שלום, מיד אחרי עמי מימון, שר השמחה, בתוכנית מדהימה, לכבוד חג סוכות. נחכה לראות את כל תושבי הצפון הערב ונעריה, אני רוצה לפגוש אתכם שם, אני גם מובן יהיה שם. במופע הגדול של מודחי שפירו, יהיו שלום, להתראות.

0: כי לא ילך לו כאן.
1: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון. בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
5: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
6: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
7: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
8: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים לסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
9: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, איילון.
10: מוצר חלב, נבחרת מנצחת, של רכיבים
11: תזונתיים. מה? גם ויטמין B12?
12: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
13: האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
14: כל קומר זה ושם הוא, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה? רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
13: חייגו 0547-580-0058 0547-580-0058.
15: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
16: על ממתקים לתהילים, צברת לי קריטים. אל תלית לראש השנה, צברת ללובליאנה. קנית שטריימל של שואל נדיר לכבוד החג, צברת לטיסה בדוך למער על מפרק.
17: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי,
18: חסכת וגם צברת.
19: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
10: בשבילך ובשביל
1: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, החדשות.
0: שלום ומועדים לשמחה, שעה 2 באולפן זאב שלום. אסון כבד נמנע בחסדי שמיים כשמטור של חברת התעופה FlyJby שעל סיפונו נוסעים ישראלים כמעט והתרסק בשל ככל הנראה אירוע ביטחוני חמור. עם כל הפרטים הידועים עד לשעה זו, כתבנו מנדי ליזר. שלום מנדי, אתה איתנו על הקו.
20: שלום זאב, נכון, עדיין לא הכל ברור מאותם רגעי הדרמה הבוקר בסביבות השעה 8 אי שם מעל סעודיה בטיסת פליי דובאי בין דובאי, איחוד האמירויות לישראל. אבל ככל הידוע וככל הנראה, אם אנחנו מנסים לסכם את האירוע המאוד דרמטי הזה שהיה יכול להסתיים חלילה במותם של 100 נוסעים ישראלים, אנחנו מדברים על טיסת FZ 1073 שבמסגרתה טייס מאומן, טייס המשנה שמתגורר באומן, אחת זויות המפרץ, דוקר את הטייס הראשי מייחוד האמירויות, וזאת במטרה להשתלט על המטוס ולרסק אותו בכוונה תחילה, ככל הנראה משום שמדובר בטיסה לישראל ושעל סיפונה יש ישראלים. בתוך דקה המטוס צולל בחדות כמחצית מהגובה שבו הוא טס, מ-30 אלף רגל ל-15 אלף רגל, ולמרבה הנס היו טייסים חילופיים שיושבים בתא הטייס, בתא הנוסעים, הם מבחינים שדבר מחריד קורה בתא הטייס, הם מצליחים לפרוץ פנימה, ואז משתלטים בסיוע נוסעים ישראלים על אותו טייס דוקר, ולמעשה מצליחים בחסדי שמיים לייצב את המצב, המטוס נוחת בסעודיה, הישראלים עדיין שם. צריך לומר שהדבר הזה הכניס לכוננות את המערכת הביטחונית, נשלחו מטוסי קרב, חששו שאולי יהיה צורך לירט את המטוס. בסופו של דבר נס גדול מאוד זאב, כאשר מצליחים כאמור להשתלט על הטייס הדוקר ולהנחית את המטוס בבטחה. נבדקות הטענות על כך שאולי לטייס היו, היה מישהו שעזר לו מבין הנוסעים, בינתיים לא ידוע על מחבל נוסף מקרב הנוסעים, וככל הנראה כאמור מדובר בכוונה תחילה לבצע פיגוע התאבדות עם המטוס הזה שעל סיפונו כ-160 אנשים, אולי בהכוונה איראנית. נציין שבדרג המדיני שרים כבר קוראים לנקמה באיראן ואומרים שהניסיון הזה כמוהו כביכול הצלחה מבחינת התוצאות של איראן לשאת. מדובר אם כן באירוע דרמטי, נס גדול שהיה יכול לחלוטין לשנות את כל מה שאנחנו מכירים ואולי להוביל לאחד הפיגועים הקשים ביותר שידע ישראל.
0: כן, לכן נס גדול מאוד. מנדי, תודה רבה לך בשלב הזה. אנחנו נשוב אליך עם מנצי השם במידה ויהיו פרטים נוספים מהטיסה החשובה והמסוכנת, והיכלה להיות מאוד מסוכנת הזו. תודה רבה בשלב הזה, מנדי. יושב ראש הציונות הדתית עשה בטייס מוטוליץ' התייחס לתקרית בטיסת פליי דובאי ואמר כי מדינת ישראל חייבת להתלחס אל הכוונה ולא אל התוצאות. לדבריו, מי שניסה לרסק מטוס ולרצוח 180 ישראלים ואנשי צוות צריך לשלם כאילו הוא רצח בכל מדינה או ארגון טרור ששלח אותו. מזמור לתודה לריבונו של עולם על נס ההצלה הגדול, החובתנו היא אדוף אויביי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם. דברי סמוטריץ' מהם הביא כתבנו אבי מוסקוב. הרמטכ"ל האלוף אייל זמיר ביטל את ביקורו המתוכנן בארצות הברית, בו היה אמור להיפגש עם מקבילו יושב ראש המטות המשולבים הגנרל דן קיין. הביקור היה אמור להתקיים בשבועות הקרובים וככל הנראה בוטל על לקח המתיחות הגוברת באזור. הפלסטינים מדווחים כי כוחות צה"ל פתחו באש ופצעו שניים ברצועת עזה. לפי הדיווח, הכוח ירה אל עבר שני החשודים שניסו להתקרב אל הכוחות בקו הצהוב ברצועת עזה מול דיר אל בלח. שלושה מתפללים יהודים עוקבו בהר הבית הבוקר בשל הכנסת ארבעת המינים למתחם ההר. השלושה נלקחו לתחנת המשטרה לחקירה. עורך הדין דני רום מארגון חוננו מסייע למעוקבים בשעה זו. כזכור, ההלכה היהודית אוסרת עליית יהודים להר הבית בשל קדושת המקום ומדובר באיסור כרת. הערב בשעה 7 יערך מעמד סיום חצי השס על ידי ארגון שיח אמונה. הירו התקיים בסוכה הגדולה ממוקמת מתחת לביתו של מרן שר התורה הגאון הגדול הרב קניאבסקי זרץ צדיך וקדוש לברכה ברחוב רשבם בבני ברק. באירוע יקרו חלק גדולי ישראל בתזמורת גדולה תלווה את המעמד. והתחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מעודרת.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: מחל מעונן חלקית עד מעונן, מידות החום תהיינה נמוכות מהממוצע לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. גשם מקומי ירד מדי פעם בפעם בצפון הארץ ובמרכזה, וקיים חשש קל לשיטפונות בבקעת הירדן ובצפון הנגב. ביום שישי מעונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה, בצפון ובהרים ייתכן גשם קל, שבת קודש דומה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מעודרת.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עד כאן החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: דם אחד מהבא שלוש מהבחמש נקודה שבע FM. מה שלומכם מאזינים יקרים? אנחנו נמצאים רבותיי ביום הנס הכי גדול שיכול להיות, נס מטורף שקרה לעם ישראל היום. רבותיי, אתם צריכים להבין את זה. מחבל, טייס עם כל הסגור לי דקו, מחבל, טייס עם כל הדברים מסביב, מחליט לפגוע בעם ישראל כשהוא משתלט על מטוס. והניסי ניסים שקרו איתנו היום, זה כל אחד צריך לפתוח בקבוק יין הכי יקר שיש לו והכי משובח שיש לו, ולהתפנק ולעשות לחיים ולשמוח שמחה גדולה. היום אנחנו משדרים אליכם מהעיר נתיבות, בעזרת השם היום בערב בשמחה בית השואבה גדולה עם בית חבד. אבל אנחנו היום משדרים רבותיי מהסוכה המיוחדת של הצדיק המקובל הרב איפרגן, שמריח עמה בתור שאתה בנעימים, יש פה לחיים, יש פה שמחה וריקודים. הבאנו את גדול הפייטנים של דורנו, ישראל איפגי, ויחד עם הקלידן מספר אחד, ואנחנו עושים לדרך, מאזינים יקרים, ברוב שירה וזמרה, שמחת החג, חידודו, נעימה ממאימון, נודה לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו באולפנים בבני ברק, ונודה כמובן ליעקב ממן שנמצא איתנו כאן. בואו נצא לדרך בשעה טובה, ברוב שירה וזמרה.
1: צהריים טובים לכולם, מועדים לשמחה.

הגדול, מורנו הצדיק, הרב איפרגן, שליט בנתיבות, רחוב הרב קוק, מספר 10. איך קוק? אולי שאלה את השם של הרחוב.

0: 9, 4. קטע, קטע, קטע. תעשה מיקס, מיקס. אני חייב לומר לכם מאזינים יקרים, אני חייב לומר לכם מאזינים יקרים, שידור פה מיוחד במינו. היום אנחנו לא רק משדרים, אנחנו היום מודים על הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו. ואני רוצה לומר לכל המאזינים בבית, דבר ראשון, אני יכול לפרסם את הטלפון שלך, מי שרוצה, מי שהרב יברך אותו. יאללה. רבותיי, היום יום מיוחד, מה הטלפון? 052 4000 7000 7000 500. אפשר לשלוח הודעות, הרב פה יברך, זה לא עולה כסף, זה הכל חינם. ברך אתכם, עזרת השם, נמצאים בסוכה של הצדיק, הרב איפרגן, המכונה הרנטגן, לא להתקשר אליו, שתכו שמות, מה אתה רוצה? הרב יתפלל פה עניינים. שידור מיוחד במינו, אנחנו עושים פה חפלה שעתיים, שעה ראשונה היה איתנו בישראל איפגי, שהוא עשה את השיר של הרב של החטופים. כן. נכון? כן. ובנוסף, בנוסף בשעה שלוש יגיע לכאן ארז יחיאל, בקיצור, הוציאו פה... ברוך השם שולחן בלי עין הרע. אנחנו כל יום הולכים מחייל אל חייל, כל יום זה משתבח. לא יודע מחר מה יהיה, אבל היום אנחנו פה סוכה מיוחדת במינה. הקבלת בני רבו תהיה פה בעזרת השם, אפשר להגיע לפה לקבל ברכה, בהחל מהשעה 4. עד השעה 4 אנחנו פה מתפנקים בדברי תורה ודברים טובים. אנחנו רואים לבצ קצת של פרסומות, מיד לאחר מכן נשוב, ביתר סט וביתר עוז פרסומות, מיד חוזרים.
1: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.

0: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
1: מארז טפו צ'יפס אליט, 12 יחידות רק ב-12.90 שקלים. נשנושי קרקר 300 גרם בייגל בייגל רק ב-8.90 שקלים. טבליות שוקולד פרה 100 גרם אליט 3 יחידות רק ב-20 שקלים. נקניקיות קפו, מחפוד, עטרה, קהילות או שארית רק ב-9.90 שקלים.
0: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. בנתיב החסד.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים
4: בעין מקצועית. זו חליפתי, וחליפתך?
5: החליפה שלי?
4: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
6: שלום בבית, בהגשת הרב מנחם ישראל.
7: הרבה אנשים מחפשים את הנוסחה להגיע לשלום בית אמיתי. איך עושים את זה? איך חיים בשלום? איך חיים ביחד? הדרך לשם מתחילה ביכולת שלנו לחיות בשלום עם עצמנו. כי רק כאשר יש קומה ראשונה שבתוכה האדם לומד לחיות בשלום עם עצמו, לקבל את עצמו, להשתחרר מכל הנחיתויות והדברים הפנימיים שמייצרים אצלו חושה עמוקה של חוסר ביטחון, רק כאשר כל המקום הזה לומד להגיע לשלמות, יש קומה ראשונה, יש לנו את היכולת להוסיף קומה שנייה, יש לנו את היכולת לקבל את השני, להתקבל על ידי השני, כי אנחנו מגיעים שלמים לקשר. אז הדרך לשלום בית תחילה קודם כל בשלום פנימי, ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום.
6: להצטרפות לתוכנית לריפוי הקשר הזוגי חייגו 08-330-1500 שלוחה 3.
8: מוצר חלב נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
9: מה? גם ויטמין B12?
10: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
11: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
12: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
13: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
14: קוראים לזה ושמרו, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
13: כן.
14: רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
13: שבא. חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
15: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים. יד חרוצים 19 תלפיות ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG, made for more.
16: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833. השירות כרוך בתשלום אגרה.
17: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי ראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
18: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
19: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון. שלום עליכם מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה. בוא נעשה איזה משהו חסידי שמח, אחרי זה יש לנו איזה דבר תורה גם ומורנו הרב, אז יאללה יוצאים לדרך רבותיי.

0: חברים יקרים, אני קורא לכל אחד ששומע אותנו בבית, תדעו לכם, אני לא אומר סתם, צריך לפתוח עכשיו כל אחד בקבוק יין הכי יקר שיש לו, כנס לסוכה, לברך הטוב והמטיב, לברך כל הברכות שאפשר. הקדוש ברוך הוא עשה נס, זה משהו הזיה. אתם צריכים להבין רבותיי, מחבל טייס נמצא בתא הטייס, מנסה להרוג את הטייס השני, ורוצה לקחת את המטוס, הוריד אותו מהמקם, 15,000 רגל מכה אחת, ככה שבמקם לא רואים את המטוס. ורצה השם ישמור לקחת את המטוס הזה, להפיל אותו במקום אסטרטגי פה בארץ ישראל. ואתם צריכים להבין רבותיי, הגודל של הנס הקדוש ברוך עשה איתנו, זה אין לזה אח ורע. א', הצליחו להשתלט על המחבל הזה, ב', האנשים שנמצאים שם, 100 יהודים, יותר מ-100 יהודים נמצאים שם, רצו לעשות חס ושלום, אסון התאומים פעם שנייה, אין לזה אח ורע, הניסיך והנפלאותיך שבכל יום עמנו. והרבותיי, אנחנו רוצים לעבור לדברי תורה, כי בלי התורה אנחנו לא, כל השמחה שבן אדם זה מהתורה. אז דבר תורה קצר, הקובל, מורנו הרב איפרגן שליטה, שאנחנו נצאים אצלו בסוכה, פאר והדר פה, השתבח שמו לעד, וחכם אלבז, אחרי זה ישמע אותך גם איזה דבר תורה. זה הפתעה, הפתעה. כבוד הרב, מה שלומך הרב?
1: שמור אותם, ברוך תהיה, צדיק. עמי הצדיק, שכם ישראל, אני ודאי באמת צריך להודות בישראל, השם ישמור אתכם, בימי המתוק, כל הנמצאים, אבל להודות באמת על הנס הגדול שהשם עשה, לא כפשוטו. אנחנו אומרים לכל לבע ניסיך, שבכל מה נפלאותיך וטובותיך, כל שנייה, כל שנייה, את הערב, כל שנייה ושנייה, השם עושה ניסים לישראל. יש ניסים הנמצאים בנסתר, שאדם לא מתבונן בהם, אבל יש ניסים שנמצאים בגלוי. כשרואים את הגלוי, אז מבינים כמה הנסתר, כמה הנסתר הוא חשוב. בסוכות ישבו שבעת ימים, שתבח הבורא, כמעין תדורו, אז ודאי שיש מצווה, כמו שרשי כותב, כשהקדוש כותב, שמחה גדולה חובה, ועזרא כותב, שאם אדם שמח, כל השנה יהיה שמח, דברים מוכרים. אבל, ביסוד של הישיבה של הסוכה, צריך לדעת שני דברים. אחד הדברים שאנחנו יודעים, שאברהם אבינו, שאמר למלאכים, וישענו תחת העץ. מה זה תחת העץ? עשה להם צל, דהמנותה, עשה להם צל. עשה להם צל מעל העץ שלהם. ממילא חשבנו לומר, האדם הראשון נשען על העץ. נשען המחשבה, העץ יעשה אותו גדול, פרי, יעשה אותו גדול. שנאמר, ואתם כאלוהים יודעי טוב ורע, כביכול, ככה הווה אמר, ככה נחש אמר, אז בעצם אדם קיבל את זה וחטא. אברהם אבינו, עברו 20 דורות, והוא המתקן. נשענו תחת העץ, למה? אם סוכה, חמתה מרובה מצלתה, היא פסולה. אז אני צריך לעשות להם צלה במאמנותה, צלה אמונה. לכן הצל של האמונה של עם ישראל, שכל כך מאמינים בהשם, לכן לא יעבוד תקלה על ידם, לא יהיה שום נזק, לא מטוסים ולא דבר, זה צריך להודות להשם, אבל צריך להודות להשם. אני רק אספר משהו על הודעה להשם, את זה אני לא רוצה להעריך, אני אספר משהו על הודעה.
0: לא רפאתי שתעריך.
1: אבל צריך להודות להשם, אני רק אספר משהו על הודעה להשם, את זה אני לא רוצה להעריך, אני אספר משהו על הודעה.
0: לא רפאתי שתעריך הרב, אני רק רוצה, אני אספר את הגו. אני רק

0: ישראל אלוהיך, כביכול שם קראו להשם, השם לא ישמע אותם, מצא לך ומצאוך, ודאי ודאי, השם ישמע את תפילתם. ואיך ישמע את תפילתם? שכל מי שרואה ורואה את הנס הגדול הזה, מה הוא צריך להגיד? רק להודות להשם. הנה על הודעה, טובה, טובה, שאדם עושה, ישוב בגלגול אם לא יחזיר לחברו. ראינו את זה אצל אהרון הכהן, אהרון הכהן, הנה עכשיו. אבל הרי כותב שהלל היה גלגולו ניצוצו של משה. למה הלל חי 120, כמה חי משה? 120. הלל היה נשיא ישראל, משה נשיא ישראל. מילנו על ביתן כהלל, משה, האיש משה ענה, דומה. מה אומר הלל? הווה מתלמידיו של מי? של מה צריך לומר? של משה. מה זה מתלמידיו של אהרון? אומר אחד המקובלים, מתלמידיו של אהרון, כמה שהייתי פעם משה. והקדוש ברוך הוא ביקש מלכת לפרעה. ופרעה אמרתי לו על הקדוש ברוך הוא, מה עניתי לו? אני ערן שפתיים, איך ישמע אלי פרעה? אני ערן שפתיים. ערן זה עשה לך רב השתבות. ערן זה עקיבא, רחליה, לא משנה. אני ערן שפתיים. מי שמע, אמר לך אל אחיך, לך, לך. אמר אחיך, הוא ילך לפה. הלך לאהרון, הוא היה לו לפה. אומר הלל, פעם שהייתי אמא שלו, ישבתי לו טובה על זה. עכשיו אני מרבה מתלמידיו של אהרון. הוא השיב לי, הוא דיבר בשבילי, שאצל פרעה, כשהייתי משה והייתי מגמגם, אז עכשיו אני משיב לו, הווה מתלמידיו של אהרון, על טובה אחת, 1,000 שנים, על טובה אחת, שהשם הוא עושה את הניסים מול עינינו, ממש, זו עינינו, ממש רואים את זה בתוך המערכת, בתוך ה... אתה מתבונן בטבע, אתה אומר, מה נהל, מה נברך את הקדוש ברוך הוא, מה נברך? אנחנו בניך, אנחנו עושים רצונך, תראה את עם ישראל, הנה עכשיו תראו את אומן, שהיו באומן, 70,000 איש, אני שפוגש יהודי, מה שלומך? נו, אין לי כרטיס, אין לי איפה לישון, איפה לאכול. מה זאת, איך הגעת? לא, אני רק שקתי כרטיס לבוא, אין לחזור. מה זאת, איזה אמון, איזה מסיר. אמרתי אותך עכשיו, אתה עושה לי חלישות הדעת. אמר לי, למה? תראו לך עכשיו, סימא, שאני לא מאמין מספיק בהשם. תראו לך, יש לך אמונה, אני לא הייתי בבלי כרטיס. נמצא שאתה עכשיו מחזק אותי, ככה אמרתי לו.
1: אבל נסע לאומן השנה.
0: מה נעשה?
1: יצאנו. ברוך השם, ברוך השם.
0: זה הגדולה של
1: הרב. הרב, אנחנו מחר בעזרת השם, זה ליל הושענא רבה. אז נעשה את זה ברוב שירה וזמרה, והרב הכין איזה משהו לסגולה המיוחדת של הלילה הקדוש הזה, ועם כל הדברים הטובים. הרב איבגי, תן לנו מוולת עם כל הדברים הטובים. אתה רוצה את זה? הוא עושה את המיקרופון של הרב, אתם מבינים? קיבלת הודעות, תגיד לי. הודעות בלבד, רבותיי, אפשר לשלוח לרב אלבז. הבנתי שאתה פותח את זה, נסגר ההוא, הבנתי. 052-7000, מזמור לתודה, אני רוצה שתעשה מזמור לתודה עכשיו. מזמור לתודה, לכבוד הניסים של הקדוש ברוך הוא, וביחד עם כל עם ישראל, על ניסיך ועל נפלאותיך שבכל לב עמנו. בכבוד.

0: אני רוצה להקדיש שיר מיוחד לכבוד מורנו הרב.
1: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון. תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: כששוב הקיריים עם לכלוך קשה, קחו סנופורטה פלוס. כשהתנור מלא שומן, קחו סנופורטה פלוס. סנופורטה פלוס. תרסיס להסרת לכלוך ושומן שרוף, במהירות ויעילות, מסירים, תבניות, תנורים, קיריים וגריל. מה הבעיה? קחו סנופורטה פלוס.
1: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מתרים בטבריה עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, והשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרנה בית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000 04-950-9000. בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
5: מייפל, מייפל, גן אירועים.
6: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת. מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד. אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים. אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות. רחוב 11 הנקודות. לפרטים 08-677-0910.
7: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
8: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
7: להזמנות חייגו 055-910-6308.
9: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו. רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
10: כל המיקסרים מערבבים. אבל לבוש יש טכנולוגיה אחת מנצחת. בחגים הקרובים הכל במטבח יראה אחרת. עם מיקסר הפרימיום בוש סדרה 6. עם מנוע עוצמתי 1600 ואט. וטכנולוגיה תלישה תלת מימדית לתוצאה אחידה ומקצועית. ועכשיו, במבצע מיוחד בחשמל הקרן. רוכשים מיקסר בוש מסדרת הפרימיום ומקבלים סט סירים יוקרתי של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים במתנה. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.
11: כפוף לתקנון.
6: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
12: לנטילת הסטופית היה לנו הרבה הצטניות, כאבי גרון. ממש הרגשנו שהמערכת החיסונית של הגוף התחזקה.
6: התקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
13: מוצר חלל נבחרת מנצחת של רכיבים צונתיים.
14: מה? גם חלבון?
15: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
16: בשבילך ובשבילי.
17: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

שליטה, בני הנסיך על חלל, איזה כיף, שגאון, הלאה ישראל, תן לנו, איבגי. תן לנו מוואל, מוואל של המרוקאים.

0: הקדוש ברוך הוא מלך ואני ואני עבדו איפה כפיים ישראל יפגיע נסיך איפה כפיים רבותיי השתבח שמולד כבוד הרב הושענא רבה זה מחר בלילה עזרת השם זה סוד הסודות תן לי איזה סוד מיוחד לכבוד הושענא רבה מה לעשות יישאר ערים לא יישאר ערים אפשר לענה בלולה אפשר לזרוק את הערבות מה שיש ברכה
1: מי הצדיק קודם כל עוד פעם צריך להודות להשם על הדבר שהיה היום צריך להודות לא להפסיק להודות זה אחד טוב להודות להשם זה בלשמך העליון הושענא רבה אנחנו כל יום עושים הושענות הושענות והושענא רבה זה מסירת כל הפתקים זה החותם הגדול זה כתב הזוהר זה ראש שנה זה הדין כיפור זה חתימה אבל אתה מתבר את המלך אין להשיב לכן אנחנו עושים בערבה חבית חבית זה לא פריך למה ערבה? שלהגיד לך הקדוש הוא גם את אותם אנשים שהם ערבה שאין בהם כלום שאין בהם כלום הקל שבקלים הרשע אחד שלום שברשעים גם עליו הוא לא מבטר לכן אומר הבעל שם טוב הקדוש קודש קודשים מהלך אומר שהרחוק ביותר מהשם הקדוש ברוך הוא אוהב אותו הרבה מאשר אתה אוהב את הקרוב שלך ביותר כמה השם אוהב את כל רחוק לכן שלום שלום לרחוק ולקרוב ביום הזה אדם צריך להיות עיר מצווה גדולה עליו להיות עיר למה? מסיר את כל הפתקים לא גיב שוטו נחתום את הבעת המלך זהו אין להשיב את הבעת של השם גדולה עשרת הבעת ברוך השם ש48 שבע אצל המן אבל פה הקדוש ברוך הוא חותם ידו חותם חותם הזו הזה החותם ביום הזה לכן ביום הזה צריך לזעוק להשם כי החותם זה לכל השנה צריך ממש ממש ביום הזה לפקוד להשם לזעוק אנחנו שמחים כמו שביום הכיפורים כתוב כי ביום הזה חפר עליכם שמה מינה שהגמונה ביום אומרת כתוב חיפר כל אחד קיבל תשובה כל אחד קיבל הירור אפילו הירור שקל שבקלים כמו שגמונה בקידושים באישה וכולי אפילו שיהיה צדיק קודשת למה כיוון שיש לו איזה הירור אז כל ידי יש לו בהירור אבל ביום של יום כיפור אין יהודי שאין בו הירור אפילו יהיה בים הוא אומר אני מכיס את הקדוש ברוך הוא כמו יצא לכן כל יהודי הוא קודש קודשים כל יהודי הושענא רבה זה החותם אדם אומר כל הלילה דוד המלך זה מלכות התחלנו בחסד גבורה תפארת נצח היום אנחנו בעוד השתבח הבורא אחר זה יסוד יוסף הצדיק מגיעים לדוד דוד המלך ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד סופי תבוא דוד אחד ושמו אחד סופי תבוא דוד שהשם יהיה באחדותו מלא דוד המלך במקום כמו שהגמרא אומרת שאל ירושל למעשה שאל את אליהו הנביא אמר לא מתאם ומשיח שאמר היום אם בקולו תשמעו היום היקה לא הגיע שאל אותו אמרת לי היום אם בקולו תשמעו עשבנו לומר אם רצה השם כמו שכותב הזוהר אני מכיר את זה הצדיק מכיר את זה שכתוב למעשה שבעיק ודעת עם שייך מלאם ולסוף סבותה בעיקון ושייך וצפה יסגיר זאת אומרת יוכל תעמים אין שלו להישען ואין שבוע שמיים אבל מתי בעיק ודעת עם שייך על מי אתה הולך ואין פיקול מגלותה ברחמי בזוהר הקדוש והיה עקב תשמעון קח את התו, את האות תו חשבנו לא מראים את זה השם תו, שים אותו לעקב, מה יקצה לך? עקב אתה מה נשאר מי תשמעון? שמעון, לכו לרבי שמעון עקב ודעת עם שייך אני רוצה פה להזכיר את הרבי הגדול, באמת זה לא כפשוטו. אני אומר לכם, הייתי שם בחוץ לארץ, הייתי בתוך החדר שם, בתוך הזה, זכיתי. מה ש... כל אחד מסתם מה שמרגיש, מה שהרגשנו שם, זה היה הושענא רבה כפשוטו. היה אור גדול, אור גדול. כתובים שלו, על החוכמה שלו. הייתי ברוסיה, ספרייה שלמה, הרבי. מחילה, אני שואל את רבי עמית, לא היה כבודו יענה לי. מתי הספיק לכתוב? כל היום ראה אנשים נתן דולר, דולר, דולר, דולר, דורחות. מתי הספיק לכתוב? כמו הרמב״ם. היה עובד, עובד. מתי הספיק לכתוב? דברים לא מובנים, לא מובנים. זה, אז כאילו שמזה הקדוש ברוך הוא. לכם הושענא רבה, כל אחד ייקח את עצמו, דבר הזה, החותם של השנה. אנחנו בטוחים דבר אחד, שאם השם עשה ניסים עכשיו, נוסע המטוס, אומר שהגאולה קרובה, זהו. נכון, רבי עמי?
2: אמת ויציב הרב, תשמע, אני מתרגש כל פעם שאתה מדבר דברי תורה, עושה לנו טוב. יאריך ימיך בתור שותר רבה נעימים איזה אירוח כבוד הרב תודה רבה בשמי בשם המתינים בארבע פותחים פה את זה נכון? בארבע פותחים לקהל הרחב אני אשאיר לכם איזה סטייק אבל אבל פתוח לקהל הרחב אתה יודע שהרב אחד הראשי כולל של הרב זה חבר שלי ילדות שלי אסף דמרי ואני נתתי לו סנדקאות לבן שלי הוא היה בחור נתתי לו סנדקאות למה? כשהיינו צעירים הלכנו ביחד לחלק אוכל למשפחות נזקקות ובמהלך החלוקה היינו דופקים להם שמים להם ארגזים ומתחבים, ואחרי זה בורחים, רוצים לראות אותם פותחים את הדלת. אמרתי, זה הבחור הזה, הוא כל כך לאות על החסד, אמרתי, זה יהיה סנדק של הבן שלי. הוא באמת צאתי אותו סנדק, הוא אחראי לך, צריכה על החסד. אלף מנות, ברוך השם, שמשמחים וחייכם. כל ברמה, פרסומות, חדשות, לשוב תחילת שעה הבאה, ברוב שירה וזמרה, עם כל הדברים הטובים, תבורכו מפי עליון, פי מיליון, אתה תשב פה, יפגי, מה קרה אתה? עד שיחיל לא נכנס עם כל האנרגיה, הוא נעשה לך דואט עם יחיל. פרסומות, חדשות, ונשוב בעזרת השם, ביתר סט וביתר עוז. שים לי נעימות לבינתיים.
3: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.

0: ראש הענר הבא, לילה חיתום בכל ברמה. ארגון השיבנו בלילה שכולו תורה והתחזקות, עם גדולי הרבנים והמרצים, בשיעורים מרתקים בשידור חי לאורך כל הלילה. הרב אליהו רוסטמי, הרב יעקב שייש, הרב מנחם שטיין, הרב ליאור גלזר, הרב חיים זעיד, הרב מיכאל אסרי, הרב יהודה יוספי והרב משה קינן, מגיש תוכנית ברדיו כל ברמה בסיפור חיים מדהים ומרגש. מנחה הערב, הרב שמעון ברזילאי. הכנס יתקיים לגברים באולמי ויז'ניץ, יונתן בנוזיאל 34 אלעד, ולנשים באולמי ירלוי, רחוב רשבי 11. לילה חיתום בכל ברמה, כל התורה, שידור חי מ-9 בערב, רק כאן, בכל ברמה.
1: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: היי, משפח יין על החולצה של חיים.
3: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן, מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר, שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכליות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
4: חשמל הקרן, עושים לכם הכי
3: כפוף לתקנון.
5: הקירי את סנסילייט אייס של סנסיקה. הסרת שיער בבית מעולם לא הייתה כל כך מהירה ועוצמתית. קבלי 60 ימי התנסות עם החזר כספי מלא. חייגי כוכבית 6141 וקבלי עכשיו הצעה מיוחדת למאזינות רדיו כל ברמה.
6: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
7: בלעדים הייתי חצי שנה במיטה, ירדתי אולי 15 קילו ולקחתי את שתי הכדורים שלנו. אומר לך, זה לא יאומן. רבע שעה, אני עומד על הרגליים, אני יכול לתפקד.
6: תקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
8: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי ולהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוקה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.

0: חינוך למערל מפרק.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: המשפחתיפ. עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה, וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
7: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
8: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
9: דנונה, בא מכל הלב.
8: חג סוכות שמח.
10: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד כף בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים בת אתר העירייה.
11: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
12: מה, גם חלבון?
13: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
14: בשבילך ובשבילי
15: קול ברמה. קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
16: קול ברמה, החדשות.
17: שלום ומועדים לשמחה, שעה 3 באולפן זאב שלום. שני הטייסים שנפצעו במהלך טיסת פליי דובאי מאושפזים בבית החולים בסעודיה, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. כתבי למנדיאליזל מוסר כי לפי ההלכות טייס המשנה הוא זה שדקר את הטייס הראשי, ועל פי החשד הייתה בכוונתו לרסק את המטוס על נוסעיו. אנשי צוות ונוסעים ישראלים השתלטו על הטייס, ואתה נבדק גם מניע לאומני. שרת התחבורה מירי רגב הוציא היום דרישה לשב"כ להפעיל מחדש חברות תעופה ישראליות ליעדים באיחוד האמירויות. בנוסף, דורשת השרה לבחון האם חברת התעופה פליי דובאי, הפרה את הסכם התעופה עם ישראל, שקובע כי רק טייסים בעלי דרכון ממדינות בעלות יחסים דיפלומטיים בישראל רשאיות לנחות במדינה. חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר איתמר בן גביר, הגיב על הנס בטיסת פליי דובאי ואמר, תודה לבורא עולם ולנושאים הגיבורים, אך תפיסת הביטחון של ישראל חייבת לעלות קומה. בדבריו, ישראל עשתה עבודה נפלאה בשנתיים האחרונות, אך אסור לעצור וחייבים להמשיך עד להכרעה המוחלטת באיראן, לבנון, עזה ביהודה ושומרון. בן גביר הוסיף ואמר כי ישראל קיבלה היום תזכורת נוספת בדמות מחבל שתכנן לרסק מטוס וליצוח את 180 הישראלים שעליו, וכי הטרור הוא שטן שאסור להגיע איתו לשום הסכם. ראש האופוזיציה חבר הכנסת יאיר לפיד אומר כי שום דבר שדומה אפילו למקרה המטוס של חברת פליי דובאי היום לא הופיע בעדכון הביטחוני עם ראש הממשלה אמש, ולא דומה ולא מזכיר אפילו ברמז. כל הסיבוב שהשופרות עושים עכשיו רק מוכיח מה שהיה ברור כבר אתמול, שהם שם בקואליציה מנסים לעשות פוליטיקה זולה על חשבון ביטחון ישראל, וכי מדובר בחבורה מופקרת, לשון הודעת לפיד לעיתונות. רשות שדות התעופה פתחה בהתאם להנחיית שרת התחבורה מירי רגב מתחם המתנה ומידע עבור בני משפחות נוסעי טיסת פליי דובאי שביצעה נחיתת חירום בסעודיה. המתחם פועל בטרמינל אחת באולפן הנכנסים של טיסות הפנים, ובני המשפחות יוכלו לקבל בו מידע ועדכונים בהתאם להתפתחויות. נציגי רשות שדות התעופה נמצאים במקום ויסייעו למשפחות, וברשות ביקשו ממי שאינם בני משפחה של נוסעי הטיסה להימנע מהגעה למתחם. הערב יערך מעמד הקבלת פני רבו לרבני עדת תימן ולגאון הגדול הרב שלמה מחפוד, חבר מועצת חכמי התורה. כתבנו ישי חסון מציין כי המעמד יתקיים באולמי עטרת פרידמן ברחוב רבי יהודה, נשיא 55 בעיר אלעד. ואת התחזית מיד.
18: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
19: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: מחר מעונה לחלקית על מעונה למידות החום תהיה לנמוכות מהממוצע לעונה בעיקר בערים ובפנים הארץ. גשם מקומי ירד מדי פעם בפעם בצפון הארץ ובמרכזם, וקיים חשש קל לשיטפונות בבקעת הירדן ובצפון הנגב. ביום שישי מעונה לחלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. בצפון ובערים ייתכן גשם קל. בשבת קודש דומה.
18: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
19: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: עד כאן לחדשות, בצוות אלי בן חמו.

0: צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה, תענוג רבותיי, חג שמח לכולם, מועדים לשמחה. היום ראיתי את החבר'ה בבית הכנסת, נענים את הלולבים, חלק יש להם נענה, חלק יש להם ערבה חצי קלאץ'. חבר'ה, להחליף את הערבות, כולה 3 שקל, תחליפו את הערבות, מה אתם? אין ערבות? יש מלא ערבות, אספר, אני ואסף דמרי, היינו הולכים, היינו צעירים, הולכים, כותפים ערבות במושב תרום, מסדרים אותם 5 שניות והיינו מוכרים אותם בליל הושענא רבה. מה אתה חושב, סתם הוא קנה כמה דירות, אסף דמרי? מכל זה... מכל העניינים האלה. טוב, רבותיי, אנחנו בפציעים, נמצאים בסוכה. נמצאים בסוכה של הרב הצדיק, הרב איפרגן. חבר'ה, הסודות שמתגלים פה מתחת לכנפי השידור, זה... אין לזה אח ורע. קליב אחד, רבי ארז יחיאל, גדול הזמרים בארץ ובעולם, ודחף לה, נקדיש גם בעזרת השם. בוא, ארז, בוא, שב, שב פה ליד... ממן, תן לו, תחליף איתו מקום. שאני שב... שב פה, שב פה, שב פה, שב, שב, שב, שב. שב שם. אנחנו נמצאים, רבותיי, בשידור חי. אהלן, רבי משה לוק, שתפס לוק בשידור חי. משה, תבוא לפה, תבוא. שמענו, הוא בדרך למונטריאול. משה לוק, תעשה לי... משה, אנחנו בשידור חי ברדיו. רוצה לשאול אותך שאלה, ותענה למאזינים. מה תעשה עם כל הכסף?
1: אני אתרום לך בד.
0: יתרום לך בד, אתה מבין? זה ההתקלות כאן בשידור חי. בוא נעשה איזה קטע של 3 דקות חסידי, ואחרי זה לעבור לארז. ברוב ש... ארז, מה העניינים? הכל בסדר? שתבח שמו לעד. אמרת לי, הרב איפרגן, אני בא לסוכה עם כל הדברים, צ'ק, יאללה, כל הכוח. אין עליך.

0: אליפות, אליפות, אליפות, סגור לי את האקו, תחליפו מקומות. אני חייב לומר לכם, רבותיי, אלה שעכשיו הצטרפו אלינו, א', אנחנו בשידור חי עם הסוכה בנתיבות של הרב איפרגן שליטה, שמעריך חמה בטוב, אלפי אברכים פה לומדים, שוקדים בעולה של תורה, במוסדות, בעניינים, אבל זה לא העניין. כשאני באתי לכאן, רק מהדיווחים שמה שקרה היום, זה אמא לב ואבא לב. ארז, אני לא יודע אם אתה מעודכן, אבל אני עכשיו אעדכן אותך. היום ניסו לחטוף מטוס, בתוכו 180 נוסעים, יותר מ-100 יהודים בפנים. טייס אחד ניסה להרוג את הטייס השני. ולקח את המטוס, ירד 15,000 רגל, מכה אחת, נעלם מהמקם. התכנון היה שהמטוס הזה יפגע באחד הנקודות הרגישות, הרגישות בארץ ישראל. חז ושלום כמו האסון של, של התאומים. והקדוש ברוך הוא מסובב הסיבות. במקום, במטוס, היה אישיות מאוד מאוד בחירה, מבחינה ביטחונית, שלא יודע אם ניהל את האירוע, אבל הנס שהיה היום, רבותיי, אין לזה אח ורע. כאילו זה, תנסו לדמיין מה הקדוש ברוך עושה איתנו. זה לא רק צלע דל ממנותה, זה הקדוש ברוך, האור של סוכות של השנה, אגב, תדעו לכם, לפי השנים, לאדמו"רי חב"ד היה ניסי ניסים בשנים של פייזיים. הרבי הרש"ב, הרבי הרייץ והרבי. הרבי הרש"ב זה היה בתף רש פי זין. השני תף קוף פי זין, השלישי זה עכשיו תף שין פי זין. בשנת פי זין זה לא יודע, פדיון זכויות, זה שנה מיוחדת רבותיי. ועל ניסי רבה לפלאותיך שכל אחד שימצא בבית רבותיי שלא תאכלו פיצה עם איזה זיתים. לקחת פרה, לשחוט אותה ולשים אותה על האש ולהוציא את היין המשובח הכי טוב שיש. ולהגיד תודה רבה לשם על כל הטוב שעשה איתנו פה. השם ישמור אם היה איזה אסון, משפחות על משפחות על זה, וכולם שבורים, גם ככה משביעי באוקטורי, בדף אחד לא התאושש עדיין. והקדוש ברוך הוא עושה איתנו ניסים, והקדוש ברוך הוא עושה איתנו עוד ניסים, בתנאי שמה? שנגיד תודה. תודה. ארז יחיאל, גדול הזמר, המיקרופון שלך, תן לנו מוואלת. חג שמח.
1: חג שמח לכולם, זכות גדולה להיות כאן. ותודה לשם באמת על הנס הגדול הזה.

0: ישראל ליבי, כפיים שלכם ישראל ליבי.
1: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.
2: בשבילך ובשבילי כל
3: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
4: אני הייתי ממש עם חולשה ולא הייתי יכולה לקום, וברוך השם התחלתי לקחת אותו יום יום, ואני ברוך השם היום עם הרגישה מצוין. אין כמו הסטופית, הסטופית זה תרופת פלא.
3: התקשרו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
5: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
6: מייפל, מייפל, גן אירועים.
7: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
9: גבינת נפוליאון, תנובה, רק ב-11.90 שקלים. משקיעות חלב טרה, ליטר אחד, רק ב-8.90 שקלים. יין אקסלנס, אימפריאל או קלאסיק, שני בקבוקים, רק ב-50 שקלים. פריגת, קליר, נביעות פלוס או פיוסטי, ליטר וחצי, שלושה בקבוקים, רק ב-18.90 שקלים.
10: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
11: כל טוב וכל ברכה.
12: מוצר חלב נבחרת מנצחת
13: מה? גם חלבון?
14: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
15: הושענא רבה, ליל החיתום בכל ברמה. ארגון השיבנו בלילה שכולו תורה והתחזקות, עם גדולי הרבנים והמרצים, בשיעורים מרתקים בשידור חי לאורך כל הלילה. הרב אליהו רוסטמי, הרב יעקב שיש, הרב מנחם שטיין, הרב ליאור גלזר, הרב חיים זעיד, הרב מיכאל אסרי, הרב יהודה יוספי והרב משה קינן, מגיש תוכנית ברדיו כל ברמה בסיפור חיים מדהים ומרגש. מנחה הערב הרב שמעון ברזילאי. הכנס יתקיים לגברים באולמי ויז'ניץ, יונתן בנוזיאל 34 אלעד, ולנשים באולמי ירלוי, רחוב רשבי 11. ליל החיתום בכל ברמה, כל התורה, שידור חי מ-9 בערב, רק כאן, בכל ברמה.
16: היי, משפח יין אל החוצה של חיים.
17: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן, מכונת הכניסה בוש WGG244IL, בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.
18: חשמל הקרן.
17: כפוף לתקנון.
19: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מתרים בטבריה, עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, להשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרנה בית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000. 04-950-9000.
20: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
21: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
22: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
23: בשבילך ובשבילי.
1: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
24: של הישועה שלו, שעובדת ופועלת. ואני אמרתי להם במיימי, יש רבנים שהתחילו עכשיו, לפני שנה, שנתיים, חמש, עשר, אבל יש רבנים ששלושים וחמש שנים נמצאים ומקבלים אנשים. הכוח הזה נובע מאהבת ישראל אמיתית.
25: בקעת השם עליכם. שיחקת אותה בענק, יש לך באמש, ככה תוכנית פה, עד שאתה מדבר.
24: שנייה, שנייה, אהבת ישראל אמיתית. ואני יכול להגיד לך, רבי עמי, שהיינו באומן, תפילה ענקית של כמה מאות אנשים. אני לא יודע אם יש, ובטוח שיש, אבל הרב לא פחות מ-17 שיעורים במהלך כל ראש השנה.
0: שתבר שמו.
24: לפני ואחרי ובאמצע.
0: טוב,
24: רק תבין במה אנחנו נמצאים.
0: מה המספר שלך של הטלפון?
24: למה?
0: אני רוצה להודיע למאזינים שמי שרוצה לשלוח לך שמות. שעה מברך אותו.
24: 052-7147-465.
0: בלילה של הראשונה רבה, הרב התפלל עליו. אתה תיגעת. קראת זה עליך, מה? קראת זה עליך. טוב, נמצא איתי כאן חבר שלי, הטלפון שלו רבותיי, אפשר להתקשר אליו, למסור שמות, הכל בחינם, אין בעיה. 052-714-7465. 052-714-7465. שילחו לו הודעה, רק הודעות. רפואה וזה. הנה, בבקשה, הרב, ביקשו רפואה. כולם ינו בבית גם. ילד פג שנולד, אישה מאיר בן דורית, ודורית בת יהודית לרפואה שלמה. זאת השם, אמן כי אני רצון. רבותיי, סוכת הישועות, אנחנו פה עושים פה לחיים עם הישועות. חבר ילדות שלי, מה זה ילדות? היינו עושים בית משוגעים ביחד שהיינו קטנים. היינו הולכים בהושענא רבה, עושים חפלה אצל אבא שלו, שלום דמרי מבת ים. הולכים לסבתא שלו, הייתה גרה במושב תרום, היינו קוטפים ערבות, מוכרים את זה. כל הכסף, היינו מבזבזים אותו על חסדים. לכן זה היה בחור, עוד לא נשוי. אמרתי לו, תקשיב טוב, אנחנו רוצים, אני רוצה שתהיה סנדק של הבן שלי. הוא נתתי לו סנדקאות, רווק. אבא שלו, הרב הראשי היה, של בת ים, זכרון לברכה, אבשלום דמרי, אומר לי, בוכה בברית, יש לי וידאו. בוכה בברית, אומר לך, תראה מה זה. אתה נתת סנדקאות לבן שלי שהוא בחור, ולא לי שאני הרב הגדול. אז אתה ראשון, אתה ישבת ברוך השם סנדקאות הרבה פעמים. אבל הוא, רצי, הבן שלי שיצא איש חסד, יצא כמו איש חסד. יצא כמו. אסף, תן לי איזה דקה, 60 שניות של, של ווט עם כל הסרטונים המצחיקים שאתה מוציא, ו, ואז אחרי זה אנחנו נעבור למשהו מיוחד. איבגי, תשמע, אני הבאתי את ארז, אבל שמתי לב שהוא ראה פה את המעדנים, אמר לי, תשמע, בוא נפיל את זה על איבגי, אני טעם מהמעדנים שהכינו פה.
2: זה שר השמחה, שר השמחה זה מכל דבר עושה שמח. אני בדרך שמעתי את הניסים שסיפרת על הניסים שהיו, אני לא מעודכן, מנותק בכל המועד. אז קודם כל זה זכות להיות בסוכה של מורנו ורבנו. אתם זוכרים לטעום את מורנו ורבנו, אני זוכר להיות אצלו בכולל מעל 20 שנה של תורה, והרב לא מעניין אותו שום דבר. שבו תלמדו, אני אדאג לכם לכל מה שצריך מסביב. ובאמת עשרות ומאות פוקדים את המקום לבקשת ברכה ועצה ותושייה. אני חושב לסנגר על עם ישראל, שמגיע לעם ישראל כאלה ניסים. השנה זה שנה דרבנן, ואתה רואה בשוק ארבעת המינים, אנשים קונים את רוג, מהדרים, בזה, בתיומת, בלולב, והייתי אוהב למנוס את עם ישראל ככה בתקופה הזאת. למה? זה כולה דרבנן. אין הבדל דרבנן דאורייתא, אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא.
0: אני אספר לכם, הוא פתח דוכן בבת ים, הנקניק הזה, הרב אסף דמרי פתח דוכן בבת ים של ארבעת המינים, עכשיו אני הייתי, היה לי חתימת זקן, כל שאלה להתרוג, תפנו לרב. בקיצור, עשינו קומבין, אני והוא, מכרנו סטים יותר מכל הדוכנים.
2: טוב, בקצב הזה אי אפשר להמשיך. אנחנו רק נברך את מורנו ורבנו שימשיך להגדיל תורה ולהאדירה, וביחד עם הרב עם מימון שימשיך לשמח, זכית, זה זכות. הקדוש ברוך הוא נתן לך חן וחסד, לשמח את עם ישראל, זה מתאים לאהרון, אוהב שלום ורודף שלום, תורה וחסד, יהיו לשולחנכם לא יחסר, שמחת חג ומועדים לשמחה לכל בית ישראל.
3: אמן, כי אני רצה.
0: אמן ואמן. גם השוור שלו, זכרון לברכה, רבי אריה גמליאל, היה גבו עם חפלות וסטלות חרבות וכל הזה. איבגי, אתה רוצה לשיר או שנתן לארז, אתה? תחליט, עשו.
3: נשיר
0: יחד. ביחד, יאללה. ומה לשיר? ביד, יאללה.
3: מה שאתה רוצה, אני איתך.
0: תעשו משלוש, נו. אז תתחילו, יבוא לפרסומות. אהרון ואוריה אל קריף, וזה רק קודש בקיימא.

מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לצפסון, אתם שם בפריט, מוזמנים לקום ולרקוד. שמח פה עם עמי מרימון הגדול. מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לצפסון, אתם שם בפריט, מוזמנים לקום ולרקוד. שמח פה עם עמי מרימון הגדול. עם הרבי קרגן שלנו, עמוד ליבנו.

שמענו את רדיו קול ברמה. אני חי חי חי למענכם, אני חי חי חי בשבילכם, אני חי, אין כמו ארז יחיאל בעולם.

0: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.
1: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
2: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: יש סוג כל מוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של כל מוביל, יונדאי ומודה וג'קו, במתחם גבעת שאול ירושלים. באו להתאהב ולהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
5: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: אתה בחרתנו, סדרת שיחות חג מיוחדות מפי רבני הערים שנבחרו בשנה האחרונה, בהשתתפות הרבנים הגאונים, הרב משה פרזיס, הרב אברהם דרי, הרב אשר זיגדון, הרב יצחק ורדי, והרב יאיר הדיה. חול המועד סוכות, ימים ראשון עד חמישי, בשעה 11 בבוקר, כאן בקול ברמה.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG, made for more.
8: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
9: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
8: להזמנות חייגו 055-910-6308.
10: מוצר חלב, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
11: מה? גם ויטמין B12?
12: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
13: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו. רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
10: בשבילך ובשבילי.
0: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: בכלל, בלה!
1: אני חייב לומר לכם, חבר'ה, זה היה פה שילוב אינטרגלקטי בין המרוקאים לתימנים. החות'ים ניצחו, סתם. מה אתה אומר?
2: אני כבר, אנחנו נמצאים פה ברוך השם, בזכות גדולה, אני רוצה שהרב יברך אותי כאן. אפשר במיקרופון?
1: באמת, אחרונה שלה. אז אני אתן לרב איזה שתי דקות, לברך את כל המאזינים.
2: תודה.
1: אנחנו בסוכה של הרב איפרגן, שמרחמה בטוש אותם הנעימים פה בנתיבות. יש קבלת קהל פה, מי שרוצה לבוא. מקבל ברכה, מקבלים יין משובח, אומרים לחיים, מקבלים ברכה לכבוד השנה החדשה. רחוב הרב קוק, קוק, נכון? הרב קוק 10, ומי שיהיה בסדר יקבל תמונה של בני. טוב, בני, מספיק, גם ככה אמר.
3: קוק ראשי תיבות קודש קודשים.
1: קוק ראשי תיבות קודש קודשים, הנה, ישראל איבגי, אלוף הגימטריות. הרב, מי שבירך לארז, שיהיה עם כל העניינים, יחזור לו הכל גם. ו...
3: רק
1: התקררות. התקררות קלה, כן. ושיפקידו לו לחשבון את כל מה שהבטיחו לו.
4: עם ישראל הקדושים, ברוך השם, ועמי הצדיק, ארז, ארז בגימטריה יצחק, פנחס, בן ציון, בן יוסף, מה שתרצה. כאן נמצא שארז סוד, רזי דרזיד. ישראל אשר בך את פער, ישתבח עבור, ברוך השם, הן עמני ישראל, ישתבח עבור, אז מה? צריך לברך את עם ישראל. כל ברם הנשמע, חיל ממנו, מי יכול עליה? מני כולך מבכי, מני רשות אבות, שאתה מברוך אתה השם, מקבס נדחי עמו ישראל. אבל המיני, תקבלי את עמו ישראל, לא צריך לבכות, לא אומרת, כי קולך ערב, מלך נווה קולך בגימטריה יוסף, מכירים. לכן אנחנו יוסף מחר עם יצא השם, אנחנו נמצאים בארון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום. וארון זה הוד. הארון הכהן למעשה נקרא אחרי משה. משה רבנו עליו השלום, היה אור האורות, נביא ישראל, מי יכול עליו? זה משה, כן, עשה נפשלו בחיים, משה עשה נטיות לב חכם למינו. בחיים בגימטריה 70, אבל ב-70 גימטריה משיח בן דוד, ב-70 גימטריה משיח בן דוד בדיוק. מה יש לברך? כל ברמה נשמע, כל ברמה נשמע בכל אתר ואתר השתבח הבורא. אז אני אמר, כמו שאמרו עם ישראל, נעשה ונשמע. מה אמר? אחד האנשים צעק עכשיו, אמר, בלי רשבי אי אפשר לקבל את התורה. אבל נעשה ונשמע, ונשמע אותיות שמעון, מה אתה רוצה? קיבלת את שמעון, יאללה, אני רשבי נמצא איתך, אני רשבי אי אפשר. כן, בראשית זה, אז סוד אהרון הכהן שהוא אוהב שלום, שלום זה אותיות משה. אדם שמשה למעשה ברוח שלו, בחוזקה שלו, באופי שלו, במידות שלו, אז ודאי שיש לו שמחה. וזה אנחנו רואים, ברוך השם אצל רבי עמי הצדיק, שהוא משמח את עם ישראל. ברגע שהוא משמח את עם ישראל, לא יכול להיכנס לשום עצב, ברוך השם. כן, כתוב שם למעשה, כן, מה, זה אחד הדברים שישארנו תחת העץ. אז הם היו בעץ, אלה שנמצאים בעץ. העץ אותיות עצב, לא צריך, תחת העץ, תחת לעץ, כי העץ זה סוד, כי האדם הוא עץ השדה, אבל שורש שלו זה האדם, היסוד של האדם זה ה... אז לכן שהעמי משמח את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מסתכל למעלה ואומר, מי משמח את הבא, עוד פעם זה העמי הזה, מה נותנים לו, מה נותנים לו, מה נותנים לו, מה עושים לו? כל שנייה ושנייה שאתה משמח יהודי, נסיים בדבר אחד, אמרנו את זה פעם, אז אולי זה הזמן להגיד את זה. כתוב ספרי חיים ומתים, פני חיים נפתחים, השנה כיפור. ספרי חיים מתים, אנשים שואלים על המתים, מתים לא מבינים, אני לא מבין את החיים, המתים אני מבין, למה? מתים נפטרים לבית עולמה, בא בן, בא זה, מה עשה? מותקים, מוסים, מוסים. החיים, אני לא מבין אותם, למה? כתוב משנה באבות, הפנקס, פתוח, והיד, כל מעשיך, יבוא השטן לפני השני, לא מה אתה פותח עכשיו? ספרי חיים, מה אתה פותח? יש לי הכל כתוב, הנה. מי זה דוד בן דוד? אני אגיד לך, הוא עשה 700,000 עוונות, 600,000 מצוות, 30,000 כך וכך, חסר לו כך וכך, זה דינו כך וכך. יגיד לו, השם, אני לא פותח, אין הדיין, למה שאין עברות, אתה רוצה לדון אותם? דן לכף זכות, דן לכאן חובה, אתה השטן. שמע, טוב, אני, ככה חשבנו לו, אני רוצה השם, אני לא דן אותם עכשיו על מה שאתה מכיר. אדם נתן 100 שקל לצדקה לאיזה יהודי. מה אמר הקדוש ברוך הוא? אני לא פותח את 100 שקל, 100 שקל אתה יודע אותו. אני פותח את המעשה של 100 שקל, אז אתה שלום בית, אכלו בשבת, נהנו בשבת, יכלו להגיד דבר תורה, עכשיו יש לו ברוך השם, אין לו מריבה עם האישה, את זה אני עכשיו רושם בספר החיים החדש, את התולדה של המצווה, ספרי חיים, כבר כתוב, אני לא צריך אותך, מה אני צריך אותך? אז אחרי ספרי חיים, הפנקס פתוח, מה שרשום רשום, אבל את התולדה של המצווה, כי אין לסתם מה שאין עברות, מה שאין לדיין, מה שאין עברות, אתה רוצה לדון אותם לקו חובה, אני דן אותם לקו זכות, למה? כי אני יודע את התולדה, את זה היום אני רושם, התולדה של רבי עמי עושה כל יום, זה לא ספרי חיים ולא מתים, זה ספרי ספרים, ברוך השם, ספרי כזה, כל ברמה לשמה, אורך ימים ושנות חיים, יוסיף לעמי הצדיק, ברוך השם.
1: אמן ואמן, תודה רבה וישר כוח גדול כל העוסקים במלאכה, שידרנו אשר מנתיבות, מחר אנחנו משדרים מגדרה, תודה רבה לכל המאזינים שלנו, עוד מעט אפשר להגיע לפה לקבלת קהל עם הכבוד המורנו ורבנו, תודה רבה לישראל איפגי, תודה רבה לאלחנן בידני הנסיך, תודה רבה מה שם שלך? ארז יחיאל הנסיך על חלל, ובני הנסיך, אשר גבא יש חדש, בני. יש חדש באשר גבא. כל המשפחה שלך פה, סמסים, הודעות. פרסומות, חדשות, אמירם בלולו. ניפגש בעזרת השם מחר. בשורות טובות. אס.
0: מי שרוצה... התוכנית הבאה, המבוקשים, בהגשת אמירם בלולו. בשבילך ובשבילי.

0: חינוך למערל מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזקת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנו ז'וול. המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי ולחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל לכלוך. סנו ז'וול. מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים.
5: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת. מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד. אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים. אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות. רחוב 11 הנקודות. לפרטים 08-677-0910.
6: הקיגל,
7: מג'י מיקס.
6: הסלטים,
7: מג'י מיקס.
6: העוגה,
7: מג'י מיקס.
6: הכינוח,
7: מג'י מיקס. כל בעלי בוסטה כבר יודעת, מעבד המזון החזק בעולם מכין לך את כל החג. ועכשיו במבצע בלעדי בחשמל הקרן. קונים מג'י מיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות ומקבלים שני מארזי מג'י מיקס נוספים עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
8: המשפחתי, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
9: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתי שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
10: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
12: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
13: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
14: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
15: דנונה, בא מכל הלב.
14: חג סוכות שמח.
16: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
17: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
18: קול ברמה, החדשות.
19: שלום המועדים לשמחה, השעה 4 באולפן זאב שלום. שני הטייסים שנפצעו במהלך טיסת פליי דובאי מאושפזים בבית חולים בסעודיה, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. כתבנו מנדליזל מוסר כי לפי ההלכות טייס המשנה הוא זה שדקל את הטייס הראשי, ועל פי החשד הייתה בכוונתו לרסק את המטוס על נוסף. אנשי צוות ונוסעים ישראלים השתלטו על הטייס, ואתה נבדק גם אני הלאומני. שרת התחבורה מירי רגב הוציא היום דרישה לשבק להפעיל מחדש חברות תעופה ישראליות ליעדים באיחוד האמירויות. בנוסף דורשת השרה לבחון האם חברת התעופה פליי דובאי הפרה את הסכם התעופה עם ישראל, שקובע כי רק טייסים בעלי דרכון ממדינות בעלות יחסים דיפלומטיים בישראל רשאיות לנחות במדינה. חבר הקבינט המדיני-ביטחוני השר איתמר בן גביר הגיב על הנס בטיסת פליי דובאי ואמר תודה לבורא עולם ולנושאים הגיבורים, אך תפיסת הביטחון של ישראל חייבת לעלות קומה. לדבריו, ישראל עשתה עבודה נפלאה בשנתיים האחרונות, אך אסור לעצור וחייבים להמשיך עד להכרעה המוחלטת באיראן, לבנון, עזה ויהודה ושומרון. בן גביר הוסיף ואמר כי ישראל קיבלה היום תזכורת נוספת בדמות מחבל שתיכן לרסק מטוס וליצוח את 180 הישראלים שעליו, וכי הטרור הוא שטן שאסור להגיע איתו לשום הסכם. ראש האופוזיציה חבר הכנסת יאיר לפיד אומר כי שום דבר שדומה אפילו למקרה המטוס של חברה פליי דובאי היום לא הופיע בעדכון הביטחוני של ראש הממשלה אמש, ולא דומה ולא מזכיר אפילו לא ברמז. כל הסיבוב שהשופרות עושים עכשיו רק מוכיח מה שהיה ברור כבר אתמול, שהם שם בקואליציה מנסים לעשות פוליטיקה זולה על חשבון ביטחון ישראל, וכי מדובר בחבורה מופקרת, לשון הודעת לפיד לעיתונות. רשות שדות התעופה פתחה בהתאם להנחיית שרת התחבורה מירי רגב מתחם המתנה ומידע עבור בני משפחות נוסעי טיסת פליי דובאי שביצעה נחיתת חירום בסעודיה. המתחם פועל בטרמינל אחת באולפן הנכנסים של טיסות הפנים, ובני המשפחות יוכלו לקבל בו מידע ועדכונים בהתאם להתפתחויות. נציגי רשות שדות התעופה נמצאים במקום ויסרו למשפחות, וברשות ביקשו ממי שאינם בני משפחה של נוסעי הטיסה להימנע מהגעה למתחם. הערב בשעה 8 תערך בבית המדרש שיחווה דעש בירושלים שמחת בית השואבה בהשתתפות המרן הראשון לציון, הגאון הגדול הרב יוסף, נשיא בית המשפט הרבני הגדול. כתב אנישה חסון מציין כי במעמד יצחו חלק גם רבני כוללים ורבני בית המדרש. והתחזית מיד.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
20: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
19: מחר מעונן חלקית עד מעונן, עמידות החום תהיינה נמוכות מהממוצע לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. גשם מקומי ירד מדי פעם בפעם בצפון הארץ ובמרכזם, וקיים חשש קל לשיטפונות בבקעת הירדן ובצפון הנגב. ביום שישי מעונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. בצפון ובערים ייתכן גשם קל בשבת קודש דומה.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
20: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
19: עד כאן החדשות, בצוות אלי בן חמו.

והיא בשבוע חול המועד. אנחנו כאן בשמחה גדולה, באהבה עצומה לכבוד עם ישראל. כולם עכשיו בסוכות, בנסיעות, מה זה, מה הולך בכבישים, איזה עומסים, אבל השתבח שמו לעד. תודה לבורא עולם שרק נהיה שמחים. זה החג הזה של השמחה, והיום היה נס כל כך גדול. איזה ניסים, אבא, אבא, איך אתה שומר עלינו, איך אתה אוהב אותנו, איך אתה לא נותן שהחגים האלו יהרסו לנו. אז באמת אנחנו נפתח היום את התוכנית עם מזמור לתודה, ככה מכל הלב אני אשים את השיר, וכל אחד, כל מקום שבו אתם נמצאים, להגיד את מזמור לתודה, נודה להשם יתברך. אני רק אתן קרדיט לאלי בן חמו שעורך, מפיק, הטכנאי השידור שלנו, יאיר כהן הנסיך שאיתנו פה, וגם אתמול הכירים לנו את המצעד, באיזו הפקה גדולה. אז חברים, אני יוצא לדרך עם מזמור לתודה, אחרי זה עושים פה חפלות ושמח והכל, לכבוד החג, לכבוד השם יתברך, לכבוד עם ישראל, אבל עכשיו כולם, בכל מקום שבו אתם נמצאים, מילה במילה, מזמור לתודה.

גיא קהלני ומשה דדון, מזמור לתודה, רק להודות להשם יתברך. איזה ניסים, איזה ישועות, חברים. את השמחה לא נעצור בשום צורה. הנה דוד חפצדי, מחרוזת מתוך הופעה. חבר'ה, לחיים, לחיים, לחיים, כל מקום, יחד איתנו.

כמה שזה יפה, כמה אנחנו צריכים לשמוח ולזכור שהשם איתנו תמיד, והשם איתנו, אז מי יכול נגדנו? אף אחד בעולם. אז אם השם איתי, מי יכול נגדי? גרסת הרמיקס הרשמית, אנוכי, יחד עם אדי, ג'ניסה סלוב, יאיר דוד, הזמר כמובן, שיר שתמיד כיף לשמוע אותו, תמיד מרים את האווירה. השכנים של אברהם,

0: יאיר דוד עם השם איתי מי יכול נגדי. הפסקת פרסומות מיד חוזרים.
1: בשבילך ובשבילי
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרים קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרים, רשת האופטיקה של ישראל.
4: היי, משפח יין על החוצה של חיים.
3: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים ולאחר החג מתחדשים בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.
1: חשמל הקרן, עושים לכם הכי.
3: כפוף לתקנון.
5: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. מארז טפו צ'יפ סליט, 12 יחידות רק ב-12 שקלים ו-90. נשנושי קרקר, 300 גרם בייגל בייגל, רק ב-8 שקלים ו-90. טבלאות שוקולד פרה, 100 גרם אליט, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. נקניקיות קפו, מחפוד, עטרה, קהילות או שארית, רק ב-9 שקלים ו-90.
6: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
1: בנתיב החסד, מוצר חלל, נבחרת מנצחת.
7: מה? גם ויטמין B12?
8: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
9: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוספארק. סנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוספארק.
10: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
11: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
10: להזמנות חייגו 055-910-6308.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
13: מייבל, מייבל, גן אירועים.
14: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו לענות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
15: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו. רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.

0: אתם מוכנים? לחפלה! אתם רוצים חפלה? יאללה, כולם לעמוד, יאללה, גבוה!
1: יאללה, רוצים חפלה, קבלו חפלה! יניב בן משיח, מתוך המופע בקיסריה, הרגע לפני מנורה. בואו נרים אווירה, כולם ביחד. יאללה, שמח!

שנינו, ואהבה לבורא בשמיים. השתבח שמו לעד בורא עולם, איזה ניסים, איזה נפלאות. אתם מבינים בכלל מה יכול להיות היום חס ושלום? השם אוהב אותנו. אתם חייבים להודות, להודות, לשמוח, לחייך. לא יודע אם אתם בסוכה, תעשו איזה כוס לחיים. אני לא עושה את זה מחוץ לסוכה. בעזרת השם נעשה את זה בערב. אבל עכשיו זה רק אתם ואני, בבורא עולם.

זה מוקדש לכל האמהות היקרות שלנו, גם לאמא שלי, אם את שומעת אותי, לאשתי, הם ילדיי, כל אחד שעכשיו ילך לאמא שלו, יגיד לאמא, זה בשבילך, חג שמח.

איי איי איי, איזו מחרוזת יפה, אני בן משיח מתוך קיסריה, איזה מופע היה. הפסקת פרסומות, מיד חוזרים, ממשיכים לעשות שמח.

0: מה, גם חלבון?
1: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
2: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת. מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד. אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים. אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות. רחוב 11 הנקודות. לפרטים 08 677-0910.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: זו חליפתי, וחליפתך?
5: החליפה שלי?
6: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
7: ירושלמים, סוכות מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי כל מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: הסרת שיער בבית? המכשיר שחיכית לא הגיע. אקיריה סנסילייט אייס של סנסיקה. הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם הבזק בכל חצי שנייה ובלי כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. לא בטוחה? קבלי

0: 60 ימי התנסות עם החזר כספי מלא. חייגי כוכבית 6141, ועכשיו הצעה מיוחדת למאזינות רדיו כל ברמה. גם מחיר השקה מיוחד וגם שתי מתנות. חייגי כוכבית 6141 עד גמר המלאי. סנסיקה, בית של מקצועיות.
1: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: המקצועיות אינית. השירות אינית. החוויה אינית. והסטייל? לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ, או בכוכבית 4989. MG, made for more.
6: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
7: אוקיי, אנחנו כאן היום באמת במגמה לעשות הרבה שמח וכמה שיותר, כי באמת אנחנו גם מודים לקדוש ברוך הוא על הניסים והנפלאות, וגם חג השמחה, וחייבים להיות בשמחה וכמה שיותר, ואנחנו מיד נחזור גם כן לעשות את זה. אני רוצה רגע אחד, שבאמת נעצור את הכל חברים, נקשיב לשיר הבא, נחשוב על כל מילה ומילה, ונגיד לקדוש ברוך הוא תודה. תודה על כל מה שיש לנו, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תודה על כל מה שיש לי בחיים, תודה על הרגעים שלא ידעתי להודות לך, תודה על הזכות להודות לך, אליה ובא, ואני רוצה את השיר הזה כאן מההתחלה. כן, רק שפתאום הוא ברח לי, אז אני אחפש אותו עוד הפעם, ובאמת תוך כדי אנחנו כולם ביחד רק אומרים תודה לקדוש ברוך הוא על הכל. תחשבו על כל דבר טוב שיש לכם בחיים, תחשבו על כל שנייה, על כל רגע, על כל המתנות שהשם יתברך נותן לנו בכל רגע ורגע. הנה זה בא.

תודות לבורא עולם, על ידי זה מקבלים שמחה, תודה על כל מה שיש לך, כן, תאהב את מציאות החיים שלך בדיוק כמו שהיא, ורק תודה על השם יתברך. אני מכאן רוצה לבקש מציבור המאזינים להתפלל ולעורר רחמי שמיים לרפואת חיים בן חביבה, שבורא עולם ישלח לו רפואה שלמה, בשורות טובות, נמצא במצב קשה, אז כל מי ששומע אותי עכשיו, פרק תהילים אחד לרפואת חיים בן חביבה. אוקיי, חוזרים לשמחה, אלחנן משמרתי, מחוזת חיג'אז, כמה שנספיק ממנו.

0: את ימיי ואז שבת בחיי.
1: אל גליל, וזה מוקדש לכל תושבי הצפון ששומעים אותנו. ברוכים הבאים למשפחת קול ברמה, איזה כיף שאתם איתנו. צפון, אוהבים אתכם.

ג'נין. טוב, עם הקצב הזה אנחנו חותמים את התוכנית שלנו להיום. תודה רבה, תודה עצומה ליאיר כהן, תודה רבה לאלי בן חמו, תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה מעל כולם למי שאמר בעיה עולם מלך מלכי המלכים אבא שבשמיים, אני אמירם בן לולו, אנחנו נפגש אם ירצה השם שבוע הבא, ולכל מי ששואל, בעזרת השם הקפות שניות אני זוכה להנחות את המופע המרכזי בעיר ראש העין יחד עם חיים ישראל, ציון גולן, חבר'ה, מופע ענק ענק ענק, אתם כבר יודעים איפה זה נמצא, בגן העיר, כולם מוזמנים, כניסה חופשית, זכות שלי להיות שם על הבמה, עשרות אלפי אנשים, כבוד גדול.

0: שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
1: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
5: מה? גם ויטמין B12?
3: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
6: על ממתקים לתהילים? צברת לי קריטים, אל תלית לראש השנה, צברת ללובליאנה. קנית שטריימל של שואל נדיר לכבוד החג, צברת לטיסה בדוח למערל מפרק.
7: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
8: חסכת וגם צברת.
9: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
10: הושענא רבה, ליל החיתום בכל ברמה. ארגון השיבנו בלילה שכולו תורה והתחזקות, עם גדולי הרבנים והמרצים, בשיעורים מרתקים בשידור חי לאורך כל הלילה. הרב אליהו רוסטמי, הרב יעקב שייש, הרב מנחם שטיין, הרב ליאור גלזר, הרב חיים זעיד, הרב מיכאל אסרי, הרב יהודה יוספי והרב משה קינן, מגיש תוכנית ברדיו כל ברמה בסיפור חיים מדהים ומרגש. מנחה הערב הרב שמעון ברזילאי. הכנס יתקיים לגברים באולמי ויז'ניץ, יונתן בנוזיאל 34 אלעד, ולנשים באולמי ירלוי, רחוב רשבי 11. ליל החיתום בכל ברמה, כל התורה, שידור חי מ-9 בערב, רק כאן, בכל ברמה.
3: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
11: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
12: ארגון תהילה לדוד מציג, שמחת תורה עד בלי די, במלון מתרים בטבריה, עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, והשגחת בדצ העדה החרדית ירושלים, לפי שיטת מרן הבית יוסף, מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו, 04-950-9000. 04-950-9000.
13: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
14: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה, טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
15: דנונה
14: חג סוכות שמח.
3: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
16: מאזיני קול ברמה, כאן איתמר בן גביר. רוצה לאחל לכם חג סוכות שמח. אושר נחת, הרבה שמחה, עבודת השם בשמחה, באושר, והרבה הרבה הצלחה.
3: חג שמח מקול ברמה.

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום ומועדים לשמחה, השעה 5 באולפן זאב שלום. חקירת התקרית בטיסת פליי דובאי נמשכת. כתבנו מנדליזל מוסר כי מתחזקת ההלכה בישראל שמדובר בפעולת טרור ושכוונת טייס המשנה הייתה לרסק את המטוס כדי להרוג ישראלים. עדיין לא ברור אם הטייס, טייס המשנה, הופעל בידי איראן. בסעודיה מעלים את הנוסעים הישראלים לטיסת חילוץ של פליי דובאי. לפי הפרסום, סעודיה לא אישרה את נחיתת מטוסי החילוץ של חיל האוויר הישראלי על אדמתה. בישראל מעריכים כי המטוס ינחת בנמל התעופה בן גוריון בין השעות 6 ל-7 הערב, שעון ישראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס הערכת מצב נוספת בעקבות תקרית המטוס פליי דובאי. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי בהערכת המצב השתתפו בין היתר אנשי מערכות הביטחון והתעופה. נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיע היום כמידי שנה בכל המועד סוכות לביקור חג אצל מרן הראשון לציון הרב הראשי לישראל הגאון הגדול הרב דוד יוסף שליטה. מרן הראשון לציון והנשיא שוחחו על מורשת הרבנות הראשית לישראל ועל הקשר הבין דורי המיוחד בין המשפחות. שליח קול ברמה לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי במרכז השיחה עמד גם הצורך בחיזוק האחדות בעם ישראל ובקירוב בין כל חלקי העם. בתום המפגש העניק מרן הראשון לציון לנשיא את ספריו החדשים מסדרת הלכה ברורה. בבית המשפט, בבית המדרש הגדול ישיבת מיר בשכונת בית ישראל בירושלים תארך הערב שמחת בית השואבה. כתבנו אישה חסון מוסר כי במעמד יקחו חלק לבני הישיבה ותזמור גדולה תלווה את האירוע. בסיום המשחק במטבע חוץ ירד היום הדולר ושערו יציג נקבע 3.33 שקלים. האירו ירד אף הוא ושערו יציג נקבע 3.47 שקלים. והתחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר מעולן חלקית עד מעולן ומידות החום תהיה נמוכות מהממוצע לעונה בעיקר בערים ובפנים הארץ. גשם מקומי ירד מדי פעם בפעם בצפון הארץ ובמרכזה וקיים חשש קל לשיטפונות בבקעת הירדן ובצפון הנגב. ביום שישי מעולן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. בצפון ובערים ייתכן גשם קל בשבת קודש דומה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: התוכנית פול גז הינה תוכנית סטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה ערבה.
1: לא, למה שמתם לנו עצור?
0: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלינג בפול חג.

0: מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון. חברים יקרים, אנחנו ממש כאילו, אנחנו תוכנית אחרונה שלנו בחול המועד.
1: נכון.
0: כאן בפול חג, מה קורה? למה הנמיכו לי אותך כל כך?
1: תשמע, אני...
0: פותחים קודם כל, היה יום מאוד מורכב הבוקר. כל ה... האמת שאני הלכתי לישון לפנות בוקר. כאילו, מה זה לפנות בוקר? בוקר. הלכתי לישון כבר לאחר...
1: בית השואבה...
0: הלכתי לישון בוקר. באזור 7 בבוקר רק הלכתי לישון. ואז התעוררתי ב-11 בערך כזה. וזה היה אחרי כל האירוע. כל הדבר כבר קרה.
1: אז האמת שאני הלכתי לישון לפנות בוקר.
0: נו.
1: אבל...
0: קמת לפני, כי הספיק זמן קרישמה בעניינים.
1: לא, אני מתפלל לפני. אני הולך לשם... כשאני הולך לפנות בוקר זה לא 3, אוקיי?
0: אוקיי, אוקיי, הבנתי.
1: זה 7.
0: הבנתי, אז כמוני.
1: הלכתי... אבל קמתי, התעוררתי כשזה קרה בדיוק היה... אתה יודע, ילדות לא בגנים, וזה היה עניינים בבית.
0: נו.
1: אז התעוררתי. עכשיו, קודם כל, כמו שאתה אמרת, יום מורכב, אני רוצה לחלוק עליך פה. זה לא היה יום מורכב.
0: זה היה יום של נס גדול, אתה רואה.
1: זה יום של בהירות. קדוש ברוך הוא, מה שנקרא, אם יש אפילו בהסתרה, אוקיי? פה זה, לא יודע איך זה נקרא, הפוך. אוקיי?
0: כן.
1: פה באופן הכי גלוי והכי ברור, ומורכב, מורכב זה לא. זה כן דרמטי. זה יום דרמטי.
0: זה מה שהתכוונתי, דרמטי. אבל תתפוס אותי על המילה, אני חולה עליך שאתה נכנס.
1: לא, אני לא תופס אותך על המילה.
0: אתה נכנס עכשיו לתוך השטייגן של העניין.
1: אני לא תופס אותך על המילה, להפך. אני רוצה להדגיש את הבהירות, אוקיי?
0: זה בהירות.
1: אני רוכב עליך.
0: הבנתי אותך.
1: בשביל הדבר הזה אני כן הייתי ער, והיו המון דיווחים, אתה יודע, בהתחלה המון פייק ועניינים.
0: כן.
1: אחד הדיווחים בהרינג. מי היה מאמין ששם יהיה פייק?
0: מי היה מאמין? לא חשבתי בכלל שיכנס לשם משהו שהוא לא אמין, לא נבדק קודם.
1: לא, אז הם אמרו שזה לא נבדק, שזה רק חשש שנחטף המטוס לתימן, אוקיי? עכשיו, בתוך כל הדרמה וזה, אמרתי, טוב, אחרי חטיפת ילדי תימן, פעם אחת מותר להם. כאילו, יש אישור לפעם אחת, ואז סגרנו את הפינה הזאת, וזהו, אתם לא באים יותר בתלונות. אין יותר... עשיתם את שלכם, זהו, אבל ברוך השם, זה לא קרה. אבל באמת יום מטורף.
0: ברוך השם, יום מטורף, ואני שמח שאנחנו כאן ומבשרים אתכם בטוב, ושמחת החג לא נפגעה לנו בקיו זה.
1: נכון, ואני מאוד מתכוון בבחירות הקרובות להצביע למי שיקים את משרד השגרה. משרד שידע לתווך לנו, האזרחים, מה קורה כשהכל סבבה. אנחנו לא יודעים איך להתנהל במציאות שבה פתאום אין אירוע. בוקר נכון. אחד, תקם אין כלום. מה אני עושה? איך אני מנהל את הזה? אני מבטיח להצביע לו, ועמיחי שילה, אתה זוכר אותו?
0: כן, כן, כן, נכון, כן.
1: אז הוא כתב משהו כזה, מאוד, כן. הוא מאוד מאוד משעשע. הוא כתב, למרות שלא מדובר בחטיפה, מדינת ישראל צפויה לשחרר מחבלים מתוך הרגל.
0: טוב, אתמול היינו עם המצעד השנתי, יצאתי מפה לדעתי באיזה 12 בלילה, אולי אחרי כבר, ומי שלקח את השיר השנה, את שיר השנה...
2: שיר השנה, שיר השנה,
0: איי איי איי, אליי צור, האחד והיחיד, ביחד עם בר קופרשטיין, המלחמה האחרונה, והוא פותח לנו את התוכנית.
3: תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אנדל שהבנתי שק.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם היום נהיה איתכם ועם הפיקומנים שאתם ככה יכולים לעלות לדבר איתנו ככה מילה או שניים ולקבל מאיתנו פרסים שווים. הטלפון שלנו 079-9-8-9-2-1 079-9-8-9-2-1. אוקיי, טוב, אנחנו מיד יוצאים לדרך. יאיר, יאיר כהן, תודה רבה לך. מי עוד בצוות שלנו? יש לנו, מי טכנאי השידור שלנו? אורי בני ישראל השני, החליפי.
1: אורי זה... החליפי, כן.
0: אני יודע, אני הבנתי את זה.
1: אתה יכול לעלות לי את האוזניות בבקשה?
0: כן, אתה לא צריך לדבר יותר מדי קרוב למיקרופון, זה נשמע כזה.
1: אם יהיה לי אוזניות, אני יודע את זה גם. אתמול האזנתי צפיתי איך זה נקרא?
0: במצעד, כן.
1: חייב פרגן ליאיר.
0: יאיר כהן, עשה עבודה מטורפת, יאיר, האמת. מי שראה את זה חשב שיש בערך 200 איש מאחורינו, ואני בכלל חשבתי לעשות את זה מהאולפן שאני ואתה יושבים עכשיו, כי ככה אני שולט בפתיחים, שולט בשירים, שולט בזה, הרבה יותר נינוח לי. כאילו, אתה יודע, בווידאו אני בא רק על תקן מגיש ותו לא, ואני פרי קונטרול, אני צריך לדעת שהשיר הנכון נכנס בזמן, ושיור מורידים, ושכותבים את הטקסטים טוב, קיצור, בעייתי, ויאיר שרד אותי אפילו בלחץ. באמת. תודה גם ליורם יצחק וזנה, שעשה לנו את הסאונד, ובאמת, עשה כמיטב יכולתו.
1: אתה יודע, השידור שדיברו עליו הרבה בחוץ, בכל מקום שאני אתמול הסתובבתי בערב, המצעד, אי אפשר לדבר עם אנשים על המקלטים, ותמיד זה כיף, זה חג כזה שיש לך, אם אנחנו משקללים את כל המצעדים כולם.
0: כן.
1: כמה מצעדים יש?
0: בכלל?
1: כן.
0: 4 מצעדים?
1: לא, נראה לי יש גם ב...
0: במורשת לא היה השנה.
1: פעם היה.
0: פעם, בשנה שעברה היה, השנה לא היה.
1: אוקיי.
0: אבל 4 מצעדים, כן, יש לכל ברמה, לכל פליי, לכל חי ולכיכר השבת.
1: שאם אתה שואל אותי, זה קצת יותר מעניין, המצעדים, אוקיי? ממה למשל אמר בן גביר על יאיר גולן, כן? ובזה מתעסקים...
0: תלוי באנשים.
1: לא, אני מדבר על רוב הציבור, אני מדבר בסוף...
0: כן, כן, כי זה פאן, כי זה כיף, כי זה זרימה, מדברים על מוזיקה, שומעים שירים, נהנים. גם בכלל, אתמול היה לנו קליפים, וזה היה באמת נחמד, זה באמת היה כיף. מה עוד רציתי לומר לך?
1: אני רוצה להגיד לך לפני שאתה תגיד לי.
0: לא, רציתי רק לכל המאזינים שיעלו לשידור כבר. אפשר להתחיל לעלות אותם לשידור. אנחנו מעלים אותם לשידור, אתה לא צריך לזרוק אותם לשידור, אלא מעלה אותם, ואנחנו... בסדר, סבבה.
1: ואני אספר לך שאני רואה עכשיו שהמטוס צפוי לנחות בשעה 6 בערב.
0: כן.
1: המטוס מסעודיה.
0: כן, אני שמעתי שהיו... רצו להחזיר אותם. כן. ואז הם אמרו, לא, אנחנו לא יכולים לעלות על המטוס הזה, כי זו חברה שכמעט נפלנו איתה. כן. אבל אם יש חברה שלא טיפלו בה יותר, זו החברה הזו. אם יש חברה, אני חולה על אנשים האלה, כאילו, אם יש מקום שבדרך כלל היה בו אירוע חמור, בוא נאמר שזה מקום שכנראה לא יהיה בו שוב אירוע
1: חמור. אבל הם לא אמרו, יש לי בעיה עם החברה, הם אמרו לי, יש לי בעיה שזה לא ישראלי בכלל. אני רוצה שהטייסים, אוקיי, נולדו בעוד השרון, זה מה שאני רוצה.
0: לא יודע, אני מעדיף זה על פני חברות ישראליות מסוימות שמביאות לך מטוס שהוא תמיד יש בו תחושה כאילו שני הטייסים רבים שם.
1: יש כאלה?
0: יש כאלה מטוסים.
1: אני לא מבין טוב.
0: אתה מרגיש בכיס אוויר קבוע. לא יודע, יש מטוסים מתחת לכל ביקורת שלא לדבר על הזמנים ועל האיחורים ועל העיכובים, ואני מדבר על חברות מסוימות, חלקן עלה להם המניה היום, כאילו מי שמע מדובר באיזה, זה כאילו איזו מניה של סופר דרינק עולה עכשיו לטירוף על, כי מישהו קרא לו משהו עם זה.
1: לא, אבל פה הטעות שלך,
0: אתה אומר, אנחנו מתבססים על הטייסים עצמם.
1: רוב הנושאים הם לא כמוך, רובם אומרים, אני מעדיף איחור של שעה וחצי,
0: נו.
1: אוקיי? ולא להתרסק מעל ירדן.
0: נכון, אבל מה הסיכוי שתתרסק מעל ירדן?
1: הבוקר היה סיכוי גדול.
0: בסדר, אבל זה יכל באותה מידה להיות גם במטוס אחר. בוא, ביונייטד ובאסון התאומים, הטייסים לא היו אנשי חיזבאללה, ולא אנשי אל-קאידה.
1: כן, אבל...
0: פשוט השתלטו על המטוס, אז שוב, אתה לא יכול לדעת, באמת, אם השם לא ישמור עיר, זה כאילו...
1: נכון, לגמרי.
0: זה כמו בן אדם שלא יעלה על רכב בגלל שמישהו עשה תאונה.
1: לא,
0: זה...
1: לא, לא, אף אחד, אני לא...
0: זה לא כאילו הקטע.
1: לא, אבל אתה לא
0: מצליח... האירוע הזה הוא אירוע חריג.
1: אתה לא מצליח להכיל מישהו שעכשיו בסעודיה, שהבוקר עבר משהו, והוא כרגע פוחד מהתרחיש הספציפי הזה.
0: אני יכול להבין, אבל אני כאילו אומר, אם תחשוב כאילו... שנייה בהיגיון, אז המקום הכי פחות... הגיוני שיקרה לך בו אירוע, זה כרגע במטוס של פליי דובאי.
1: אתה היחיד בעולם שחושב בהיגיון. רוב האנשים מונעים מטריגרים, רוב האנשים מונעים מרגשות, והם מאוד משתדלים, אתה יודע, מוח שליט על הלב, אתה יודע, זה עבודת חיים של כולנו, אבל רוב האנשים, הבוקר אם קרה משהו, אני יכול להגיד לך, אני אגיד לך יותר מזה, לא הייתי בטיסה, ואם הייתי צריך היום בשבע בערב לטוס, לא הייתי מצליח לחשוב באותו היגיון קר שאתה חושב בו.
0: אוקיי. טוב, זו רק דעתי. טוב, אנחנו רוצים לעלות מאזינים. בוא נדבר איתם. מי השם? לא, מה השם? שאנחנו שואלים את המאזין. שלום למי?
2: שלום ליונתן.
0: יונתן! מאיפה אתה?
2: פתח תקווה.
0: פתח תקווה. מה מעשיך בחג? מה עושים? יצאת לאיזו שמחת בית השואבה רצינית? שאתם בכלל אנשים של הקפות שניות?
2: הייתי בישיבה שלי, היה הקפות שניות, וואלה.
0: איך היו הקפות שניות? איך הקפות שניות?
2: מה הקפות שניות? טעות, שמחת בית השואבה, סליחה, התבלבלתי.
0: חשבתי שאתם מקדימים, לא יודע, אולי אתם אמשינוב אחרי.
1: דחיתם משנה שעברה.
0: יפה, אז הייתה שמחת בית השואבה, מי ניגן אצלכם, מי שר, היה משהו מיוחד, מעניין?
2: האמת היה גיטריסט ואורגניסט, אני לא יודע אבל מי זה היה.
1: אתה באת לרקוד, לא מעניין אותך מי על הקלידים.
2: כן.
0: איך הרגליים שלך?
2: את האמת, היה פצצה אתמול, אבל קיבלתי נקע על גישן.
0: מה קרה? תספר לנו. נו, אנחנו כאן לרפא את הכאב.
2: הייתי, הלכנו אתמול, אני והמשפחה שלי, דודים שלי.
0: כן.
2: עכשיו, היינו קצת, עשינו על האש ככה, הגענו מ-1 עד 6 כזה על האש, דיבורי, פסוקת כולם וזה.
0: רק תשתדל להיות במקום שקט יותר, אנחנו מקבלים רוחות לתוך הפרצוף.
2: כן.
0: אוקיי, נו, אתם הייתם, נפגשתם כל המשפחה ו...
2: ועכשיו, הלכנו לכדורגל, רצינו קצת, אתה יודע, להשתחרר.
0: כן.
2: וכל ידי השם ככה.
0: נו.
2: ויצאנו לרמת אשכול, זה היה, יצאנו למגרשים. קיצור, אני נכנס למגרש, פתאום בא אליי כדור. אני בא לבעוט טק מעקם את הרגל. אוי. על הביתה הראשונה.
0: וואי.
1: אוי.
0: וואי. ואתה מרגיש טוב או שאתה מדדה?
2: קורם קצת עכשיו, אבל בסדר, נשרוד.
0: מה אני אתן לך? גרב אלסטית כזו.
2: לא, אל תדאג את זה, אני ארפה לבד.
0: סתם, ניתן לך חולצה של דיימונד, תהנה לך, תודה.
2: יאללה, תודה.
0: ביי. אוקיי, טוב, אנחנו רוצים להתקדם עם עוד מאזינים, שלום למי?
3: למאיר שלום.
1: מאיר שלום.
0: מאיר שלום. מאיפה אתה?
3: קריאת שמואל.
0: קריאת שמואל על המפה. קבל מאיתנו משחק של ישראטויס. ובנימה זו אנחנו חייבים לעוף לפרסומות. אז נצא לפרסומת, ומיד לאחריה אנחנו נשוב ונשתמע איתכם. בא לכם לעלות לשידור, עושים את זה בצורה הפשוטה ביותר, בטלפון 0799-800-921, 0799-800-921. עכשיו, רגע לפני שנצא, אני חייב לדבר איתכם על כללית שחוגגים איתכם בסוכה עם אתגר יומי חגיגי בימי חול המועד, החיים מתוקים יותר. עם פחות סוכר, חייגו לקו המתוק של כללית, כוכבית 2701, כוכבית 2701. כללית, הסמכות המובילה בבריאות, בטוח זה כללית. כללית איתכם בכל מצב, כללית וחבורת הריאג, חוגגים איתכם בסוכה, אז פעילות מדהימה עם כללית, בכוכבית 2701, כי החיים מתוגים יותר, עם פחות סוכר. בשבילי, כל ברמה,
4: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
5: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים. דנונה, בא מכל הלב. חג סוכות שמח.
6: מיד נשוב לפול חג עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
7: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
8: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
7: להזמנות חייגו 055-910-6308.
9: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת, מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית, מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-0910.
10: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
11: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרים קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרים, רשת האופטיקה של ישראל.
12: הושענא רבה, ליל החיתום בכל ברמה. ארגון השיבנו בלילה שכולו תורה והתחזקות, עם גדולי הרבנים והמרצים, בשיעורים מרתקים בשידור חי לאורך כל הלילה. הרב אליהו רוסטמי, הרב יעקב שייש, הרב מנחם שטיין, הרב ליאור גלזר, הרב חיים זעיד, הרב מיכאל אסרי, הרב יהודה יוספי והרב משה קינן. מגיש תוכנית ברדיו כל ברמה בסיפור חיים מדהים ומרגש. מנחה הערב הרב שמעון ברזילאי. הכנס יתקיים לגברים באולמי ויז'ניץ, יונתן בנוזיאל 34 אלעד, ולנשים באולמי ירלוי, רחוב רשבי 11. ליל החיתום בכל ברמה, כל התורה, שידור חי מ-9 בערב, רק כאן, בכל ברמה.
13: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
14: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
15: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
16: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
17: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
18: לקראת הבחירות מרבים באחדות. מועדים לשמחה לכל מאזיני רדיו קול ברמה. כאן חבר הכנסת אוריאל בוסו. אני רוצה לאחל לכם חג שמח, שנזכה כולם לשב בסוכת אורו של לוויתן מתוך נחת, קדושה ושמחה, מתוך הרחבת הדעת. שנזכה כולם בעזרת השם לגאולה האמיתית ולאחדות שלמה. אמן ואמן. חג שמח.
19: חג שמח מקול ברמה. אתם מאזינים לפול חג עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
0: אוקיי, מאזינים שרוצים לעלות, אנחנו עם האפיקומנים 0799-8921. נכון, זה מוזר, אפיקומנים בסוכות וזה, אבל אתם יכולים לעלות ולהתפנק בפרסים. מה זה? לא הבנתי.
20: יש לי חג, יש לי חג יום יום.
0: עוד פעם, באת.
20: איזה יופי, ססון. תודה על ההזמנה, מועדים לשמחה.
0: לא, אנחנו לא הזמנו אותך, ססון.
20: אתה מצחיק, אתה מצחיק את המאזינים. איפה צייטלין? אתה יודע, אני לא אוהב אותו.
0: הוא יצא רגע, אבל...
20: טוב מאוד, כי התפנה פה עוד מיקרופון, גבירותיי ורבותיי, קבלו את הזמר והיוצר, דוד!
0: ססון, גם דוד הגיע?
20: בוודאי, הוא איתי בכל מקום, גם עוזר לי עם הקניות, וגם עושה הופעות, אתה לא מבין איך אנחנו שמים, תראה, אנשים משלמים 2,000 שקל כזה בעיריות וזה, שזה מחיר תחרותי, ואנחנו בסופו של דבר באים עם שני שירים, ככה טיק טק 10 דקות עופרים את זה. מתי אתה עשית 2,000 שקל ב-10 דקות?
0: האמת שלא עשיתי מעולם. השאלה היא, האם דוד באמת מצליח? אתמול ניסינו לתת לו לשיר.
20: בוודאי, מה זאת אומרת? תשמע.
0: אתמול לא החזיק שידור, השיר שלו לא היה מספיק טוב.
20: למה אתה רומז?
0: אני רומז שאולי אתה צריך לחפש אומנים אחרים, מניבים יותר, כאלו שאתה יכול באמת לשמוע שהם זמרים.
20: אתה מצחיקו, איזה תוכנית מצחיקה יש לכם פה. אני רוצה להגיד לך שרודפים אחרינו בתחנות רדיו, בתחנות שידור בינלאומיות, במגזינים, בכל מקום אומרים תן לנו רק לדבר איתו. תראה, בן אדם, הקריזמה המתפרצת שלו זה רק דבר אחד מבין כל הדברים שהוא יכול להציע, עם השירים, עם הרגש. זה דבר שאולי אתה לא בורחת, בוא נגיד, בלזהות אומנים.
0: אתה לא חושב שאתה קצת הגזמת?
20: מה פתאום? הנה, בוא תשמע אותו. קודם כל, דוד, תגיד שלום.
21: שלום.
0: דוד, אתמול היית כאן, אולי התרגשת?
21: התרגשתי. אני לא אהבתי את מה שיצא.
20: הוא אהב, הוא אהב, הוא צוחק. תגיד להם שאתה רוצה עוד שיר.
21: אני רוצה עוד שיר, לשיר.
0: אני אשמח, אתה יודע, הבמה שלך, ססון כאן משתלט על השידור, יכול להיות שבאמת...
21: הוא אמר לי להגיד שאני אוהב את התוכנית שלך, אבל אני לא מכיר אותך.
0: הבנתי את זה, גם אני לא מכיר אותך, זה הדדי. השאלה אם הפעם לדעתך תוכל לשיר, נשים לך אקו ואתה תצא לדרך?
21: כן, תשים לי את האקו.
0: יאללה, כך, קיבלת אקו. אתה תמיד ככה משתהל לפני כל שירה?
21: זה טוב, זה מקחקח את הגרון.
0: זה עוזר לך לעלות... יש לך טונים גם?
21: כשם שאני, כשם שאני, כשם שאני רוקד, כי נגדך, כשם שאני, כשם שאני...
20: איפה הכפיים חברים? קצת תרימו לו, תנו לו את האווירה.
21: כן. כשם שאני רוקד... כי נגד...
0: ססון, לדעתי אתה רק הורס לו, הוא נראה לי קצת מפוחד.
20: למה אתה מפריע לו? יש עוד בית.
0: אוקיי. אבל זה הלחן הידוע של פריד. אני לא הבנתי איך לקחתם את זה אליכם.
20: איזה פריד?
0: אברהם פריד, גדול הזמר.
20: אברהם פריד, לא, אתה לא מבין. אני קודם כל שמעתי עליו.
0: כן.
20: בן אדם יקר, מוכשר, אין ספק.
0: נכון.
20: אבל בשיתוף הפעולה איתי, אז כשכתבנו לו את השיר והלחנו, הזכויות אמרתי לו, לא יהיו רק שלך, אדוני. כל מי שרוצה יוכל לשיר את זה.
0: קשה לי להאמין שאתה... בן כמה אתה, ססון?
20: לא שואלים איש עסקים רציני בן כמה הוא, זה יכול לפגוע אחר כך בכל מיני גרסאות שנתתי בעבר גם לבית המשפט.
0: טוב, תשמע, גם היום לדעתי דוד הוכיח שהוא לא זמר גדול.
20: לא, תשמע, קודם כל יש את ההתרגשות, זה שידור חי, אנשים לא יודעים מה זה לשיר במעמד כזה, אבל אני רוצה להגיד לכם שכשמסתכלים עליו ולכן בהופעות זה הרבה יותר נוכח, יש את ההתרגשות, יש את הביטחון, זה אחרת לחלוטין. ואם אתם רוצים לסגור הופעה במחירים מיוחדים, 052,
0: 3... לא, לא, לא, לא. כל הקטע הפרסומי זה צריך לעבור דרך השיווק.
20: עבר, 052, 3...
0: לא, לא, לא, לדעתי אתה קצת מגזים. אתה נכנס לכאן בלי לתאם איתנו, יום אחרי יום, ואתה גם...
20: זה כל הדקויות האלה, אתה מחפש עניינים. תתבייש לך, מאזין קבוע, מגיע לפרגן לך, ואתה מגרש אותו מהאולפן!
0: אתה יודע יותר מזה, דוד אפילו לא מכיר את התוכנית שלנו, לא יודע אפילו מי אני.
21: אני יודע שאתם... אני ברדיו.
0: איזה רדיו אתה יודע?
21: רדיו עם מיקרופונים ודברים.
0: איזו תחנה אבל? אתה יודע איזו תחנה אתה נמצא כרגע? או שאפילו את זה לא התקנו אותך?
21: זה לא רדיו קול חי.
0: לא.
20: עזוב, דוד, חכה שנייה בחוץ. תשמע, אתה צריך להבין.
0: תשמע, אולי בקול חי זה יעבוד.
20: שהאדם כולו מוזיקה.
0: כן.
20: קודם כל, בקול חי רודפים אחריי, שתבין. זה פשוט קצת יותר רחוק. פה אני אוהב כזה את האזור, אמרתי גם נבוא נגיד שלום, נכיר לכם אותו.
0: אנחנו נמצאים ממש מטר.
20: זה משהו אחר לגמרי, אתה לא מבין.
0: זה שתי דקות אבל, סליחה, בינינו לבין כל חי.
20: אתה יום אחד תשמע אותי אז בתחנה אחרת, ותתחנן שהוא יצטרף אליך.
0: אולי, מי יודע. טוב, תודה רבה לכם, מועדים לשמחה.
20: במצעד אתה ממקם אותו, מה שדיברנו מקום ראשון?
0: המצעד היה אתמול.
20: המצעד היה אתמול?
0: כן.
20: למה אתה לא מעדכן?
0: אני אמרתי לך אתמול.
20: זה לא רציני, לא מקצועי, טוב, אני ניגש למנכ״ל.

טוב, חברים, חזרנו. 35 דקות לאחר השעה 5, ואנחנו כמובן איתכם ורוצים לפנק אתכם בכמה שיותר דברים. 0799-800-921 079, אנחנו כמובן איתכם ורוצים לפנק אתכם בכמה שיותר דברים. 0799-800-921 0799-800-921

0: התוכנית, יש לנו גם פלוס אחד, מהדורה יומית.
1: לגמרי.
0: כל יום עם התוכנית, עם הפינה הזאת.
1: יש לנו גם גוף הפרשה, כן, כן.
0: כן, יהיה לנו גוף הפרשה בעזרת השם.
1: אופה, עם הפרופסור.
0: כן, וכמובן נסגור את התוכנית עם קריוקי.
1: יפה. יאללה, שלום ל...
2: אסתי.
1: איך?
2: אסתי.
1: מאיפה? מהדרום. אוקיי. מה ניתן? מה זה? בני ברק. אז אתם לא שמעתי מספיק טוב.
0: מדרום בני ברק?
1: מדרום בני ברק אולי. מדרום בני ברק. טוב, מה ניתן לכם? ניתן לכם ערכת רב מגב, תהנו לכם. יאללה, עוד מאזינים. 079-9-800-921 079-9-800-921 שלום למי? לא, לא, לא, תחבו שם את הרדיו ברקע. אתה לא דיברת איתם בכלל? ישר זרקת אותם לשידור? לא, לא שומעים שם כלום.

0: 0799-8002-1 0799-8002-1. זהו מספר הטלפון שלנו כאן אם אתם רוצים לעלות לשידור ומעוניינים להתפנק ככה בשמחת חג.
1: כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להרים את הטלפון. אני לא חושב שיש עוד תוכנית שפשוט נותנת ככה.
0: יאללה, שלום למי?
2: יהודה.
0: יהודה. מאיכן אתה יהודה?
2: חולון.
0: חולון. מה עשיתם בחג? מה מיוחד אצלכם?
2: האמת, שום דבר על האש. היינו אומרים אתמול הלכת לירושלים, בסוף לא הלכנו לחבר של אבא שלי.
1: למה לא הלכתם לירושלים בסוף?
2: בגלל הנסיעה. חשבנו לזה נסיעה קצרה, ואחרי זה נסיעה שעתיים, אז לא, אולי אין לנו כוח.
0: האמת, אתם צודקים, זה מאוד
1: קשוח. אני יצאתי לביקור חג אצל המשפחה של רעייתי, ואני בעצמי כאילו לא האמנתי כמה הדרך פתאום נהיית מטורפת. אז מה עשיתם בסוף? הלכתם לחבר של אבא שלך?
2: כאילו, משפחה שאנחנו חברים, כן.
0: יפה מאוד. אכלת המון בשר, אני שומע.
1: כן, על האש, שומעים הבנם. מריחים עד לפה את הבשר.
2: כן, גם עוד מעט נעשה עוד פעם,
0: בעזרת השם. שמור
2: לכם.
0: אני האמת אחרי על האש כבר היום, אז זה גדול עליי.
1: לא, אני אשמח, אני גם אחרי על האש.
0: אורי אשמח אבל. אני בשבילי.
2: מה אתה רוצה?
0: אני פותח את הפה יותר מדי, פה גדול מדי, ואף ממני שיפוז, לדעתי, החוצה.
1: מה, מה יש?
2: וואי, וואי.
1: מה, תספר לי, מה יש?
2: מה, מה שאתה רוצה יש.
1: כן?
0: מה זה מה שאתה רוצה? מה אתה הכי אוהב בעל האש?
2: אני? אני ספציפיק עיקרון חזה אוף. או סטייק.
0: אתה עדין.
1: לא, איך הוא שדרג את זה מחזה אוף לסטייק. או סטייק, כאילו, אם אין חזה אוף, נלך על ה... תשמע, אתמול הלכתי ב... הלכתי אתמול ב... בבית. אמרנו נעשה ארוחת ערב מפנקת כזאת.
0: כן, אני אשמח. מקודם זה לא יצא טוב, אני... כן, כן, דבר.
1: אמרנו נעשה ארוחת ערב מפנקת. כאילו נכין כזה הכל. מה שאני אוהב, מה שאשתי אוהבת, והכל בכמויות כזה.
0: נו, ומה יצא? מה עשיתם?
1: יצא... לא, אני אוהב... אני אמרתי נלך על כנפיים כזה. אמרנו נעשה טוסט נקניק, נעשה...
0: מגניב.
1: נאצ'וס.
0: על המנגל?
1: לא, לא, מטבח.
0: במטבח, אוקיי.
1: מטבח, וכל אחד יכין מה ש... כזה מה שהוא אוהב, נאצ'וס, הבאנו כזה, הכל מהכל.
0: התפרעתם.
1: אבל הרבה שטויות, כאילו, סתם כאילו, בלי קשר, אתה לא אומר זה ארוחת בשרים עכשיו.
0: הבנתי.
1: לא, יש גם נאצ'וס, ויש גם סלטים, ויש סתם לעצמי ערב כזה, ומגיע שלב שאנחנו מנשנשים כל אחד ממש, כי הכנו הרבה סוגים,
0: נו.
1: שהאוכל היה מוכן, פשוט לא היה בא לנו לזה, המקרר שלנו עכשיו עמוס אוכל,
0: וואו.
1: שאתה לא יודע אם זה, אם לקחת את זה מ... מבר מצווה, חינה, או, או, או, או קידוש בשבת. יפה. כאילו הרבה סוגים של... קיגל תפוח אדמה הכנו אתמול.
0: אופה.
1: פשטידה. כאילו כל מיני דברים זה. מפוצץ אוכל, לא אכלנו.

0: כלום.
1: ככה זה מרוב הצע, אתה אומר.
0: כן.
1: יאללה, ניתן לך חולצה של דיימונדס, יקירי. תהנה לך.
2: תגיד, אפשר פורור במקום?
1: לא. לא, אי אפשר. החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר, חברים. וכללית, וחבורת... בוא מכאן, תצלם אותנו נורמלי כמו שצריך. כללית וחבורת אריאג מזמינים אתכם לחגוג איתכם יחד בסוכה עם אתגר יומי חגיגי בימי חול המועד. חייגו לקו המתוק של כללית, כוכבית 2701, כוכבית 2701. כללית הסמכות המובילה בבריאות, בטוח זה כללית. החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר. כשאני אומר את המשפט הזה, אני תמיד נזכר בשיר הזה, החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר. ועכשיו נצא לפרסומות, מיד לאחריהן. מאוד אפיקומני, וככה נסיים שעה. ויש לנו עוד שעה לפנינו.
3: בפול חג עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: מה, גם חלבון?
1: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
2: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
3: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
4: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין. למה יש זה? למה תזכרו ואז ייתן, ביתן קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרא.
3: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין
8: מקצועית. טוב שמבצעים בבר כל טוב.
9: גבינת נפוליאון, תנובה, רק ב-11 שקלים ו-90. משקעות חלב טרה, ליטר אחד, רק ב-8 שקלים ו-90. יין אקסלנס, אימפריאל או קלאסיק, שני בקבוקים, רק ב-50 שקלים. פריגת, קליר, נביעות פלוס או פיוסטי, ליטר וחצי, שלושה בקבוקים, רק ב-18 שקלים ו-90.
10: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
3: אתה בחרתנו, סדרת שיחות חג מיוחדות מפי רבני הערים שנבחרו בשנה האחרונה בהשתתפות הרבנים הגאונים הרב משה פרזיס, הרב אברהם דרי, הרב אשר זיגדון, הרב יצחק ורדי והרב יאיר הדיה. חול המועד סוכות, ימים ראשון עד חמישי בשעה 11 בבוקר, כאן בכל ברמה. פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MGS9, שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ, או בכוכבית 4989. MG, made for more.
11: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מטרים בטבריה, עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, להשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרן הבית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000 04-950-9000.
3: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.

0: עכשיו 03-677-7772.
1: תגידי, עוגת הדבש, האוב בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
2: טוב, עודה ולא אבוש. זה התנור של בוש.
3: בוש חתום על תוצאה מנצחת. ועכשיו, במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז ארבע תבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
5: אתם מאזינים לפול חג עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: חכה.
1: טוב, שים לי אם אתה יכול את האנדר שלנו. תכתוב פול חג, פול חג, הנה, הנה, הנה, הנה, הנה זה. תודה. אוקיי, טוב, חברים יקרים, אנחנו ננסה להספיק עוד איזה מאזין או שניים לקראת החדשות הממשמשות ובאות. שלום למי?
2: הלו?
1: כן, שלום למי?
2: אבישג.
3: אבישג.
1: מאיכן?
2: ביתר.
3: החג עובר בסדר עד עכשיו?
2: כן, בסדר.
1: נשמע ככה.
2: כל האחיינים שלי באו מהפולה,
1: עשינו
2: לכם שיום הולדת. שבוע הבא יש לנו
1: אירוסים של אחות. הופה, אז יש לי מתנה מאוד שווה לתת לכם. אוקיי?
2: אוקיי.
1: יש לי סט מפת שולחן עם הפיות תואמות. מדהים מדהים. יאללה, בשבילכם. בכיף גדול, חג שמח, מועדים לשמחה. נתקדם הלאה עם עוד מאזינים. 0799-800-921 0799-800-921. נגיד תודות לחבר'ה שלנו כאן גם שעוזרים לנו לתפעל את השידור פה היום. יאיר כהן שבאמת משתלט על הכל, תודה גם לאורי בני ישראל החליפי. שלום למי?
4: אבינועם.
1: מאיפה אתה אבינועם?
4: נתיבות.
1: נתיבות.
3: מה קורה איתך בחג? מה אתה עושה?
4: מה אני עושה? לומד. מה יש לי לעשות?
3: לומד.
1: באמת עכשיו יש לך עין כזו בקבוע או שאתה סתם נסחפת, הגזמת כזה?
3: יש לך עין קבוע ככה אתה מדבר או שעכשיו יוצא לך כזה כמו שלי לפעמים יוצא, פתאום יוצא לי כזה עין כזה ואז אומר לי זה בכלל לא היה בעין, זה היה בעין.
4: יש לי עין, כן.
1: יפה מאוד, יפה מאוד.
3: מה שנקרא, יש לך עין טובה.
1: ממש עין טובה.
3: והוא לומד כל הזמן, וזה מגיע לו ישראל, מה אתה נותן לו?
1: ניתן לו איזה מארז כזה של עניבה וגרביים של דיימונדס, ויאללה שיהנה, אני לא חושב שנספיק עוד אחד, יש לנו עוד אחד? לא, אז אנחנו לא נספיק עוד אחד, מיד לאחר הפרסומות חדשות עניינים, נשוב עם עוד מאזינים ועוד שירים טובים, עוד דברים שאתם רוצים ככה, 0799-800-921, היום בשעה 8 בערב, רעיון אירוח מיוחד גם בווידאו עם שולי רנד, אז זה קורה הערב.
5: מיד נשוב לפול חג עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
6: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
7: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר, באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
9: מה? גם ויטמין B12?
10: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
11: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
12: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למה תזכרו ואז ייתן, ביתן קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרת.
11: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
13: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה עיצבנו את נועם 3 ננו.
0: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
13: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
14: שולי רנד מגיע לאושפיזין.
15: איי איי איי, איזה עצבות.
14: ישראל כהן מארח את שולי רנד לשמחת חג ושיחה אישית.
16: עומד לי על הלשון להגיד לך, תפסיק חרות.
14: הערב בשעה 8, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
17: זה בשידור.
1: זה בשידור.
13: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
18: כולנו במוזיאון גוש כתיב בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש כתיב, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו, רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456 02-625-5456
19: אלמן

0: טל מפרק.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: המשפחתי, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן יצחק ממשפחת ליבוביץ', וזה המשפחתי שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
7: החוצה של חיים.
8: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכניסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא. ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
6: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
9: שלום, מדבר השר זאב אלקין מירושלים עיר הקודש. חג שמח לרדיו קול ברמה, לכל המאזינים של הרדיו, רדיו שחשוב מאוד ומביא את הקול המיוחד שלו, ואני תמיד שמח להתראיין שם. חג שמח.
6: חג שמח מכל ברמה. כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.

0: ערב טוב ומועדים לשמחה, השעה 6, הנה החדשות. טיסת החילוץ של הישראלים שנאלצו לנחות בסעודיה בעקבות ניסיון הפיגוע במטוס של חברת פליי דובאי עושה את דרכה לישראל. צוות המטוס נבדק על ידי המוסד לפני שאושרה הטיסה. שר הביטחון ישראל כץ אישר כי התקרית במטוס של חברת פליי דובאי הייתה ניסיון פיגוע. האירוע החמור במטוס פליי דובאי היה ניסיון פיגוע ג'יהאדיסטי שסוכר רק בזכות גבורתם של מספר נוסעים ישראלים, אמר כץ. ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס הערכת מצב נוספת בעקבות תקרית המטוס פליי דובאי. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי בהערכת המצב השתתפו בין היתר אנשי מערכות הביטחון והתעופה. נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיע היום כמדי שנה בחול המועד סוכות לביקור חג אצל מרן הראשון לציון הרב הראשי לישראל הגאון הרב דוד יוסף. מרן הראשון לציון והנשיא שוחחו עם על מורשת הרבנות הראשית לישראל ועל הקשר הבין דורי המיוחד בין המשפחות. בבית המדרש הגדול של ישיבת מיר בשכונת בית ישראל בירושלים תארך ערב שמחת בית השואבה. כתבנו ישי חסן מוסר כי במעמד יקחו חלק רבני הישיבה ותזמור גדולה תלווה את האירוע. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר יקר מהרגיל, העונה בעיקר בערים ובפנים הארץ, גשם מקום ירד לפרקים בצפון הארץ ובמרכזה, ביום שישי ושבת, קודש שמחת תורה, תחול עלייה קלה במידות החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות יאיר כהן.

92.1 FM. ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלינג בפול חג.

0: השעה השנייה אנחנו על פול חג. התוכנית האחרונה שלנו למעשה לכל המועד זה, וגם בשעה הזאת אנחנו נהיה עם האפיקומנים, ונהיה עם פול חג ועם פלוס אחד, ונהיה פה גם עם הקריוקי, אתם מוזמנים כבר עכשיו להתקשר, וכמובן, כמובן, כמובן, עם ישראל שמתמקם. זה אתה.
1: ישראל חייב לשתות משהו, מה, אני התייבש לי הגרון כבר, אני מדבר, יש לי תחושה שאני מדבר כבר כמה ימים ברצף.
0: כאילו לא עצרת לרגע מלדבר.
1: לא עצרתי שנייה, אני מדבר כבר יותר מדי זמן, אז הגיע הזמן גם לשתות קצת ולנוח. בכל אופן...
0: עכשיו צריכים להגיד משהו, שאתה היית בסוכה, לחזור מהסוכה לפה.
1: נכון. לא, האמת ששתיתי מים במטבח, אל תחרטט את כל עם ישראל. שתיתי מים במטבח, מותר
0: לשתות. אני האמנתי לצוות פה, זה מה שהצוות אמר לי.
1: אמרו לך שהלכתי לסוכה?
0: כן.
1: לא... לא, אני לא יודע אם הייתי אוכל, אולי הייתי הולך לסוכה, אבל לא אכלתי כלום. רק שתיתי, אני לדעתי גם לא צריך לאכול ביומיים הקרובים, כי הייתי בעל האש, וכמו שהסברתי לך, אני סווה ברמות. בכל אופן, מה רציתי עוד לומר לך? מה רציתי לומר לך? קיצור, אנחנו נהיה כאן עם המון דברים, אז נצא לשיר, מיד לאחריו.
0: פלוס אחד.
1: יאללה, אז... שיר לסוכות של ישראל מקמל ושוקי סלומון. עיבוד של סרולי מנדלסון ודייבי טויב, שגם הלחין את השיר הזה ביחד עם אליהו שרב.

0: טוב, חברים יקרים, אנחנו כמובן רוצים להתקדם, ועכשיו פינתנו פלוס אחד. יאללה, בוא נשמע את הפתיח.
1: ועכשיו פלוס אחד.
0: זה פלוס אחד הישן?
2: ככה מתברר.
0: לא מחקו אותו, מה אני אעשה? אתה רוצה את הפלוס החדש?
2: כן, כי הוא גם עם האנדר, אז לא נצטרך לשבת עליו כל הזמן.
0: אז רגע, נסדר אותו. הנה, לדעתי זה זה. בוא נעדכן אותו. מתחילים.
3: ועכשיו, פלוס אחד.
0: כן, יפה מאוד. מה זה, מי זה שי גלבר?
2: לא יודע, ככה כתוב לך?
0: כן,
2: זה לא יודע.
0: דמות צדיקה שלנו.
2: מעניין, שם מעניין.
0: לא, חשבתי שאתה רוצה לחשוף איזה משהו כאן.
2: לא.
0: הבנתי. יאללה, אנחנו יוצאים לדרך, ויש לנו כמובן ידיעות מרעישות, כמובן שהיה היום את הידיעה הגדולה, שבמהלכה, שעליה דנים בכל החדשות, אבל אנחנו רוצים ככה לגעת בידיעות המוזרות של היום.
2: לברוח קצת.
0: לברוח קצת, קצת, כן, גם דיברנו על הידיעה הגדולה.
2: כן.
0: נדבר על המאות שהשתתפו בתהלוכת העריקים בירושלים על כרכרות סוסים ואוטובוס קומותיים. העריקים כמובן בסופה קיבלו כסף, כל עריק קיבל 1,000 שקלים, מי שנעצרו בדרכם לאומן לא קיבלו שקל.
2: אוי, אוי.
0: כן, אפילו לא החזר על הטיסה, משהו, שהם המפסידים גם הגדולים.
2: זהו, שאני דווקא מבין את ההיגיון לא לתת להם כסף, כי בואו, הם היו לפני שבועיים בדיוטי פרי, חסכו על סיגריות, הם לא צריכים עכשיו כסף.
0: הם לא הגיעו לדיוטי פרי, עצרו אותם רגע לפני.
2: עוד לפני.
0: כן, הם רק בזבזו כרטיס.
2: אז מי שבחזור עצרו אותו, אני אומר, לא צריך איזה. אבל מה שתפס אותי זה הכרכרות והאוטובוס קומותיים, שהשילוב הזה הוא כאילו באותו פקק בעיר מוכיח שהבעיה בתחבורה הציבורית בעיר זה לא התשתיות, זה חוסר היכולת להחליט באיזה 100 אנחנו. בעיקר.
0: יפה, יפה.
2: וכמובן שמתוך הרגל פקחי תחבורה ציבורית עלו לאוטובוס והתחילו לחלק דוחות, זה כמובן, כאילו...
0: ואז אוטומטית כבר הם ירדו ל-250 שקלים.
2: מהדוחות.
0: מהדוחות.
2: זה כמובן.
0: תקשיב, רציתי לומר לך ששמעתי ש... יולי לנדו חילק 1,200 שקלים.
2: נכון.
0: לעריקים חילקו 1,000 שקלים. מלא בחורי ישיבות שמצאו את עצמם, הם לא אבריחים מצד אחד, והם לא עריקים, הם... ראיתי אותם רוקדים ליד ניידות משטרה, בתקווה שיעצרו אותם, ואז הם יכולו לקבל כמה שקלים.
2: נראה לי אני בשבוע האחרון החרדי היחידי שלא קיבל כסף מאף אחד.
0: טוב, בשמחת בית השואבה באלעד, בהשתתפות בני ישיבות רבים, נורו זיקוקים בכדי לפאר את השמחה למען השם ולזכר בית המקדש.
2: שזה תמיד מעניין אותי איך שרוצים בעיר אלעד ספציפית לזכור את בית המקדש.
0: זיקוקים!
2: תמיד יהיה נפצים, אף פעם לא תראה מישהו הולך עם חושן. מה זה, זכר בית המקדש, מה זאת אומרת, מה... מה זה זה? והאמת היא שאני שמעתי את הפיצוצים אתמול של הזיקוקים שאתה מדבר עליהם.
0: נו.
2: ובגלל שאלעד עיר כל כך שקטה ומשעממת, הדבר הראשון שיצא לי מהפה זה, איפה אני? איפה, זה לא...
0: אני בכפר, אני בבילעין עכשיו, איפה אני נמצא?
2: כן, שזה גם משהו, הכפרים הערביים, שפתאום זה נהיה דומה לחתונה ערבית כזה, שבדרך כלל שם עושים זיקוקים... כשהחתן והקלה הם עם שיירות של רכבי יוקרה כזה, באלעד רק...
0: יורים לאוויר.
2: כן, באלעד רק לקחו את החלק של הזיקוקים, ושיירה של עגלות תאומים,
0: כן.
2: ובמקום לשחוט כבש ברחבה, שחטו כגל תפוח אדמה. אבל חוץ לזה כמעט הכל דומה.
0: אך, טוב, רציתי לומר לך שאצל בן גביר מבצע השפעה מיוחד, יותר מ-100 בוטים ברשתות נשלחו לאחרונה להתקפות משולבות, נגד יריביו של בן גביר, נגד סמוטריץ' כתבו הבוטים, יהיר ושחצן מחלק מיליארדים למגזר שלו, בזמן ששאר העם עובד כמו חמור ומממן את זה. נגד וינטר נכתב, לא רצה לחקור את השביעי לעשירי כי יש לו מה להסתיר, וגם נגד ערוץ 14 הפך לבמה פרטית של ביבי.
2: שאיזה מזל שיש לנו שר לביטחון לאומי.
0: נכון.
2: שאם מישהו מחר יורה על מישהו ברחוב, לפחות שעכשיו אתה תדע בזמן הזה הוא עסוק בדברים חשובים כמו לקלל את סמוטריץ', שזה חשוב. בוא נודה ש... וגם סוף סוף הבנו מה התפקיד של השר לביטחון לאומי.
0: תקשיב, אני
2: חושב... לשמור על הביטחון כן. של בן גביר. ביטחון התדמיתי, אבל ביטחון...
0: ביטחון העצמי גם.
2: כן.
0: אני חשבתי שבן גביר, הבוטים שלו נשמעים לי יותר חכמים אפילו מהחברים, מהחקים. כאילו, כן, תחשוב שהיו שמים לך בוטית כזאת כמו טלי גוטליב.
2: מעניין, האמת שזה מעניין.
0: נראה לך שאבל הייתה כזאת היא מנומסת? משתמשת במילים כאילו זה, זה היה שר צרימה.
2: נכון, אבל
0: צרחות,
2: אני חושב שאתה יכול להנמיך, כאילו אתה יכול לתת פרומט כזה, אותם כללות בדציבלים נמוכים יותר.
0: יפה.
2: ואני אגיד לך משהו, זה גם כל כך... כאילו זה מדהים שפתאום כשקראתי את הידיעה הזאת, פתאום הבנתי... שהכלת תנינים של בן גביר לא היה הדבר הכי מוזר שבן גביר התעסק איתו לאחרונה. יש לו תעסוקות הרבה יותר...
0: איי, גדול. טוב. במאה שערים, אורי?
2: כן.
0: תלו באישון ליל דגל פלסטין. שזה לא חריג בכלל, כאילו.
2: ממש לא חריג, אני אגיד לך...
0: הייתי צריך לעשות כותרת שתלו שם דגל ישראל, כאילו, זה הכותרת.
2: נכון, גם בוא נסתכל על תנאי המחיה במקום, אחי, זה, אנחנו מדברים על רחובות מתפוררים צפופים, זה הרבה יותר נראה כמו מחנה פליטים בעזה, מאשר כמו קיבוץ ציוני בגליל התחתון.
0: יפה.
2: זה כאילו, גם אני אגיד לך, אבל מה... זה גם לא כל דרמה, כי אתה שם את זה במאה שערים. כל התושבים סביב מאה שערים זה חסידים עם... כאילו זה חסר תועלת, אף אחד לא רואה את זה. חסידים כזה, זה תמיד משקפיים עם אובי זכוכית של תחתית של בקבוק ערק.
0: No. אוקיי?
2: הם רואים את זה מתושתה, זה בכלל נראה להם מישהו שהכניס מגבות להרתחה, מוציא אותה. זה בכלל, הם בכלל לא מבינים על מה מדובר. אני אגיד לך על מה אני אוהב ב...
0: מה אתה אוהב?
2: בשילוב הזה, במאה שערים בין דגל פלסטין לכביסה הרגילה שאנשים תולים בחוץ.
0: כן.
2: שזה תמיד גת כסבנים כזה, ואז אני רואה כאילו פלסטין נכנעת, כאילו דגל לבן. אז אני תמיד אוהב להסתכל. וכמובן שמאוד חשוב להגיע, אנחנו מדברים על ידיעה, מאה שערים, חשוב מאוד לא להכליל, כאילו הרבה מהתושבים מתנגדים לדבר הזה.
0: כמובן, ברור.
2: וחושבים שצריכים לשים דגל איראן במקום.
0: טוב, לידיעה הסוגרת והמרעישה ביותר, אתה זוכר שדיווחנו כאן שהטלפון של ישיבת חברון נפרץ?
2: כן.
0: טלפון המיוחד שגם דיווחנו עליו כאן כשהוא שק, שהוא בעצם טלפון שיש בו גם מפות, ויש בו אפילו מחשבון מיוחד לדעתי.
2: כן, יש בו יותר פונקציות.
0: יש בו יותר פונקציות, בקיצור.
2: אבל חלילה לא גולש למה
0: ש... חלילה לא עם רשת. וכן עם מצלמה אם אינני טועה, אבל בקיצור הטלפון של חברון נפרץ שוב לאחר שהוא נפרץ באלול וחיוו את כל בני הישיבה להתקן את המכשיר, הוא נפרץ שוב. הישיבה כמרקחה, הבנתי שהרב חברוני רוצה לתבוע את החברה של המכשיר ו...
2: שצריך לומר ביושר קצת, אני חלילה לא קובע עובדות פה,
0: כן.
2: אבל נשמע שקצת עקצו אותם שם,
0: כן.
2: שזה לא נעים, אוקיי, אבל יש, אתה יודע, עוקצים הרבה יותר גדולים. פתאום שהשוור נותן לך דירה בבני רק במקום בירושלים.
0: זה נכון, זה חמור הרבה יותר, הרבה יותר גרוע.
2: אבל מה שיפה זה שבחברון גילו בתקופה האחרונה עם כל הפריצות של המכשירים, את החוק טבע הכי בסיסי בעולם. אם אתה נותן לבחור משועמם USB ומכשיר דיגיטלי, הוא ימצא איך לפרוץ אותו בסוף. בסוף הדבר הזה ייפרץ. זה מועד, זה אף פעם לא יישאר במתכונת הרגילה.
0: גדול.
2: אני, אבל כן, ואני חושב שבאותה שיטה גם אפשר לגייס, אם אני לא רוצה לתת רעיונות,
0: כן.
2: לצבא בחורים מחברון. מה שאתה צריך להגיד להם, יש ב-8200 שרת שאסור לכם לגעת בו. אל תיגעו בו, אל תנסו לפרוץ אותו. תוך שבוע כולם על מדים שם יושבים לפרוץ אותו.
0: גדול. רציתי עוד לומר לך שאגב, אתה מכיר, תמיד יש בחור בישיבה שיודע לעשות הכל. גם לכם היה בישיבה את הבחור הזה, שיודע לחבר את המזגנים לפה, יודע לעקוף את השעונים, יודע לסדר את הזה. הוא לוקח לך את הזה, אז לדעתי גם בישיבת חברון צריכים לקחת את זה בחשבון. שיש בחורים שפשוט ידעו איך לפרוץ את הדבר, מה?
2: ולפעמים ההבטחה כל כך לא הבטחה שזה פשוט קורה לבד. פתאום בוקר אחד אתה מגלה שזה לא הגרסה שאתה מכיר. זה גם משהו ש...
0: בהחלט.
2: גם משהו שהיה לי בתקופת הישיבה, היה לנו גם מכשירים מותמים כאלה.
0: כן.
2: ובוקר אחד קמנו וגילינו
0: ש... היה עדכון גרסה, וזה הפך להיות גרסה רגילה, כאילו.
2: מה זה עדכון גרסה? יותר מזה. ישראל כהן ואורי צקי. החברה שהפעילה את ההגנה, אוקיי?
0: נו.
2: פשוט הפסיקה לעבוד, פשטה רגל, ואין יותר שרתים. חוזר למצב הרגיל וזהו.
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות. תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: תחשוב טוב, תחשוב.
6: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
7: מארז טפוצ'יפ סלית, 12 יחידות רק ב-12 שקלים ו-90. נשנושי קרקר, 300 גרם בייגל בייגל, רק ב-8 שקלים ו-90. טבלאות שוקולד פרה, 100 גרם אליט, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. נקניקיות כפו, מחפוד, אתרה, קהילות או שארית, רק ב-9 שקלים ו-90.
8: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
9: בנתיב החסד, מוצר חלב, נבחרת מנצחת.
10: מה, גם חלבון?
11: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
12: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
13: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
14: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
15: זו חליפתי, וחליפתך?
16: החליפה שלי?
15: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
17: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו, רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
18: כתמי אבנית? לא במקלחון שלי. סנו אנטיקלק מקלחון. דוחה כתמי מים, מסיר אבנית ומבריק את הזכוכית בקלות, ללא כל צורך בניגוב. סנו אנטיקלק מקלחון. מתיזים, מורחים, ממתינים שתי דקות ושוטפים. והמקלחון? נוצץ כמו חדש. סנו אנטיקלק מקלחון. הפתרון המושלם למקלחון נקי ומבריק.
19: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
20: ששת ימי בראשית, לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יבורכו מפי עליון כל המשתתפים.
19: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058. לקראת הבחירות מרבים באחדות.
21: למאזיני קול ברמה, חג שמח, כאן חבר הכנסת משה אבוטבול מתנועת ש"ס. רצוני לאחל לכם הרבה הרבה נחת, תזכו לשנים טובות ונעימות, הצלחה, ברכה ושמחה, ושבעזרת השם נזכה יחד כולנו לשב בסוכת אורו של לוויתן, וביד גואל צדק, אמן כן יהי רצון. חג שמח, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון.
19: חג שמח מקול ברמה.
0: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
1: אתם מאזינים לפול חג עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: אוי שאנו, יוני זי, ביחד עם אביב. איזה יופי של שיר. יאללה, בוא נעשה עוד שני מאזינים של אפיקומני ומיד מיקילה. שלום למי?
1: שלום, דורית אפלבוים, מראשון לציון.
0: זה אי אפשר לעשות על זה עכשיו מקלות. נתת את הכל בבת אחת. איך עובר עליכם החג?
1: מעולה.
0: יפה מאוד, אני שמח מאוד לשמוע. מה נפנק אתכם? מה נפנק אתכם?
1: מה שתרצו.
0: יאללה, ניתן לכם מארז מיוחד של סט עם קרש חיתוך וסכין מקצועי, ותיהנו רבות. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: אין בעד מה. יאללה, נמשיך עם עוד מאזינים. שלום למי?
2: לאביטל.
0: מאיפה?
2: ירושלים.
0: מגניב, מדהים. איך החג שלכם עובר?
2: אנחנו אתמול הלכנו לשמחת בית השואבה אצל הישיבה של אח שלי.
0: כן.
2: והיינו בחג אצל סבתא שלי בנתיבות.
0: יפה מאוד. נהנתם בסך הכל. לא צריך לרחם עליכם, יפה.
3: כן, ממש לא.
0: מה ניתן להם? מה ניתן להם? ניתן להם את ניתן להם כבר לא יודע מה לתת כאן. באמת איבדתי את זה. טוב, ניתן להם את המחוות המתהפך. מחוות מתהפך או מחוות מתהפכת? לא משנה, העיקר שלא יתהפך לכם על הפרצוף חלילה. אבל יאללה, בוא נתקדם עם עוד דברים שעל פרק היום, 6:30, חייבים את זה.
4: בגוף הפרשה, עם מיקי חיית.

0: מיקי חיית, גורו הכושר החרדי, שלום לך.
1: שלום, שלום, אוהדים לשמחה.
0: מה שלומך? מה איתך, פרופסור?
1: אני בסדר גמור, האמת שהרגע סיימתי פעילות לילדי ישראל בחיפה.
0: וופה.
1: יותר טוב מזה אין.
2: מה, אתה כוכב ילדים עכשיו, הצגות וזה?
1: אני כבר 18 שנה מאמן ילדים, ואחד הדברים הכי כיפים מבחינתי, זה לרדת לגובה העיניים של ילד בן 4, להסתכל לו בעיניים ולהעצים אותו, ולתת לו שם בוסט של אנרגיה ואמונה ביכולות של עצמו, ואחר כך אני גם רואה אותו צומח, הופך לנער, אני זכיתי לחתן כל כך הרבה תלמידים כאלה, להיות בחתונה שלהם, לראות אותם מקימים בית, בונים חיים, זה סיפוק אדיר.
0: איזה יופי, כיף נכון. לראות את זה. אז אני חייב לומר
2: שמהצד... אתה ביום שאני התחתנתי, אתה התרגשת, כאילו אמרת, תלמיד שלי לשעבר, או לא זכרת?
1: הזלתי דימה.
0: אני חייב לומר שמיקי, אני רואה אותך באמת, מיקי יודע לתת לכל תלמיד את תשומת הלב שלו, זו אומנות שבאמת לא רואים. יודע לתת לכל תלמיד את תשומת הלב שהוא צריך, ואם זה אומר, זה לא רק אגב לילדים, זה גם לנערים ולצעירים וכאלה שהם רגשיים יותר וכאלה שהם כל אחד ומה שהוא צריך, וזו אומנות לראות את זה, ואומנות נכון. וגם ממש. אומנות רגשית גם, הייתי אומר. המון המון אינטליגנציה רגשית. ויש, אני חייב לומר רק עוד משהו, שיש בתוך הקבוצה שאנחנו נמצאים בה, גם את יהודה, שהוא תסמונת, והוא מותק של ילד, וכל פעם אני מתרגש לראות את מיקי מתקשר איתו, ואני כל פעם מחדש אני אומר וואו וואו וואו, כאילו זה מטורף.
1: האמת שאני חושב שטוב שאתה הזכרת את זה, כי יהודה הוא שיעור לכולנו. יהודה הוא מדהים, אבל הוא שיעור לכולנו באיך רגע להסתכל לתוך הלב ואיך לפתוח את הלב ולאפשר למשהו שהוא ממש שונה מאיתנו להיות חלק.
0: והוא מרגיש חלק. אימון,
1: הוא מרגיש, אבל הוא אימון לכל הקבוצה, הוא נותן לנו יותר ממה שאנחנו נותנים לו.
0: לגמרי, לגמרי.
1: זה זכות, זה פשוט זכות.
0: אז אנחנו נמצאים לפני שמחת תורה, בעצם, אז בעצם כולנו נעלה לתורה בשבת הקרובה, ותן לנו ככה את השנקל שלך, או שבכלל רצית לדבר איתנו בכלל על חג הסוכות, או הבמה שלך.
1: יש כל כך הרבה על מה לדבר, יש כל כך הרבה חג סוכות, ואושענא רבה, ושמחת תורה שזה, הרי כולנו מבינים שאנחנו באמת לא מסיימים שום דבר, אנחנו מסיימים ומיד מתחילים שוב. יש הרבה אנשים שבתפיסה שלהם אני סיימתי איזשהו תהליך, זהו. אנחנו מדברים רגע גם על הקשר ברוחניות, גם על הקשר של השמירה על הגוף והבריאות הגוף, וזה באמת, זה לא משהו שנגמר אף פעם. זה לא שאוקיי, אני עכשיו סיימתי מנוי באיזשהו חדר כושר ואני מספיק לי, אבל זה רק אחד. אפשר להסתכל על החג הזה מכל כך הרבה כיוונים. ראיתי במכתב מאליהו הסבר מאוד מאוד יפה על מה זה המהות של סוכה. כן. הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, צאו מן הבית, צאו מהיש, יש לי אוטו, יש לי בית, יש לי, צאו מהתפיסה הזאת של היש לי, יהיו רגע באזור שבו הכל הרעי, באזור האין, לצאת מהאזור הנוחות, להיות רגע בחוסר הנוחות הזה. ויש הרבה אנשים שאני פוגש שמגיעים לאימונים, ובכלל גם בבין אישי, גם במערכות יחסים של חברים, של זוגיות, של כל מיני עבודה, לא משנה איפה. ברגע שאתה מחזיק כל הזמן ביש לי, אתה לא יכול להתמלא מהכלי של האחר. כמו יש את להבדיל, את הסיפור הידוע עם ברוס לי, שהגיע אליו איזשהו לוחם והראה לו, יש לי, אני יודע מלא דברים. אז הוא לקח שתי כוסות מים, ואמר לו, הכוס הזאת זה הכוס שלך, היא מלאה במים, הכוס הזאת זה הכוס שלי, היא גם מלאה במים. אם אני אשפוך מהכוס שלי לכוס שלך, הכל גולש החוצה, כי יש לך ויש לך. כשאנחנו מלאים ביש לי, אנחנו לא יכולים, לא פנויים לא לשמוע את האחר, לא לשמוע את האלוקי, ולא לצמוח. הרבה אנשים מגיעים אליי לאימון, ואני כבר יודע, אני יודע מלא דברים, התאמנתי פה, התאמנתי שם. חכה רגע עם היודע שלך. בוא, קצת ענבה, הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו ענבה. תעזבו את היש לי, תעזבו את החומר. יהיו רגע באזור הזה שבו אנחנו בחוסר נוחות, באזור של הארעי, כי רק שם אפשר לקבל.
0: איזה יופי, איזה יופי. תענוג, תענוג, תענוג לשמוע את זה. מיקי חיית, אנחנו... נדבר איתך בעזרת השם שנתחיל כבר חומש חדש, וזה אומר שאתה איתנו כבר המון המון שנים. ובעזרת השם, אני מאוד מקווה שנתראה גם מחר.
1: אנחנו נפגשים מחר בכל הכוח.
0: יאללה, בעזרת השם.
1: מאוד מאוד שמח.
0: יאללה, מיקי חיית היקר והאהוב עליי. תודה רבה, מועדים לשמחה, חג שמח, פית כתב, גמר חתימה טובה. תודה רבה לך על הכל.
1: אהבה גדולה, ביי.
0: ביי ביי. איזה מיקי זה, אה? אנחנו רוצים שתעלו לשיר לנו קריוקי. זה יקרה אחרי השיר והפרסומות.
2: כן.
0: אז אתם יכולים כבר עכשיו ב-0799-800-921. 0799, כן. אז אתם יכולים כבר עכשיו ב-0799-800-921. 0799-800-921 לסגור לנו את השיר.

0: בשבילו, בשביל כולם האמת, כי אין אימון יותר טוב, זה דברים שאפשר לאמן אותם. מי שינסה טוב ויחליט שהוא לוקח את זה, זה שלו.
1: יאללה. אוקיי, שולי רן.
0: בחרת לי שיר א' שאני אוהב.
1: כן.
0: איך אני מחכה לשיחה היום בערב?
1: בטח, 8 בערב, שולי רן. האושפיזין שלנו.

0: מיד נשוב לפול חד עם ישראל כהן ואורי צייטלין. פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MGS9, שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG, made for more.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
3: כל זה נמצא בחוברת אחת.
4: כן, זה מחולק לפי...

0: ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה, כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
1: להזמנות חייגו 055-910-6308.
2: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת, מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-0910.
3: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מטרים בטבריה, עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, בהשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרן הבית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000, 04-950-9000.
4: היי, משפח יין אל החולצה של חיים.
5: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים ולאחר החג מתחדשים בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר, שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
6: חשמל הקרן, עושים לכם הכי.
5: כפוף לתקנון.
7: הושענא רבה, ליל החיתום בכל ברמה. ארגון השיבנו בלילה שכולו תורה והתחזקות, עם גדולי הרבנים והמרצים, בשיעורים מרתקים בשידור חי לאורך כל הלילה. הרב אליהו רוסטמי, הרב יעקב שייש, הרב מנחם שטיין, הרב ליאור גלזר, הרב חיים זעיד, הרב מיכאל אסרי, הרב יהודה יוספי והרב משה קינן, מגיש תוכנית ברדיו כל ברמה בסיפור חיים מדהים ומרגש. מנחה הערב הרב שמעון ברזילאי. הכנס יתקיים לגברים באולמי ויז'ניץ, יונתן בנוזיאל 34 אלעד, ולנשים באולמי ירלוי, רחוב רשבי 11. ליל החיתום בכל ברמה. כל התורה. שידור חי מ-9 בערב, רק כאן, בכל ברמה.
8: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
9: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
10: מייפל, מייפל, גן אירועים. בשבילך ובשבילי. כל בר.
11: שולי רנד מגיע לאושפיזין. ישראל כהן מארח את שולי רנד לשמחת חג ושיחה אישית.
12: עומד לי על הלשון להגיד לך תפסיק חוט.
11: הערב בשעה 8 כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
13: זה בשידור.
14: זה בשידור.
15: אתם מאזינים לפול חג עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: אוקיי, טוב, הגענו לרגע השיא שלנו. אנחנו מיד מסיים, אנחנו תכף נסיים ככה את התוכנית.
1: זה רגע השיא שלך?
0: זה רגע השיא שלי, לשמוע
1: מכל
0: מזי,
1: התוכנית.
0: מכל התוכנית, מערכונים ועניינים. בסוף בשורה התחתונה, מה שאני אוהב לשמוע את המאזינים שרים ומתפנקים, לוקחים מאיתנו דברים.
1: ויש לנו אחלה מאזינים.
0: תשמע מה אני הולך לתת למי שהולך לעלות לכאן, לכאן לשיר, אוקיי?
1: אוקיי,
0: קודם מעניין. קודם כל, לקבל מאיתנו חולצת פורור.
1: אופה.
0: אוקיי? ואני אתן לו גם, אני אתן לו גם, גם שובר לגולדיס, ללכת לאכול ולהתפנק.
1: רק שלא ילך עם החולצה החדשה, לא יתלכלך.
0: כן, פחות כדאי.
1: תלך עם זאת שאתה בדיוק זורק, כי קיבלת חולצה חדשה.
0: ואני אפנק אותו גם בעוד איזה ככה פרס מתוך המערכת, אוקיי?
1: תגיד, למה לא לגיטימי ללכת למסעדות?
0: כן.
1: בתור אדם מבוגר?
0: נו.
1: עם סינר. כמו של...
0: יש קטע כזה
1: לאירופאים,
0: לשים מפית כזו.
1: נכון.
0: מקדימה.
1: לא, אני מדבר איתך על סינר סינר עם סקוטש אחי מאחורה.
0: מה, עם תמונה של ברווז?
1: שיהיה עם תמונה של ברווז. למה לא לגיטימי? אני אגיד לך משהו, לא...
0: הרי גם מבוגרים מתלכלכים.
1: אני בן אדם שמתלכלך כשאני אוכל, אוקיי? היכולות שלי מדהימות, אני לא מזלזל בעצמי באף צורה. רק אני, כשאני אוכל, אני פחות נעים לי להיות דרוך עכשיו באיך בדיוק אני אוכל.
0: לא, אבל לא כל מאכל גורם לך להתלכלך.
1: אתה תתפלא. אחי, אני הצלחתי ממלפפון להתלכלכתי. צ'ל איך לא יודע, גם אני הופתעתי. התברר בסוף שזה היה אבוקדו, אבל בסדר. אבל אחי, אני לא, או דברים שהייתי רוצה שיהיה אותם גם למבוגרים.
0: מה היית עוד רוצה שיהיו למבוגרים?
1: אני רוצה במעגל של שמחת תורה לרקוד עם הספר הקטן.
0: לא הגדול, הגדול כבד.
1: אחי, אני...
0: הגדול, אני לא יודע, גם אצל ספרדים זה אפילו
1: גם עוד לא יותר... אני גם לא רוצה ללכלך אותו, כי לפני רגע אכלתי, אתה מבין? תן לי משהו קטן, אחי.
0: תקשיב, האמת שבשנים האחרונות אני לא עשיתי שמחת תורה אצל ספרדים, אבל אצל ספרדים קשה בפער לעשות שמחת תורה.
1: יש לך שם...
0: אתה מרים משקולות.
1: יש לך עוד 80 קילו ברזל, אחי.
0: אתה מרים, ואתה תמיד רואה את הבחור הזה, מרים את זה בשיא, כאילו, כלום לא מדגדג לו. יש איזה שלב שאתה גם לא נעים לך. אתה לא יודע אם עשית מספיק סיבובים עם הספר.
1: כדי להעביר אותו הלאה.
0: כדי להעביר אותו הלאה. מצד שני, גם אתה לא יודע אם, על מי אתה יכול ליפול עם הספר, כאילו, למי אתה מעביר אותו עכשיו.
1: נכון.
0: אתה מסתובב איתו ומסתובב איתו, עד שאתה מחפש איזה מישהו, שאתה רואה אותו עם ידיים מספיק טובות להחזיק עכשיו את הספר.
1: עכשיו, כולם ראו אותו בבית כנסת לפני עם ידיים.
0: נכון.
1: יותר טובות. אין לה בן אדם ידיים, כאילו, הבן אדם עם נמק בצד, כולם מגיעים, עכשיו לא יכול לסרב, ספר תורה.
0: תחזיק אותו טיפה. זה כמו שעושים לך עם ילד, רק שעם ספר תורה זה הרבה יותר. צריך גם לעשות איזה משהו, איזה קטע שיהיה יותר נוח לרקוד עם ספר תורה. כאילו להחזיק אותו בסדר, ללכת איתו מהארון קודש לבימה הזאת בסדר. אבל לרקוד איתו וללכת איתו עכשיו הרבה מאוד זמן כש... מחליק לך.
1: לא, אין ספר תורה אשכנזי קצת אותו. יותר נוח.
0: ספר תורה אשכנזי יותר...
1: זה כמו חגורת בטיחות נכון, של רכב נכון, כזה, אתה נועל את זה?
0: נכון, ועדיין, גם איתו מורכב, יש ספרים, אצלנו אני מתפעל בכנסת אשכנזי, אבל יש שם גם ספרי תורה ישנים מאוד, ופעם היו עושים ספרי תורה מאוד ארוכים.
1: נכון.
0: אז אתה,
1: נכון,
0: מחזיק, נכון, אותו, נכון. אתה מחזיק אותו, אתה מרגיש שמאחוריך עוד יש איזה...
1: עוד רחוב עוד... אחורה. שאתה...
0: יש מוט.
1: כאילו אתה...
0: מוט מאחוריך.
1: כאילו אתה עם זהירות מסעית ארוכה כזה, איך זה נקרא? זהירות...
0: כן, מטען חורג.
1: מטען חורג, יש לך מטען חורג מאחוריך. אני אגיד לך עוד משהו. אני לא בכל השנים הצלחתי להשכים בזמן, מיד, אתה יודע, על הבוקר להגיע לבית כנסת, קראו לי חריגות עכשיו, ואני מתפלל בבית כנסת קטן.
0: נו.
1: כל הבית כנסת, אתה יודע, 20.
0: ברגע שאתה מאחר, כולם קולטים אותך.
1: לא, ברגע שאני נכנס לבית כנסת, אוקיי, עטים עליי עם ספרי תורה, כאילו בוא בוא בוא בוא בוא, הנה
0: גאלת אותנו.
1: מצאנו מישהו שלא הראה, אני לא שתיתי קפה כי אני לא שותה לפני התפילה, יש לי להשלים שם שחריס, יש לי להשלים שם דברים, ואני עוד בראש שלי שאני מתהפך בצד השני למיטה בבוקר, אני אומר טוב יש הרבה הקפות היום, אני אשלים ברכות השחר.
0: מוטט את עצמך עם חצי עין פקוחה כזאת.
1: אחי אני מוצא את עצמי ביום עבודה רגיל, יום עבודה... יום זה, אבל אין כמו החג הזה בסוף.
0: בסוף אין כמו החג הזה.
1: השבת הזאת אנחנו נמצאים בשבת בר מצווה.
0: נו.
1: של בן דוד, בשמחת תורה.
0: כן.
1: אנחנו נהיה בבר מצווה, שזה קצת לא יפה שכולם גונבים לו, כולם עולים לתורה.
0: כולם עולים לתורה.
1: פעם...
0: אתה לא מיוחד היום.
1: אצלנו זה היה כזה סבא וסבי משני הצדדים, הרב של הבית כנסת, ודודה מבוגר והחתן עולה, כאילו יש לך שפתאום אצלו כולם עולים
0: משהו יפה מאוד. טוב יאללה אנחנו ממשיכים עם מאזינים. יש לנו מאזין רק שיחבא שם את הרדיו, אולי הוא רוצה אקו. אולי הוא רוצה אקו.
1: לא, הוא יחבא את הרדיו ממש כמו שאמרו לך. איך קוראים לך?
0: מאזין.
1: טוב, הוא לא רציני. לא, לא, הוא לא רציני. תחבא
0: שם את הרדיו ואת ה... תחבר שם את הרדיו ואת אוריד רמקול, נראה שיהיה אפשר לדבר איתך, כמו שאמרו לך בהפקה.
2: הנה, כן, שלום.
0: יופי. מה השם?
1: לא, הרדיו דלוק, הרדיו דלוק שם. אל תסובב אותנו. תעיף אותו משידור, וככה נעשה כל מי שעולה לשידור וקיבל הנחיה מאוד מפורטת מההפקה מה לעשות.
0: מישהו אחר.
1: או מישהו אחר, או שאנחנו
0: דקה,
1: נעשה, זה בסדר.
0: אנחנו נשיר.
1: בוא אנחנו נשיר, אתה יכול לבחור איזה שיר שאתה רוצה, אתה רוצה לחבר את זה לטיסה, אולי משהו למעלה, לא יודע למטה, לא יודע מה זה, אבל אני מבחינתי, כל עוד בימים שאני נמצא פה בשידור, מעכשיו אם מישהו קיבל הנחיה מהפקה ולא איזה, הביתה, לעלות לשידור פה זה זכות, זה לא... יאללה, בוא נ... הוא אומר שבקו אחד יש לנו מישהו, בוא ננסה לראות אם אנחנו מספיקים אותו. אפילו בלי שיבחר שיר, ניתן לו בלי פלייבק.
0: שלום
1: מי
0: למי.
1: מי איתנו?
3: אליעזר שלמה.
0: אליעזר, מאיזה שיר אתה רוצה לשיר לנו?
3: לא יודע.
0: מה? עלית אבל לפינה, אתה לא יודע איזה שיר אתה רוצה לשיר?
1: אני אתן לך אופציות, אוקיי? הרחמנו יקים לנו, סוכה ולולב או ושמחת וחגיך, תבחר משלושתם.
3: שמחת וחגיך.
1: יאללה,
0: הבמה שלך, אתה שר את זה בלי פלייבק, בלי כלום. פרי סטייל שלך, סוגר לנו את השידור, 40 שניות, תודה ליאיר כהן, תודה לך אורי צייטלין.
1: תודה ישראל כהן.
0: אתה כבר מעכשיו מקבל את הפרסים שאמרתי, צא לדרך, יאללה, 30 שניות שלך, צא.
3: ושמחת וחגך והיית שמח, ושמחת וחגך והיית שמח, ושמחת וחגך והיית שמח.
4: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
5: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים. דנונה, בא מכל הלב. חג סוכות שמח.
6: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי, אומודה וג'קו, במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17, מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
7: המקצועיות אינית. השירות אינית. החוויה אינית. והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. לינדברג, משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: למערל מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
5: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
6: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. למימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופטימום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
7: הצעה מיוחדת למאזינות רדיו קול ברמה. סנסילייט אייס, המכשיר החדש להסרת שיער של סנסיקה במחיר השקה מיוחד וגם שתי מתנות. חייגי כוכבית 6141, קבלי את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ עם הבזק בכל חצי שנייה ובלי כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חייגי כוכבית 6141 ותהני מ-60 ימי התנסות עם החזר כספי מלא עד גמר המלאי. סנסיקה, בית של מקצועיות.
8: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
9: האזינו לדברי הרב ליאור גלאזר.
10: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה רבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת את הנשמה, את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים, להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
9: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
11: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
12: שולי רנד מגיע לאושפיזין.
13: איי, איי, איי, איזה עצבות.
12: ישראל כהן מארח את שולי רנד לשמחת חג ושיחה אישית.
14: עומד לי על הלשון להגיד לך, תפסיק חוט.
12: הערב בשעה 8, כאן בכל ברמה ולצפייה בכל ברמה פלוס.
15: זה בשידור.
16: זה בשידור.
17: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
18: קול ברמה, החדשות.
19: ערב טוב ומועדים לשמחה, שעה 7, הנה החדשות. טיסת החילוץ של הישראלים שנאלצו לנחות בסעודיה בעקבות ניסיון הפיגוע במטוס של חברת פליי דובאי נחתה בישראל. צוות המטוס נבדק על ידי המוסד לפני שאושרה הטיסה. כעת ייפגשו הנוסעים עם גורמי מקצוע ובהמשך יפגוש אותם ראש הממשלה בנימין נתניהו. שר ביטחון ישראל כץ אישר כי התקרית במטוס של חברת פליי דובאי הייתה ניסיון פיגוע. האירוע החמור היה ניסיון פיגוע ג'יהאדיסטי שסוכל רק בזכות גבורתם של מספר נוסעים ישראלים, אמר השר כץ. לפני כן אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו כשהוא מתייחס לאירוע כי טייס המשנה ניסה לרסק את המטוס. לדבריו, נוסעים ואנשי צוות פרצו לתא הטייסים, נטרלו את הטייס ומנעו אסון כבד. נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר היום באוגדת יהודה ושומרון והתייחס לניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. עברנו שעות מתוחות מאוד באירוע החמור שבמזל הסתיים בנס גדול וגבורה. נפעל בכל דרך לתחקר את האירוע לעומק יחד עם שותפינו האמירתים, דברי הרצוג. הנשיא הרצוג הגיע היום כמדי שנה בכל המועד סוכות לביקור חג אצל מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל הגאון הגדול הרב דוד יוסף. מרן הראשון לציון והנשיא שוחחו על מורשת הרבנות הראשית לישראל ועל הקשר הבין דורי המיוחד בין המשפחות. שליח כל ברמה לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי במרכז השיחה עמד גם הצורך בחיזוק האחדות בעם ישראל ובקירוב כל חלקי העם. בתום המפגש העניק מרן לנשיא את ספריו החדשים מסדרת הלכה ברורה. בבית המדרש הגדול ישיבת מיר בשכונת בית ישראל בירושלים תארך הערב שמחת בית השואבה. כתבנו ישי חסון מוסר כי במעמד יקחו חלק רבני הישיבה ותזמורת גדולה תלווה את האירוע. תחזית מזג האוויר מיד.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
19: מחר יהיה קר מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, גשם מקומי ירד לפרקים בצפון הארץ ובמרכזה, וקיים חשש קל לשיטפונות בבקעת הירדן ובצפון הנגב. יום שישי ובשבת קודש, שמחת תורה, תחול עלייה קלה במידות החום, בצפון ובערים ייתכן גשם קל.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
19: אלה החדשות בצוות יאיר כהן.

0: שולי רנד מגיע לאושפיזין. ישראל כהן מארח את שולי רנד לשמחת חג ושיחה אישית.
1: עומד לי על הלשון להגיד לך תפסיק חוט.
0: הערב בשעה 8 כאן בקול ברמה ולצפייה בקול ברמה פלוס.
1: זה בשידור.
2: זה בשידור.
3: בשבילך ובשבילי
4: תשמרו את המספר 03-31-31-689 לראשונה בישראל קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות מתקשרים, מקשיבים, פועלים תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות
5: הושענא רבה, ליל החיתום בקול ברמה. ארגון השיבנו בלילה שכולו תורה והתחזקות עם גדולי הרבנים והמרצים בשיעורים מרתקים בשידור חי לאורך כל הלילה. הרב אליהו רוסטמי, הרב יעקב שייש, הרב מנחם שטיין, הרב ליאור גלזר, הרב חיים זעיד, הרב מיכאל אסרי, הרב יהודה יוספי והרב משה קינן מגיש תוכנית ברדיו קול ברמה בסיפור חיים מדהים ומרגש. מנחה הערב הרב שמעון ברזילאי. הכנס יתקיים לגברים באולמי ויז'ניץ, יונתן בנוזיאל 34 אלעד, ולנשים באולמי ירלוי, רחוב רשבי 11, ליל החיתום בקול ברמה, קול התורה, שידור חי מ-9 בערב, רק כאן, בקול ברמה.
6: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
7: מודים לשמחה לכל המאזינים העיקריים של רדיו קול ברמה. כאן חבר כנסת אבי מעוז, יושב ראש מפלגת נועם לישראל. אני רוצה לאחל מכל הלב לכם ולבני משפחותיכם חג של קדושה, אמונה ולימוד תורה. לא ניתנו ימים טובים לישראל אלא כדי שיעסקו בהם בתורה. שנזכה בעזרת השם לשאוב מהשמחה של החג לכל השנה כולה ולימים של בשורות טובות, בריאות ונחת. חג שמח לכם ולכל בית ישראל.
6: חג שמח מקול ברמה. טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
8: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב. גבינת נפוליאון, תנובה, רק ב-11 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה, ליטר אחד, רק ב-8 שקלים ו-90. יין אקסלנס, אימפריאל או קלאסיק, שני בקבוקים, רק ב-50 שקלים. פריגת, קליר, נביעות פלוס או פיוסטי, ליטר וחצי, שלושה בקבוקים, רק ב-18 שקלים ו-90.
9: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
10: מכשיר להסרת שיער שמשנה את חוקי המשחק הגיע לישראל. אקירי את סנסילייט אייס של סנסיקה. הסרת שיער בבית מעולם לא הייתה כל כך מהירה ועוצמתית, עם הבזק בכל חצי שנייה ובלי כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. מתלבטת? קבלי 60 ימי התנסות עם החזר כספי מלא. חייגי כוכבית 6141 וקבלי עכשיו הצעה מיוחדת למאזינות רדיו קול ברמה. גם מחיר השקה מיוחד וגם שתי מתנות. חייגי כוכבית 6141. אז גמר המלאי, סנסיקה, בית של מקצועיות.
11: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם, עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים, במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
12: מייפל, מייפל, גן אירועים.
13: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים. עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל. קשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
14: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
15: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
16: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9 שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק. ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים. יד חרוצים 19 תלפיות ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ. או בכוכבית 4989. MG Made for More. סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
17: בן שלי הייתה בעיה שצמחו לו שיניים בלי האנדיה עם מים, חורים היסטריים בשיניים, לא חודשיים מהרגע שהוא לקח את הסטופית, יצאו שיניים לבנות שזה היה פשוט מרגש.
2: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או יכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
18: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרגי ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרגי, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
19: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי נגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
20: כל זה נמצא בחוברת אחת.
21: כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה, כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
19: להזמנות חייגו 055-910-6308.
22: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום, מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרקות. פרסים למבקרים, מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים, אל תפספסו, רחוב שערי צדק 5 ירושלים, 02-625-5456, 02-625-5456.
23: היי, משפח יין אל החולצה של חיים.
24: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן, מכונת הכניסה בוש WGG244IL, בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבע ארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.
25: שמל הקרן, עושים לכם הכי.
24: כפוף לתקנון.
26: משלוש יוצא אחד.
24: ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
27: מועדים לשמחה לכל מאזיני רדיו קול ברמה, כאן חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, ואני מאחל לכם חג שמח, שנזכה כולנו לשב בסוכת אורו של לוויתן.
2: חג שמח מקול ברמה.

0: שיחת חג עם האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.
1: מדוע מתחילים את שמחת בית השואבה באושפיזה של יצחק? דיברו בחג בשולחן, למה לא מתחילים באושפיזה של משה, באושפיזה של דוד? למה דווקא באושפיזה של יצחק מתחילים? מה העניין באושפיזה של יצחק? אז הבן האהוב רבי יואל הצדיק תירץ ואמר ש יצחק אבינו דין, ודין זה דברים קשים, דינים זה דברים קשים. אם היינו מתחילים את האושפיזה בדוד, היינו אומרים דוד, ואם זה מות ישראל, זה שמחה גדולה. אם היינו מתחילים במשה, משה, אז ישיר משה ובני ישראל, זה שמחה גדולה. אבל מתחילים את האושפיזה ביצחק, שיצחק זה דין. ועם כל הדינים שיש, אנחנו עומדים וממתקים את הדינים באושפיזה של יצחק, שהוא דין, ממתקים את הדינים, ושמחים, שמחת בית השואבה, שמחה גדולה ביותר. זה הגדולה הגדולה, שהדין מודל החסד. מתי הברכה היא ברכה יותר גדולה? שהברכה באה רק מצד החסד, או שהברכה באה מהדין, שהדין מודל החסד? אז ודאי, מתי שהדין מודל החסד, הברכה היא ברכה יותר גדולה, והסייעתא דשמיא היא סייעתא דשמיא יותר גדולה. ובחג סוכות, שזה חג שמסמן לנו שהקדוש ברוך הוא מחל לנו, מוחה לנו, שיש לנו תקווה, ויש תקווה לאחריתך, שיש לנו תקווה, זה חג הסוכות. ואנחנו נכנסים לחג הזה בשמחה גדולה, ושמחת בחגיך והיית אך שמח, אנחנו שמחים שמחה גדולה ומיוחדת בחג הזה. כמו שאמרנו במוצאי שבת קודש, הנביא בנחמיה מספר שמתי שבני ישראל עלו לבית שני, להתחיל לבנות את בית שני, אחרי הגלות של 70 שנה, אחרי החורבן של הבית הראשון, התאספו כולם בכיכר בירושלים. וכולם היו רחוקים, ריחוק גדול ביותר מהקדוש ברוך הוא. היו נשואים עם גויות, לא היו שומרים שבת, היו במצב נחות ובמצב ירוד ביותר ברוחניות שלהם. ועמד עזרא הסופר, שעזרא הסופר היה מהגדולים הגדולים שהיו לעם ישראל. אם לא היה עזרא הסופר, הייתה תורה משתקחת מעם ישראל. כל הספרי תורה, כל הסופרים, כל התקנות שעזרא הסופר תיקן, זה היה בכוח הגדול ובקדושה וברוממות הנפש של עזרא הסופר. עמד עזרא הסופר ביום ראש השנה באלף בחודש השביעי, שזה חודש תשרי, והתחיל לקרוא בפניהם בספר התורה. מהבוקר מוקדם עזרא הסופר קורא לכל העם בספר התורה, ובני ישראל שומעים את הספר התורה אחרי שנים שלא שמעו. עם ישראל היה תקופה קשה ביותר, גם בזמן הבית ראשון, מלכים שעשו רע בני השם, מלכים שחטאו, מנשה מחק את כל התורה, מחק כל דבר של תורה, אמון מחק כל דבר של תורה. יאשיהו המלך הלך וחיפש את התורה הקדושה, איפה למצוא ומה למצוא, הכל היה מחוק, מחקו את הכל, הלכו אחרי אלוקים אחרים, עבדו עבודה זרה, עשו דברים קשים, עשו דברים חמורים, הכל היה מצב לא טוב בעם ישראל. ועומדים כל עם ישראל וקוראים את התורה, עזרא הסופר קורא להם בספר התורה את התורה הקדושה. לאט לאט שהם שומעים את התורה הקדושה ביום ראש השנה, הם מתחילים להבין את הריחוק הגדול שיש להם מהקדוש ברוך הוא. צריך לדעת יסוד גדול, שאמונה זה לא סתם אמונה. אנשים חושבים להאמין, אני מאמין בשם, מאמין, מאמין. אמונה של יהודי זה לא כמו אמונה של גויים אחרים, שלא סמנו כגויי הארצות. הדת של היהודים זה לא אמונה שהיא ריקה מתוכן. אין לנו סיפור שצריכים להאמין באותו סיפור, לא. הקדוש ברוך הוא העביר אותנו מסכת שלמה של דברים בכדי להגיע לאמונה. אמונה זה לא משהו שמישהו בא וסיפר סיפור ומאמינים בסיפור הזה. עם ישראל עבר את אברהם אבינו שהכיר את בורו, ואברהם אבינו חקר וחקר וחקר והאמין את בורו. יצחק אבינו, יעקב אבינו, ארץ מצרים 210 שנים, 10 מכות, ורק אחרי 10 מכות שבני ישראל ראו את כל הדברים, ועוד היה להם חזקות שפקוד יפקוד אלוקים אתכם, ואחרי קריאת ים סוף וכולי, ויאמן השם בשם ויאמן ישראל בשם ומשה עבדו. אחרי כל החקירות והדרישות, אז הגענו לאמונה. לא בוקר אחד קמנו ואמרנו, אנחנו מאמינים מאמינים בשם. אדם שבוקר אחד קם ומאמין באיזה דת, מאמין במשהו מסוים, זה משהו ריק מתוכן, זה אמונה טיפשית, זה אמונה לא בריאה, זה אמונה לא טובה. ולכן אנשים מאמינים במשהו ואחר כך נופלים באמונה. מור זקני רבי מאיר אבו חצירה, שכל שנה בסוכות אנחנו זוכרים הסוכה של רבי מאיר, את השנה האחרונה איך הורידו את רבי מאיר לסוכה עם הכיסא, כמה סבל הוא סבל וכמה היה חשוב לו לשב בסוכה, לברך את הברכה לשב בסוכה, כמה זה חשוב, היה חשוב לו, כמה ראינו איך היה חשוב לו להיות בצל הסוכה, באור של הסוכה, בקדושה של הסוכה, אפילו שהוא היה עם איסורים שאי אפשר לשער ולתאר אותם, הדיבור היה קשה, הכל היה קשה, אבל להישב בסוכה זה היה חשוב לו ביותר. ותמיד הוא היה מקפיד ואומר, מתי שמספרים סיפורי צדיקים שהם לא נכונים בשביל לחזק אנשים, זה משהו חמור ביותר. למה? אדם מתלהב מהסיפור, מאמין מהסיפור, ומחזק אמונה מהסיפור, ואם הסיפור לא נכון, זה בלון ריק. בסוף זה יתפוצץ וכל האמונה תרד לאדם. אמונה צריכה להיות אמונה זכה וברה. אמונה צריכה להיות אמונה אמיתית. בני ישראל מאמינים בשם אמונה אמיתית. אנחנו מאמינים בשם אמונה אמיתית. אחרי שראינו את כל מה שאברהם עשה, יצחק עשה, יעקב עשה, 210 שנים בארץ מצרים, 10 מכות, ויאמינו בשם ומשה עבדו, רק בקריאת ים סוף כתוב, ויאמינו בשם ומשה. שעבדו. לא מספיק מכת דם, צפרדיה, קינים, ערוב. לא. עם ישראל לא היה להם איזה אמונה שראו משהו והתלהבו והאמינו באיזה אמונה, שהיא אמונה שבאים לספר סיפור ותאמין באותו אמונה. אמונה זה צריך להיות עם מסורת אבות, אמונה זה צריך להיות עם משהו של תורה, עם משהו של יראת שמיים, עם משהו של חיזוק, עם משהו של עבודת השם. זה אמונה אמיתית. לא כגוי הארצות, שמישהו סיפר איזה סיפור, שזה הלך על המים וזה עשה כך, לא כגוי הארצות, זה אמונה שקופים אותך להאמין, ואם אתה לא מאמין, ואתה מתחנך על אמונה שהיא לא אמונה אמיתית, אמונה צריכה להיות אמונה שהיא אמונה זכה וברה, וימינו בשם ומשה עבדו, אחרי שידענו, שימי בת וראי, אדם יכול לשמוע ולראות ולחקור, ואמונה צריכה להיות אמונה חזקה אצל האדם, אמונה אמיתית, אמונה שהיא מבוססת על יסודות חזקים, על יסודות של תורה, על יסודות של מסורת אבות, על יסודות של קדושה, על יסודות שיש על מה להישען, ולא אמונה של דברים תפלים. אמונה של דברים תפלים זה אמונה לא אמיתית, אמונה שסופה מפח נפש קשה וחורבן גדול, ודבר שהוא חמור וקשה ביותר. לכן אמונה זה דבר של עמל גדול, ואנחנו רואים על סוכות, הקדוש ברוך הוא אומר בסוכות תשבו, למען עידוד דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, זה ציווי כבד ביותר, אנשים לא שמים לב. אנחנו יושבים בסוכות למען עידוד דורותיכם, שזה יהיה בדורות הבאים בדורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. זה משהו עמוק. הסוכה זה מסמל על אמונה. הסוכה, מה סוכה מסמנת? רבי אלעזר ורבי עקיבא, המחלוקת שחולקים, שרבי אלעזר הוא היה רב של רבי עקיבא, רבי אלעזר רבו של רבי עקיבא, והם חולקים, האם זה סוכות ממש, או שזה היה ענני כבוד. זה המחלוקת שלהם. סוכות ממש, האם זה היה ממש סוכה, או שזה היה ענני כבוד. הרב ותלמיד חולקים, זה קשה, ודאי שיש פה איזה משהו עמוק, והרבה מהמפרשים, רבי יונה מסאטמר ועוד גדולים, האורחיים הקדוש ועוד גדולים, מנסים לבאר שזה באמת לא מחלוקת, וזה דבר אחד, וזה רק שתי הבנות איך מסתכלים על הדבר, האם זה סוכות ממש, או ענני כבוד, זה משהו שהוא עמוק ביותר. אבל האמונה בקדוש ברוך הוא צריכה להיות אמונה תמימה, ואדם שיש לו אמונה תמימה, לא אמונה שכלית, לא אמונה שכלית. מתי שאדם מאמין בשם אמונה שכלית, זה לא אמונה תמימה. אני מאמין כי השכל מאמין. אני מאמין כי ראיתי משהו שזה מראה לי שזה צריך להאמין. אסור. אמונה שכלית היא אמונה שלוקחת את האדם לדברים חמורים וקשים. אמונה צריכה לבוא ממשהו, מקום עמוק שאנחנו עמוק בנפש שלנו יודעים שכבר אבותינו ורבותינו היו במעמד הר סיני, ושם שמעו אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, שזה מושרש בתוכנו, כמו שבאהבת את השם אלוקיך, זה מושרש בתוכנו, אפילו שלא ראינו את השם, אפילו שאני לא יכול לאהוב משהו שלא ראיתי אותו, אבל זה מושרש בנו לאהוב את השם, ככה מושרש ביהודי, אמונה חזקה ביותר, אמונה תמימה, אמונה תאורה בשם, שצריך לשמור את אותה אמונה בצורה תמימה, בצורה ישרה, בצורה הגונה, בצורה נכונה, ולא להרבב באמונה הזאת דברים שיכולים להיות נזק לדורי דורות. אין אדם מנחיל לבניו דבר שקר, אדם צריך שהאמונה תהיה אמונה זכה וברא, אמונה תאורה בסוכות. סוכות זה סוכה, זה ציל הדמנימותה, זה תאור, זה משהו של אמונה, זה משהו של תאור. בני ישראל הולכים במדבר, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. עם ישראל, אחרי שהאמין בשם, אחרי שהאמינו בשם משה עבדו, בקריאת ים סוף, הם הולכים אחרי הקדוש ברוך הוא עם אמונה תמימה, 40 שנה במדבר, מדבר מסוכן, לא היה להם אוכל, כל יום המן מקבלים אותו, אולי מחר לא נקבל אותו. הם הלכו עם אמונה זקה וברה, בתמימות גדולה, עם אמונה חזקה בקדוש ברוך הוא, לא שרו ימין או שמאל בדרך של האמונה. כן, היה קפיצות בדרך, קורח ועדתו, היה קפיצות בדרך שהערב רב הכניס בעם ישראל דברים קשים, אבל הבסיס והשורש של עם ישראל, של ויאמינו בשם ומשה עבדו, לא שר עד היום. תסתובבו ברחוב צדיקים, רואים ותמלא הארץ דעה את השם, הנה ימים באים נאום השם, לא רב ללחם ולא צמא למים, כי משמוע את דבר השם, רואים את זה היום, כי משמוע את דבר השם, אנשים רק רוצים לשמוע את דבר השם, רק את דבר השם, אנשים לא אכפת להם כלום, אנשים אכפת להם דבר אחד, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי משמוע את דבר השם. אנשים רוצים לשמוע את דבר השם, רוצים לשמוע את התורה הקדושה, רוצים לשמוע את המצוות. אנשים, אנחנו אומרים את זה כבר כמה שבועות, הדור הקודם הוא פחות טוב מהדור הזה, הדור החדש של היום, הדור החדש של היום, זה ילדים שיכולים לעשות הכל, יש להם אינטרנט, יש להם מחשב, יש להם לעשות הכל, ורואים את הדור החדש, את הדור החדש הזה, שאוהב את השם, אוהב את השם, מאהבת השם, מאהבת השם. אנחנו רואים בישיבה, ברוך השם, הישיבה באשדוד היא נהייתה תפארת, רבי יואל הצדיק ורבי מאיר הצדיקים הביאו את הישיבה לימים הטובים ומביאים את הישיבה לימים שלפני 20 שנה, שזה עושה לנו המון נחת. אנחנו רואים את התלמידים הצדיקים, אנחנו רואים את האור המיוחד שבישיבה, ואנחנו רואים את האור הזה, זה לא היה כזה דור. לא היה כזה דור, כולם עם ציצית, כולם רוצים ללמוד תורה, ילד יש לו עסק, מה לו עכשיו ללכת לשבת ללמוד תורה? לא, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי לשמוע את דבר השם, אנשים רוצים לשמוע את דבר השם, אבל דבר השם האמיתי, דבר השם האמיתי, כי לשמוע את דבר השם, רוצים לשמוע את דבר השם, את דבר השם, ואחרי שהאמנו וראינו את הניסים בארץ מצרים ובקריאת ים סוף, היינו מוכנים ללכת 40 שנה, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. הלכנו עם עיניים עצומות בארץ לא זרועה במדבר, אחרי הקדוש ברוך הוא, בלי אוכל, בלי מים, התלוננו, כן, זה לא טוב שהתלוננו. אדם צריך ללמוד לא להתלונן. הרבה פעמים אדם נותן צדקה ואחר כך מתלונן, הוא מאבד את הזכות של הצדקה. הרבה פעמים אדם עושה משהו טוב ואחר כך מתלונן או מדבר ומקלקל את זה. לכן דוד המלך אומר, וישמחו כי ישתוקו, תשמח שתשתוק. מה שתדבר רק תקלקל, הפה מקלקל את הכל, וישמחו כי ישתוקו, תשתוק, זה יותר טוב לך, זה יותר בריא לך, תשתוק, עשית טוב, תישאר עם הטוב, אל תקלקל את הטוב בדיבור הלא טוב שתדבר. בני ישראל, זכרתי לחסד נעורייך, הלכנו במדבר, בארץ לא זרועה, איפה היינו במדבר? בצל, בסוכה, באמונה, היינו מנותקים מהכל, היינו רק בתוך האמונה, היינו באמונה של הקדוש ברוך הוא, צא מדירת קבע, מה הפירוש דירת קבע? דירת קבע, ביתי הוא מבצרי, הבית זה המבצר שלי, שם יש לי את המיטה הנוחה, את האמבטיה הנוחה, את הכספת, את הבגדים, את הכלי כסף, מה שאני צריך יש לי בבית. התורה אומרת, צא מדירת קבע, תצא מהקביעות שלך, תצא מהדברים שאתה, שכליים אצלך מסתדרים לדירת הרי, לאמונה התמימה, זכרתי לחסד נעורייך. קדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו ללכת בחיים כמו המדבר, ללכת בחיים כמו שהלכנו 40 שנה במדבר, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר. כן, היה לנו הכל במדבר, מן, בירה של מרים, ענני כבוד שמעו עלינו, אבל היינו במצב, היינו במצב לא רגיל, היינו במצב של דירת ארעי, לא דירת קבע, זה לא היה דירת קבע המדבר, היינו דירת ארעי, ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו, לא היה להם שום מקום שהיה להם מעצור, 42 מסעות, כל הזמן ויסעו ויחנו, אנחנו בחיים ב-42 מסעות, היום אנחנו יכולים להיות פה, מחר יכולים להיות במקום אחר, אדם שהוא לא משוחרר למסעות, הוא נהיה סגור, אטום, חתום, במקום מסוים שהוא נמצא. אדם צריך לדעת שהוא צריך להיות פתוח ל-42 מסעות. כל אדם עובר בחיים שלו 42 מסעות, תדע להיות משוחרר ל-42 מסעות, ואל תפחד לצאת ממרחב הנוחות שלך. נוח לך פה, משהו אחר יהיה יותר טוב, יהיה יותר ברכה, יהיה יותר הצלחה, יהיה יותר סייעתא דשמיא. כל האנשים שמקובעים על דברים מסוימים ולא יודעים ללכת במדבר, ללכת לארץ לא זרועה, ללכת לעשות דברים יותר גדולים, ללכת להיכנס לדברים יותר גדולים, אז הם נמצאים מקובעים בדירת קבע, הם לא יודעים לצאת לדירת הרי. ומי שעזר לך פעם יעזור לך יותר בעתיד. אל תישאר בפעם ולחשוב בפעם, אני נמצא פעם, נוח לי פעם. תדע, זכרתי לחסד נעורייך, תדע ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא בכל דרך שאפשר, גם אם תיקח סיכונים הגדולים ביותר. מי שענה לאבותינו הוא יעננו, מי שענה לאבות שלנו הוא יענה לנו, מי שענה לנו בפעם הראשונה הוא יענה לנו בפעם השנייה. אנחנו רק צריכים להיות דבקים בשם, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, רק להיות בדבקות בשם, ואז אדם זוכה לחיים, לכל הטוב אדם זוכה, אם יש לו דבקות חזקה בקדוש ברוך הוא. הכל זה דבקות בקדוש ברוך הוא, ואמונה חזקה בקדוש ברוך הוא, אמונה. אם שואלים אותנו כל ערב ראש השנה, חודש אלול, וערב יום הכיפורים, כל מי ששאל אותנו איזה קבלה לקבל השנה, ענינו תשובה אחת, לעבוד את השם בתמימות, בתמימות, בתמימות. אשרי תמי מדרך, אשרי תמי מדרך. הדור הזה הוא דור שהוא קשה ביותר, הדור הזה, הכל שכלי. הרי איפה התחיל השכל? איפה התחיל השכל? עם ישראל היה עם של נביאים, עם ישראל זה עם של נביאים, היינו נביאים, עם ישראל היו עם של נביאים, עם של נביאים, היה בית ראשון, הכל היה נבואה, היו נביאים, חכמים אומרים היו כיוצא מצרים נביאים בעם ישראל, אבל הנבואה שלהם הייתה לשעתה, אז לכן זה לא נכתב, היו המון נביאים בעם ישראל, בני הנביאים, היה ישיבות של בני הנביאים ששם לומדים איך להיות נביא, איפה נבדה הנבואה בעם ישראל? כל עוד שכל עצמותיי תאמר נשם מכמוך, אדם היה מרכז את הידיים, את הרגליים, את הגוף, את הכל, והכל היה כמקשה אחת, היה נבואה. ברגע שבאו היוונים, והיוונים התחילו לומר, הכל שכלי, מה שאני לא מבין בשכל, אני לא מקבל, מה שלא מסתדר לי בשכל, זה לא מובן, שמה הנבואה הפסיקה. מתי שהיוונים התחילו שהכל יהיה שכלי, שם איבדנו את הנבואה. כל עוד שאדם רוצה את הכל שכלי, אין נבואה. אמונה שהיא אמונה אמיתית, ויאמן בשם, ויחשבהו לו לצדקה, בחבקוק, ומידם על אחד, צדיק באמונתו יחיה, אמונה תמימה. ברגע שיש לאדם אמונה תמימה, ואדם, ולא אמונה כמו של הגויים, שזה אמונה, תאמין בזה שהלך על המים, תאמין בזה שעלה לשמיים, לא, זה אמונה שאין לה שום בסיס, על האמונה שלנו יש בסיס, האמונה של היהדות, אין סיפורים שהם סיפורים לא בדוקים בתורה הקדושה, אין בתורה כאלה דברים. מעמד הר סיני, אפילו הגויים מודים, גם הגויים מודים שמעמד הר סיני היה, קדוש ברוך הוא ירד באותות וברקים. כל התורה שלנו זה דבר מבוסס, זה לא אמונה ריקה. אם יש מישהו שבא ואומר לך דברים בדברים ריקים, זה לא אמיתי. אנחנו צריכים ביסוס לכל דבר. האמונה שלנו היא אמונה אמיתית. ועם אמונה אמיתית אנחנו יכולים לעצום עיניים וללכת במדבר 40 שנה. זה אמונה. אבל אם תתחיל לחשוב איך אני אלך במדבר, איך יהיה, מה יהיה, מי ייתן לי, איך ייתנו לי, איך אני אעבור, הרסת את הכל. וישמחו כי ישתוק ותשתוק, תלך באמונה, באמונה תמימה. אתה לא יודע את החשבונות של הקדוש ברוך הוא, אתה לא יודע מה הקדוש ברוך הוא חושב, אתה לא יודע מה הקדוש ברוך הוא מתכנן, אתה לא יודע מה הקדוש ברוך הוא עושה, אתה לא יודע איך הקדוש ברוך הוא מוביל את עולמו. הרי הקדוש אומר, מה זה רע? אומר הרי הקדוש, אין כזה דבר רע, רע זה טוב. ורבנו הרי הקדוש מסביר מה הפירוש, זה כמו כוס, שבכוס הזה שמים מים רותחים, הכוס נשבר, מים חמים מאוד, הוא לא יכול, הכוס נשבר, זה שבירת הכלים. לכל דבר, הקדוש ברוך הוא מוריד אור מהשמיים, אור גדול, והאור הזה עומד רגע לפני לשבור את הכוס, לשבור את האדם, ואז הקדוש ברוך הוא ברחמיו הרבים מוציא את האור, ובזמן שהוא מוציא את האור, הגוף מתחזק, העסק מתחזק, מה שיש מתחזק, ואז האור נהיה יותר חזק ועוד פעם נכנס. ומתי שהוא עוד פעם נכנס, הוא יותר חזק, זה עוד פעם עומד להישבר, עוד פעם מוציא את זה הקדוש ברוך הוא, הכוס מתחזק, והאור יותר מתחזק, וככה עוד פעם נכנס הכוס. אז בזמן שהאור יוצא, בשביל שתתאושש, אז יש לך בעיות, ואז יש לך דברים לא טובים. אז מה האור הזה שיצא, מה הוא גרם? א', שאור יותר גדול עוד מעט, וב' שהכוס יהיה יותר חזק, שאנחנו נהיה יותר חזקים. אבל מה אנשים עושים? אנשים ברגע שיוצא האור ומתחיל קצת בעיות, הם חוסמים את הכוס, הם מתחילים תלונות, מתחילים עצבות, מתחילים ייאוש, מתחילים דברים קשים. קדוש ברוך הוא מוציא את האור, יש קושי, כמו שיש מכונית שהולכת לתיקון, זה הקושי שיש לך. אז מה, אותו בתיקון, עוד מעט הוא יחזור. זה יהיה כמה יום, יומיים, עוד מעט זה יחזור. אז הזמן שיש לך כמו הסתרת פנים, זה זמן שאתה מתחזק וירד אור יותר גדול. וזה התכלית של האדם בחיים, וזה מה שאנחנו, אמר רב אלכסנדריה, שאחד הדברים הקשים של עם ישראל זה השיעור שבעיסה ושיבוד מלכויות. אנחנו בשיבוד מלכויות האלו למדנו הרבה דברים מהגויים. כמו שהזוהר הקדוש אומר, 70 אומות העולם, 35 תחת בני ישמעאל, 35 תחת בני עשיו. למדנו מהישמעאלים פה כך, וזה מהאחרים, וזה מפה, וכל אחד הביא בתרבות שלו, מאיפה שבא איזה משהו לא טוב, וזה יתערבב בתוכנו. גם האמונה התערבבה בצורה לא בריאה. גם האמונה היא בצורה לא בריאה. למדנו את זה מזה ומזה. אמונה של יהודי זה ויאמינו בשם, משה עבדו, עם יסודות עמוקים וחזקים. זה ויאמינו בשם. אנחנו צריכים לדעת השיעור שבעיסה, השיעור שבעיסה ושיבוד מלכויות, שהבאנו מהמלכויות כל מיני דברים לתוך עם ישראל, וזה מפריע לתורה, זה מפריע לקדושה, זה מפריע ליראת שמיים, זה מפריע לזכות הדעת, זה מפריע לדבקות בשם, זה שמים סיגין בתוך הדבר הקדוש, זה שמים לכלוך בתוך הדבר הקדוש. ולכן אדם צריך בחג הסוכות לתאר את עצמו, לתאר את עצמו. ראש השנה היה הגבוה ביותר. אנחנו זוכרים ראש השנה שהיינו ילד האחרון עם הסבא רבי מאיר אבו חצירה, בבית כנסת יצחק ירנן, הוא היה מתפלל למעלה, התפללנו איתו, היה בצער, הוא היה חולה מאוד. זה השפיע עלינו הרבה לחיים, והראש השנה הזה, השנה, היה דבקות עצומה, דבקות עצומה בקדוש ברוך הוא, דבקות עצומה. זה ימים נוראים, חגים. רבי יואל אמר, אחד הצדיקים פה בישיבה, עוד תירוץ למה דווקא ביצחק מתחיל ושפיזה, כי יצחק אבינו כל הסיפורים עליו בתורה. זה מה? עשיו, יעקב, ברכות, עקדה אברהם לוקח אותו. סיפור אחד רציני יש עם יצחק, שחפר בארות מים וסגרו לו את הבארות. אז דווקא ביצחק שסגרו לו את הבארות, שם אנחנו עושים שמחת בית השואבה, כי הוא סגרו לו את הבארות והוא חפר אותם עוד פעם, חפר מה שניסו לחסום, שם התחיל עוד פעם שמחת בית השואבה, שם מתחילים. אנחנו באושפיזה של יצחק עומדים וחושבים ויודעים את הכוח של החג הזה. חג סוכות זה כוח שאין לו שני, זה כוח שאין לו שני, כוח שאין לו שני. אדם צריך להיכנס לחג הסוכות ולחשוב, כמו המחשבה שהבן ישחי אומר על שבת. הבן ישחי שואל, איך מקבלים שכר על שבת? הרי אין שכר על שבת. אז אומר הבן ישחי, על תוספת שבת. הגמרא אומרת, על תוספת שבת. אומר הבן ישחי, מה הפירוש על תוספת שבת? אומר רבנו הבן ישחי, על מה שבשבת באים לך מחשבות לא טובות, לחשוב איך תשלם את זה, ומה תעשה עם זה, ואיך תעשה עם זה, ויש לי בעיה פה, ויש לי בעיה שם, ואתה דוחק את המחשבות האלה, ואתה אומר, אני לא חושב כלום, אני חושב רק על השבת, וקראת על השבת עונג, על התוספת שבת, על זה שהוצאת המחשבות רעות בשבת, על זה מקבלים שכר, על שבת קודש בעולם הזה. אותו דבר סוכות, כל היצר הרע יכול לבוא לאדם. זה מצווה שהגאון מווילנה אמר שהמצווה קשה ביותר בתורה, ושמחת בחגיך שבע ימים, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. ומה הגדולה? שגם אם עולים לך מחשבות קשות, איך אני אשלם, מה אני אעשה, זה לקח לי, זה אמר לי, זה פגע בי, תוספת שבת, תוזיז את הכל, וקראת לשבת עונג, זה כמו שבת, זה כמו זמן מיוחד של שמחה, ושמחת בחגיך, אתה צריך להיות בשמחה גדולה, בשמחה גדולה, זה הכוח של חג שבועות. אז עומדים בזמן נחמיה, ונחמיה, עזרא סופר מתחיל לקרוא את התורה, ואז הם עומדים אחרי שהם רחוקים, רחוקים, רחוקים, רחוקים ריחוק שאין לו שני, אחרי 70 שנה בגלות, אחרי בית ראשון שנחרב, שהיה צדקיהו המלך, והיה עוד מלכים שעשו הרע בני השם, ועוד מלכים, בסך הכל היה 50 וכמה מלכי יהודה, נניח את ממלכת ישראל, שמתוכם 20 וכמה היו בכלל רשעים, בסך הכל היה 50 וכמה מלכי יהודה, נניח את ממלכת ישראל, שמתוכם 20 וכמה היו בכלל רשעים גדולים, שעשו את הרע בני השם,

בכי גדול בראש השנה, בכי גדול, גדול, גדול. הם מבינים כמה הם היו רחוקים מהשם. הרבה פעמים אדם לא יורד לעומק של הדברים. אנשים מסתכלים מסביב, הכל מסביב, על הכבוד, על ה... אבל לא מסתכלים באמת על העומק, על העומק, על העומק, על העומק, על העומק של הדברים. אמרנו פעם, רצו שנדבר באיזה מקום ש... בחוץ לארץ, מקום שנקרא יהודי, דתי. אז סיפרנו להם דבר, ויש בזה הרבה מוסר. אמרנו להם שפעם אחת היה איזה מורה, שהמורה עמד בבית ספר, ושאל את התלמידים בכיתה, מי שבר את חומות יריחו? שאל איזה תלמיד, קראו לתלמיד ג'קוב, מי שאל, שבר את חומות יריחו? התלמיד התחיל לצעוק, לא אני, אני לא שברתי, לא אני, אני לא שברתי. המנהל, המורה כעס מאוד מאוד מאוד מהשאלה הקשה, מהתשובה הקשה, והמנהל הלך והתקשר, המורה הלך והתקשר למנהל, ואמר למנהל, שאלתי את התלמיד ג'קוב, מי שבר את חומות יריחו? וג'קוב מה אמר? שלא הוא. מה עושים איתו? המנהל כעס מאוד, אמר, זה דבר קשה ביותר, אני אתקשר לשר החינוך. הוא התקשר לשר החינוך ואמר לו, תראה מה קרה בכיתה. שאלתי מי את ג'קוב, מי שבר את חומות יריחו, והוא אמר שזה לא הוא. אמרתי למנהל, והמנהל כועס, לא יודע מה לעשות. אז שר החינוך אמר להם, אתם יודעים, תפתרו כבר את הבעיה, תבנו את חומות יריחו ונגמור עם הבעיה הזאת. זה, כל המחשבה הייתה מחשבה ריקה. אנשים אפילו לא יודעים מי שבר את חומות יריחו. מי שבר את חומות יריחו. מה מסתכלים? מי שבר את חומות יריחו? לא אני, לא יודעים מי. אז המנהל כבר נותן תשובה, טוב, אז תפתרו את זה כבר, תבנו את חומות יריחו ונגמור את כל הבעיה הזו. זה לא התשובה. העיקר חסר מן הספר. אנחנו צריכים להסתכל על העיקר, על העיקר, ולא להסתכל על התפל. אנחנו מסתכלים כל היום על הדברים התפלים, מסתובבים מסביב, מסביב, ולא מסתכלים על העיקר, על העיקר, העיקר חסר מן הספר. קוראים את התורה בדבקות, עזרא סופר ודאי, הוא בכה בשעת קריאת התורה, אחרי שנים שלא קראו את התורה. התורה, בכלל זה מחלוקת איך נכתבה התורה, האם זה כתב אשורי, האם זה הכתב היה, או עזרא סופר כתב את זה, זה בכלל עניין שאנחנו מדברים אותו עם כמה מקובלים וצדיקים על הדבר הזה של האותיות של הספר תורה. ועזרא סופר מתיר ואומר להתחיל לכתוב ספר תורה, עם ישראל היה בזמן קשה, לא היה בית כנסת, בית כנסת זה ברק אחרי בית שני, לא היה בית כנסת, לא היה ישיבות, הישיבות, יעקב זקן יושב בישיבה, זה היה סגנון אחר, ישיבות של היום, זה רב חיים מוולוז'ין, התקין את הצורה של הישיבה, פחות או יותר כמו היום. לא היה בית כנסת אחרי שנחרב הבית, היה יבנה וחכמיה, לא היה כזה דבר בית כנסת. עם ישראל היה יודעים שלוש פעמים בשנה יראה כל זכור יחייך את פני השם, הולכים לבית המקדש כל אחד שלוש פעמים בשנה עם הנדרים ועם הקורבנות ועם הכל, בית המקדש זה היה הכל מסוס כל הארץ, זה כל החיים שלנו, ירושלים זה כל החיים שלנו, לא נתחלקה ירושלים לשבטים, ירושלים זה הדבר, לא ישן אדם בירושלים בחטא בידו, ירושלים זה דבר שאי אפשר לשער ולתאר, כי רצו עבדיך את אבניה ואת אפר היכונו, ירושלים זה פחד ואימה ירושלים. ירושלים זה פחד ואימה. ועזרא הסופר יושב בדבקות ובוכה וקורא את התורה באותיות. הוא לא מפרש פירושים. הוא לא מנסה להסביר הסברים. הוא רק קורא את התורה בפשטות. ואז הלב של כולם נפתח ומתחילים לפקוט בלי דרשה. בלי להסביר להם, בלי לצעוק עליהם על רוע מעלליהם, רק לקרוא בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, רק לשמוע את התורה. הרי האותיות, השמות, הנשמות של עם ישראל הם חלק לא קמימל, הם חלק מהתורה הקדושה ישראל, יש 60 ריבו אותיות התורה הקדושה, משם כל עוד של יהודי, משם כל כוח של יהודי מהתורה הקדושה, ומתחילים לפקוט בראש השנה בכי גדול ביותר. אומר להם עזרא הסופר, ילכו לבית שלכם, יאכלו משמנים ושתו ממתקים, כי חמדת השם ומעוזכם, זה ראש השנה, אל תפקו יותר מדי. למחרת יום טוב שני של ראש השנה, כל ראשי אבות, הראשים של המשפחות, באו לעזרא הסופר והתחילו ללמוד, רצו ללמוד תורה. יום טוב שני של ראש השנה, רצו ללמוד תורה. עזרא הסופר לומד איתם, ואז הם מגלים בספר התורה שכתוב שיש חג הסוכות. ואז הם מתפעלים כל כך, חג הסוכות, ואז הם עומדים ואומרים, לכו תאספו לולבים, מתרוגים, הדסים, שמן, תאספו את הכל, ונחוג את חג הסוכות.
התורה הקדושה אומרת,

0: שבני ישראל לא עשו את חג הסוכות מימי ישוע בינון, יהושע חסר ה'. הגמרא שואלת, איך אפשר שמזמן יהושע בינון לא עשו את הסוכות? יהושע בינון נפטר מעזרא הסופר כמעט 1,000 שנים. 1,000 שנים לא עשו סוכות? הגמרא שואלת, בת דוד ולא עשה סוכה? דוד המלך לא עשה סוכות? מה זה כאילו עשו בני ישראל את הסוכות מזמן יהושע בינון? ולמה דווקא מזמן יהושע? איך אפשר להבין את זה? אלא, הגמרא אומרת במקום אחר, מה קרה באותו זמן של עזרא הסופר? הגמרא אומרת, עזרא הסופר היה חכם, זכור לטוב אותו האיש. ועזרא הסופר אמר, ריבונו של עולם, מה הכשיל אותנו לאורך כל 1,000 שנה האלה מיהושע בן נון? מה הדבר שהיה באוכרנו? מה הדבר שהפיל אותנו כל הזמן? מה הדבר ששבר אותנו כל הזמן? מה הדבר שהרס אותנו כל הזמן? שהיינו ככלב שב על קיאו כל הזמן. מה הדבר? מה? עבודה זרה. עבודה זרה. בני ישראל, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה בהר סיני, עולה משה לשמיים להוריד את התורה, בני ישראל לוקחים את העגל, אל אלוקיך ישראל אשר הוציאוך ממצרים, ככלה מזנה מתחת חופתה, כך היינו במתן תורה. עבודה זרה. כל הדברים הקשים שעם ישראל עשו, זה היה עבודה זרה. בזמן השופטים, בזמן הנביאים, בזמן כל הזמנים, מה היה באוכרם של עם ישראל? עבודה זרה. עזרא הסופר אומר, אנחנו צריכים לבטל את עבודה זרה. מספר את הגמרא, מה עשה עזרא הסופר, אסף את כל כנסת הגדולה, היו לו 120 צדיקים של כנסת הגדולה, שהם היו ראשי העם, זה היה 120, מי שמת לא החליף אותו, לאט לאט זה ידלדל, ועל כמה היו משירי כנסת הגדולה, היה 120 שהם היה שירי כנסת הגדולה, היו כנסת הגדולה. ואז עזרא הסופר הולך, ובכל הכוח שלו, ביום סוכות, אותו סוכות באותה שנה, שחגו את חג הסוכות, עושים תפילות ותחנונים ומתפללים, והשבעות ודאי, ודברים גבוהים וקדושים, ומוציאים את העבודה זרה, כתוב שיצאת כמו לוי, כמו אריה קטן, מהפרוכת יצא, ותפסו אותו, ושמו אותו בתוך פח מברזל וסגרו אותו, וזה היה יצר הרע של עבודה זרה. אנחנו לא יודעים אפילו אם עוד בנו את בית המקדש. בית שני הוא נבנה בחתיכות. בית שני בהתחלה זה היה אולי בגודל של הסוכה, ולאט לאט הוסיפו עוד והוסיפו עוד והוסיפו עוד. בית שני לא נבנה כמו בית ראשון ששלמה בנה אותו, ובית שני הוא נבנה בחתיכות. כל פעם המלך של של פרס הרשה עוד, הוסיפו עוד, עוד, הוסיפו עוד. לאט לאט בית שני נבנה. בית שני לא היה כמו בית ראשון. כמו שהגמרא אומרת, מתי שהזקנים שראו את בית ראשון, ראו את בית שני, הם היו בוכים. הם היו אומרים, אוי, מה היה בית ראשון? מה זה הבית שני? ועוד היה חסר בזה 5 דברים. ארון, 5 דברים היו חסרים. אז עזרא הסופר, מבין קודש הקודשים, היה בנוי או לא בנוי, עדיין או לא בנוי, יצא משם כמו אריה, תפסו אותו, שמו אותו בכלי. באותו סוכות, באותו שנה, הרגו את היצרה של עבודה זרה. ובאותה שנה, הפסיק להיות עבודה זרה. וגם ניסו לעצור את היצר הרע של הריות, שגם הריות זה קשה, גם תפסו אותו, שמו אותו בתוך כלי, אבל הגמרא אומרת, 3 ימים לא נולד ביצה אחת בכל ארץ ישראל. למה? כי לא היה יצר הרע. התרנגול לא רצה תרנגולת, זה לא רצה זה, לא היה יותר יצר הרע. ואז מה עשו חכמים? הוציאו את 2 העיניים של היצר הרע, ובזה תקנו שאדם לא יהיה לו יצר רע, לא לילדיו, לא לקרובים, אדם שיש לו יצר רע לקרובים, סימן שהוא חולה, זה לא יצר רע, זה חולי, זה חולי, זה לא יצר רע. אז בזמן עזרא הסופר, לקחו את היצר רע של עבודה זרה, והרגו אותו, אין יותר יצר רע לעבודה זרה, הרגו אותו. מתי עזרא הסופר עשה את זה? בסוכות, בכוח של הסוכה, בסוכות, אותו סוכות שכולם עשו תשובה, וכולם בחו, אותו ראש השנה שזה המשיך לסוכות, אז עזרא הסופר הרג את היצר רע של עבודה זרה. אז אם כך, למה היה כתוב, לא עשו בני ישראל את הסוכות מזמן יהושע בן נון? משום שיהושע בן נון היה צריך, הוא כבר הראשון שנכנס לארץ ישראל, לחשוב איך לעצור את זה. 2 אנשים הביאו את עם ישראל לארץ ישראל, עזרא הסופר ויהושע בן נון. יהושע בן נון, אתה הכנסת את עם ישראל לארץ ישראל? אתה תלמיד של משה רבנו, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. אתה היית צריך לבד לחשוב, ראית מה זה עשה בעגל, היית צריך לעמוד ולעצור את זה. לכן מורידים את האות ה' מהשם יהושע בתורה בנחמיה, כי חמש דברים היו חסרים בבית המקדש השני, כי כבכל זה טענה על יהושע, למה אתה לא חסמת את היצר הרע? למה אתה לא הרקת את היצר הרע של עבודה זרה? היית אתה צריך לעשות את זה. ודאי שדוד עשה סוכות, ודאי ששלמה עשה, ודאי ששמואל הנביא עשה, ודאי שכל הצדיקים עשו. אבל הסוכה שהייתה, היה באוויר שלה יצר הרע של עבודה זרה, שזה דבר מסוכן ביותר וקשה ביותר. עזרא סופר ידע, שזה הזמן לבטל עבודה זרה. ודווקא סוכות, למה דווקא סוכות? כי מה בני ישראל חטאו בעגל? משה רבנו נתן את התורה, הקדוש ברוך הוא ירד בו' זין בסיוון, משה עלה 40 יום לשמיים, ירד בי' זין בתמוז, הוריד את לוחות הברית, הם עשו את העגל, הקדוש ברוך הוא כעס על עם ישראל, היו כמנודים, ובאלף באלול משה רבנו עלה לשמיים להוריד את התורה, ביום כיפור משה רבנו ירד עם לוחות הברית, והקדוש ברוך הוא אמר כי ביום הזה יכפר עליכם, יתאר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתארו. ביום הכיפורים נמחה לבני ישראל האבון. ביום אחרי כיפור משה רבנו התחיל לאסוף כסף לבניית המשכן. ביום תתוו בתשרי סוכות חזר ענני כבוד לעם ישראל, והמשיכו לבנות את המשכן עד ניסן, אבל זה היה סמל שהקדוש ברוך הוא מחל על חטא העגל. אז אם זה סמל שהשם מחל על חטא העגל, אז יש בסוכות כוח לבטל עבודה זרה. ולכן בסוכות ביטלו את הכוח של עבודה זרה. זה היה כוח שבסוכות היה אפשר לבטל את הכוח של עבודה זרה. וזה היה הכוח של יהושע בן נון, של עזרא הסופר. שעזרא הסופר ביטל את הכוח של עבודה זרה בסוכות. זה חג שהתבטל בו כוח של עבודה זרה. זה חג שהשמחה בו צריכה להיות שמחה אמיתית. ושמחת בחגיך והיית אך שמח. זה חג שאדם צריך להיות עם אמונה תמימה בהקדוש ברוך הוא. זה חג שיש בו כוחות גדולים ביותר. חג שיש בו כוחות עצומים, הכוח שיש בחג הזה, זה חג שיש בו כוחות עצומים. גם אם חס ושלום, ביום הדין שזה ראש השנה, שזה משפט קר, יום הדין זה משפט קר, מוזניים, מצווה, עבירה, מה יותר כבד, מצווה, חיים טובים, עבירה, חס ושלום, דברים רעים. כיפור זה רחמים, רחמים מהקדוש ברוך הוא. סוכות זה בשמחה, זה תשובה מאהבה, שלפני שיוצאים הפתקאות בושן הרבה, אנחנו עוד באהבה יכולים לשנות ולהפוך את הכל לחיים טובים ולשלום בכוח של אהבה, בכוח של שמחה. בכוח של שמחה יכולים לשנות את הכל, לשנות את הדין. מי יודע מה נכתב על כל אחד מאיתנו? כמה אנשים שנה שעברה ראינו אותם בריאים, שנה חולים. כמה אנשים ראינו אותם שנה שעברה עשירים, השנה עניים. כמה אנשים היו עניים, עשירים, חולים, בריאים. הכל נכתב בראש השנה, נכתב ביום הכיפורים. הושענא רבה יוצאים הפתקים. יש לנו כוח לחג סוכות עם שמחה, לא עם צום, לא עם תענית, לא. עם שמחה ושמחת בחגיך, עם האושפיזה, לוקחים את אברהם, יצחק ויעקב, את האושפיזין, איתם אנחנו מקדשים, מחזקים, מרוממים, הולכים איתם עם הכוח שלהם, שירד עלינו ופרוס עלינו סוכת רחמים ושלום. זה השמחה הגדולה. השמחה הזאת של שמחה, זה השמחה שאנחנו איתה, הופכים את הזדונות, את הפשעים לזכויות, הופכים את הכל לזכויות, לזכויות זה נהיה זכויות, הכל נהיה זכויות, בכוח השמחה ששמחים עם השם, שמחה של אמת. אומר בעל יסוד ושורש העבודה, כל אדם שיושב בסוכה ואוכל, זה כמו שעושה מצוות עשה, מצוות עשה, כל רגע, אפילו לטייל, תטייל בסוכה. ואתה נמנע מלאכול בסוכה, מנעת עצמך ממצוות עשה. כל רגע אדם נמצא, זה מצווה, אין שום מצווה שאתה נמצא כל היום בתוך המצווה. אדם בסוכה הוא נמצא בתוך המצווה, בתוך חי, בתוך המצווה. בשבילך ובשבילי, כל
1: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט ומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר. גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה. מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה. ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מטרים בטבריה, עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, בהשגחת בדצה עדה חרדית ירושלים לפי שיטת מרנה בית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000, 04-950-9000.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: כל המיקסרים מערבבים, אבל לבוש יש טכנולוגיה אחת מנצחת. בחגים הקרובים הכל במטבח יראה אחרת. עם מיקסר הפרימיום בוש סדרה 6. עם מנוע עוצמתי 1600 ואט. וטכנולוגיית תלישה תלת מימדית לתוצאה אחידה ומקצועית. ועכשיו, במבצע מיוחד בחשמל הקרן. רוכשים מיקסר בוש מסדרת הפרימיום ומקבלים סט סירים יוקרתי של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011. איילון.
5: מוצר חלב, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
6: מה? גם ויטמין B12?
7: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
8: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת. מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד. אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים. אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות. רחוב 11 הנקודות. לפרטים 08-677-0910.
9: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
10: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
11: דנונה, בא מכל הלב.
10: חג סוכות שמח.
12: המקצועיות אינית. השירות אינית. החוויה אינית. והסטייל? לינדברג.
13: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: חינוך למערל מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
5: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו. אנשים שלא קמו למיטה. אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
4: התקשרו עכשיו והזמינו. כוכבית 3140. כוכבית 3140. או ייכנסו דרך גוגל. לוי קליניק. לקראת הבחירות מרבים באחדות.
6: מועדים לשמחה לכל מאזיני רדיו קול ברמה. כאן חבר הכנסת אוריאל בוסו. אני רוצה לאחל לכם פג שמח, שנזכה כולם לשב בסוכת אורו של לוויתן מתוך נחת קדושה ושמחה, מתוך הרחבת הדעת, שנזכה כולם בעזרת השם לגאולה האמיתית ולאחדות שלמה. אמן ואמן. חג שמח.
4: חג שמח מקול ברמה.
7: שולי רנד מגיע לאושפיזין. ישראל כהן מארח את שולי רנד לשמחת חג ושיחה אישית.
8: עומד לי על הראשון להגיד לך תפסיק
7: אותי. הערב בשעה 8 כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
8: זה בשידור.

0: קול ברמה, החדשות.
1: ערב טוב ומועדים לשמחה, שעה 8, הנה החדשות. טיסת החילוץ של הישראלים שנאלצו לנחות בסעודיה בעקבות ניסיון הפיגוע במטוס של חברת פליי דובאי נחתה בישראל. צוות המטוס נבדק על ידי המוסד לפני שאושרה הטיסה. אחד הנוסעים נזקק לטיפול רפואי בשל מכה שספג ונלקח לבית החולים. ראש הממשלה בנימין נתניהו פגש את אחד הנוסעים שהשתלט על המחבל והצליח לייצב את המטוס למרות שאינו טייס. הנוסע סיפר לנתניהו כיצד הצליח להשתלט על המחבל, ואז כפי שראה בסרטונים משך את ההגאים והצליח למנוע את התרסקות המטוס. חקירת נסיבות ניסיון פיגוע המטוס נמשכת. ראש הממשלה שוחח הערב בפעם השנייה השבוע עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד. השניים עסקו בסוגיית אבטחת נתיבי הטיסה בין המדינות. בהמשך הערב צפוי ראש הממשלה לשוחח גם עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר היום באוגדת יהודה ושומרון והתייחס לניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. עברנו שעות מתוחות מאוד באירוע חמור שבמזל הסתיים בנס גדול וגבורה. כמובן שנפעל בכל דרך לתחקר את האירוע לעומק יחד עם שותפינו האמירתיים, דברי הרצוג. יושב ראש ש"ס אריה דרעי התייחס הערב לנחיתת טיסת החילוץ מסעודיה. יחד עם כל עם ישראל נרגש לקבל את נושא מטוס פליי דובאי ששבו בשלום לביתם ולמשפחותיהם. זכיתם לנס גדול מן השמיים ולחסדי השם גלויים וברגעים הקשים גיליתם אומץ ותושייה יוצאי דופן, דברי דרעי. ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהם התייחס לפיגוע שסוכל בבסיס חיל האוויר במדינה. קיימים סימנים משמעותיים לכך שאיראן הייתה מעורבת בתקרית, אמר ברנהם. נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיע היום כמדי שנה בכל המועד סוכות לביקור חג אצל מרן הראשון לציון הרב הראשי לישראל הגאון הגדול הרב דוד יוסף. מרן הראשון לציון והנשיא שוחחו על מורשת הרבנות הראשית ועל ההקשר הבן דורי המיוחד בין המשפחות. שליח קול ברמה לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי במרכז השיחה עמד גם הצורך בחיזוק האחדות בעם ישראל ובקירוב בין כל חלקי העם. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר יהיה קר מהרגיל לעונה בעיקר בערים ובפנים הארץ, כי יש מקום ירד לפרקים בצפון ובמרכז, וקיים חשש קל לשיטפונות בבקעת הירדן ובצפון הנגב. ביום שישי ושבת קודש שמחת תורה תחול עלייה קלה במידות החום, בצפון ובערים ייתכן גשם קל.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות יאיר כהן.

0: ושפיזין. ישראל כהן מארח את שולי רנד.
1: מועדים לשמחה, מאזינים יקרים, קול ברמה, אתם על ושפיזין. האושפיזין שלנו היום זה שולי רנד.
2: שלום, מועדים לשמחה.
1: זה שם שיושב עליך טוב לדעתי.
2: אה, אושפיזין?
1: כן.
2: אוקיי, כן, בגלל איזשהו אירוע מיתולוגי.
1: כן. אתה מרגיש את זה?
2: את מה?
1: שאתה אושפיזין.
2: היום פה בסיטואציה הזאת אני אושפיז, כן.
1: אושפיז, יפה. מה זה סוכות בשבילך? מה, איך אתה חווה באמת את החג הזה?
2: טוב, יש לזה אין סוף רבדים, אז מה, אתה רוצה שאני אגיד לך עבורת עם מה שנהוג להגיד?
1: לא, מה שנהוג להגיד...
2: אני משתדל להיות שמח עם המשפחה שלי, עם האנשים האהובים שלי, לשבת בסוכה היפה ש... טוב, להגיד, בניתי...
1: אתה בנית?
2: יפה, אנחנו מדברים פה, אנחנו אחרי הימים הנוראים, בוא נהיה כנים. אני לא בן אדם שמסוגל לבנות סוכה. זאת אומרת, אני מתקשה בדברים האלה שקשורים למכניקה זהירה ודברים על כבוד ופטישים, זה נגמר בדרך כלל באצבעות נפוחות, אבל תמיד הקדוש ברוך הוא צדיקים מלאכתם נעשית בידי אחרים, אני מוצא כל מיני אנשים שיעזרו לי את הסוכה, אבל היא עדיין הסוכה שלי.
1: עמית רומז כאן שהוא בנה לך את הסוכה.
2: לא,
3: אני... אחד הדברים שלא עשית,
1: חוץ
2: מזה הכל, אבל...
1: טוב, קודם כל ניתן גם קרדיט לעוסקים במלאכה, אז תודה רבה לכל מי שאמון כאן על השידור, אורי בני ישראל, אלי בן חמו, טכנאי השידור, תודה לרפי אוחנה על הפיקוח הטכני, דניאל פרץ על הוידאו, יוני פדידה על הסושיאל, תודה לגדי פוגאץ', אמרתי זה טוב, על הוואן, עם הכינור, ולעמית הראל על הקלידים, ולך שולי רנד.
2: אוקיי.
1: אז אנחנו ככה נמצאים, אנחנו נמצאים ממש שבוע לפני הופעה שלך.
2: כן.
1: קצת פחות. שבוע לפני הופעה שלך בבנייני האומה.
2: כן.
1: אני הבנתי שלפני השידור לא ידעת שיש לך הופעה. ספר לי, איך זה קרה?
2: ידעתי שאמור להיות לי הופעה באיזשהו סלב, אני לא כל כך מדויק עם ה...
1: מה, אתה לא יודע מה קורה עם הלוז שלך בעקרוני?
2: לא, אני יודע, אבל כאילו צריך להזכיר לי, נקרא לזה ככה. הכל בסדר. אומרים לי, יש לך בעוד יומיים שלושה הופעה, אני מתכונן אליה כמובן.
1: מה, אפילו הופעה...
2: אני לא יודע את התאריך המדויק.
1: סדר גודל של בנייני האומה, אתה יודע, 3,000 איש, וגברים, נשים.
2: אז עכשיו אני יודע, אתה רואה? זה הגיע לאוזניים.
1: אז תספר לי, מה בעצם מיוחד?
2: האמת היא שזו הופעה שהיא מאוד מאוד מיוחדת. אתה יודע, לא סוד שבמשך השנה לא תמיד, לא כולם יכולים לבוא להופעות שלי.
1: כן.
2: ויש קהל שהוא מאוד מאוד חשוב לי, ותמיד היה חשוב לי, והוא מאוד מאוד נאמן לי, וקהל מאוד מאוד מיוחד, שזה הציבור של בני הישיבות, הציבור החרדי. אז אני מקפיד שתהיה הזדמנות כאילו שאני אוכל לבוא ולהופיע מולם. וזה קורה השנה. זה הופעות שמאוד מרגשות אותי, מאוד משמחות אותי. אני מחכה להם בכיליון עיניים.
1: יש משהו...
2: למרות שאני לא יודע את התאריך המדויק,
1: כן,
2: אני מבטיח להתכונן היטב ולבוא עם כל הלב, כי זה באמת קהל... לפעמים אני מרגיש שהקהל הזה הרבה דברים הוא מבין שאחרים... אתה יודע, עושים איתי שטייגן על המילים, מאיפה הבאת את זה, יהודים, מאיפה ציטטתי, מאיפה זה. וגם השותפות המוזיקלית היא מאוד מאוד בהופעות כאלה, בדרך כלל הם משתתפים איתך, הם שרים איתך.
1: זה נהיה זיץ כזה יותר?
2: מה?
1: זיץ?
2: הזיץ, כן.
1: אתה מרגיש שבחרו ישיבה מאוד מחוברים לשירים שלך? זה מפתיע אותך או שזה בא לך טבעי?
2: זה בהתחלה זה מאוד מאוד הפתיע אותי, ואחרי זה מאוד מאוד... הם מאוד שימח אותי. זה קהל מאוד מאוד איכותי, שגם העולמות שמהם אני מתלבט ושכותב, מדברים אליו.
1: אתה עומד באיזשהו אופן בתווך, כי בסוף אתה אומן, השיר שלך לב לבן נכנס לסירייה במצד השנתי של גלגלץ, לדוגמה, ואתה יודע, אתה מנוגן עכשיו באין ספור הצעות נישואין, חופות, בציבור הכללי, ומצד שני את הציבור החרדי, איך באמת אתה מכיל את הקונפליקט הזה, או שזה בכלל לא...
2: מה אתה מציע לי? זה או זה או זה?
1: לא, זה לא זה או זה, השאלה... לאיזה חלק קודם כל אתה מחובר בך יותר? והאם יש שיקולים מסוימים שאתה סופר כשמדובר נניח בציבור החרדי, בבחורי ישיבות?
2: אני לא סופר שיקולים מסוימים או הגבלות מסוימות מצד הציבור החרדי, אני סופר אותם גם מצד עצמי פחות או יותר. אוקיי.
1: כן.
2: גם לי יש, זה לא שכאילו אני מנסה לעשות רק, גם לי יש את המגבלות שלי, יש הרבה דברים באומנות שלי שאני, אני מגביל אותם, ואני גאה להגביל אותם. אני אומן מוגבל, אני משתדל להיות בתוך שמירת תורה ומצוות וכו' וכו', לא פגוע ברגשותיהם של אף אחד, וגם לא לעבור על חס ושלום על שום דבר. בסדר, אז אני הולך לכמו לוליאן על חבל דק לפעמים.
1: זה מורכב?
2: מה?
1: מורכב?
2: כן, בוודאי שזה מורכב, אבל אני חושב שכאילו המציאות של אדם בעולמו של הקדוש ברוך הוא היא לא מציאות פשטנית, היא מציאות מורכבת. היא לא מציאות פשטנית, זה לא רק אתם או אנחנו, זה מציאות מורכבת, מה שקורה לבן אדם מול הקדוש ברוך הוא. זה דבר מורכב, אני משתדל להעביר את הדבר הזה, אני חושב שבגלל שאני מעיז לדבר על הדבר הזה, אז יש דווקא אנשים שהם לא שומרי תורה ומצוות, או כמו שנוהגים לקרוא להם חילונים, שיכולים להתחבר לתכנים האלה על אף שהם לא עומדים אותם כביכול באיזושהי צורה. אני חושב שזה דבר חשוב מאוד. אמת, זה דבר חשוב מאוד. היהדות היא לא פחדנית, היא לא צריכה להגן על עצמה, היא מספיק חזקה וטובה כדי להתמודד גם עם מורכבויות.
1: ויש מצבים שאתה כאילו צריך להיות פתאום מסבירן הציבור החרדי, בגלל שהנראות שלך לדוגמה? אתה מוצא את עצמך, למשל אם אנחנו היום, אם אני יוצא כחרדי החוצה ויכולים לזרוק לי מילה על חוק הגיוס,
2: נו,
1: אז השאלה היא אם לך כן יכולים לומר את זה, או שבגלל שאתה חוזר בתשובה,
2: ואז אני אומר להם
1: שאתה לא נכנס לזה.
2: לא, אני אומר להם ששירתתי היטב היטב בצבא. זה יתרונו של בעל התשובה.
1: לגמרי.
2: תראה, לפני, אני לא רוצה להיכנס בכלל לפוליטיקה, אבל לפני כמה שבועות היה לי מקרה שאפשר ללמוד ממנו. שישבתי באיזשהו מקום בתל אביב, חיכיתי לאיזו פגישה, ואישה אחת הכניסה לי את הראש פנימה לתוך הזה, והיא אמרה, נתגייס או נמות, תמותו. זה מאוד מאוד פגע בי, וגם הרגשתי שזו חוצפה, גם אמירה מזעזעת, וגם אבל אמרתי לה, תראי, את קצת טועה, את לא יודעת, אני שירתתי בצבא. אמרה לי, כן, כן, כן.
1: היא לא זיהתה שאתה שולי רנד?
2: לא יודע. יכול להיות שהיא הנותנת, שדווקא בגלל שהיא זיהתה, ואז על חטאי, אני מודה, אני לא יכולתי להתאפק, וגם שיקרתי, ואמרתי לה, וגם נפצעתי. ואחר כך קמתי משם בצליעה עמוקה, אבל בסדר, אין מה לעשות. בכל מקרה, ברוך השם, אני שמח להיות פה, ישראל.
1: אני גם שמח. אנחנו תכף גם נשיר. לא, גדי גם באמצע התוכנית יצטרך לברוח לנו, אז אנחנו ממש תכף נשיר. רק דיברנו כבר על המופע, אנחנו נדבר עליו במהלך התוכנית שוב. אז המופע קורה בבנייני האומה, שולי תקשיב טוב.
2: אוקיי.
1: יום שלישי.
2: תגיד את זה לאט כדי שאני אקלוט.
1: כן, כן, תקלוט.
2: אוקיי.
1: יום שלישי הבא, הקרוב.
2: עלינו לטובה.
1: חפי בתשרי, בנייני האומה, ירושלים. יש מופע לגברים שפתיחת השערים בשעה 6, המופע יתחיל בשעה 7, ומופע לנשים לשני, שמה? אני צריך להבין אותו קצת. טוב, בשעה 9, בשעה 9 פתיחת שערים.
2: אתה רואה, זה ובשעה, לא כל כך, כן, כך כן, קל כן, לדעת. כן, כן,
1: אז הנה, אתה עד הנה הפעלת אותי חזק. מופע נשים, כמובן, לאחר מכן, בשעה 9 פתיחת שערים, ו-9 וחצי מופע. כרטיסים עכשיו בגלט טיקט, בטיק צ'אק, מופע להקה. אגב, מה ההבדל באמת, אני ראיתי, למשל הייתי במופע שלך, תשליך לפני כמה שנים טובות.
2: כן.
1: מה ההבדלים בין המופעים? מה זה מופע להקה ומה זה מופע שהוא
2: מופע תשליך הוא, מופע להקה זה מופע של, מה שנקרא, שהחלק הארי של כל הלהקה הבסיסי נמצא. זה נקרא מופע להקה, וזה להבדיל ממופע שתשליך, שזה באמת מופע שזה כמו הצגה כזאת, שאני מספר בה
1: איזה
2: מייס, איזה סיפור ארוך, כן, אני מדבר ארוך, והשירים הם רובם לא שלי, הם רק מקדמים את העלילה, כמו
1: הבנתי אותך.
2: זה דבר אחר, אז זה להבדיל את ה
1: יפה, אז מופע להקה, כרטיסים בגלט טיק, טיק צ'אק, כוכבית 6565, ובואו נתחיל עם איזה שיר ככה. יש איזה שיר שבא לך, שעושה לך אווירה של חג, שיר שלך, שירה, אני זורם איתך,
2: אתה אמור, לא, אני אמור לזרום איתך.
1: כן? אני אמזוג יין וזה יתחיל לזרום. תתחילו לנגן פה ונתחיל להניע. מה אנחנו עושים?
2: עכשיו, זה לא פשוט לבחור פה שיר, יש דברים שאני צריך לחשוב, כל שיר אני צריך לסרוק אותו.
1: אתה תתאר אותו תוך כדי.
2: לדעת אם הוא
1: זה יזרום.
2: אולי נקודה טובה.
1: יאללה.

0: טוב, אני כאן המוחה היחיד, אבל אני מניח שגם בבית עשיתם את זה. אני קודם כל רוצה לכבד אותך ביין. יין אתה שותה? או שפחות? כן, אתה בעד. אז קודם כל נעשה כאן איזה לחיים וזה. לחיים.
1: לחיים, לחיים, לחיים. חג שמח. נזכה לימים טובים, שנה טובה.
0: אמן, אמן.
1: פיתקה טובה.
0: אמן. פיתקה טובה, אנחנו ממש רגע לפני הפיתקה. רגע מהפיתקה אנחנו.
1: עומד לי על הלשון, נגיד לך, תפסיק עוד. עוד פעם, בוא ניקח את הקטע. די. פיתקה טובה.
0: פיתקה טובה.
1: לא היית צריך ללחוץ.
0: תהיה עדין, תהיה עדין. טוב. אנחנו צוחקים לפני ששתינו את היין, אתה מבין? טוב, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן.
1: אמן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן.
0: תגיד, מעניין אותי משהו, מעניין אותי משהו לגביך. יש בשירים שלך המון טקסט. איך זוכרים את הדבר הזה? אתה לא בורח לך או שאתה תוך כדי מאלתר?
1: לא, אם אתה כותב...
0: דבר הקרוב
1: יותר למיקרופון. בדרך כלל אתה זה שגם כותב את הטקסט. נו. אז הוא נחרט עמוק בתוכך.
0: יש בזה משהו שכאילו...
1: אבל יש גם טכניקה של ללמוד בעל פה.
0: כן?
1: ללמוד, כן.
0: שהיא? תלמד אותנו?
1: על רגל אחת.
0: זה על רגל אחת, זה לא הילה לזקן.
1: אבל אני הייתי, בעברי הייתי שחקן תיאטרון, הייתי צריך ללמוד הררים של טקסט, אין ספור של טקסט, אז אתה מפתח טכניקה מסוימת, של זיכרון, אבל שוב.
0: מה אתה יותר? שחקן או זמר?
1: כשאני משחק, אז אני יותר זמר. כשאני יותר שחקן, כשאני שר אני יותר זמר.
0: יצא לך טוב אבל, כשאני משחק אני יותר זמר.
1: יצא לי ממש.
0: יפה, אהבתי.
1: יפה, אתה יודע מה? אוקיי, אני אקנה את זה. אף אחד לא מבין מה זה התשובה הזאת.
0: כן, אבל היא נשמעת חכמה מאוד.
1: זה נשמע כאילו יש משהו מאחורי זה.
0: זה נשמע חמור. מתוך קדר השירים שלך, יצא עכשיו עונג שבת.
1: כן.
0: אתה הולך לתת לנו ביצוע שלו.
1: מה?
0: אתה הולך לבצע לנו אותו כאן. יהיה לנו ביצוע של השיר הזה, והבנתי שאתה גם נהיית ראפר.
1: אין סיכוי.
0: למה?
1: כי לא התכוננו על זה.
0: אין לכם אפשרות לעשות את זה? לאלתר את זה? זה קשוח?
2: בוא נתחיל מזה שחצי מהטלנטים אינם.
0: לא, נו. אתה חשבתי שאתה תחליף. טוב, אם אין אפשרות לשיר את זה, אנחנו נשיר משהו אחר.
1: כן.
0: נשיר משהו אחר. אז תנו לי את השירים שכן אפשר לשיר. אני צריך להביא...
1: היית צריך לעשות
0: תאום ציפיות עם זה. אז צדיק אפשר? צדיק אפשר? גם צדיק אפשר?
1: לא, לא.
0: אתה לא רוצה צדיק? דבני אהובי.
1: כן, אבל...
0: יותר מאוחר.
1: תעבור על הרשימה שיש.
0: לא, אני אתחיל. אתה רוצה ש... מה, נלך לילד או זה? מה, תחליט אתה רוצה? יאללה, מה תחליט?

מתקפה יש על התודעה שלנו, החי בני ישראל. מתקפה שלא הייתה כדוגמתה מאז ימי האדם הראשון. תוקפים לנו את השכל, את התודעה, מילים, מילים, מילים. אין ספור רעיונות ותובנות. והצדק איתי, תאמין לי, רק תקשיב לי, אח שלי, רק ת... אבל תעשה מה שאני אומר. לא, לא. אבל אם תעשה מה שאני אומר, לא, אם תעשה מה... אבל אני... קיבלתי מגרנה, אני רוצה להגיד לכם. אמרתי, אני חייב לזקק איזה משפט אחד שאני עומד מאחוריו. משהו ברור שאני מאמין, ומצאתי. אני מאמין באמונה שלמה שכל מה שעובר עלינו, אחים יהודים יקרים שלי, כל הכאבים, כל הבלבולים, כל הטוב, כל היפה, כל הרע, כל המכוער, זה לא סתם. יש לזה סיבה. יש לזה... תחליט.

0: איזה יופי, איזה יופי.
1: גדי, שכוח, עמית.
0: איזה אלופים, באמת. מה התכלית, שולי רנד? אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ומיד שווים.
2: מיד נשוב לאושפיזין. ישראל כהן מארח את שולי רנד.
3: מכינים תבשיל חגיגי? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול. הן נמתחות, עבות ועמידות, לבישול איכותי ולספיגת כל טעמי הנוזלים. סאנו סושי, שקיות בד לבישול. מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון עשבי טיבול למרק צח, הכנת גבינה ביתית ועוד. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול.
4: תגידי, עוגת הדבש, האוב בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
5: טוב. עודה ולא אבוש, זה התנור של בוש.
2: בוש חתום על תוצאה מנצחת. ועכשיו, במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז ארבע תבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.

0: מייבל גן אירועים.
1: חייגו עכשיו 03-677-7772.
0: מייבל גן אירועים.
2: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
3: מועדים לשמחה לכל מאזיני רדיו קול ברמה, כאן חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. אני רוצה לאחל לכולכם חג שמח, וששמחת החג ששואבה, שמשם שואבים רוח הקודש, תלווה את כולם, תנה טובה וחג שמח.
2: חג שמח מקול ברמה.
4: ירושלמי, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קו. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו, רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
9: לכל מאזיני רדיו קול ברמה, כאן סגן השר אלמוג כהן. אני רוצה לאחל לכם ולבני משפחותיכם חג שמח, חג של בריאות, אחדות, ובעזרת השם שנמשיך ונזכה לשרת את עם ישראל בנאמנות. אוהב אתכם וחג שמח.
2: חג שמח מקול ברמה.
10: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
11: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
12: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
13: דנונה.
12: חג סוכות שמח.
13: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
14: מה, גם חלבון?
15: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
2: אתה בחרתנו, סדרת שיחות חג מיוחדות מפי רבני הערים שנבחרו בשנה האחרונה בהשתתפות הרבנים הגאונים הרב משה פרזיס, הרב אברהם דרי, הרב אשר זיגדון, הרב יצחק ורדי והרב יאיר הדיה. חול המועד סוכות, ימים ראשון עד חמישי בשעה 11 בבוקר, כאן בקול ברמה.
16: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
0: מייבל, מייבל, גן אירועים.
1: חייגו עכשיו 03-677-7772.
0: מייבל, מייבל, גן אירועים.
17: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. מארז טפוצ'יפ סליט, 12 יחידות רק ב-12 שקלים ו-90. נשנושי קרקר, 300 גרם בייגל בייגל, רק ב-8 שקלים ו-90. טבליות שוקולד פרה, 100 גרם אליט, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. נקליקיות קפו, מחפוד, עטרה, קהילות או שארית, רק ב-9 שקלים ו-90.
18: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
19: בנתיב החסד.
2: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
18: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה רבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת את הנשמה, את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים, להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
2: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
19: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
20: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
21: אתם מאזינים לאושפיזין. ישראל כהן מארח את שולי רנד.
22: חזרנו, שולי רנד באולפן. אני מאוד... אני לא יכול איתך. עם המימיקות.
23: חתימה זאת, פתקה טובה. אוטוטו.
22: טוב. אין כמוך.
23: אני אומר לך, תאמין, אין כמו האמת.
22: אנחנו עם האמת.
23: לא, לא.
22: אבל אנחנו מדברים על בתוכנית של...
23: מעמידים פנים אחרי יום כיפור.
22: מה? אתה משתדר.
23: יום כיפור, אני צריך להאמין שזה עכשיו יום לפני הושענא רבה, אנחנו שבוע קודם. די.
22: אז בוא נפתח את זה בשידור.
23: שנה קונספט.
22: אני משנה קונספט.
23: פתחת, זה בשידור.
22: זה בשידור.
23: לא?
22: האמירה שלך היא בשידור כרגע. סגרת איתי חשבון, אנחנו משדרים כמובן.
23: פיתקה טובה.
22: פיתקה טובה. תקשיבו, מאזינים. התוכנית הזאת הוקלטה לפני. כל בסדר. אנחנו, אבל אני רוצה להכניס אותם לאווירה, בסוף מי שמאזין לי רוצה להיכנס לאווירה.
23: צודק.
22: בכל אופן, רציתי לשאול אותך, נקטע לי חוט המחשבה עכשיו.
23: סולי.
22: איפה היינו? רציתי לשאול אותך אם אתה אדם מאושר היום.
23: אושר, וזה כמו שתשאל אותי אם אתה חזרת בתשובה היום, או אם אתה אדם מאמין היום.
22: זה כל הזמן.
23: זה כל הזמן...
22: מתחדש.
23: אושר זה, אתה יודע...
22: אבל בשירים שלך היו, היה הרבה כאב.
23: אתה יכול לשאול אותי באופן כללי, אני יותר אופטימי בתקופה האחרונה.
22: אני יודע שאתה יותר אופטימי.
23: אז אני אומר, בתקופה האחרונה באופן אישי, אני יותר אופטימי. מצד שני, באופן מה שקורה בעולם, אני צריך להילחם יותר על האופטימיות שלי, היא פחות זורמת לי, כי המציאות מתנגשת איתה. בסך הכל, אני אדם אופטימי ושמח. שמח בחלקי, מלא הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא, על המון דברים.
22: וזה משפיע משהו על היצירה שלך?
23: מן הסתם כן, כאילו, אתה יודע, תמיד אתה חושב שאתה יכול ליצור רק מתוך כאב, מתוך קונפליקט, וזה נכון, אמנות נוצרת מתוך קונפליקט. שם האפשרות להגיע עמוק לרגע של אנשים היא מתוך קונפליקט. אז כאילו כשהחיים נהיים עם פחות קונפליקט, אז אתה יכול לחרוד, אתה אומר, אני לא יודע איך ליצור, אני לא יודע איך ליצור אחרת, אני יודע ליצור, לדבר על הכאב שלי, על החוסר בעיקר. מה יש לשיר על, אוקיי, אז...
22: אז מה עושים?
23: אז אני
22: אתה מתמודד... אתה מוציא יותר חומרים מבעבר. זה מפתיע.
23: כן, אני מתמודד עם זה בניסיון לא להילחם לגמרי בזה שאם באים חומרים אופטימיים לתוך היצירה שלי, לשמוח בהם, וזהו, זה נורא משמח אותי.
22: כאילו, שיוצא שיר כמו עונג שבת, למשל, זה לא שיר שהיית מוציא לפני שבע שנים, כנראה.
23: הוא לא הגיע אליי, הוא לא הגיע אליי לזה, אבל הווייב שלו כן, הוא וייב שמח, בלי הרבה ההפך. הוא שיר כמו...
22: וגם הקטע הזה שאתה כותב עם אחרים. זה משהו, זה משהו שקורה לך בשנים האחרונות יותר?
23: כן, כן.
22: ואתה מצליח להיפתח כשזה
23: סשן? כן, מדי פעם יותר. יש חלקים שזה יותר כתיבה אישית, שזה קשור אליי, אבל כן, אני שמח לנסות ולהתחדש בעיקר, להתחדש. זה נורא קשה להתחדש. בתור אומן, אחרי כך הרבה שנים, זה קשה להתחדש. אבל אני רואה בזה ציווי מאוד מאוד גדול, וגם בהתחדשות עצמה, כשהיא כפייתית, יכול להיות אלמנט שהוא לא אמיתי, אם אתה יורד לסוף דעתי. זאת אומרת, אם בן אדם אומר, לא, אני רוצה לעשות משהו חדש, ולא מדבר את הדבר שקורה לו, זה עולם מסובך הדבר הזה. אבל אני מאוד מאוד בעד התחדשות, אבל אני גם מכיר את סכנותיה.
22: אתה מתרגל לעובדה שיוצאים לך לעיתים באחרונה? או שזה קשוח? לא, אני מתכוון.
23: מה יש להתרגל? יותר קשה להתרגל שלא יוצאים לך.
22: אה, באמת?
23: בטח. יותר קשה להתרגל למצב שחוסר.
22: כי אתה פתאום הפכת להיות קונצנזוס. קונצנזוס שאין הבדל בין צעירים למבוגרים, בין דתיים לחילונים.
23: זה לא קונצנזוס. המילה קונצנזוס תיזהר איתה, היא קצת מפחידה.
22: אוקיי, אז אני אמצא איזה מילה, איך...
23: לא קונצנזוס, אבל כאילו כן.
22: אתה שם לב, אבל אתה מבין מה אני אומר. אתה מוציא גם שירים יותר פופים פתאום.
23: כן. הסבא המזמר.
22: הסבא המזמר.
23: הרבה המזמר.
22: ראיתי אותך על ה... איך זה קודם כל להיות סבא באמת?
23: אה, ברוך השם. זה הנאה שאין כדוגמתה. ברוך השם, כן.
22: ראיתי אותך על הפעמה בקיסריה עם הנכדה.
23: אוקיי.
22: זה שפשוני זה. סליחה. טעות שלי. היה גם קיסריה אבל לדעתי, לא?
23: כן,
22: היה גם קיסריה. היה גם קיסריה, אז יש גם... זה היה שוני. עם נכדה על הבמה, אתה מרגיש כבר שאתה... הסבאות היא חלק ממך או שאתה...
23: כן, כן, כן. סבאות זה כאילו אהבה עם פחות רגשות אשמה. פחות אחריות. זה, ככה אני מגדיר את זה. זאת אומרת, אתה יכול לאהוב, כי לא כל האחריות היא...
22: עליך.
23: עליך.
22: גם לא יבואו אליך אף פעם בטענות. היצור הקטן הזה תמיד
23: יאהב. סבא, זה עניין של... זה עניין של... זה אמור להיות עניין של אהבה.
22: מדהים. נטו. מדהים. אז אתה מחובר לזה, אתה אומר.
23: כן.
22: אז השיר הבא שלך הולך להיות על הנכדה או משהו.
23: אני לא יודע.
22: מי יודע. טוב, תעזרו לי עם איזה שירים לבחור, אנחנו... אנחנו...
23: עושה שיעורי בית.
22: לא, אני מכיר את כל השירים, אתה פשוט... זה אתה לא מנגן. תעזרו לי עם איזה שירים לבחור, אנחנו... אנחנו...
23: עושה שיעורי בית.
22: לא, אני מכיר את כל השירים, אתה פשוט... זה אתה לא מנגן, זה אתה לא מוכן, אנחנו נעבור על כל השירים.

0: חיים, יש סיפור מאחורי השיר הזה, או שזה פשוט חשבתם על אלול ועל איך אנחנו מכניסים את המלך לשדה?
1: כן, זה הרעיון הזה, זה הרעיון הזה, הרעיון המלבב כל כך, שמאמין שהקדוש ברוך הוא יורד אלינו, זאת אומרת, תמיד נוכחותו היא מלאה הכל, אבל כאילו יש ימים מסוגלים שהמלך כאילו ביכול בא ללקט את התפילות שלנו. אז זה המלך בסדר, הוא מחכה לך, צא לקראתו, אל תפחד, תבוא, תדבר, תגיד מה שעל נפשך, את הקשיים, את הדברים הטובים, תכיר תודה, המלך בסדר.
0: ותדבר יותר קרוב למיקרופון.
1: הוא רוצה, כן, דבר איתו קרוב למיקרופון. הוא רוצה איתך קשר פשוט, זה הרעיון.
0: אתה מגדיר את עצמך, בטח זו לא שאלה שתואב, אבל אתה משתייך היום לברסלב מבחינתך?
1: בצורה מסוימת, כן. בצורה מסוימת, כן. להגיד לך שאני, מה שנקרא, חסיד ברסלב, שחי את בתוך קהילה של ברסלב, לא, זה לא המצב, אבל איך אומרים, מי שטעם יין הונגרי, הוא כבר לא יוכלו להטות אותו יותר לעולם. יש שם הצדיק הזה, יש לו כל כך הרבה תורות מנחמות וחכמות ומקרבות, שיכולות להפוך את הבן אדם מהקצה לקצה ולגרום לו ללכת קדימה בתקופות מאוד מאוד קשות. אני, העצות האלה, אז אם להאמין באמונה שלמה, עד כמה שילדים מסגת בעצות האלה, ולרצות לקיים אותם, זה נקרא חסיד ברסלב, אז אני חסיד ברסלב.
0: אני התכוונתי לשאול, אבל האם היית בראש השנה באומן מתישהו?
1: הייתי באומן הרבה הרבה הרבה שנים באופן רציף. בשנים האחרונות
0: מה זה דינה מסובך?

0: לא, מזמן שלי היו תסבוך, כל מיני תסבוכות.
1: אני מדבר על מלחמת...
0: מאז שנהיה מסובך לנהל הבנק שלי, מאז שחייו הסתבכו בעקבות המפגש הלא טוב איתי. אז כאילו, היה תקופות שהיה לי קשה לצאת, אבל געגועים.
1: אפשר לומר, אבל שאתה בשלום עם מנהל הבנק שלך כבר.
0: כשחזרתי בתשובה, היה איזה חסיד חבד אחד, שהיה יושב, הוא היה הבלן במיק, והוא יושב בכניסה, כל יום שישי, אומן, אומן, ובשיא הזה,
1: חסיד חבד.
0: כן, חסיד חבד, איזה שנה שלמה אני שומע אותו, מדבר על אומן, אומן, אומן, אומן. ואז, כשהגיע ראש שנה, אמרתי לו, מתי אתה טס? הוא אומר לי, לא, אני לא טס. אני בחיים לא הייתי באומה. אמרתי לו, מה זה? הוא אומר לי, אבל זה, אשתי לא מרשה לי, אבל זה הכיסופים. אומן זה, זה מעיין הכיסופים, זה מעיין של עצות טובות באהבה. המון דברים. כן, אז אם זה ככה, אז אני חסיד ברסלב.
1: יפה. אפשר לומר, אבל שאתה חי בשלום עם מנהל הבנק שלך. ככה קיבלתי דיווח.
0: אתה קיבל? מתי הדיווח הזה יגיע אליי? הכי חשוב שהדיווח הזה יגיע אליו. זה שאתה יודע מזה, זה לא... שאלה אם הוא צריך להסכים עם זה.
1: ברוך השם.
0: מרובים שרחי עמך.
1: אנחנו מסיימים שעה ראשונה ונסיים עם איזה שיר נחמד. שאתה תגיד מהו. אתה אחראי היום על השירים. אני, אין לי שום בעיה, אני מנגן שירים כל יום ברדיו. אני מנגן את השירים כל יום ברדיו.
0: ראיתי הרבה התחמקויות אלגנטיות בחיים שלי. זאת אחת היפות. אני מכבד אותך ומעריך אותך על הסלסול הזה במציאות. אבל בוא נדבר ככה. איזה שיר, אתה יודע מה?
1: אתה רוצה שזה שיר של חג? לא שיר שלך? איזה ושמחת בחגיך?
0: עד עכשיו כאילו היינו דיכאונים, נכון?
1: היינו קצת דיכאונים, צריך לומר.
0: לא, למה? מה התכלית?
1: מה התכלית קצבי?
0: הוא ערני. הוא ערני.
1: אתה רוצה לעשות ושמחת בחגיך? אתם יודעים לעשות משהו?
0: כן, אבל לא, אבל אולי... מה, מוכין דקטנות?
1: מוכין דקטנות, יאללה. איזו עצבות.
0: אוקיי. אז אני כנראה השר לענייני שדות. לאחר שבשיר הקודם עשינו... אני כנראה השר לענייני שדות. לאחר שבשיר הקודם שרנו המלך בשדה. נבוא ונשיר עוד פעם שיר בענייני שדה. ומשדה לשדה, מצבנו, כעם זה יבוא. הכל יהיה. עד שלא נצא כולנו לשדה, לא נרגע. אוקיי. אז השיר הזה זה על יהודי שהולך לשדה ורוצה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אבל היהודי הזה, שנקרא לו שין לצורך העניין, מצבו לא משופר עליו, יש לו כל מיני צרות, מנהל הבנק שלו בכלל, במצב נפשי לא טוב. אז הוא הולך לשדה, אומר, טוב,

0: רן. שכוח לך, תודה. אנחנו מסיימים שעה ראשונה. איך בינתיים, טוב לך? בסדר לך?
1: מדהים לי, אבל...
0: תדבר רק יותר קרוב.
1: מדהים לי. עוד שעה עכשיו אנחנו עושים?
0: זה פחות, כן.
1: אוקיי.
0: בקונספט הזה.
1: עם הפרסמות?
0: עם הפרסמות.
1: טוב, תודה.
0: טוב, יאללה, מיד חוזרים.
2: מיד נשוב לאושפיזין. ישראל כהן מארח את שולי רן.
3: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן, הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת, מומחי על ושירותים רפואיים מובילים, קרוב לבית, מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-0910. תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-3131-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-3131-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: ארגון תהילה לדוד מציג. שמחת תורה עד בלי די. במלון מתרים בטבריה. עם אהוב הקהל, הרב מרדכי לוי. הסטנדאפיסט יעקב חמו. הזמר והפייטן אופיר סלומון. והשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים. לפי שיטת מרנה בית יוסף. מספר החדרים מוגבל. הזמינו עכשיו. 04-950-9000. 04-950-9000.
5: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
6: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
5: להזמנות חייגו 055-910-6308.
7: האזינו לרב יגאל כהן.
8: תיקון הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה.

0: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
1: מועדים לשמחה לכל מאזיני רדיו קול ברמה. כאן שר התקשורת שלמה קרעי. אני רוצה לאחל לכם חג סוכות שמח. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.
0: חג שמח מקול ברמה.
2: אלמן תקים לתהילים, צברת לי קריטים, אל תלית לראש השנה, צברת ללובליאנה, קנית שטריימל של שואל נדיר לכבוד החג, צברת לטיסה בדוך למערל מפרק.
3: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
4: חסכת וגם צברת.
5: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
6: משפח יין אל החולצה של חיים.
7: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים ולאחר החג מתחדשים בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר, שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
8: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
9: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. למימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
10: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
0: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
11: גוטמועד, גוטמועד, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. אני שמח לברך את כל המאזינים לכל ברמה, כולם עם אחד, מאזינים לכם בארץ ישראל ובעולם כולו. אנחנו מאחלים לכולם, לכל אלה שמאזינים לכם, לכל אלה שמשתתפים איתכם, כל אלה שמופיעים אצלכם, כל אלה שמרצים אצלכם, יש דברים מאוד מיוחדים בשידורים שלכם. והנה מועדים לשמחה, חגים וזמנים ששון, שיהיה לנו ימים טובים, זמנים טובים, שנוכל באמת לקבל את השמחה של החג הזה, חג הסוכות, בשמחה.
12: אמן.
0: חג שמח מכל ברמה.

0: למה? קול ברמה, החדשות.
1: ערב טוב ושלום רב, השעה 9 מועדים לשמחה, הנה החדשות. טיסת החילוץ של הישראלים שנאלצו לנחות בסעודיה בעקבות ניסיון הפיגוע במטוס של חברת פליי דובאי נחתה בישראל. אחד הנוסעים נזקק לטיפול רפואי בשל מכה שספג ונלקח לבית החולים. יתר הנוסעים כבר יצאו לבתיהם. ראש הממשלה בנימין נתניהו פגש את אחד מהנוסעים שהשתלט על המחבל והצליח לייצב את המטוס למרות שאינו טייס. הנוסע סיפר לי נתניהו כיצד הצליח להשתלט על המחבל, ואז כפי שראה בסרטונים משך את ההגאים ומנע את התרסקות המטוס. חקירת נסיבות ניסיון פיגוע המטוס נמשכת. ראש הממשלה שוחח הערב בפעם השנייה השבוע עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זעיד. השניים עסקו בסוגיית הבטחת נתיבי הטיסה בין המדינות. בהמשך הערב צפוי ראש הממשלה לשוחח גם עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס לניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. עברנו שעות מתוחות מאוד באירוע החמור שבמזל הסתיים בנס גדול. כמובן נפעל בכל דרך כדי לתחקר את האירוע לעומק יחד עם שותפינו, דברי הרצוג. יושב ראש ש"ס אריה דרעי התייחס ערב לנחיתת טיסת החילוץ מסעודיה. יחד עם כל עם ישראל נרגש לקבל את נושאי מטוס פליי דובאי ששבו בשלום לביתם ולמשפחותיהם. זכיתם לנס גדול מן השמיים ולחסדי השם גלויים, וברגעים קשים גיליתם אומץ ותושייה יוצאי דופן, דברי דרעי. ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנה מתייחס לפיגוע שסוכל השבוע בבסיס חיל האוויר במדינה. קיימים סימנים משמעותיים לכך שאיראן הייתה מעורבת בתקרית, אמר ברנה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: מחר יהיה קר מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. גשם מקומי ירד לפרקים בצפון ובמרכז, וקיים חשש קל לשיטפונות בבקעת הירדן ובצפון הנגב. ביום שישי ובשבת קודש שמחת תורה תחול עלייה קלה במידות החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות יאיר כהן.

0: ושפיזין. ישראל כהן מארח את שולי רנד.
1: שלום לכם, שעה שנייה של ושפיזין עם שולי רנד כאן איתנו באולפן. תודה לצוות שלנו, תודה לדניאל פרץ שאחראי על כל הוידאו, אורי בני ישראל שאני מקווה גם כאן, אבל אלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, על הפיקוח הטכני, רפי אוחנה, תודה לנגן עמית הראל, תודה גם לגדי פוגץ'.
2: פוגץ'.
1: התפלק לי פעם שנייה, נו. פוגץ', תודה לך. מזל שזה לא היה מול הפנים שלו?
2: מה?
1: מזל שזה לא היה מול הפרצוף שלו.
2: לא, לא, לא.
1: אני צוחק.
2: הוא רגיל בזה.
1: כן, אני יודע, הוא אמר. אנחנו מתחילים שעה שנייה, ומה שלומך שולי, איך אתה בינתיים?
2: ברוך השם, בסדר גמור.
1: כן.
2: כן, יאללה.
1: רואים עליך את הזה. בחרת כבר את האתרוג?
2: עדיין לא.
1: עדיין לא.
2: עדיין לא, אני צריך לקנות כמה סטים.
1: כמה סטים? אה, אתה גם דואג לילדים ולעניינים.
2: לחלק מהילדים.
1: מדהים. יפה. אתה יודע, דיברנו על המופע שלך בעיני האומה. יום שלישי, בעזרת השם. יום שלישי, אתם הולכים לפתוח בעצם שני מופעים, מופע לנשים, מופע לגברים. מופע לגברים ייפתח בשעה 6, פתיחת שערים, ומופע לנשים בשעה 9. פתיחת שערים, לדעתי זה יותר קשה ומורכב מהשידור הזה אפילו.
2: מן הראוי גם שתגיד את התאריך ואת השער.
1: והתאריך, אמרתי שזה יום שלישי, אז זה יוצא חפי בתשרי, ושישי לעשירי, שישי לעשירי, תאריך שקל לזכור.
2: למניינם.
1: למניינם. אז רציתי לשאול אותך, אתה יודע, המופעים והגדולים, המופעים הגדולים, זה משהו שאתה אוהב? השוני, הקיסריה, בנייני האומה, או שאתה מעדיף את המופעים הקטנים, את ה...
2: בפועל אני מודה שאני אוהב מופעים פחות גדולים ומקורים, גם בגלל שלחומר שלי על פי רוב חשוב שתהיה הקשבה, זה לא כאילו שתהיה הקשבה על המילים, זה חשוב לי, אני יודע. אבל גיליתי עכשיו במופעים גדולים שהיו לי שאפשר להגיע לאינטימיות מאוד גדולה במופעים גדולים, וזו הייתה שמחה מאוד גדולה. אז קשה לי לענות על השאלה שלך, כי מאוד נהניתי למשל. בקיסריה הייתה תחושה של אינטימיות מאוד גדולה וקרבה מאוד גדולה לקהל, שאני חששתי מזה והתבדתי, וגם בשוני, אז...
1: זה משהו בך שנפתח למופעים הגדולים?
2: כן, חשבת להיות פסיכולוג?
1: אני עובד על זה. אני עושה לך את הטסט.
2: לא, אבל יכול להיות, הכל בסדר, הכל הולך ביחד, יש תנועה.
1: מה, היו פעמים שאתה נתת ברקסים למופעים גדולים? כאילו שפדידה למשל באה אליך, אמר לך.
2: לא, זה בעניין בעיקר בהרגשה, לאן אתה... סוחב, לאן אתה מייעד גם את החומר שלך.
1: כשדוד אומר לך, למשל, בוא נעשה מופע גדול, אתה, יש לך השגות על זה, או שאתה...
2: אנחנו מנהלים על זה דיון, אם זה נכון או לא נכון, לא בגלל עצם העניין של הגדול, אם זה...
1: אם זו העת?
2: כן, אם זו העת, אם זה הזמן.
1: אבל אתה לא מודאג. אתה לא מעניין אותך, אתה כאילו לא שרוי בעניין הזה של הכרטיסים, ומתי בכלל המופע?
2: לא. אני לא... אתה יודע, לכל אחד יש תפקיד בחיים. אני... מה זה יעזור שאני אהיה מודאג על דברים שאני לא מבין בהם כל כך?
1: אתה כל השנים היית מנועל זה, או שזה משהו של השנים האחרון?
2: לא הייתי מנועל, אבל לא הייתי מבין עדיין. בין הייתי מנועל, לא הבנתי כל כך מה קורה.
1: אתה יודע, אמרת בשעה הקודמת את המשפט שכשאתה שר... אתה יותר שחקן, ואני שמתי לב, אפילו כאן, וגם כשאני זוכר אותך על הבמה, אתה המון המון משתמש ביכולות שלך של המשחק, בסוף אתה משתמש בזה, בסוף.
2: כן.
1: זה משרת את המוזיקה שלך, ואני שמעתי שאתה בכלל לא חשבת שאתה תהיה זמר.
2: כן, אני התעסקתי בעיקר במשחק, רק בגיל מאוד מאוחר, מאוד מאוד מאוחר. התחלתי קריירה בגיל 45,
1: יש לי סיכוי, בקיצור.
2: חמש, כאילו התחלתי קריירה כזמר, זה מוזר, אבל בסדר, כן, אני...
1: תגיד, לגבי באמת הוצאת חומרים, בין האלבום הראשון שלך לאלבום השני לקח 10 שנים.
2: נכון, עכשיו זה...
1: אתה עבדת על חומרים בזמן הזה? או ש...
2: לא, בזמן הזה זה היה, כאילו, החומרים היו האמת מוכנים הרבה לפני 10 שנים, אבל מכל מיני... סיבות אחרות, גורלם היה עדיין לא לצאת לעולם, והם יצאו באיסורים מאוד גדולים. יש את זה לפעמים ביצירה, אתה כותב שירים, ואם הם לא... יש את העניין של השיר עצמו, ויש את העניין של הוא צריך מה שנקרא להיות מופק, לצאת לעולם. יש שירים שלך שאתה כותב, כשאתה כותב שירים והם לא יוצאים לעולם, אז זה יכול להיות פעולה מאוד כואבת, כאילו שמקננים בך משהו שלא מגיע לידי מימוש. אז היו תקופות כאלה, ויש כל מיני תקופות, והחיים מגוונים, וקדימה ולמעלה, רצוב ושוב. עכשיו תקופה ברוך השם, כאילו, כולם אומרים לי, תשמע, אתה בתקופה טובה, אני אומר, בסדר, אבל כאילו, איפה כאן, איזה קין עין אורי קצר, כאילו. חבר'ה, הדברים לא פשוטים, זה כל כך חשוב.
1: יש,
2: לא?
1: יש לך חשש?
2: יש לי חוש הומור.
1: זה טוב. אז יש שירים שהוצאת בעבר שאתה פחות שלם איתם? שאתה מסתכל עליהם ואומר, לא, את השיר הזה אני... אולי הייתי צריך לגנוז, אולי...
2: לא.
1: אתה שלם עם היצירות, עם השירים.
2: כן. מי שיש לשירים זה עם, יש להם גורל. יש שירים שלי שהיו מאוד מאוד מאוד מאוד קרובים אליי, והייתי משוכנע שהם זה, והם יצאו אמנם לאוויר העולם, אבל הם לא...
1: לא התקבלו כמו שדמיינת?
2: כן, לא הגיעו רחוק.
1: מה למשל? תן שיר כזה סתם, שדמיינת.
2: שיר שנקרא חקלאים, שיר שנקרא אברהם.
1: אברהם זה באלבום רצוב השוב, נכון?
2: נכון. שירים שכאילו נולדו עם הרבה איתם, אבל כן, הגורל שלהם היה... יש לי חלום האמת לעשות ערב כזה, שבו אני עושה ערב מאוד מאוד קטן, ושר את כל השירים ש... אף אחד לא שמע, אמרתי מה שעשיתי...
1: הם סימנו את אדי.
2: כן, אבל...
1: אני לא אוהב לחזור... אבל זה לא שיר שאפשר לשיר פה עכשיו. בכל המועד.
2: מה? כן.
1: כן. אבל... אני באמת חושב אגב שבאמת ששומעים בשיר כמו אברהם שומעים את הלב שלך, שומעים את את המקום שהוא נכתב.
2: כן, אבל השיר, אני אומר לך, יש לו גורל.
1: אבל לדעתי זה משהו שחוויה שלך היא עם עצמך, כי זה בסוף שיר מאוד אישי על חבר שלך.
2: נכון, אבל אני אומר, אבל שירים יש להם גורל, הם מגיעים למי שהם צריכים להגיע.
1: שיר שהוא סיפור על בן אדם, הוא צריך להגיע לכולם, או שהוא שיר שבעצם אתה עושה אותו בשביל עצמך?
2: אתה כותב שיר, הוא נובע מתוך עצמך, מתוך הרצון שלך להגדיר את המציאות. זה מתנה מאוד גדולה כשאתה כותב, כי אתה מתעסק עם המציאות ואתה מנסה להגדיר אותה בתוך צורה, בתוך תוכן, בתוך משפט, בתוך קצב, בתוך חרוז. זה משימה שהיא נורא, איך אומרים, גם טיפולית לעצמך. זאת מתנה מאוד, מאוד גדולה. אבל לאן הוא מגיע? יש שירים שאתה חושב שהם יהיו מגה להיטים ואף אחד לא שומע עליהם, ויש שירים שאתה לא מבין מאיפה הם באים בכלל, ופתאום הציבור... האינדיקציה היא לא, כמובן אני שמח ששיר שלי מגיע רחוק, ונפתח לכל מיני קהלים חדשים, וזה מאוד מאוד משמח, אבל זה לא התכלית של העניין.
3: הרבה פעמים אתה כותב שיר... שיש לו איזושהי משמעות מסוימת עבורך, אבל ברגע שהוא יוצא לעולם, אנשים רואים בו משמעות אחרת.
2: סיפור אחר לגמרי.
1: נכון? כל אחד בסוף מחבר את זה לחוויות האישיות שלו.
2: כן.
1: ואם אנחנו באמת מדברים על זה, אתה רק בגיל 45 גילית שאתה גם מלחין? או שעד אז כן היית מאלתר?
2: בגיל מאוד צעיר כתבתי איזה שני שירים שיצאו לרק, כאילו זה לא שזה לא היה פה, ו...
1: ידעת שהיכולת הזו קיימת ונתת לה לשקוע.
2: כן, אבל לא תפקדתי, הייתי בעיקר שחקן ובמאי וכותב ודברים כאלה, ולא...
1: אגב, זה דברים שלא זנחת אותם, וטוב שכך.
2: נכון.
1: והיום כשאתה ניגש באמת ליצירה של כתיבה, של תסריטים, של משחק, אתה מרגיש שמה שאתה ממלא את התפקיד הראשון שלך?
2: לא יודע אם זה התפקיד הראשון, אבל זה כאילו, כפי שאמרתי לך, זה בעיקר מתנה, וצריך להיות אסיר תודה עליה, שלקחת את המציאות ולהכניס אותה לתוך כלים ולהתפרנס מזה.
1: מדהים, שזה לא חשבת על זה הרבה שנים. לא, אבל טוב, אנחנו נצא לשיר. נשמע שיר.
2: ניכנס לשיר.
1: איזה שיר? עמית, הפכנו כאן בשלב ההמתנה את עמית לאורך המוזיקלי. ואתה תחליט מה.
3: או את היקר, או את דבני אהובי, או את מה שאתה רוצה.
1: יאללה, בוא נתחיל.
2: אין איזה משהו שהוא...
1: מרים? מרים?
2: בוא נעשה את זה, בוא אלך איתי, אל תפחד, אני סומך עליך.
3: טוב, אנחנו פה עכשיו...
1: כן, בלי הכנר, בלי...
2: אבל אנחנו עשינו... יאללה, עמית תפלי.
1: עמית הראל.

להיות מחליק לשון, קורא הברך. ודאי שלא באתי לתכנן להתעניין, לשלוח יד בערוגה של השכן, הייתכן, כן, כן, לא באתי להיות ניסים עורב בצד...

0: בוקר, הרים, שולי רנד בשידור חי, לייב. מה אתה רוצה?
1: אהבתי, תודה.
0: היה מעולה, גם בלי גדי, הסתדרנו.
2: כל אחד אני אחר כך אקח את זה הביתה.
0: כן?
2: לא, לא, הכל בסדר.
0: טוב. אתה לא באת לעולם להיות תלמיד חכם? מה? נמאס לך מהשאלה הזו. טוב, בוא נתקדם הלאה. אז
2: אני אענה לך על זה.
0: אתה רוצה לענות?
1: היה לה התלונות על הדבר הזה.
0: אז תדבר יותר קרוב למיקרופון השני.
1: אוקיי. היה לה התלונות על הדבר הזה. מה, אני לא באתי לעולם? זה המסר שאתה רוצה
0: להגיד. אתה כבר תלמיד חכם.
1: אבל לא, אני מכיוון שאני כתבתי את זה בעקבות דיבור של רבי נחמן מברסלב, אז יש סוגים מסוים של תלמידי חכמים שמקצצים בנטיות וכו' וכו', שאני לא באתי לעולם להיות כזה. זה הכוונה. כי לך... זה הרישה, לא באתי לעולם להיות תלמיד חכם, עוקר הרים ומשברם בתוכנן, לא באתי להיות קוצץ בנטיות באש קודח. זה כזה.
0: צריך אבל... ללמוד את כל הטקסט.
1: אבל נו, לך תסביר.
0: למה? איך... אתה קיבלת על הראש על זה?
1: לא, לא, היה לי על זה דיונים. חוץ מזה שהיו אמהות שכתבו בסדר, שזה דווקא ניחם אותם, שהיו להם ילדים שכאילו לא נכנסו ללחץ הזה, שהוא לא מצליחים להיות תלמידים חכמים, סתם יהודים טובים. אז כאילו מצאו בזה נחמה. אז בסדר, כמו שאני אומר, בכל שיר אפשר...
0: לעשות פרשנויות.
1: כן. וכשאני מופיע בזה, בקומזיצים אני שר, אני באתי לעולם כדי להיות תלמיד חכם ופותר את הפרשה, מוכר את עצמי ב-10 שקל, אין מה לעשות.
0: בעיני האומה זה הולך להיות בביצוע הזה, אתה אומר. טוב, ארי כאן... בעיני האומה כמובן, יום שלישי, ארי מזכיר לי שצריך לומר את זה. בעיני האומה, יום שלישי, אנחנו... מזמינים אתכם להיכנס לגלאט טיקט, לטיק צ'אק, וליהנות ממופע מדהים לבני הישיבות ולבנות הסמינרים ובנות ישראל, מופע לנשים, מופע לגברים. באמת, אגב, שאתה באמת בוחר שירים, איך באמת יודעים איך לבחור שירים למופע כזה?
1: אוקיי, זו שאלה מצוינת.
0: שאלה ראשונה המצוינת שלי, אתה אומר.
1: לא, לא. אני רוצה להגיד לך, אתה פשוט בחור מקסים, ואתה מראיין אינטליגנטי וחכם, ונורא כיף לי פה.
0: איזה כיף לי.
1: כן.
0: תודה.
1: באמת. עכשיו, לגבי השאלה איך בוחרים שירים, שאלה מצוינת, נוספת. זה כאילו, באמת זה אמור להיות מותאם, יש כמה שיקולים בדבר הזה. קודם כל זה מי זה הקהל שאני מופיע, כל ערב שאני שואל מי זה הקהל שאני מופיע, ולפי זה אני מסדר טיפה את
0: ליינאפ,
1: את האופציות. כן, את האופציות. ברור שכשאתה מופיע לקהל חרדי, הם קודם כל, דרך לכם, בעיקר, מי שבא, בא בעיקר לשמוע את השירים שלי. לא רוצים שאני אעשה להם קאברים חרדיים של...
0: לשירים אחרים.
1: כן, זה יש זמרים בו, בינינו.
0: זה יש
1: זמרים,
0: בו, יש לנו מספיק
1: יותר, במהירים. יש יותר, כן, מספיק. קולות גבוהים, יותר טובים. לא בשביל זה, לא בשביל זה הם באים. אם רוצים לשמוע בווקל או... אבל מצד שני, כן צריך להתאים, גם בתוך החומרים שלי, יש כל מיני חומרים שאני מנסה להתאים את זה, שיספרו סיפור. מופע זה לא סתם שאתה בא, בא, בא, בא. שיספרו סיפור. השאיפה שלי במופעים, לא תמיד זה הולך, אבל זה הרצון שלי. שבן אדם יצא, ייכנס למופע ויצא... טיפה, טיפה, גם אני, תקווה שאני אכנס למופע ויצא טיפה אחר, וגם שבן אדם, לתת איזושהי... אז לפי זה בונים את זה, ויש בזה גם כל מיני שחלים, אתה יודע, של מתי לתת קצת, מתי לפתוח לשמחה, זה תנועות רגשיות כאלה, זה דבר מאוד חשוב. איזה שירים לשיר בכל מופע, כן.
0: זה מדהים. מה השתנה בך במיוחד בשנים האחרונות?
1: מה השתנה בי? אני חושב שאני קצת יותר שמח. תראה, באופי שלי, גם בתקופות לא פשוטות, אני בן אדם אופטימי, אני לא בן אדם מרה שחורה.
0: בתקופות המורכבות...
1: אני לא מעל מרה שחורה.
0: שחווית הכפשות ועניינים, היית במצב...
1: זה עובר כל מיני דברים.
0: אבל איך, באמת איך מתמודדים עם תקופות כאלה?
1: קודם כל מאמינים שאם הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם כאבים, יש לו כתפיים... להחזיק אותם. זאת אומרת, ומאמינים שלכאבים האלה יש אפשרות למשהו שהוא גם אהבה. זה שכל, קל לדבר אותו, אבל קשה מאוד לחיות אותו באמת, כי כשלוקחים לבן אדם את הדעת ואת השכל מרוב כאבים, מרוב טרדות, אין לו את הדעת. התפילה היא, ברגע שיש לך דעת, אז ההתייחסות שלך לדבר הזה היא אחרת לגמרי. אבל לפעמים גם כששמיים לוקחים לך את הדעת, איך מתמודדים, ברוך השם, הרבה, גם תפילה זה, תפילה זה דבר, תפילה זה תקווה, תפילה זה רצון, תפילה זה, זה אמונה.
0: תפילה, אתה מדבר על התהליך של התפילה עצמו, או שזה משהו שאתה הולך עם עצמך להתמודדות, לא, אומר, או לדיבור שלך עם, עם הבורא?
1: אתה יודע, יש תפילה שהיא לא, תפילה חשובה מאוד, שזה התפילות המקובלות, ויש תפילה שהיא דרך עוקפת, שזה שיחה של האדם עם השם. שאלת אותי מקודם אם אני חסיד ברסלב, אז כאילו אני מאוד מאוד מאמין בשיחה עם השם, ובאפשרויות ובחשיבות של הדבר הזה.
0: אתה עושה התבודדות?
1: זה גם מאוד עוזר לי.
0: התבודדות?
1: אני אגיד לך ככה, אני אחלק את זה. בתקופות שאני מחזיק בהתבודדות, החיים שלי הם הרבה הרבה הרבה יותר מרווחים וטובים. ולא שהמציאות משתנה, לא בהכרח. זה לא שחשבונות הבנק מסתדרים, אלא הדעת, אמרתי לך, זה הכל בשכל. אז באמת, תפילה על דעת, שיהיה לנו דעת, שיהיה לנו אמונה, ביטחון בשם. דברים פשוטים, דברים פשוטים.
0: זה לא דברים פשוטים.
1: לא, אני אומר, לכאורה דברים פשוטים, אבל זה כאילו היסוד, אתה יודע, של אמונה זה הדבר החשוב ביותר והחזק ביותר, ולפעמים גם המבוזה ביותר, כמו, כאילו אמונה, מה עכשיו אמונה? לא. אמונה זה להאמין בקדוש ברוך הוא, צריך גם לעבור את הביזיונות של הלועגים לעניין האמונה. אמונה פשוטה זה הדבר הכי גבוה שהבן אדם יכול לאחל את עצמו, וזה קשה להשיג את זה. בסדר. אז אם אתה שואל אותי מה עוזר לבן אדם, אמונה, אמונה, אמונה שהדברים לא נעשו כדי לפגוע בו, אלא אמונה שיש לו פה הזדמנות, שבכל הכאב הזה מתחבא סוג מסוים של הזדמנות.
0: חשבתי שתגיד תקווה שהדברים יסתדרו מתישהו, שדברים יקרו
1: לתו. לא, לא, בסדר.
0: אבל יפה שזה, בסוף בשורה התחתונה, ברגע, בריל טיים.
1: זה תקווה שהדברים יסתדרו.
0: לא אמרת את זה ככה.
1: למה?
0: אמרת כי אני גם חווה את מה שקורה עכשיו, את הכאב
1: עצמו. נכון, אבל זה עדיין תקווה שהדברים יסתדרו בדעת. לא שיסתדרו שיפטר לך חשבון הבנק. שיסתדרו הדברים בדעת, בשכל שלך, לראות את הדבר הזה ולהבין שאין פה רוע, אף אחד לא מחפש אותך. מקסימום יש פה שיעור.
0: ולפעמים יש גם רוע.
1: קל לדבר על זה וקשה לחיות את זה.
0: כן.
1: שאלת אותי מקודם אם אני מאושר, אז אני אמרתי לך שגם האמונה כאילו היא לא סטטית. זה לא שתפסת את הנקודה וגמרנו.
0: אנשים תופסים אותך כאילו...
1: היא הולכת ובורחת, היא קיימת כמו ההשגחה, כמו הקדוש ברוך הוא. לפעמים הוא מאיר אליך פנים והוא מסתתר. כל המשחק תעתועים הזה, ברוך השם צריך רק אמונה וכוח.
0: אז זה לא שראית את האור? וזהו וזה נגמר? חשבתי תמיד שחוזרים בתשובה, שאנשים שהם בעלי תשובה, כאילו יש להם את הנגיעה.
1: תראה, בהתחלה כמו שבני ישראל יצאו ממצרים, הם קיבלו אור שהם לא עבדו עליו. לפעמים בשביל שבן אדם יעבור ויעשה מקפצה ממקום שהוא כל כך תופוס בו חזק ויצא, הוא צריך מכת אור שהוא לא עבד עליה. זה אור מה שנקרא מיוחד שמקבלים אותו בהתחלה, וזו התלהבות מאוד גדולה. שמאפשר, ואפילו קיצוניות, שמאפשרת לעשות דברים שבלי זה היה מאוד קשה לקפוץ את הנער הזה. אבל אחר כך האור נכבה, וכמו שאומר הבעל שם טוב, זה כמו ילד שהקדוש ברוך הוא מחזיק לו את היד עם האור הזה, ואז הוא מרים אותם, ואז מתחיל הבן אדם, אומר לו, תתחיל ללכת לבד. וזה קשה, המעבר הזה. אז בעלי תשובה בהתחלה.
0: אחרי כמה זמן זה בערך קורה?
1: כל אחד בענייניו, אני אמא, זה
0: לך,
1: מתמטיקה נראה לך.
0: לך למשל.
1: זה בא והולך, ואני זוכר בוודאי את המכת אור. אני באופן שלי, אני לא בן אדם שמחפש להשתלט על מחשבות של אנשים, אז לא היה לי התקף של להחזיר את כל הסביבה שלי בתשובה. הייתי כל הזמן קודם כל עסוק בעצמי. ברוך השם.
0: יפה.
1: זה לא נגמר, ישראל.
0: כן, הבנתי את זה. אנחנו נצא להפסקה. מיד לאחריה, חלקה האחרון של התוכנית.
1: וואו.
3: מיד נשוב לאושפיזין. ישראל כהן מארח את שולי רן.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
8: חג שמח למאזיני קול ברמה, כאן חבר הכנסת אביחי בוארון. אשריכם שאתם מקשיבים הרדיו המשובח הזה, רדיו קול ברמה, שנושא ברמה את הקול היהודי. כדי שזה יימשך, כולנו צריכים לצאת לבחירות, לנצח אותם ולמנוע מיאיר גולן ומאנשי השמאל לסגור לנו את הערוצים שלנו. אז צאו מהבית בבחירות הקרובות, הצביעו למפלגות המחנה הלאומי בדגש על הליכוד, ושיהיה לנו חג שמח ושנה טובה.
7: חג שמח מכל ברמה.
9: החוצה של חיים.
10: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא. ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון. משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו, רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
12: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
13: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה, טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
14: דנונה
13: חג סוכות שמח.
7: אתה בחרתנו, סדרת שיחות חג מיוחדות מפי רבני הערים שנבחרו בשנה האחרונה, בהשתתפות הרבנים הגאונים, הרב משה פרזיס, הרב אברהם דרי, הרב אשר זיגדון, הרב יצחק ורדי, והרב יאיר הדיה. חול המועד סוכות, ימים ראשון עד חמישי, בשעה 11 בבוקר, כאן בקול ברמה.
15: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
16: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
17: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
18: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
19: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
14: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
9: להזמנות חייגו 055-910-6308.
20: אתם מאזינים לאושפיזין. ישראל כהן מארח את שולי רנד.
0: אושפיזין עם שולי רנד. נפלנו כאן לשיחה עמוקה קצת, אבל זה בסדר. אז אולי נרים את המצב רוח קצת עם היקע? מה אתה אומר?

0: איזה יופי, אייקה. שולי רנד. וואי. זה זכות להוציא כזה שירה? אתה מרגיש את זה?
1: אני כל הזמן
0: מסתובב. דבר רק, דבר
1: לפי השאלות שלך.
0: דבר קרוב.
1: לפי השאלות שלך, אני כל היום צריך להסתובב ולהגיד, איזה זכות.
0: אני רוצה אותך מאושר כל הזמן.
1: אני ברוך השם. אני רואה, השאלה היא לא נכונה. אני אסיר תודה על זה.
0: בדיוק. זה מה שרציתי לשמוע.
1: אם אתה אסיר תודה על זה, אני מאוד אסיר תודה על זה.
0: כן, כי אני חושב שזה שיר שהרבה מאוד, אגב, מדברים על בחורי ישיבות, עכשיו שיהיו לנו למשל במופע, זה הולך עם הרבה, הרבה, הרבה מאוד בחורי ישיבות. השיר הזה, אני חושב שאין זית של בחורי ישיבות פנימי, שלא שרים את השיר הזה, כי כולנו כזה הרבה פעמים.
1: השיר הזה גם, אני חייב לומר לך, היה ב... אני בכלל לא אוהב לדבר על זה כל כך, אבל הוא היה גם במנהרות...
0: במנהרות...
1: במנהרות חמאס, כן. אבל השבוע קראתי בספר של עומר שם טוב.
0: כן.
1: ספר מדהים על השבי, והוא מדבר שם על השיר היק, שם טוב.
0: כן.
1: ספר מדהים על השבי, והוא מדבר שם על השיר היקה, הוא אומר שהוא שינה לו את

0: כזה
1: בסדר, מה קרה?
0: קיבעון, סביר.
1: עשיתי את השיר עוקר הרים, מישהו כתב עליו ביידיש
2: נתן עליו איזה
1: כן, משהו שקשור רק לאוינג שבס משהו ועשה קליפ עם קיגל והרינג ואל תשאל, חגיגה.
2: אתה אוהב שעושים לך קאברים?
1: אהבתי מאוד, הוא עשה את זה גם בכישרון, זה מוטי
2: אילוביץ'.
1: אילוביץ', שהוא כישרון אדיר.
2: מדהים.
1: כן.
2: איזה יופי.
1: גם ליפה בזמנו, ליפה שמלצר גם כתב ביידיש על עוקר הרים, אבל הוא כתב מה שנקרא
2: משהו מהעומק.
1: כן, בליפה שמלצרית, הוא כתב ביידיש, לא כך הבנתי, אבל ידעתי, הוא תרגם לי את זה, זה היה מאוד מאוד עמוק ומאוד מרגש.
2: מי באמת האומנים שאתה מחובר אליהם בציבור?
1: אני מעריץ של ליפה.
2: כן?
1: כן.
2: למה?
1: אני חושב שהוא אומן יוצא מגדר רגיל, מוכשר בצורה לא רגילה, אמיתי, עמוק, עם נשמה כזאת. אני, אם יש אחד שאני מעריץ כאילו, ומתקנה בו עליו, גם על איך שהוא יודע לדבר ביידיש, הוא פשוט אומן נשמתי ברמה מאוד גבוהה. ככה חוויתי אותו.
2: זכיתי
1: להופיע איתו, וזו הייתה חוויה מאוד...
2: אז יש סיכוי שנראה איזה שיתוף פעולה ביניכם אולי, מי יודע?
1: אני יודע, אני אשמח. מבחינתי ליפה הוא מיוחד.
2: איזה
1: מיוחד
2: יופי.
1: במינו, אומן. יצירתי כל כך, באמיץ, ויהודי. היה משהו מיוחד.
2: אז מה אנחנו נאחל לך, ליפה, קראתי לך?
1: איך קראת לי?
2: שתיתי קצת יותר מדי יין, לדעתי.
1: אוקיי.
2: מה נאחל לך, שולי?
1: בריאות, קודם כל. וכוח. ואפשרות ויצירתיות ו...
2: סולד אאוט, מרי אומר. זה איחולים שאתה רוצה. אבל יהיו סולד אאוט גם.
1: ברוך השם. כן. ולהמשיך להתחדש בעיקר.
2: יש משהו בקרוב שהולך לצאת וזה?
1: הולך לצאת סרט שנקרא בדחן.
2: כן.
1: סרט בעיניי, לא רק בעיניי, סרט יוצא דופן מדהים. שנקרא בדחן, וזה סיפור על... אתה יודע מה זה בדחן, נכון?
2: הבדחן,
1: כן. אתה ספרדי, מאיפה אתה יודע?
2: כי אני גדלתי כמו אשכנזינו.
1: כאילו, בהילולה שלך, בהילולה שלך היה בדחן, די, נו.
2: אני אסביר לך עוד מעט כמה אני ספרדי.
1: בזיערה שלך, כשהשתתחת על הקבר, היה בדחן. בחינה
2: שלי, היה בדחן.
1: קיצור, אבל זה סיפור מאוד יפה על בדחן, ירושלמי, שהיה פעם גדול, ועכשיו הוא בשפל המדרגה, והזדמנות, אבל זה...
2: סיפור יהודי אמיתי.
1: סיפור, כן, המייסה. ברוך השם, אני מאוד שמח לסרט הזה, אני מחכה שהוא עוד ממש אותו תור יוצא.
2: עם גידי דר, חברך.
1: כן, עשיתי אותו כמובן. עם גידי דר, השותף ה...
2: כמובן. לך מובן. לך
1: מובן. כל הזמן, אני עושה רק איתו. גידי דר, פשוט במאי מופלא, במאי גאון. וזה זכות תמיד לעבוד איתו, וזה תמיד מעניין, ותמיד חדש, והרבה אני לומד מהיהודי הזה.
2: ובמוזיקה גם? ישירים שבמוזיקה?
1: כן, אוטוטו יבוא.
2: אוטוטו יבוא, כן. תמיד יבוא. אז רק נזכיר ככה על המאזינים שלנו את המופע הגדול בבנייני האומה, ביום שלישי הבא, יום שלישי הקרוב, בנייני האומה מופע לגברים ולנשים, שני מופעים נפרדים, כאילו שני מופעים בנפרד, מופע אחד לגברים שיתחיל פתיחת שערים בשעה 6, ומופע לנשים שפתיחת השערים שלו בשעה 9. כרטיסים עכשיו בגלט טיקט, בטיקצ'ה, גם בכוכבית 6565, פשוט תשריינו לעצמכם ותקבלו את שולי כמו שהוא על הבמה. זו בהחלט זכות גדולה. ותודה לכם, תודה להורי בני ישראל, תודה לדניאל פרץ, תודה לאלי בן חמו, תודה לעמית הראל, לגדי פוגאץ', תודה לך. תודה עמית. פוגאץ', תודה לארי אמניק, תודה לדוד פדידה, ליוני פדידה.
1: אוקיי, אני רק רוצה, בדיוק, אני רק רוצה לציין... בתקופה האחרונה עם ישראל איבד שני יהודים מאוד יקרים, את הרב אוירבך, זכר צדיק קדוש לברכה.
2: רבה של תל אביב.
1: כן, הוא לא רבה של תל אביב.
2: מרבני תל אביב.
1: אבל הוא היה בתל אביב, כן, הבן של רב שלמה זלמן.
2: כן.
1: וגם...
2: רב ישראל מאיר יוסף פדידה.
1: בדיוק, רב ישראל מאיר יוסף פדידה, שכמה אנשים בעולם הזה מסתובבים והם חייבים לו כל כך הרבה. באמת דמות מופת, אתה מסתכל גם בחייו וגם בייסוריו, וגם במיטתו ואחרי מותו, אתה

0: אז איבדנו דבר, ואני אומר שאם איזשהו דיבור שלי חדר ללב של יהודי ועשה איזה מצווה, שזה לעילוי נשמתם של היהודים האלה, ותחל שנה וברכותיה, כמו שאומרים, והכל יהיה בסדר.
1: אל תהסס. יכולה להיות שנה טובה.
0: כן, תהיה שנה טובה.
1: תהיה שנה טובה.
0: היא כבר טובה.
1: תודה לכם. אנחנו נסיים עם איזה טעימה מידע בני אהובי. מה, אתה לא רוצה לעשות את זה? אני מחכה לשיר הזה שעתיים.

הם יוכיחו לך לרחמנות יש גבול, אותו חצית בפחז רגליך, שום צעקה, שום הנחה, שום תעלול לא יחזירו את פניי אליך. הם יספרו לך על בת קול שלוחשת,

0: הכל ברמה, 92.1 FM.
1: בשבילך ובשבילי.
2: הכירי את סנסילייט אייס של סנסיקה. הסרת שיער בבית מעולם לא הייתה כל כך מהירה ועוצמתית. קבלי 60 ימי התנסות עם החזר כספי מלא. חייגי כוכבית 6141 וקבלי עכשיו הצעה מיוחדת למאזינות רדיו קול ברמה.
3: זו חליפתי וחליפתך.
4: החליפה שלי זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
5: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן, הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת, מומחי על ושירותים רפואיים מובילים, קרוב לבית, מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-0910.
6: אלמן תקים לתהילים, צברת לי קריטים, אל תלית לראש השנה, צברת ללובליאנה, קנית שטריימל של שואל נדיר לכבוד החג, צברת לטיסה בדוח למער על מפרק.
7: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
8: חסכת וגם צברת.
9: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
10: למה להמשיך לשלם ביוקר? על החשמל. הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
11: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת. אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
12: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
13: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
14: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
15: מועדים לשמחה למאזיני רדיו קול ברמה. כאן חבר הכנסת חנוך מלביצקי מאחל לכולנו חג שמח ובשורות טובות בעזרת השם.
14: חג שמח מקול ברמה.

0: עכשיו 03-677-7772.
1: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: מפני

0: ברמה. גול ברמה. גול ברמה. החדשות.
1: ערב טוב ומועדים לשמחה, השעה 10, הנה החדשות. טיסת החילוץ של הישראלים שנאלצו לנחות בסעודיה בעקבות ניסיון הפיגוע במטוס חברת פליי דובאי נחתה בישראל. אחד הנוסעים נזקק לטיפול רפואי בשל מכה שספג ונלקח לבית חולים. ראש הממשלה בנימין נתניהו פגש את אחד הנוסעים שהשתלט על המחבל והצליח לייצב את המטוס למרות שאינו טייס. הנוסע סיפר לי נתניהו כיצד הצליח להשתלט על המחבל, ואז כפי שראה בסרטונים משך את ההגאים ומנע את התרסקות המטוס. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח הערב בפעם השנייה השבוע עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד. השניים עסקו בסוגיית אבטחת נתיבי הטיסה בין המדינות. בהמשך הערב צפוי ראש הממשלה לשוחח גם עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בתוך כך נמסר כי טיסות פליי דובאי הושעו למשך 6 ימים. בזמן זה יטוסו לדובאי טיסות של חברות ישראליות באבטחה כבדה. שבוע שעשר ידרי התייחס לנחיתת טיסת החילוץ מסעודיה. יחד עם כל עם ישראל נרגש לקבל את נושא מטוס פליי דובאי ששבו בשלום לביתם ולמשפחותיהם. זכיתם לנס גדול מן השמיים ולחסדי השם גלויים, וברגעים קשים גיליתם אומץ ותושייה יוצאי דופן, דברי דרי. ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהם התייחס לפיגוע שסוכל בבסיס חיל האוויר במדינה. קיימים סימנים משמעותיים לכך שאיראן הייתה מעורבת בתקרית, אמר ברנהם. תחזית מזג האוויר מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר יהיה קר מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. גשם מקומי ירד לפרקים בצפון ובמרכז. ביום שישי ובשבת קודש שמחת תורה, תחול עלייה קלה במידות החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות, אורי, יאיר כהן.

0: מיידי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
3: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו. רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
4: המקצועיות אינית. השירות אינית. החוויה אינית. והסטייל? לינדברג.
5: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
7: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
6: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
9: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל ללך את החברת עד הבית.
8: להזמנות חייגו 055-910-6308.
10: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
11: מועדים לשמחה לכל מאזיני רדיו קול ברמה. כאן שר התקשורת שלמה קרעי. אני רוצה לאחל לכם חג סוכות שמח. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.
10: חג שמח מקול ברמה.

גם סיכון לפעמים, ובטח יום אחד זה יעזור לי בחיים, אבל בינתיים מדברים קטנים כמו ילד מסונבר עומד על חבל דק בין האסור אל המותר, ולמה כל גרגיר של חול בראש שלי הופך להיות אר?

0: חג סוכות שמח.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: זו חליפתי וחליפתך.
3: החליפה שלי זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
4: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
5: מייפל, גן אירועים.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: היי, משפח יין על החולצה של חיים.
8: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
9: חשמל הקרן, עושים לכם הכי.
8: כפוף לתקנון.
10: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
11: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
12: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמני. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו. רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
1: הקיגל.
2: מג'י מיקס.
1: הסלטים.
2: מג'י מיקס.
1: העוגה.
2: מג'י מיקס.
1: הכינוח.
2: מג'י מיקס. כל בעלי בוסטה כבר יודעת, מעבד המזון החזק בעולם מכין לך את כל החג. ועכשיו במבצע בלעדי בחשמל הקרן. קונים מג'י מיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות, ומקבלים שני מארזי מג'י מיקס נוספים עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. עושים לכם הכי כפוף לתקנון.
3: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
2: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת. בהיכלי מלכות בבני ברק ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206. משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמני. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: קול ברמה, החדשות.
1: ערב טוב ומועדים לשמחה, השעה 11, הנה החדשות. תחקיר ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי מעלה כי המחבל טייס המשנה התכוון לרסק את המטוס מעל אחת הערים בישראל. טיסת החילוץ של הישראלים שנאלצו לנחות בסעודיה בעקבות ניסיון הפיגוע נחתה הערב בישראל. אחד הנוסעים נזקק לטיפול רפואי בשל מכה שספג ונלקח לבית חולים. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש את אחד הנוסעים שהשתלט על המחבל והצליח לייצב את המטוס למרות שאינו טייס. הנוסע סיפר לנתניהו כיצד הצליח להשתלט על המחבל ואז כפי שראה בסרטונים משך את ההגאים ומנע את התרסקות המטוס. חקירת נסיבות פיגוע המטוס נמשכת. ראש הממשלה שוחח הערב הפעם השנייה עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד. השניים עסקו בסוגיות אבטחה של נתיבי הטיסה בין המדינות. טיסות פליי דובאי יושעו ממחר בבוקר לשישה ימים בעקבות ניסיון הפיגוע. במקומן יופעלו טיסות ישראליות מאובטחות עד אשר יסתיים התחקיר. המהלך תואם עם איחוד האמירויות. השבוע שעשר ידר התייחס הערב לנחיתת טיסת החילוץ מסעודיה. יחד עם כל עם ישראל נרגש לקבל את נושא המטוס של פליי דובאי ששבו בשלום לביתם ולמשפחותיהם. זכיתם לנס גדול מן השמיים ולחסדי השם גלויים וברגעים קשים גיליתם אומץ ותושייה יוצא דופן, דברי דרי. תחזית מזג האוויר מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר יקר מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, גשם מקומי ירד לפרקים בצפון ובמרכז, ביום שישי ושבת קודש, שמחת תורה, תחול עלייה קלה במידות החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות יאיר כהן.

ערב טוב, חג שמח. חג שמח, רדיו קול ברמה 92.1 FM 105.7 FM 104.3 FM מאחורי המיקרופון אבי בן ישראל על ההגעים האלקטרונים בחג שמח, צולמן הגדול. שמע, צולמן, אתה יותר מדי ברדיו. מה יקרה? מה קורה? אבן מעשו הבונים. הייתה לראש פינה, אך איזה תוכנית. אתם יודעים, הכי כיף זה להודות. אין כמו להודות לקודש הבריחו. איזה ניסים, איזה נפלאות. זה נקרא, יש נס חנוכה, שזה על הניסים, שזה זמן שמסוגל לניסים, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, ומעכשיו יש לנו נס סוכות. אמרתי כמה פעמים, לפעמים הטבע זה נס, ולפעמים הנס הוא בתוך הטבע. אנחנו לא יודעים, אבל שהקדוש ברוך הוא רוצה להראות את כוחו, את גבורתו, הוא מראה את הניסים בגדול. כבר, התוכנית תהיה הרבה על התודה, הכרת הטוב, לקודש הבריחו, איזה כיף, איזה לשמוע בשורות כאלה. הרי זה קורה לא אחד למיליון, אחד למיליארד כזה דבר. ואתה רואה שקודש הבריחו מראה לך את הניסים, בחג הזה שזה זמן שמחתנו, הוא נתן לנו עוד סיבה לשמוח. שעם ישראל ישמח, יוצא מטוס מאיחוד האמירויות עם שתי טייסים, אחד אודי, אחד עומני, וקורה מה שקורה, קורה מה שקורה. מי מדפדף לי פה דפים בשידור? קורה מה שקורה, שאחד הטייסים התחיל קצת להתבלבל. קודש הבריחו, אתם יודעים כמה ניסים היו? אני אתחיל לספור לכם את הניסים. אנחנו בחג של 8 ימים, צולמן. השמונה ימים האלה, זה לא סתם 8 ימים. 8 הרי זה מעל הטבע. כולם יודעים שזה מעל הטבע, הספרה 8. ואנחנו רואים את הישועות ואת הגדלות של קודש הבריחו. עכשיו אתה יודע מה זה רוכב שמיים בעזריך? הוא גאוותו שחכים, אני תוך כדי. וואי וואי, ואנחנו נקרא את זה. אנחנו קראנו את זה או לא? האזינו השמיים, זה באזינו וזאת הברכה. רוכב שמיים בעזריך הוא גאוותו שחכים. לא, זה בפרשה הזאת, וזאת הברכה. תראו כמה ניסים. טייס מונשם, בלי מערכת איגוי, עם כנף שבורה. הנס בתוך נס שהיו טייסים, טייס נוסף במטוס, טייס שטס בטיסה סדירה, שהצליחו להיכנס את הטייס, כי אחד הטייסים פתח את הדלת, שהספיקו לנטרל את המחבל לפני שהמטוס איבד שליטה. הצלילה, אתם יודעים מה זה לצלול ל-15,000 רגל? וואי, וואי, וואי, אני לא אשכח. יום אחד, תשמעו סיפור, נסענו ממרוקו עם טיסת לופטנזה דרך פרנקפורט, ומשם לישראל. בדרך היה כיס אוויר. אני מדבר אתכם על כיס אוויר שהדיילות עפו עם העגלות לסוף המטוס. אחת לקדימה ואחת לאחורה. ונהפך להם שם הכל, והקפה נשפך. אל תשאלו מה הלך, ואני צילמתי את זה. לפני שהייתה נחיתה, באו אליי איש ביטחון, בא אליי, אומר לי, תמחוק את הסרטון עכשיו. ומחק לי אותו גם מהסל מחזור. ואתם יודעים איזה פחד? שיר המעלות, בתפילות, והבטחות, וקבלות. הקדוש ברוך הוא עושה איתך כאלה ניסים, אבל יש עוד ניסים שאנחנו לא יודעים. זה העניין. ואנחנו בחג הזה,
זה חג השמחה והניסים, ואפשר להביא ניסים רק על ידי שמחה. מי שבעצבות לא יכול להביא ניסים, תשכחו מזה. תשכחו מזה, מי שעצוב לא קוראים לו ניסים. כי בשמחה תצאו. תוך כדי שאני בדרך לרדיו, שמעתי הרצאה של הבן של רבי משה חבוש, השיעה, אומר דבר בשם אומרו, נביא גאולה לעולם. קוראים לו רבי דוד חבושה, אני אוהב לשמוע, יש לו הגיגים יפים. אמר שמטוס זה ראשי תיבות, סור מרע ועשה טוב. זה ראשי תיבות מטוס. אבל הסופי תיבות זה ערבה. כאילו אלה שדומים לערבה, סור מרע ועשה טוב, סופי תיבות ערבה. הראשי תיבות של מטוס זה סור מרע ועשה טוב. הסופי תיבות של סור מרע ועשה טוב זה ערבה. אנחנו צריכים להודות לקודשא בריך הוא. אני החלטתי, אנחנו נשמיע עכשיו את השיר מחכה לנס, ללא לנס קפה, לניסים מקודשא בריך הוא. זה שיר שביצעתי אותו אולי לפני 20 שנה, נראה לי. 20 שנה אולי טיפה יותר, אני לא זוכר כבר. נשמע את מחכה לנס, ומיד ממשיכים בתוכנית עמוסה. יש את מור אבי, הגאון הרב ישראל יפת, יש את הרב ברק כהן שבדרך לפה, יש בלי נדר את הרב חיים כהן שגם בדרך לפה, אנחנו מוקפים כהנים, ברכת הכהנים, ויש את הרב אברהם בן חמו, מחכה לנס מלמעלה, אולי יקרה לי נס עוד הלילה.

0: מיד נשוב לגומרים את ההלל עם אבי בן ישראל.
1: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו. רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
2: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
4: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
3: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
5: של חיים.
6: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
7: חשמל הקרן, עושים לכם
6: כפוף לתקנון.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
10: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
11: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
12: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
13: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
14: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
15: מועדים לשמחה למאזיני רדיו קול ברמה. כאן חבר הכנסת חנוך מלביצקי מאחל לכולנו חג שמח ובשורות טובות בעזרת השם.
14: חג שמח מקול ברמה.
16: רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
17: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: בשבילך ובשבילי.
0: אתם מאזינים לגומרים את ההלל עם אבי בן ישראל.
18: חזרנו לתוכנית גומרים את ההלל, איתי אבי בן ישראל, על הגעים האלקטרוניים. צולמן הגדול נחבא אל הכלים. תשמע, אני צריך לחפש אותך פה באולפן. אנחנו בתוכנית מיוחדת גומרים את ההלל, באמת, יש סיבה לגמור את ההלל, ואנחנו רואים כמה חסדים והקדוש ברוך הוא עושה איתנו, זה לא יאומן, זה לא יאומן, רק לראות את הניסים ואת הנפלאות, ורק להודות לקודש ברוך הוא על כל שנייה ועל כל רגע, ועכשיו אנחנו מבינים את המשמעות והניסיך שבכל יום עמנו. שרואים כאלה ניסים, אני ראיתי איזה סרטון עם ראש הממשלה, שהוא ברבר וברבר, אני קורא לזה ברברלה, ככה, אבל בסופו של דבר, בסוף כל ההרצאה שלו, הוא אמר, וואלה, את המילים האלה, זה נס משמיים. זה נס משמיים. אני רוצה להגיד ברוך הבא לרב ברק כהן.
19: ברוך הנמצא, ברוך הנמצא.
18: חלק מרבני בית מורשת מרן, כמובן המקום בהנהגתו המופלא של מורנו ורבנו, הגאון הגדול רבי דניאל חיימוב, שידיו רב לו. בפעילויות תורניות ברחבי רמת גן וגם בני ברק, מדרשיות, זה לא הזמן, אבל אנחנו תחת הנהגתו כבר
19: שנים.
18: שנים רצופות. אותו בחרתי שינהיג אותנו, הכרתי אותו אז בנץ. הייתי מתפלל יום יום נץ, וראיתי את הדבקות בתפילה, והספיק לי להגיד לו שאני פותח את המקום, כבודו הרב. וזה מה שעשינו. אמרנו מקודם בשם רבי דוד חבושה, בן של משה חבושה, אתה שמעת רק אתה מחכה לנס, לא שמעת את הפתיחה של התוכנית. אז הפתיחה של התוכנית הייתה, שמעתי שהוא אמר, מטוס ראשי תיבות סור מרע ועשה טוב. והסופי תיבות של סור מרע ועשה טוב זה ערבה. הכל רמוז. ואני, עלה לי רעיון, שתוך כדי שאני משדר פה מקודם, אני אומר שבעלייה שנקרא בשמחת תורה, אנחנו נקרא בעליית חמישי, אגב זה היום, היום החמישי של חול המועד.
19: כן.
18: רוכב שמיים בעזריך ובגאוותו שחכים. אתה יודע, פעם שאלו, קודם כל חג שמח, מועדים לשמחה הרב ברק, תודה שמח. שאתה נענה לבקשותיי, לבוא הרבה. וגם להנעים גדולה. לי, שיהיה לי עם מי לדבר. כן. אתה לא יכול לדבר דוח למיקרופון, ואני מדבר בדרך כלל בעל פה, אבל שיש לך מישהו שיש לך איתו
19: אינטראקציה,
18: זה כבר שווה מיליונים.
19: חבל על הזמן.
18: פעם שאלו שאלה, למה בן אדם שהולך לניתוח, לא עלינו ולא על אף אחד, רק על הגויים,
19: אמן,
18: בודק לפני כן מי המנתח, מי הרופא, מה הניסיונות שלו שהוא עבר, ההצלחות שלו, לא ניסיונות, חס ושלום. ניסיונות זה גם נס, זה גם בתוך מילה נס. מה הניסיונות שלו עם ההצלחות שלו, עם טופלים, והרבה מעבירים דרכי שאלות על כל מיני רופאים ודוקטורים, להעביר לרבי דוד על מי הוא ממליץ, איזה בית חולים ללדת, תל השומר, איכי לא, מעייני הישועה, זה לא משנה עכשיו. לניאדו, כולם טובים וכולם ברורים, וכולם קדושים באמת, עושים עבודת קודש. עוזרים בילודה, בעולם היהודי אני מתכוון.
19: כן.
18: ובן אדם חוקר ושואל מי הרופא. ושאתה עולה למטוס, שאלת מי הטייס? אתה מזמין חברה, לא משנה עכשיו, בלי פרסומות עכשיו לרמי לוי וחבורתו, לא משנה. אתה לא שואל מי הטייס, כמה קילומטרים טס, כמה שנות לימוד, איפה הוא טס? בחיל האוויר הישראלי, האוקראיני, הדובאי, לא משנה איפה. אתה לא חוקר ושואל. קנית כרטיס, היעד שלך.
19: אתה רואה את המלון.
18: בדיוק, אתה מעניין אותך, החופשה של חמש כוכבים.
19: את המלון בדקת.
18: בדיוק, לפעמים יש מלון עם חמש כוכבים שארבע נפלו. כן. נשארת עם כוכב אחד, וזה מה שמעניין אותך. ההבדל זה בדבר אחד, הטייס טס איתך. אם המטוס נופל, נפלת איתו ביחד. אז הוא זהיר עוד יותר. הרופא עושה את זה חיצוני. זה נקודה למחשבה. אבל היום אנחנו ציינו את הילולת הגאון מווילנה.
19: רגע, התחלת עם ראש הממשלה.
18: כן. שהיה בקושי, בסוף הוא אמר, זה נס, יא ריבון העולם, זה שקמת בבוקר זה כבר נס. זה שפתחת את העיניים זה כבר נס. זה שאתה יכול להזיז אצבע, זה כבר נס. זה כבר נס. הכל זה ניסים. אתה יודע שבאתרוגים, אגב, תוך כדי עולה לי, הרב ברק, שבאתרוגים ניסו לעשות ניסיון, אתה יודע, כמו שהיום יש חרקים ללא תולעים, ניסו לשפר את הגידול
19: של האתרוגים.
18: של האתרוגים, ולשים חומרי הדברה וכל מיני דישונים, ורובם ככולם נכשלו. אותם אתרוגים יצאו אפילו פחות טובים. יש לי חבר.
19: יכול לעשות את זה עם הזן המרוקאי.
18: המרוקאי. ולא.
19: לא,
18: למה?
19: לא
18: אתרוג זה העץ היחיד שהקדוש ברוך הוא אומר לו, גדל. זה עץ של קודש הבריחו. זה האתרוג שאיתו צריכים לנענע תלוליו, אחד מהשלמה.
19: למרות שיש מדרש שאומר על כל צמח.
18: ברור, ברור. אבל זה פרי עץ הדר.
19: בפירות.
18: אם אני לא טועה, דרנה, במרוקאית זה יענו משלנו, הבית שלנו, משהו כזה. תקנו אותי, מי שרוצה ישלח לי בזה, אני אפרסם את זה. דר, דר זה בית. אתה רואה כזה משקל, שעל כזה ענף, כזה דק, וגודל, ונראה יפה, ויש משנה לשנה זה יהלומים רואים, ויהלומים של שפיצר, ויהלומים של בדוש, ומור יוסף, ואתרוגי מור, ואתה רואה את כל הדברים. בנדיקט, לא חסר ברוך השם, אייזנבך ושמיינזנבך. אתה רואה שזה אתרוג, אי אפשר לשים בו חומרי הדברה.
19: אי אפשר.
18: אי אפשר. ניסו, ניסו השנה בשנה שעברה, לא הצליחו. זה, זה, זה דברים, זה מעל הטבע. היום חגגנו את ההילולה של הגאון מווילנה, כבר אני אתן, יש לנו שתי הילולות חופפות. י"ח זה היה רב נחמן, בן פייגה בן שמחה. היום זה היה הגאון מווילנה, והכי יודע שאני משדר, רב מוישה, הוא הביא לי איזה הברקה מהגאון מווילנה, אני חייב להגיד לכם את זה, בכדי שאני לא ימעיט או יחסיר משהו, פעם ראשונה ששכתבתי את זה.
19: כן, לא רגיל לראות אותך עם דפים אבי.
18: הוא אומר לי, אני רוצה שתגיד למאזינים משהו בשם הגאון מווילנה, שיהיה, איך אומרים, קודם כל, האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. ב' שאנחנו חוגגים את יום ההילולה שלו, ספטותיו
19: דובבות
18: בקבר. הגאון מווילנה זה היה אחד ה... אתם עוד לא מבינים, היום בבוקר שמעתי סיפור מאחד האברכים בשחרית שהתפללנו. הוא אומר שהעולם זקוק לשני דברים. יש שתי דברים שהעולם לא יכול להתקיים בלעדיהם. זה השמש, שזה מקור האנרגיה, אור, אמת?
19: וחום גם.
18: אור, חום, שמש מרפא בכנפיה.
19: כן.
18: ידוע, יש פצעים שנרפאים על ידי השמש. יש ילדים ש... חולים, בצעבת, תינוקות בדרך כלל, שמים אותם איזה מנורה כחולה, מנורה אדומה, לא משנה, שזה גם נגזר מהשמש שמרפא בכנפיה. ועוד דבר שהעולם לא יכול להתקיים בלעדיו, זה הגשם, זה המים, זה החיות שלנו. זה הצמחים, זה הפירות, זה השתייה שאתה שותה, הדם שלך זה מים, המים שאתה שותה נהפכים לדם. הוא אמר, הגאון מווילנה, שהשמש, אנחנו יודעים שיש עובדי אלילים, שהשמש שלהם זה אלוהים.
19: כן.
18: הם עובדים את השמש. בנוסף, לשמש, לנו יש שליטה על השמש. למה? כי אנחנו יודעים מתי תזרח השמש גם בעוד 50 שנה.
19: זמנים.
18: זמנים! אנחנו יודעים מתי שוקעת השמש, ויש היום לוחות שנה, תתקדמו, תסתכלו קצת ברשת, אתה יכול לדעת מתי הזריחה בעוד 35 שנה, ומתי השקיעה בעוד 70 שנה. אז לשמש, זה הזוי. לעומת זאת, בגשם, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר, כי זה המפתח של הגשם, נמצא רק אצל קודש הבריחו. אנחנו נמצאים בחג של 8 ימים. זה שמיני, עם השמיני, 8, ידוע שזה מעל הטבע. בחג הזה על מה אנחנו נידונים? על המים, הגאון מבינה אומר. בחג הזה הוא אומר, כל יהודי יכול להתפלל ולפעול על כל השנה. אם הוא מתחיל לדאוג, זה אוי ואבוי. על כל השנה עכשיו, אתה יכול לפעול, למה? באיזה כוח? בכוח של השמחה. אם אתה שמח עכשיו, קדוש ברוך הוא, זה במפתח שלו, של השמחה, אתה יכול להיות גם, להשתלט על הגשם. כלומר, להגיד לקדוש ברוך הוא, רוחניות אני רוצה, אבל גם גשמיות אני רוצה. זה פרנסה, זה הכל, וזה רק על ידי השמחה. לכן אנחנו נגיד עוד יומיים, משיב הרוח ומוריד הגשם. שישיב לנו את הרוחניות, ויוריד לנו את הגשמיות. אבא טליה. וזה מראה מה זה הכוח של שמחה. היה עוד סיפור על הגאון מווילנה ששמעתי הבוקר, שזה גם יהיה לכבוד נשמתו, שפתותיו דובבות בקבר, שהיה בזמנו בעיר וילנה, זה עוד מקום שלא הייתי, אני אהיה שם בעזרת השם. היה בעיר וילנה איזה אחד...
19: מאזינים יודעים שאתה מתאר גם במקומות מסוכנים, תגיד לי.
18: לא, לא, לא. הייתי גם לא מזמן בטורקיה, בסדר, זה היה קצת...
19: זה רמז.
18: היה פחד, אני אומר לך, התקשרתי למשרד החוץ, נתנו רמה עזרה של 5. עכשיו, נסעתי עם חבר, אז היה לי טיפה ביטחון, אתה יודע, טיפה ביטחון, שאמרתי, צרת רבים, יאללה, נחמת שוטים. והגעתי להזמיר, כי היה לי חלום בערב ראש חודש אלול, להגיע לציונו הקדוש של רבי חיים פלאג'י. ותאמין לי, לא סתם הגעתי לשם. אני אומר לך, לא סתם. החלטתי שאני נוסע ביום שני, ולפי התכנון, ביום רביעי לוקחים טיסה...
19: חזור.
18: לא, לא. יום שני טסתי לקפריסין הטורקית, לא לאיסטנבול, באיסטנבול היה לי קצת פחד, ומקפריסין הטורקית אתה נוסע ללארנקה, זה יוון, קפריסין. מקפריסין הטורקית אתה נוסע איזה שעה וחצי, ולוקח טיסה לאיזמיר. לטורקיה של טורקיה.
19: אוקיי.
18: והגענו שם לציון, בראש חודש אלול, ממש בראש חודש. וכבר תיאמתי עם השומר, חמדן קוראים לו, דרך מישהו, דיברתי איתו קצת בערבית, הוא אומר לי, ביום אל ארבע לא שייך להגיע. אמרתי, עולש, למה? זה היום שלישי, אני מדבר איתו לפני כן. הוא אומר, יש הלוויה של איזה אחד מהנכבדים. חשבתי שזה הנכבדים הגויים. אמרתי, אני אעתיק לך מסרי, אתן לך מסרי, תן לי רק להיות שעה, שעתיים, שעה או נוס, הוא בס. והוא הסכים. פיתיתי אותו עם כמה דולרת,
19: okay.
18: והבן אדם הסכים, לקחתי באמת, טסתי עד איזמיר, באיזמיר באתי, אני רואה את כל הפקידות של הזה עם רעלות, אדם מן ישראל, מן ישראל, ואני ראש קטן, לא מדבר כלום, ועברנו והגענו, ברוך השם, כשאני מגיע לציון, ישר אמרתי תיקון הכללי באיזו תפילה שיש שם לעילוי נשמות, ופתאום אני רואה שתיים שמגיעים בלי כיפות, יהודים טורקים, ותשמע טוב, זה כאילו הקדוש ברוך הוא שלא, אין, זה, אתה מבין שהכל מתוכנן בעולם. היה יהודי בסביבות גיל 80, 85, שבא להתפלל, ובאמת היה שמש קופחת, והוא התפלל את התפילה הזאת של עילוי נשמות, שזה לפחות איזה 20 דפים, ופתאום ראיתי אותו יושב על קבר. ולא הבנתי, אני באמצע התיקון הכללי להגיד, וראיתי אותו טיפה חיוור, אמרתי לו, יספיק עברו, נדבר קצת עברית, הוא אומר לי, קסט, ומבטא כזה טורקי כבד, ואמרתי לו, יש לך משהו, קרה משהו, הוא אומר, קצת ראש.
19: מסתובב.
18: ישר הבאתי מים, שפכתי עליו, על כולו, שפכתי מים, שטפתי לו את הפנים, והוא אומר לי שפתאום הוא הרגיש באמת, התחיל לראות כל מיני צללים ונקודות שחורות, שמתי לו על הצוואר, שפכתי לו על הצוואר ועל הראש, והוא אומר לי, תגיד לי, אם לא היית פה, מה היה קורה? ואני אומר לעצמי, תראה, הכל מתוכנן. הוא אומר לי, היום יש הלוויה של אחד מנכבדי הקהילה היהודית. והוא הגיע לרבי חיים פלאג'י, כי הוא היה מגיע כל הזמן לציון של רבי חיים פלאג'י, והוא רצה... בראש חודש, הוא היה מגיע אותו יהודי שנפטר, כל ראש חודש, הוא אמר, אני אשלים לפני
19: שהוא...
18: את מה שהוא עשה, אני עשיתי לו פה השכבה והכל. ואז ברוך השם, הלך אחר כך, לקח אותנו לבית הכנסת היהודי, טיילנו קצת איתו.
19: נהפך למדריך.
18: נהפך לנהג ומדריך. והחזיר אותנו בסוף השדה תעופה, והכל היה בסדר. אז אתה רואה שהכל, דיברנו על המטוס, כמה ניסים ונפלאות. עכשיו אנחנו היינו עם החידוש השני, שהיה אחד מבינה שהיה חוזה בעתידות. היה אומר לכולם, היו באים אליו רבנים, נשים, ילדים, רואה בעתידות הכל. יום אחד הביא אותו לגאון מבינה, והוא אומר לגאון מבינה מולו, הביא אותו איזה אחד הרבנים של וילנה, והוא יושב מול הגאון מבינה, ואומר לו מה הוא עשה אתמול. הגאון מבינה מסתכל עליו, אומר לו בסדר, תודה רבה, צא בחוץ, קרא לרב, אמר לו זה מהסיטרא אחרא. זה העתידות שלו, זה מעשית רע אחרא. הוא ראה שהבן אדם הזה הוא בדיכאון, בעצבות, וכולו מראה שחורה. אי אפשר לחזות עתידות ולקבל רוח הקודש שאתה בעצבות. אי אפשר לקבל שום שפע מלמעלה, זה רק מעשית רע אחרא מגיע לך. כך הוא אמר הגאון מבינה. זה לא אני אומר. והתברר בסוף שהכל מעשית רע אחרא. כמה ימים שהתברר, פתאום הוא התהפך כולו, ונהיה שם, איך שאומרים היום בשפה שלנו, חרבו דרבו. אז אנחנו היינו ביום שני, בהילולה של רבי נחמן. יום שלישי זה היה, לא, יום שלישי זה היה הילולה של רבי נחמן. יום רביעי, היום, זה ההילולה של י' תשרה, זה הגאון מבינה, ואנחנו עכשיו בערב הילולת הפלא יועץ. עכשיו, הפלא יועץ נפטר בקף בתשרה. אני גם זכיתי להיות שם בסיליסיה. אתה נוסע לבולגריה, משם מעבורת, מי שרוצה לקצר את הדרך, לוקח מעבורת של 40 דקות, חצי שעה, אפילו פחות, ומגיע ממש לציון. באיזה דקה וחצי אתה מגיע לציון. מעבורת אתה לוקח אותה עם הרכב שלך, ואתה עובר שם, שם כתוב בפלא יועץ, שמי הבטיח שמי שיגיע לקברו ויהיה בתארה יתבול, מה שיבקש יקבל. ובנו שם מקווה, דרך, הבנתי שהרב ישעיהו פינטו, בנה שם מקווה, והם נוסעים הרבה למקום הזה שם, הרחיבו את הכל, יש הכנסת אורחים והכל, ומצווה לפרסם את זה, למה לא? אז לפני כמעט 200 שנה, בעיר סיליסטיה, סיליסטירה, השתוללה מגפת חולרה קשה. ורבי אלעזר פאפו, שהוא בעל הפלא יועץ, התפלל והתענה למען בני הקהילה. זה קרה בחודש אלול. ועל פי המסורת ידוע שהוא קיבל על עצמו את הגזרה כדי להציל את בני עירו, ואמר אני מוכן תהיה מיטתי כפרה, ככה רבי אליעזר פאפו אמר, הבעל הפלא יועץ, ושתהיה מיטתי כפרה על כל עם ישראל. וביום כף בתשרה תף קוף פי חט, ערב הושענא רבה, הסתלק מן העולם, אתה יודע באיזה גיל הוא נפטר? 42. חיבר את הפלא יועץ, מה לא חיבר? ועל פי המסורת, מיד לאחר פטירתו, נעצרה המגפה. והיום, בדיוק ביום פטירתו, ערב פטירתו, אנחנו עדים לנס הצלם מטלטל, מטוס מלא נוסעים, שעושה דרכו מדובי לישראל, נקלע לאירוע שאתה לא מבין, איבד שליטה, ניסים בנפלאות, ואנחנו רואים מה זה נמנע אסון, אי אפשר לדעת חשבונות שמיים, אבל שיש זמן שמסוגל, שנעשו בו ניסים, אז הוא מסוגל כל הזמן. זה כמו שאמרנו בחנוכה, זה שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, אז באותו זמן של חנוכה ידע אדם, 8 ימים של חנוכה, יש לו שרשרת של ניסים שהוא יכול לקבל, כי זה זמן שמסוגל להוריד ניסים. אותו דבר בזמן הזה, שזה זמן שמחתנו, שבלי השמחה אי אפשר לפעול שום דבר. אי אפשר לפעול בניסים, אי אפשר לפעול בכלום. והעדות לכך למה שאמרנו בשם הגאון מבינה. כמה זמן נשאר לנו, הרב? עכשיו שיר? אין בעיה. אז אנחנו נודה לקודש הבריחו, לפני 7 שנים, 7 שנים בערך, עשיתי את המחוזת של לכבוד קודש הבריחו, השם מלך, השם מלאך, השם ימלוך לעולם ועד. בוא נשמע את המחוזת, ויש לנו הרבה על מה לדבר.

0: מיד נשוב לגומרים את ההלל עם אבי בן ישראל. מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
1: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
0: להזמנות חייגו 055-910-6308. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו. רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
3: תגידי, עוגת הדבש, אהוב בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
4: טוב, עודה ולא אבוש. זה התנור של בוש.
5: בוש חתום על תוצאה מנצחת. ועכשיו, במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז ארבע תבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: בשבילך ובשבילי
0: אתם מאזינים לגומרים את ההלל עם אבי בן ישראל.
8: חזרנו מהפרסומות ולצידי מזכה הרבים, פה מפיק מרגליות, רבי ברק הכהן. על מה אנחנו מדברים? אתה יודע, כל פעם אתה מפתיע אותי עם רעיונות שאני מוכר אותם הלאה.
9: טוב מאוד.
8: אני לא משאיר אותם לעצמי. טוב מאוד.

0: אנחנו קודם כל מפרסמים את זה ברבים, שזה הרדיו.
1: ברור.
0: ואחר כך אני מביא את הרעיונות הזה בכל מיני מקומות שנותנים לי לדבר, אז מביא את האנקדוטות האלה, אנקדוטות, לא יודע איך קוראים לזה. על מה אנחנו מדברים היום?
2: תראה, אתה קודם כל פתחת באירוע של היום. לפני שנפתח מה אנחנו נדבר, אבל אסור לאבד, באמת כמו שהדגשת את זה, שחווינו פה חוויה של ניסים מעל הטבע. איך רואים את הניסים מעל הטבע, אבי? חס ושלום. היינו צריכים לפתוח היום את השידור עם 170 הלוויות. זה לא מציאות כאילו של איזה משהו אירוע לצאת ממנו. 170 הלוויות.
0: 170? 180 היו על הטיסה.
2: לא יודע, ישראלים אני מדבר, משהו כזה.
0: כן, נו.
2: 170 הלוויות! כמה משפחות חס ושלום שקולות, איזה אירוע. עכשיו, זה אירוע משליך. כי אם זה מכוון, לא יודע בדיוק מה הפרטים שבסוף ידלו מזה, אם זה מכוון, זה מלחמה. מלחמה זה עבד... לאן מגיעים?
0: ואיראן עומדת מאחורי זה. ואיראן תשלם. לא, איראן תשלם. בימים הקרובים היא תשלם.
2: שלם, כן, אבל...
0: שלם ישלם המבעיר את הבערה.
2: אבל התשלום, אם חס ושלום זה היה קורה... איזה עצב עם ישראל היה נמצא? איזה בוקר היינו פותחים? מה היה קורה פה בכלל? תגיד לי, מה היה קורה? תורף, נכון?
0: אמת.
2: אתה יודע, בן אדם שיש לו פריצת דיסק, הוא מברך זוקף כפופים כמו שצריך. אחרי שהוא יוצא מזה, נכון?
0: אמת.
2: לפני הפריצת דיסק, צריך כפופים. בעובר ושאר.
0: בחפיף, כן.
2: בחפיף. אבל אחרי פריצת... איך אמר לי איזה יהודי אחד, אברך אחד, אמר לי, תקשיב. שתי פריצות דיסק, חודשיים הבן אדם שוכב בבית, הוא אומר לי, תקשיב, שהתחלתי ללכת, אני ראיתי אנשים רצים ברחוב, אני קניתי בהם. אני אמרתי, יואו, שלא יתפס לו הגב, איזה כיף לו. אתה מעריך בכאב. עכשיו, ברוך השם, קרה פה נס. נס גדול. אבל בוא לא נעבור למציאות השוטפת שמשכיחה ועוברים לידיעה הבאה, לחדשות, לברדק ולהם, כי זה ממש
0: עושים?
2: שוטף.
0: מה עושים? זה אני שואל.
2: או, מה עושים?
0: זה לא, אין פה חייבים להמשיך. עזוב את התירוץ הזה.
2: בדיוק.
0: עזוב, לא, כל לא פעם מקובל. קורה איזה פיגוע.
2: לא מקובל.
0: ואני, אתה יודע מה, אני עדיין, הרושם שלי בפטירתו של הגאון המקובל, האלקי רבי דוד בצרי, בן ויקטוריה, זכר צדיק וקדוש לברכה, אני אומר לך, אין דקה שאני לא חושב על זה, כי אני אומר גם משניות, אני זוכה להגיד משניות לעילוי נשמתו, וזה עבר, אתה יודע, שהוא, בהלוויה של אשתו אמר, הלוואי שגם אני ייפטר שלא ישבו על הישיבה. ככה אמר. ושנפטרה אשתו, עד כמה שאני שמעתי מהרב בצרי, עד כמה שאני זוכר, נפטרה אשתו בערב פסח, ובחג אסור לבכות, שבעה ימים הבן אדם רגיל, כאילו לא קרה כלום. אחרי שבעה ימים שהתחילו, אז הוא פרץ בבחיות. אתה מבין?
2: כן.
0: אז
2: כן.
0: אנחנו עדיין ברושם, אמרת דבר, איך משמרים את בוא נקרא לזה לילד בשמו, איך משמרים את ההתלהבות הזאת של הנס, שלא נקום בבוקר מחר, יאללה, לעוד יום.
2: עבר.
0: כן, מה עושים?
2: תשמע, על זה חזל באמת תקנו לנו לברך ברכות השחר כל הזמן להיזכר בפרטים הקטנים, הפשוטים, בתודעה שזה מאיתו, מאת השם יתברך. אם אדם נזכר כל הזמן שהוא מקבל פה חיים במתנה, הוא חי פה בנס מהלך. אתה יורד במדרגות, נכון? אתה יודע שזה נס לרדת. שבריר שנייה, קורא לנו את זה לפעמים. עוד לפני התאונה שבן אדם מתרסק ומסתובבת לו הרגל והוא חודשיים נמצא לך עכשיו בתל השומר.
0: אתה מזכיר לי, דיברנו מקודם על טורקיה, נכנסתי לאיזה חנות באזמיר של יהודי. סיפרתי את זה גם נראה לי.
2: יכול, סיפרתי בבית הכנסת.
0: בבית הכנסת. נכנסתי לחנות של יהודי שמחר פיצוחים, ואני אוהב מאוד את הסוכריות חומוס האלה, המסוכרות, והוא מחר אותם, ואני קניתי כמות, אני עכשיו בדיאטה, אז אני מבקש לא להזכיר לי את זה.
2: יפה.
0: והמדרכה בקושי 25-30 סנטימטר, ובחנות מדרגה, ואני כאילו בא לרדת במדרגה, נפלתי על הפנים על הכביש.
2: וואי, וואי, וואי.
0: ואני קמתי כזה סערורי, ירד לי טיפה דם מהפה, אמרתי, ריבון העולם, איזה נס שלא עברה מכונית. להגיד, אני פתאום נופל.
2: נכון
0: שלא... על הפרצוף!
2: ונכון שלא היה לך אפילו רגע לחשוב על הנפילה, זה מציא, זה רגע אחד.
0: זה הזוי.
2: ככה לא קרה לך 45, 55 שנה. פתאום זה קורה אבל. אז כמה ניסים היה עד עכשיו? שבן אדם יורד ויורד ויורד והכל. אז ברגע שבן אדם כל הזמן מודה, לא באירוע, האירוע הזה יחלוף. אבל שהאירוע הזה יזכיר לנו, לכל יום להודות לשם יתברך על כל רגע ורגע.
0: זה אפס סיכויים. תשמע טוב, אני שומע קצת, ראיתי טיפה, אביס עלי היום טיפה, קצת ראיתי קצת, זה באסונות תעופה שקרו בעולם, שלא יקרו חס ושלום, במצב כזה זה אפס סיכויים לצאת בחיים. אפס סיכויים, אין אפילו סיכוי. תגיד לי, מה הסיכויים שיהיה טייס בתוך המטוס? תגיד לי אתה, שיודע איך לכוון ולעשות. תגידו לי.
2: זה לא לראות השם מתברך.
0: והוא גם לא יושב.
2: לא יושב.
0: הוא לא יושב, הוא הכל בעמידה. ומנחית, ריבון העולם.
2: זה נס גדול. זה נס שהיינו צריכים לקום עם הלוויות, רק ככה בן אדם מתעורר. עם 170, לא יודע, 180, הלוויות, בחיות, עם ישראל היה פה מתעורר פה לכתבות.
0: זה אלפי לאירוע. משפחות.
2: אלפי משפחות.
0: זה הבן אדם שלא אני... עלינו ולא על הפרט, והאח שלו והדוד שלו, ואבא שלו וההורים שלו.
2: חד משמעי.
0: חברים שלו, וזה, זה, זה, זה, זה אלפים. זה אלפים, זה כמו שבשביעי באוקטובר.
2: בדיוק.
0: שבשמחת תורה יהיה הזכרה, ונעשה להם הזכרה בעזרת השם, אני לא שוכח את זה, לא נשמעת. זה כמו שבשביעי לאוקטובר, שנרצחו כמות של 1,200, לא יודע בדיוק את המספרים, שכמעט זה נגע בכולם. אני מכיר, יש לי חבר שגיסו, הוא היה אחד הנרצחים הראשונים.
2: כולם מכירים. כולם מכירים.
0: אין אחד שלא מכיר.
2: אין אחד שלא מכיר, שלא מגיע.
0: בדיוק, גם בבני ברק היו, וגם בחיפה.
2: בעמידר, ובפה, ומשם, ואיזה חייל שהלך לצאת וכל. וההלוויות האלה התרכזו, ושהיו רואים את ההלוויות האלה. זה פשוט מחריד לראות את זה. זה מחריד. וזה היה צריך לקרוא. וקיבלנו נס, אסור לחזור לפוליטיקה. אסור לחזור לחדשות.
0: ולא
2: אסור...
0: קיבלנו נס לפני שנה, שהתפללנו לשובם של השבועים.
2: וקיבלנו שכחנו.
0: ריבון העולם, אתה תוך כדי באמת, מזכיר לי, באמת. מה זה להודות?
2: להודות. להודות על כל רגע.
0: אני
2: כל
0: לא
2: רגע.
0: מאמין, אני לא מאמין בעצמי. אני מסתכל לפעמים בטלפון על... אני לא אשכח שביום שאמרו שחוזרים, טסתי לקבר רחל, קודש הבריך הוא יודע. אני ב-35 דקות הגעתי מהבית עד לקבר רחל.
2: וואי.
0: כדי להודות לרחל. ושבו בנים לגבולם. זה היה אותו בוקר, אני לא אשכח את זה. ואנחנו שכחנו.
2: שכחנו.
0: מה עושים כדי לזכור ולא לשכוח, להבדיל מאלה שרק נזכרים יום אחד בשנה באיזה עזקה וחצי, של דקה וחצי, עומדים כמו... פסלים וגולמים, אני ככה אומר את זה, במקום באמת לעשות, אני עומד ועושה משניות, זה בסדר לעמוד, הכל בסדר, הם חושבים שהצפירה תעשה משהו, וזוכרים אותם בשתי דקות, ואחרי 7 שעות כבר מתחילים מחגיגות יום העצמאות, חייבים להמשיך, הם אומרים. מה עושים שנמשיך אבל נזכור? תן לי תשובה.
2: אגב, אין סתירה בזה להמשיך ונזכור.
0: לא, תמשיך, בסדר. אבל
2: התזכורת של הדבר, באמת, זה, אם האירוע הזה יקפיץ לנו, באמת אבל, שכל הזמן החיים שלנו בהשגחה, השגחה פרטית, וכאשר אני באמת עושה לקדוש ברוך הוא נחת, באמת מתקרב אליו, זה מרים אותי אליו, אז יש אור חוזר שנותן לך את ההבנה הזאת, החיים שלי תלויים בקדוש ברוך הוא. להתרכז בעיניים על כל רגע ורגע, של השגחה פרטית. אני אספר לך סיפור שתבין כאילו תאיר.
0: יש לנו, אנחנו נצטרך את הסיפור הזה לספר אחרי החדשות.
2: יש חדשות.
0: יש לנו עוד חצי דקה, אבל אני מודיע, אני יודע, המאזינים ומאזינות יקרים ויקרות, אנחנו לצערנו עוברים לחדשות, ואני מקווה שהחדשות, רק להודות לקדוש ברוך הוא, על הניסים והנפלאות.
2: מתי יש שדרן שיגיד את מה שאתה אומר? בואו נודה לקדוש ברוך הוא על האירוע הזה של הטיסה, שהמטוס הזה כמעט ונפל, תראו את בורא עולם, איך הצליח, ופה ייתן את השיר, השם מלך, השם מלך,
0: זה תובנות שאני מקבל תוך כדי הנסיעה לאולפן. אתה מאמין לי, אני בעשר, לא ידעתי אפילו איך אני פותח את התוכנית, אבל אמרתי זה גם בתוכנית שעברה, אני בא לפה, נכנס לכניסה פה, עושה את הקוד, ואומר, השם שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך, וברוך השם אני רואה את זה. תודה לאבא. אבא, תודה על השפע! יאללה, חדשות ונחזור.
1: מיד נשוב לגומרים את ההלל עם אבי בן ישראל.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
1: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
4: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
5: הסרת שיער בבית? המכשיר שחיכית לא הגיע. אקיריית סנסילייט אייס של סנסיקה. הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם הבזק בכל חצי שנייה, ובלי כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. לא בטוחה? קבלי 60 ימי התנסות עם החזר כספי מלא. חייגי כוכבית 6141, ועכשיו הצעה מיוחדת למאזינות רדיו כל ברמה. גם מחיר השקה מיוחד וגם שתי מתנות. חייגי כוכבית 6141 עד גמר המלאי. סנסיקה, בית של מקצועיות.
6: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם, עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים, במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
7: מייפל, מייפל, גן אירועים.
8: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
9: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה. לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
10: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת. בהיכלי מלכות בבני ברק ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
11: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
12: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
13: דנונה
12: חג סוכות שמח.
14: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
3: בשבילך ובשבילי
1: כל ברמה. כל ברמה. כל ברמה. כל ברמה. קול ברמה, החדשות.
15: לילה טוב ומועדים לשמחה, שעה 12, הנה החדשות. תחקיר ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי מעלה כי המחבל טייס המשנה התכוון לרסק את המטוס מעל אחת הערים בישראל. טיסת החילוץ של הישראלים שנאלצו לנחות בסעודיה בעקבות ניסיון הפיגוע במטוס של חברת פליי דובאי נחתה הערב בישראל. אחד הנוסעים נזקק לטיפול רפואי בשל מכה שספג ונלקח לבית חולים. ראש הממשלה בנימין נתניהו פגש את אחד הנוסעים שהשתלט על המחבל והצליח לייצב את המטוס למרות שאינו טייס. הנוסע סיפר לנתניהו כיצד הצליח להשתלט על המחבל ואז כפי שראה בסרטונים משך את ההגאים ומנע את התרסקות המטוס. ראש הממשלה שוחח הערב הפעם השנייה השבוע עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד. השניים עסקו בסוגיית אבטחת נתיבי הטיסה בין המדינות. טיסות פליי דובאי יושעו ממחר בבוקר לשישה ימים בעקבות ניסיון הפיגוע. במקומן יופעלו טיסות ישראליות מאובטחות עד אשר יסתיים התחקיר. המהלך תואם עם איחוד האמירויות. יושב ראש ש"ס אריה דרעי התייחס הערב לנחיתת מטוס החילוץ מסעודיה. יחד עם כל עם ישראל אני נרגש לקבל את נושאי מטוס פליי דובאי ששבו בשלום לביתם ולמשפחותיהם. זכיתם לנס גדול מן השמיים ולחסדי השם גלויים, דברי דרעי. זמן היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב, הנצח חמה ב-6:40, סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8:56 ולפי הגרא ב-9:32, סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-10:07 דקות ולפי הגרא ב-10:31. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: מחר יהיה קר מהרגיל, העונה בעיקר בערים ובפנים הארץ, גשם מקומי ירד לפרקים בצפון הארץ ובמרכזה, וקיים חשש קל לשיטפונות בבקעת הירדן ובצפון הנגב. ביום שישי ושבת קודש שמחת תורה תחול עלייה קלה במידות החום, בצפון ובערים ייתכן גשם קל.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אלה החדשות בצוות יאיר כהן, לכל המאזינים לילה טוב ושקט ומועדים לשמחה.

0: חזרנו, קול ברמה, שעה שנייה, גומרים את ההלל איתי, אבי בן ישראל, על ההגעים האלקטרונים, צולמן הגדול. אתה צוחק, אה? לצידי, מימיני, הגאון רבי ברק הכהן, ויש לנו עכשיו רצף. אין פרסומות, נכון? אין פרסומות, איזה כיף. איזה כיף שאין פרסומות. הרב ברק, מקודם דיברנו על העניין של השכחה, שאנחנו יודעים לשכוח מהר את הדברים הטובים.
1: את הכאב לא שוכחים.
0: זה מה שאני אומר, תלונות יש תמיד.
1: תמיד.
0: בשפע.
1: אבל את הניסים, את הניסים הגלויים האלה שרואים אותם בעיניים, עוברים.
0: מה עושים כדי לשמר?
1: אז קודם כל מתרכזים בדבר שיכול להיות פה אירוע באמת של הלוויות על גבי הלוויות, והיינו פה באירוע אחר. אבל לשמר באמת, תראה, אין ספק שהעולם הזה מטורף בתרללת רצינית. אנחנו לקראת ביאת המשיח.
0: אין ספק.
1: שהזמן עובר מהר, והקלטת מסתובבת מהר. אתה זוכר את הקלטות של פעם?
0: עם הסלילים,
1: אז נו. אז הסליל של בסוף הוא מסתובב מהר. כן. שהיית הגדול, לוקח לו זמן, אבל שבסוף... זה התקופה האחרונה שבאמת מאירועים לאירועים. צרות... אחרונות משקחות את הצרות הראשונות. ממש ככה, וזה מה שקורה לנו. אבל אנחנו צריכים להתרכז באמת, איך באמת לא לשכוח את הדברים. זה צריך להקפיץ לנו את המקפצה הזאת, שהאירוע הזה צריך להביא לכל אחד את ההבנה שבאמת אנחנו נמצאים פה, חיינו תלויים על ידי בורא עולם, כל רגע קדימה, אנחנו לא יודעים מה ילד יום. אין שום דבר מובן מאלה, וכדי לשמר את זה, צריך להודות על כל דבר שאתה עושה. ממש ככה, הלכת לכולל והגעת לכולל, תודה, לבורא עולם. הלכת למכולת, יש לך כסף בארנק לקנות, תודה.
0: אתה גר בבני ברק, תודה גם.
1: תודה לבורא עולם.
0: כל שנייה יכול לקפוץ לך ילד לכביש.
1: ברור, החזון איש. גדול בתורה. ענק שבענקים, נכון?
0: ספק.
1: אין ספק. החזון איש כותב בקובץ אגרות שלו, לפני שהולך לקנות נעליים, עומד ליד המזוזה, שם את היד על המזוזה, ואומר ריבונו של עולם, תזמן לי מוכר נעים, תזמן לי נעליים שמתאימות לרגליים שלי, ותסדר לי בעזרת השם שהכסף יספיק לי, והכל יהיה בסדר. אנחנו לא שם, אני לא מתפלל ככה. למה? הוא מבין שהוא תלוי ביד השגחה של השם יתברך, הוא מודה לקדוש ברוך הוא בלפני, ואין לי ספק גם באחרי, אחרי שהוא גמר וקנה נעליים והשתבח שמו לעד וכולו וכולו. אז אמרת לך שיש איזה סיפור קצר, יכולנו גם לדחוף אותו לפני החדשות.
0: בכבוד הרב, המיקרופון שלך.
1: יש איזה מנהג בכוללים, שאברכים שנולד להם בת, בן, מביא מזונות, ברכות, זה מברך, ככה גם מפרסמים, במקום להגיד, נולד לי בן, נולד לי בת, תמי, רוג הלכים טובים.
0: מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב.
1: אגב, זה גם תלוי בצורה של הרוג הלכים. אם אתה רואה דברים משובחים, נולד לו בן, כן. אם זה משהו קצת לצאת ידי חובה, מה שנקרא בסקיביטים של ברטיב, לא של אוסם, זה בת.
0: זה בת, אתה יודע, הרב עובדיה אמר, אם אני לא טועה, בת ראשונה זה ביתנו, בת שנייה זה בנותינו, זה שתיים. בת שלישית זה בעוונותינו. זה רק בדרך מליצה.
1: מליצה.
0: כן, נו.
1: אז יום אחד הבחור הזה מביא, יודו לשם חסדו.
0: ונפלאותיו לבני האדם על כל הטוב והחסד.
1: על כל הטוב שגמלנו וכולו, ושם שם מזונות שאתה אומר, תשמע, זה נולד לו שלישייה של בנים. הכל חם, הכל טוב, משובח, אני אומר לך, אנשים מבינים.
0: של החברות בלי פרסומות.
1: בלי פרסומות, כן. טוב, כולם אומרים, מה הנס, מה?
0: נו, ווסנאייס.
1: אז הוא אמר להם, הגעתי לכולל בנס. טוב, מה הנס? לא דרסה אותי מסעית. אמרו לו, מה, אתה נכנסת לאיזו סיטואציה? אמר, לא. אני פשוט יצאתי מהבית. הלכתי ברגל, עברתי את הכביש במעבר חצייה, באור ירוק, והגעתי בריא ושלם. לא להודות לקדוש ברוך הוא על זה.
0: על זה הוא עשה מזוינס?
1: על זה הוא עשה מזוינס. עכשיו, זה אמיתי. זה אמיתי, כמה הלכו לכולל וקרה משהו ופתאום קרה משהו? כמה אנשים נוסעים יום יום עם הילדים לגן וקרה יום אחד שהוא שכח אותה באוטו?
2: וואי וואי, זה אל תגיד לי, זה אל תגיד
1: היה
2: לי.
1: היה 200 פעם אבל שהוא לקח לגן והכל היה בסדר. והוא המשיך עם הטלפון והכל טוב. אבל קרה פעם אחת שלא נדע מצרות, אחד הניסיונות הקשים ביותר. אבל הוא שכח את הילד. אני לא דן אותו, זה אחד הדברים הכי קשים שיש. אז למה לא להודות על זה שכל יום הכל בסדר? חוץ מזה שאתה צריך לעצמך את ההזקה הזו שתעזיק אותך, אבל להודות לבורא עולם, למה אתה לא מסתכל על זה ככה? כי אנחנו עיוורים. כי מחכים לפריצת דיסק כדי להודות. בוא נודה לפני. עכשיו תבין טוב טוב את העומק.
2: זה להקדים תרופה למכה.
1: בדיוק. אתה כבר קראת את המילים שלי לפני שהוצאת איתו במחשבה. שאדם מתרגל להגיד ככה, הקדוש ברוך הוא מחזיר לאור חוזר. הרי כל האירועים זה למעשה לעורר את הבן אדם, תבין, אני פה, אומר לך בורא עולם, אני פה, אתה שכחת אותי. אדם ירד במדרגות ונפל, זה לא מקרה, זה מקרה כאילו, אחי, אתה בוטח בעצמך, נכון? אתה הולך עם עצמך, הכל טוב, אין לך, כאילו, אתה לא צריך אותי, נכון? איך אומר רחובת הלבבות בשער הביטחון? אומר, אם אתה מאמין בי וסומך עליי בפרנסה, הכל טוב. אם לא, לא קרה כלום. אתה בוטח בנדיבים, אני רק עוזר. אני
2: קורא לך איזה כמה...
1: בדיוק, אני הולך. לא בגלל שיש לי בעיה.
2: ברגע קטון עזבתיך.
1: עזבתיך. אבל זה לא בגלל שיש איזה משהו נגדך. אתה החלטת. אז כל האירועים שקורים לנו למעשה, אם אנחנו מסתכלים עליהם בעומק, חוץ מייסורים של אהבה, שזה של צדיקים, אני מדבר איתך בעובר ושב, זה מה שנקרא, הקדוש ברוך הוא קצת מנדנד ואומר, אני פה, מה קורה איתך? אתה לא רואה אותי? אז אם אתה רואה אותו בטוב, אם אתה מודה לו, אין לו עניין לעשות את זה. אז בן אדם כל בוקר תאר לעצמך, בוא נתחיל עם זה ככה, נוסע עם הילדים שלו, לסיבוב לחלוקת ילדים לגן. מסיים את הילד הראשון בגן של רינה. עובר אחרי זה, שם את הילד השני בתלמוד תורה ברחוב עזרא. אחר כך הוא ממשיך ושם את הילד השלישי שלו במעון של ריקי. עומד לוקח אחרי זה. קשה מאוד לעשות את זה. מזמור לתודה. ריבונו של עולם, תודה רבה שהזכרת לי ושהורדתי אותם. לעולם הוא לא ישכח את הילדים. לא ייתנו לו את ההזדמנות. הוא נמצא בערוץ מחובר לקדוש ברוך הוא. ככה צריך להודות על כל פרט ופרט. למה חזל תקנו את ברכות השחר, איך שאתה פותח את העיניים? למה לא במנחה, אבי, אחרי אשר יושבי ביתך, בוא נגיד ברכות השחר?
2: כי ישנת, ושינה זה חלק ממיטה.
1: יפה.
2: והתעוררת, והקדוש ברוך הוא זכה את הנשמה, תודה
1: קודם
2: 70
1: כל.
2: מיליון פעם.
1: בדיוק. בדיוק. וזה, אנחנו אומרים את זה בטקסט, את ברכות השחר. צריך להכניס לתוך האווירה, לתוך החיות. ריבונו של עולם, אני רואה אותך. אני רואה אותך, אני אוהב אותך, אני שומע אותך, אני מדבר איתך.
2: אני חייב להגיד משהו בקהל, קבל עם ועולם. שנה שעברה ביום ההולדת שלי, החלטתי שאני... לקבל קבלה שאני קורא ברכות השחר רק מתוך הכתב. ברוך השם, אני עומד בזה כמעט שנה ברציפות, לא מוותר על זה, וקיבלתי על עצמי השנה, אני כבר מפרסם את זה, אז זה חייב להיות, זה לא יעזור, שאני את הטלפון לא נוגע בתפילה, בטלפון ואימא. מעביר אותו למצב שקט, שם אותו בתוך התיק של התפילין, ונגמר. לא עושה את זה יותר. זה מהתובנות שאתה מדבר.
1: נכון.
2: שאני עכשיו יוצא עדיין. לבית הכנסת, ואני את חטאי מזכיר. את חטאי אני מזכיר לפני צופי עתידות. לילה אקום להודות, הנה זה הלילה. מודה, שהייתי, אתה יודע, לא מדבר בתפילה, חס ושולם. אבל ככה, טיפה מזבזב, זה מתקשר, עוד מעט אני אחזור אליך, אני באמצע תפילה. באמצע תפילה לא עונים בכלל.
1: בדיוק.
2: גם להודעות לא עונים.
1: נכון.
2: וקיבלתי על עצמי את הקבלה הזאת, קבלה ואני מקווה... לעמוד בה בסייעתא דשמיא, זה לא פשוט, זה ניסיון לא מהעולם הזה. לא מהעולם הזה. ואני אעמוד בזה בעזרת השם. היה לי לפני שבוע וחצי, אתה יודע.
1: איפה ניסיון שירה יהיה?
2: נו, אל תדליק.
1: שתורה מתקשר.
2: מה, לא, לא, לא, זה לא מעניין, לא מעניין בכלל.
1: שם היה ניסיון.
2: לא, לא, לא, לא, הרב ברק.
1: זה לכבוד קודשא בריך.
2: אני אגיד לך משהו.
1: אבל תדע שזה יצרה.
2: אני אגיד לך משהו.
1: כן.
2: לי יש, בפרנסה שלי, אני מתפרנס משיווק מזכרות לאירועים. אני לא מפרסם את זה כמעט ברדיו. יש לי חוברות לחנוכה, לפורים, לסוכות, להקפות, להושענות. זה הפרנוסה שלי. כמובן, פרנסה זה מלמעלה, ועבדות זה לגויים. עשירות זה רק ליהודים, בעזרת השם, הרבי אמר. לפני שבוע וחצי מתקשר אליי מישהו, ואני כבר בנדר, בלי נדר, אבל קיבלתי על עצמי, אפשר להגיד, בין ראש השנה לכיפור, קיבלתי על עצמי את הקבלה, ושמתי את זה, ואני מרגיש שהטלפון רוטט בלי סוף. זה 5, 6, 7 פעמים, לא עניתי. חזרתי ליהודי אחרי התפילה, אומרת, שמע, חיפשתי אותך, כבר הזמנתי מישהו אחר חוברות של הקפות. עכשיו, הקפות, החוברות שיש לי, חוברות דקות כאלה, שיהיה קל נסיעה, אנשים הולכים עם הספר תורה, ובזה כבד להם המחזור.
1: כן.
2: אז שיהיה להם את כל השירים שם, הכל מקובץ יפה מאוד. ובדרך כלל קונים את זה גבאים, קונים את זה עיריות, מועצות. הוא אומר, שמע, אתה לא ענית לי, הזמנתי ממישהו אחר, אני רציתי ממך 100 ספרי הקפות. אמרתי, שמע, טוב, אני קיבלתי על עצמי קבלה, לא לדבר בתפילה, לא לענות לשום טלפון, הייתי באמצע התפילה. אומרת, אדם, הדלקת אותי, אני מזמין גם ממך. גם הזמין מהו וגם הזמין ממני.
1: חזק.
2: אז ראיתי שמה שמגיע לך, יגיע לך. עכשיו אני מדבר עם קודשא בריחו.
1: גם ראית שאתה מדבר עם קודשא בריחו, אתה לא מפסיד.
2: זה ראיתי את זה במוחש, ואני בלי נדר, אימצתי, אתה יודע, כל שנה לקראת יום ההולדת, אני מקבל על עצמי איזה קבלה. בן אדם צריך לקבל קבלה כדי שיהיה לו עוד שנה טובה, עוד שנה מאושרת. זה מה שקיבלתי. וכשאתה מדבר על ברכות השחר, מאז שהתחלתי לקרוא ברכות השחר מתוך הכתב, אני יותר מתבונן במילים, מה זה פוקח חברים, ומה זה הרני מגלה דעתי שמעתה ועד מחר אני אכוון בשם אדנות, שהוא אדון הכל היה הווה ויהיה, בשם אלוקנו, תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם, וקורא מה זה המעביר חבלי שינה מעיניי, אשר בחר בנו ונהיה אנחנו וצאצאינו, אתה קורא את זה בכתב, ואתה מצליח. ואני הסתדרתי בחיים, רק אסבר את זה למאזינים, כל אדם עובר גלגול בחיים. היו ימים שהיו קצת אפורים, אני לא קורא לזה שחורים אפילו. פרנסה, קשה, זה בסדר.
1: תקופות, מה לעשות?
2: הייתי פעם אחד הזמרים המצליחים, שעובדים ערב, ערב, ערב, ערב, ערב, ערב, וואו, וואו, כמה, אני מדבר איתך על לא מזמן, שנים אחורה, ופתאום ירדה העבודה, ואתה כזה בדיקי, שמיקי. לא, זה הכל, כמובן הכל מלמה, אנחנו בעלי אמונה. אבל לפני קרוב ל7-8 שנים, החלטתי שאני קורא ברכת המזון רק מתוך הכתב. שמעתי איזה סיפור.
1: סגולה של כתב.
2: סגולה של המנחת חינוך גם כותב. זה סיפור שצריך עליו שעה תוכנית, שאני אספר למאזינים, סיפרתי זה פעם, עוד 4 דקות, מה יהיה? הלו, מה, אני מעריך את התוכנית בעוד שעה, לא רוצה, אני רוצה עוד שעה. עוד שעה, אין בעיה, תקבל כמה שאתה רוצה. הלו, בקיצור, קיבלתי על עצמי שאני ברכת המזון רק מתוך הכתב, והתהפך העולם. ושמע טוב, מי שקורא ברכת המזון מתוך הכתב, אני, אברהם בן ישראל, מבטיח לו עשירות מופלגת. המנחת חינוך כותב שלא יחסרו מזונותיו לעולם, ואני אומר לכם, בן אדם שינסה ויקבל על עצמו קבלה לקרוא מתוך הכתב, מי שרוצה, אני בעזרת השם יעשה הקלטה על סיפור של ברכת המזון, שתבינו מה זה לקרוא מתוך הכתב, איזה פרנסה זה מביא לך. אז מה שאמרת עכשיו, זה לראות את הניסים בעיניים, על ידי שאתה מקדים תרופה למכה.
1: יפה, והעומק העמקני של כל הסיפור הזה, אנחנו יודעים להודות על דברים שנלקחו מאיתנו. כמו שדיברנו, בן אדם נפרץ לו דיסק וזה, אבל לא צריך לחכות לזה. לפעמים צריך, יש מושג היום בעולם הפסיכולוגי, דמיון מודרך.
2: כן.
1: תחיל לדמיין. אני חושב שיש עצה, אם אני עכשיו אומר אותה, זה עצה של מיליון דולר. איך להודות על הכל.
2: נו.
1: אבי, ואני רוצה שתעשה אותה. אדם, גם אתם המאזינים היקרים ששומעים אותנו, עצה בלי כסף, חינם, שבן אדם יתחיל להודות לקדוש ברוך הוא באמת. קום בבוקר או עכשיו, לעצום עיניים ולחשוב שאתה עיוור. ללכת לעשות נס קפה עם עיניים עצומות.
2: וואי, וואי, וואי.
1: אחרי זה ללכת להתלבש עם עיניים עצומות. כנס למקלחת, תנסה, אבל עם עיניים עצומות גם אם תחליק. גם אם המים פתחו רע, כנס לך. אתה עכשיו 20 דקות עוצם עיניים. אתה עיוור. אתה יודע מה קורה לך שאחרי 20 דקות אתה פותח את העיניים? אתה באמת מודה לבורא עולם. אני רואה. אתה יודע שאתה האדם הכי עשיר בעולם? מה אנחנו עצובים כל היום? על מה אתה כל היום מתלונן אם אתה רואה בעיניים? יש לי סבא שבגיל, שיחיה בעזרת השם לאורך ימים, היום הוא בגיל 94.
2: עד 120 פלוס
1: מע"מ. הוא מגיל 80 עיוור. תשמע, הוא לא רואה בעיניים. הוא היה לו איזו מחלה מסוימת בעיניים, שזה הלך ו...
2: החמיר. בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ייתן רפואה לכל עם ישראל בעיניים.
1: אמן. ואתה רואה בן אדם? לא רואה. ואתה רואה. מה יש להיות מדוכא? דיברת על שמחה? אתה יודע איזה עשירים אנחנו? איזה כיף לי שאני יורד ברגל והולך על הרגליים למכולת. היה איזה בחורצ'יק אחד, בן אדם. שצפר באוטו למישהו. תזוז, תזוז, תזוז. צופר לו וצופר לו וצופר לו. הוא לא זז. יצא אליו. כללות, עניינים. בסוף הוא פותח את הדלת, הוא אומר לו שלו רגל תותבת והשתחררה לו. אז הוא לא יכול לנסוע. אתה מסתכל על הסיפור ואתה אומר, ריבונו של עולם, תראה מה זה בני אדם. יש לך שני רגליים, שני ידיים, אתה רואה, אתה האדם הכי שמח בעולם. אתה מחפש שמחה איפה, במקומות אחרים? זה כל כך צריך להכניס לנו את זה בדם, וככה מודים לקדוש ברוך הוא על מה שיש. כי אתה מתחיל להעריך. שום דבר לא מובן מאליו. שום דבר לא מובן מאליו. וברגע שבן אדם משחזר את זה ועושה את זה כל הזמן, זה נכנס לנימים. יש לו אור חוזר מהקדוש ברוך הוא, אני מודה לך. הקדוש ברוך הוא לא צריך לתת לו תזכורות. אתה מחובר אליי, זה כמו מתן אתה אצלי.
2: ברגע שאתה מודה, הקדוש ברוך הוא נותן לך עוד סיבות להודות.
1: בדיוק. שמח בזה. כמו שהוא תאב לתפילה שלנו. חנה התפללה, התפללה. רצתה ילדים, למה לקחת כל כך הרבה זמן? לפעמים הקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילה, ייתן לך, תסתום את הפה. אז צריך עוד טיפה. וככה בן אדם צריך לחיות. לכן האירועים האלה שעכשיו קרו, באמת, הם צריכים להיות אירועים, ריבונו של עולם, לעשות אילולות של הודעה לקדוש ברוך הוא. כל הבתי כנסת צריכים לעשות. מה שאתה עושה בבית הכנסת, כולם צריכים לעשות, רק להודות. ואני ברשותכם המאזינים רוצה להגיד לכם, שרבי אבי בבית הכנסת שלנו, רק שתדעו שהבן אדם לא חוסך בשמות, כל האילולות, כל הצדיקים, כל מי שמבקש ממנו ברכה, הוא משתדל לעזור לו ולהודות לו וללכת לרב דוד אבוחצירא, זה בן אדם של הכלל, הוא לא מפספס שום בן אדם, ואני מזכיר לך שאתה צריך להזכיר גם את רחל.
2: כן, רחל בת חנה חנינה. כן, הצדיקה ששומעת אותנו עכשיו.
1: כן, עם השמונה ימים אתה צריך להזכיר.
2: היא אמרה שאני אגיד שזה שמונה ימים של שמחה.
1: בדיוק, כן. ותראו, זה סיפור אחד קטן, וככה הוא עובד וככה הוא פועל. והיום, בבית הכנסת, אבי בהיכל התורה, וזה זכות שאתה צריך להגיד לכולם, שאתה עושה את הברכה
2: בברכת השנה. זה ברכת השנה, אבל זה אסור, עזוב, אני לא מסבך אותי פה.
1: הבנתי.
2: יש לנו קצת מגבלות צנזורה של הרשות השנייה.
1: הבנתי, אבל...
2: אבל אנחנו עושים ברכת השנה, ברכת מרן כל השנה, ברוך השם.
1: והברכות של אבי מתקיימות.
2: לא, לא, לא, לא, אל תגידי הברכות של אבי מתקיימות.
1: זה הזכות של הרבים.
2: ההודעה לקודש הבריחו, ואנחנו משתדלים, אני משתדל לעשות הילולות לצדיקים, בסעודות שאני עושה בשבת בבוקר, כי אני מרגיש שאתה עושה משהו לצדיק, הצדיק מחזיר לך ומחזיר לך מתנות בכפלי כפליים. זה לא הזמן פה עכשיו לדבר על זה, אמרתי לך צריך תוכנית של אני דורש עכשיו מהרדיו,
1: רגע עצור,
2: אני דורש מהרדיו תוכנית של 3 שעות רק להילולות הצדיקים. אני מנסה לפני ההילולה של הרב עובדיה, נעשה פה איזו תוכנית יפה, של מה זה הכוח של הצדיקים, מה הכוח של הדלקת נר לצדיק, קנייה של נר לצדיק, מה הצדיק פועל בשבילך, ואנשים חושבים, יאללה, הדלקתי נר לרבי נחמן, לרב עובדיה,
1: נגמר.
2: לזה בנגמר. זה לא נגמר. אתה גורם שהצדיק חייב לך.
1: וזה סוגר לנו את המעגל של השיחה. כי אנחנו עושים על הצדיק, והוא צריך להחזיר לך, נכון? אתה עושה לקדוש ברוך הוא, אתה מודה לו, אתה נותן לו, אתה מתפלא אליו, הוא לא יחזיר לך כפל כפליים?
2: יחזיר, למה בכפל כפליים? פי אלף, ולא כל הארץ כבודו.
1: שפע, איך אתה צועק?
2: שפע, ככה אני רוצה שיהיה שפע לכולם. שמע, הרב ברק, חבל שמסתיים את הדיבור שלנו. אתה רואה מה זה עובר מהר? אבל בעזרת השם, סקור, הבטחתי, אני אלך, אל תדאג, תן לי בדרכים שלי לתרלל טיפת המערכת. אני רוצה תוכנית 3 שעות, רק להלל את הצדיקים. אתה יודע, פעם היה פה תוכנית כזאת, הילולות הצדיקים. אני אגרום לרדיו להחזיר אותה. אני רוצה לתת לאנשים את האהבה של הצדיקים, מה היה פעם, עם סיפורים, עם מעשיות, להלל את שמם של הצדיקים, ואנחנו לא נפסיד מזה, אנחנו רק נרוויח מזה. אז יהיה פחות איזה חידון ובאיזה תוכנית, לא חידודון חס ושלום, אבל יהיה איזה תוכנית של פחות איזה דיבורים באלמה, ונתעסק בדברים העיקריים. אז אנחנו כעת, עכשיו אני יכול כבר להזמין אותו? אז כעת יש לי את הכבוד ואת העונג, תשמע, כתוב, בן חכם ישמח אב. אני משמח את אבא שלי, אחד מהכיבוד הורים, שאבא שלי יהודי מאוד צנוע. באמת, גאון עולם, עזוב. גאון, אם אני אומר לך גאון עולם, הוא לא אוהב, הוא בורח מהכבוד, זה לא מעניין אותו. אבל אני תמיד נותן לו, כי אני יודע את הוורטים שהוא נותן לנו בשולחן שבת, ובהזכרות ובשמחות, תמיד הוא נותן את המסע המרכזי בטוב טעם, ואני רוצה הכבוד והעונג לשמוע, להשמיע את דבריו של מור אבי, הגאון הגדול, הרב ישראל יפת, הוא ראש כולל לשמחת יום טוב בתל אביב כבר 45 שנה באותו מקום, אני מקנה בו. אתה יודע, יום ולילה לא ישבוטו. יש ברית? לא. הכולל יותר חשוב מהברית. קודם כל, הכולל, קודם כל התורה. ותורה מגנה ומצלה. ככה הוא, זה הראש שלו, ובהזדמנות הזאת אנחנו שוב מאחלים לו של אורך ימים בימינה ובשמאלה, עושר וכבוד, מזל טוב. יום ההולדת בשמחת תורה, מזלו גובר, והמזל של בית הכנסת יגבר בעזרת השם, כי הוא יהיה איתנו לראשונה, הוא בבני ברק בשמחת תורה, הוא כל שנה בתל אביב, ועכשיו הצלחנו להבריח אותו לבני ברק, שישאר איתנו עם המשפוחה, נשמח איתו, נשמח בתורה, בכבוד, מור אבי היקר.
3: לילה ערני וטוב לכל המאזינים והמאזינות, לתוכנית בני היקר, רודף צדקה וחסד, רבי אבי בן ישראל נרו יאיר ויזרח לעולם, המשודרת על ידי רדיו קול ברמה, בשיחות קודש בענייני הסוכה בארבע מינים, המביאים לחיזוק תורה ואמונה, ואשרי כל המנדד עיניו משנה ושומע דברי אלוקים חיים המחיים את האדם לפקוח עיניו לעלות במעלות התורה והמצוות. שימו לב, הנושא הוא יהיה בתחילתו, אנחנו אומרים בתפילת ערבית בהשכיבנו, הפורס סוכת שלום עלינו. זה אנחנו אומרים כל יום בתפילת ערבית. ופרוס עלינו סוכת שלומך. ראיתי לרב דסלר זצל בספרו מכתב מאליהו שכתב, שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שסוכה היא בבחינת ענני הכבוד, כמו שובה בגמרא. שליוו את ישראל במדבר. ולעני כבוד באו בזכות אהרון עליו השלום. ובזה הסביר בטוב טעם את השייכות של ענני הכבוד לאהרון הכהן בסוכת שלום. כי מידתו של אהרון אוהב שלום ורודף שלום. הסוכה היא דירת הרי, כבר דיברנו על זה. ועלינו לצאת מביתנו הקבוע לדירת הרי זמנית, שעשויה מכמה דפנות וענפי שכח, שהוא כמו תקרה של הסוכה. הסוכה היא תירת הרי והיא באה לבטל את הגשמיות של כל אחד ואחד מאיתנו בביתנו. שביתו יהיה מבצרו, על ידי שהוא משכלל ומרהט את ביתו בריתים יפים וכל מיני עניינים של עיני העולם הזה הוא עושה, וחושב שאדם מכין לעולם ועד. אבל לעומת זאת, בדירת הרי של הסוכה משתמשים במינימום של רעיתים. יש הרבה פעמים שגם לא ניתן להכניס מטעם, רק מזרון לבד, שולחן מתקפל. וכל זה למה? כל זה בא ללמדנו שכמה שאפשר לחיות ולשרוד בחיים. זאת אומרת, גם במינימום אפשר לשרוד ולחיות בחיים. ומה דוחף להבנה זו? שבאמת, כי בסוכה שאנו יושבים בה, נמצאים בציל הדמיינותה, בצילו של הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב בשיר השירים, בצילו חימדתי וישבתי, ופריו מתוק לחיקי. האדם מודה, כשאני בצילו של הקדוש ברוך הוא, בציל הדמיינותה, אני חומד לשבת בסוכה, על אף שזה אינו בדומה לבית. אבל עם כל זאת, פריו, הישיבה בסוכה מביאה לי לתוצאה חיובית, והיא מתוק לחיקי. על אף שהאדם לא רואה בפועל את הציל הדמנותה, אבל זה פועל את פעולתו ועושה לו נחת רוח. ולמה? כי אנו בסוכה נמצאים בצל האמונה, וכאשר קרובים לקדוש ברוך הוא, מסתלק השקר. וכל השאיפה להיגשמיות, ושם הוא מדגיש את זה הרב דסלר דצל, כי מתגלה ובוקע אור האמת, וזה מבחינת החירות. מה זה חירות? ואמרו חזל, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. היינו כל ההתעניינות שלי בתורה, ללכת אך ורק בדרכי התורה. ומי שלא הולך בדרכה של תורה, הוא אוחז בשקר, הוא נמצא בגלות. האמת כי מידת האמת שבויה ביד יצר הרע, וחלילה הוא מבחינת ארור, וזה מתגלה שהוא בגלות בעולם הזה. לכן מי שבן חורין, זה שהולך בדרך תורה הוא בן החורין אמיתי. ולכן הישיבה בסוכה וכמה שיותר זמן, היא מכניסה לאדם רק אור תורה, וכל מיני, לא רק אור תורה, כמו שאדם מכניס ויטמינים לגוף וכו', זה הויטמינים שנעוזר לכל שנה, ואור של יצר הטוב שיפעל בו. והישיבה בסוכה גורמת שאדם יתבטל אל הקדושה. אין כוחי ועוצם ידי, יש רק השם אחד ושמו אחד. וזה בקצרה, בתוספת למה שכתב הרב זצ"ל, נכנסתי. נתקדם הלאה. בואו ונלמד דרך המובילה להגיע אל המנוחה והנחלה האמיתית. ממי נלמד? מיעקב אבינו עליו השלום. כתוב בפרשת וישלח, פרק למד ג' פסוק י' ז', ויעקב נשא סוכותה, ויבן לו בית ולמקנהו, הכוונה לצון שהיה לו, עשה סוכות. על כן קרא שם המקום סוכות. יעקב אבינו קבע לנו יתדות, איך עלינו להחשיב את העולם הזה. האם כמו בית קבוע, ובתי זה מבצרי? לא ולא. אלא יעקב אבינו ביטא בצורה חד משמעית את מהלכו בעולם הזה. ויעקב נשא סוכותה. כל העולם הזה שלא היה בבחינת סוכה, הרגיש את עצמו שהוא אורח ארעי בעולם הזה. אין לו קביעות, כל רגע אפשר לתלוש אותו, הקדוש יכול לתלוש אותו. ואם כן, מה ביאור המשך הפסוק ויבן לו בית? ויבן מלשון בינה, כמו שאומרת הגמרא במקום אחר. את כל מהלך חייו ומפעליו ופעולותיו היו למטרה אחת, לבנות בית לחיי העולם הבא, לחיי הנצח האמיתיים, לא לחיי העולם הזה. מבחינת מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, ולמקנהו לכל ענייני העולם הזה עשה בדרך ארעית כמו סוכה. ועל כן קרא שם המקום היינו איזה מקום העולם הזה? סוכות. ועזרני הקדוש ברוך הוא בסייעת הדשמה בזכותכם, שפרטי את הפסוק, למה שאמרתי בהמשך פסוק י"ח שכתוב, ויבוא, המשך הפסוק, ויבוא יעקב שלם. רק בדרך זו של חשיבה אמיתית, שעליי לעשות ולפעול ולקנות דברים נצחיים לחיי העולם הבא, רק בדרך זו ויבוא יעקב שלם. כל מי שמזרעו של יעקב והולך בהנחיותיו, יגיע שלם לעולם העליון. לכן מוריי ורבותיי, אנחנו צריכים להבין את הדבר, איך היצרה מתעתע בנו. תראו, כתוב בשלמה המלך עליו השלום אומר, כאשר יצא מבטן אמו ערום ישוב ללכת כשבא. ופשוט, אדם נולד ערום, וכשהוא נפטר ערור, רק משום הכבוד, שמים לו תכריכים. ומאומה לא יישא בעמלו שיולך בידו. מה פירוש? אומר רשי, כשימות לא יישא בידו שום זכות צדקה שעשה ממונו בחייו. אם הוא בממון לא ישתמש לצדקה, ולא ולא, והרבה דברים לא ולא, לא לוקח איתו שום דבר. ועל כך אומר המדרש, משל לאותו שועל שראה כרם ענבים גדול, ושקלותיו בשלות, סיבב את כל הכרם, ומצא פרצה קטנה, איך אומרת הגמרא? פרצה קוראת לגנב. אבל אין באפשרותו להיכנס, פשוט מאוד. השועל היה מתאבל לאכול, והיה שמן. מה עשה? התענה 3 ימים שלמים, לחם לא אכל, ומים לא שתה. ונעשה רזה ונכנס לכרם והתחיל אוכל וזולל כאוות נפשו. משגמר לאכול פנה לפרצה, אבל ראה השועל שאינו יכול לצאת, משום שכעת הוא שוב שמן יותר ממה שהיה. מה עושים? תרף בעל הבית יבוא ויהרוג אותו. שועלים קטנים מחבלים קרמים. בעל הבית הגיע, התחבא באיזה פינה. והתענה 3 ימים. ולמה? כדי שיהיה רזה ויוכל לצאת מהפתח. וכך היה. כשיצא שועל מהכרם, אמר, כרם, כרם, מה נאה אתה? מה נאים משקלותיך? הכל מאוד יפה. אבל יש לי בעיה אחת איתך. רעב נכנסתי ורעב יצאתי. כשרציתי להיכנס אליך לכרם, התעניתי 3 ימים. כשרציתי לצאת, גם כן צמתי 3 ימים ויצאתי. אם כן, מה הועיל לי כל השעות שלך בכרם? לכאורה, מה בא המדרש לשמוענו במשל זה? ומה לקח מוסרי יש ללמוד ממשל זה? אלא כוונת המדרש כך היא, לכאורה השועל שהוא פיקח שבחיות, אם היה בא להתייעץ איתנו, היינו מייעצים לו שלא יאכל וישתה 3 ימים כדי שיצטמק ויכנס. אבל שלא יאכל ענבים בכרם, אלא מה יעשה? יאכל מעט, אבל יזרוק כשקולות ענבים מחוץ לכרם, 10 קילוגרמים כאוות נפשו. וכאשר ירגיש שבעל הבית הגיע, מהר יברח מהפתח שנכנס בו, ואז יצא שבאמת נכנס רעב, אבל יצא שבע. במה שזרק מחוץ לכרם, מה שהוא חסר. וזה כוונת המדרש. ואם כן, עלינו גם כן לעשות כך, לזרוק כמה שאפשר אשכולות וחבילות של מצוות כלפי מעלה, לאוצר השמיים, ואף אחד לא צריך לדעת מה המצוות, לעשות הכל בסתר, שהוא עושה בבחינת ושמרו בני ישראל את השבת, יש לשמור את המצוות מידיעת רבים ולא לפרסם, כדי שלא יפסיד את שכרם. וזה דומה לאותו פריזר, שבו שומרים את המאכל. אם יהיה פתוח מעט, המאכל מתקלקל. כך יש לשמור מפתח בתוך כלשהו שלא יתקלקלו ויתלכלכו המצוות. לא צריך לפרסם. וזה גם מה שאנחנו אומרים, שרתי מור אבי זצל, שמור שטן מלפנינו, אנחנו אומרים בתפילה, ומאחורינו. פעמים שהשטן בא לפני המצווה, לפרסמה, ואדם יפסיד. ופעמים אחרי המצווה, ויפרסם שמה שהוא עשה, וגם הפסיד. אנחנו נפנים לקדוש ברוך הוא, תן לנו להישמר מהשטן מפנינו, לפני המצווה שאני לא אפרסם, וגם אחרי המצווה שאני לא אפרסם. ואז שימות האדם, אמנם הוא בא לעולם שנולד, הוא בא לעולם, לעולם בלא מצוות, כמו שהשואה נכנס לכרם רעב, אבל יצא האדם עם חבילות, חבילות של מצוות, בשעת מיטתו, שהם הם המלווים אותו, שכשם שיצא השואה לאחר כך רעב, ונזכר שהיה סביע לאורך ימים, ואנחנו ככה זה האדם, עליו לעשות ולעשות, כמה שאפשר דברים כדי שהדבר הזה ישמור אותו לחיי העולם הבא. מובא במדרש שאת העבירות של עם ישראל מניחים בסל על ראשו של עשיו הרשע. ונשאלת השאלה, מה השם עשיו בעבירות שעשו עם ישראל? מה הקשר? והסביר על כך הגאון רבי נתן והפשיט זצל, בשמיים אשמים את עשיו בעוונות בני ישראל, משום שממנו למדו עם ישראל את הגזל, את העריות, את הרצח, והוא הגורם, ותומלים במקלקל, כיוון שעשיו הוא המקלקל, אדום זה עשיו, ולולא עשיו לא היו לומדים כל המידות הרעות, ואז עם ישראל, בית יעקב, לכו ונלכה בדרך האבות, ומי גרם ששחיתו את דרך האבות, זה עשיו וישמעאל. ובאמת, למה מניחים אותו בסל על ראש עשיו, ולמה לא זורקים אותם? על כך הסביר הגרי גלינסקי, רבי יעקב גלינסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, מאחר ואפשר ואדם, נכון שעשה עבירות, אבל הוא יחזור לעשות תשובה מאהבה, וממילא יתהפכו כל אבנותיו לזכויות. אז זה כמו תנא ביקורים שהוא מביא לקדוש ברוך הוא, זה לא עבירות כבר, זה כבר מצוות. לכן שומרים אותם היטב, ובינתיים זורקים אותם רק על ראש עשיו. במידה שלא עשה, זורקים את זה על ראשו של עשיו. כעת אנחנו נמצאים בחג הסוכות, אנחנו צריכים, כבר הסברנו בפעם שעברה את המהות של חג הסוכות. לכן אנחנו צריכים להבין יסוד אחד גדול. ושוב, נמצאתי באמת מהרב גלינסקי זצ"ל, שאמר פעם, למה דווקא חופטים בערבה ביום השנה רבה? מה בחרו בדבר הזה? והתירוץ הוא משום שאת הערבה שאין בה לא טעם ולא ריח. כבר אתמול דיברנו על זה. והתירוץ הוא משום שאת הערבה שאין בה לא טעם ולא ריח. כבר אתמול דיברנו על זה. בימים האלה. ואמרים לערבה,

0: קרקע, מה זה קרקע? זה כל שכן גשמיות. את אשמה בכל מצבנו. הגשמיות מעכבת מאיתנו להתקדם בתורה במצוות. אבל על זה צריך להתגבר. שמעתי שוב מהרב גניסקי זצ"ל, שהוא שמע מהרב מאיר שפירה. היה דו שיח שהיה בין משה רבנו ראיה מאמנה לקדוש ברוך הוא. באומרו הקדוש ברוך הוא למשה, מה זה בידיך? ויאמר מטה, השליחהו ארצה ולנחש, וינס משה מפניו. אומר הרב שפירא זצ"ל, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אין לך מה לברוח, תלוי מי המחנך והמלמד את הילד דרך תורה ומצוות. אם ואם לימד וחינך, טוב, יהיה לך בן בן טובים, שיגדל לתורה ומצוות, ויהיה עד כדי כך מתי האלוקים שמשפיע על הרבים. ואם לאו, בבחינת השליחהו ארצה, יהיה נחש הקלטון, מטיל ארס וחורבן בקודשים, ומדיח אחרים ומשפיע לרעה. ופעם שמעתי מור אבי שליטה שהסביר כך, שהוא שמע גם כן, משהו מהרעיון כזה, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, מה זה בידיך? מה זה? לא כתוב מה לבד וזה לבד, אלא מם זין אי, מה זה? בגימטריה כמה זה? 52, כמניין בן. אז אומר, מה זה? את הבן בידיך, קח אותו בידיך יחד לבית הכנסת, יחד תוביל אותו לקדושה, לתארה וכו', תחזיק בו, תתמוך תמיד בדרך, ואז באמת יגדל לתרול מצוות, ויהיה מתי אלוקים. אבל אם תשליך את הבן ארצה, לא אכפת לך אם הוא מתחבר, איפה הולך, הכל שיהיה רק בחוץ, בכל חברה שיהיה, הוא לא שואל, אמור לי מי חברך, אמור לך מי אתה. אז בסוף מה יהיה אותה בן, חס ושלום, נחש הקלטון. ויהיה מבחינת מה שאמר בן סירה, והיו אויבי איש בני ביתו. הבני ביתו בפנים שהיו, במקום שהיה צריך להדריך אותם ולתוך אותו יד ביד, עזב אותו ושחרר אותו, בסוף זה מה שהיה. ועל כן כמה צריך תמיד לתפוס את תמיד את הבנים, את הבנות, ואת כל זה תמיד ביד כל כך באהבה או בחיבה, כדי להדריך אותם בדרך ישרה, ותמיד לדעת לחבר אותם לדבר טוב, כמו שחיבנו את הארבע מינים. יזכנו הקדוש ברוך הוא שישפיע על כל בית ישראל שפע, קדושה וטהרה, משבעה ושפיזין אלאין קדישין, וזכותן תהם מגן וצינה עלינו, על כל בית ישראל, ותהיה אחדות בתוך עם ישראל, ונזכה ושזכנו הקדוש ברוך הוא לשב בסוכתו של לוויתן, ובמהרה אמן ואמן.
1: תודה למור אבי הגאון הרב ישראל יפת. בהזדמנות הזאת שוב נאחל לו מזל טוב ליום הולדתו בשמחת תורה. תודה אבא, ונשתמע בעזרת השם בעוד תוכניות כאן ברדיו קול ברמה. וכעת הכבוד והעונג להשמיע את דבריו של הגאון הגדול רבי אברהם בן חמו שליטה, רב קהילת בית יעקב בשכונת גילו בעיר הקודש והמקדש ירושלים, תיבנה ותתכונן לעד בכבוד כבוד הרב.
2: מועדים לשמחה לכל מאזיני קול ברמה יקרים ואהובים, ולידידי היקר מזכי הרבים איש חיל רב פעלים רבי אברהם בן ישראל. אנחנו נמצאים בחג הסוכות. השאלה שמטרידה רבים היא, מה אפשר לעשות כדי להיות בשמחה? הרי החיים מלאים חריקות, מלאים מחזבות, מלאים טרדות. אחד רובצת עליו המשכנתה, זה קשה לו להתמודד עם הסחירות, בכלל יוקר המחיה. וכשאתה שואל את האדם, אדם שואל את עצמו, איך אני יכול להיות שמח? בכלל לעבוד הקדוש ברוך הוא בשמחה? תן לי בכלל להיות שמח, תן לי בכלל להעלות חיוך על שפתיי. כשאנחנו מנסים להבין את הנקודה הזו, בשביל לקבל תשובה לשאלה הזו, אנחנו חייבים להתבונן מעט בחג הסוכות. הרי מכל שלושת הרגלים, באה התורה ומצווה אותנו, ושמחת בחגיך. על איזה חג התורה דיברה? לא על חג הפסח, שאנחנו יושבים עם כלים יקרים, לא על חג מתן תורה, חג השבועות, שבו אנחנו

0: ישבנו וקיבלנו תורה, דווקא על חג הסוכות, שבו אנחנו יוצאים לתוך מקום שכולו בנוי מעצים או מכל מיני ברזלים, ובסופו של דבר באה תורה ואומרת לנו, ושמחת בחגיך, עזבנו את הבית, עזבנו את הכלים המפוארים. טוב, אולי היום בימינו אנחנו מוציאים גם דברים יפים לתוך הסוכה, כלים מפוארים, יש כאלה מוציאים מזגן, אבל עדיין כולנו יודעים שזה לא הבית שלנו, זה לא הסלון שלנו. אז דווקא בתוך הערעיות הזו, באה התורה ומצווה אותנו, ושמחת בחגיך. איך זה ייתכן? וכמו ששאלנו בתחילה, איך אפשר בכלל לשמוח במציאות היומיומית, הכללית של העם ישראל, בכל הדברים שרוטפים את עמנו, ובכלל, כל אדם ואדם בקשיים הפרטיים שיש לו. והתשובה לכך היא קודם כל, אם נפנים ונחדיר לתוך הראש, ששמחה לא תלויה בסממנים חיצוניים, שמחה לא תלויה בשום דבר, האושר לא בא לא מדירה יפה, לא ממכונית יפה, ולא משום דבר סממן חיצוני כזה או אחר. השמחה באה מתוכנו. כשאנחנו נפנים שאנחנו צריכים להיות שמחים, באיזה מציאות שבורא עולם ימציא לנו, באיזה דבר שהקדוש ברוך הוא ימציא לנו, אנחנו צריכים להיות שמחים. כשאנחנו נתחיל מתוך הנקודה הזו, פתאום הכל, אף על פי שאומר הנביא ירמיהו בפרק למד א', מרחוק אדוני נראה לי, ואהבת עולם מאבטיח. נראה לך שהכל חורק, נראה לך שבורא עולם כל כך רחוק, אבל עדיין כשאתה מבין, שאף על פי שנראה לך שהקדוש ברוך הוא כל כך רחוק, אבל אומר הנביא, ואהבת עולם מאבטיח, אתה לא מבין כמה אני אוהב אותך. אני לא רק אוהב אותך, אני אוהב אותך אהבת העולם. כל מה שנמצא סביבך זה חסדים. כמו שאמרנו פעם אחת באחת הדרשות, דימינו אלוהים חסדיך בקרב וחליך. רק דימינו שזה אלוקים, שזו מידת הדין. אבל חסדיך בקרב וחליך, הכל אנחנו מוקפים חסדים, חסדים ללא סוף. אז נכון, לפעמים נראה לנו שהכל חורק, לפעמים נראה לנו שיש לנו אכזבות, פעם אכזבה מהילד, פעם אכזבה, יש לנו חריקות בשלום בית. לפתע, אדם מתמודד עם איזה קושי כלכלי, ולפעמים זו תקופה לא קצרה, אבל איך אומר הכתוב, אין על כפיים חקותיך, כשאנחנו יודעים שאנחנו חקוקים אצל הקדוש ברוך הוא, נראה לך שאני עוזב אותך, אומר הקדוש ברוך הוא, נדמה לך, ותאמר ציון עזבני אדוני ואדוני שכחני, אומר ישעיהו בפרק ממתת, כביכול עם ישראל בא אומר לקדוש ברוך הוא, עזבני השם, והשם שכחני, אנחנו מרגישים כאילו בורא עולם עזב אותנו, אבל מה פתאום, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם חקוקים לי על הלב, אתם נמצאים לי מול העיניים, אין על כפיים חקותיך. למה זה דומה? נזכר באיזה משל, מין אגדה כזו, שרגילים הדרשנים לומר, על אותו אדם שאחרי פטירתו, בא לשמיים ומראים לו את כל המהלך חיים שלו, ותחת, תוך כדי שמראים לו את מהלך חייו, מראים לו כאילו פוסע על חוף הים, וכל הזמן, כל מהלך חייו הוא רואה שלצד זוג העקבות שלו, יש זוג עקבות נוסף. אבל מה? לפתע הוא רואה שבקטעים מסוימים בחיים שלו, כשמעבירים לו את כל סרט חייו, הוא רואה רק זוג העקבות אחד. וכשהוא מעמיק להבין, רגע, באיזה סיטואציה זה קרה? פתאום הוא רואה שכשיש רק זוג עקבות אחד, זה היה רק בתקופות הקשות שלו, במצבים הלא פשוטים, במצבים כשהוא חיפש שידוך, שהוא חיפש זיווג, והוא חיכה 10 שנים, שהוא חיכה לילד 4-5 שנים, דווקא בתקופות האלה הוא מוצא רק זוג עקבות, איך זה יכול להיות? ואז הוא פונה לקדוש ברוך הוא, כמובן זה רק משל, ואומר ריבונו של העולם, אני מבין שהזוג עקבות האלה, שכל הזמן פוסע לצידי, הוא כביכול העקבות שלך, אבל כל החיים ליווית אותי, על כל צעד ושעל, אבל אני לא מבין למה דווקא בזמנים הקשים, דווקא ברגעים שהכי לא היה טוב לי, דווקא ברגעים האלה שהייתי הכי הכי זקוק לך ריבונו של עולם, דווקא שם אני רואה רק זוג העקבות אחד, למה דווקא שם עזבת אותי? למה נתת לי להתמודד לבד? ושם אומר לו הקדוש ברוך הוא, כמובן יש לך טעות, לא טעות, טעות גדולה. בזמנים הקשים שלך, כשאתה רואה איזו עקבות אחד, זה לא העקבות שלך, זה העקבות שלי. אלו העקבות שלי, כי בזמנים הקשים, אני נסעתי אותך על הכפיים, אני נסעתי אותך על הכתפיים שלי. אין על כפיים חכותיך. זה באמת אחד הדברים שיכולים ללמד אותנו מה זה ותאמר ציון עזבני השם. שנם רגעים שכל אדם, כל אדם ואדם יכול להרגיש, רגע ריבונו של העולם, איפה? לכאורה, קשה לי, קשה לי להתמודד. והקדוש ברוך הוא אומר לו, נדמה לך שאני עוזב אותך, נדמה לך. אם אתה היית יודע, היית אומר מזמור לתודה. מה זה מזמור לתודה? אז כתוב בתהילים, דוד המלך מגלה לנו סוד ויסוד. מזמור לתודה, ריעו לאדוני כל הארץ. למה נריע? עבדו את אדוני בשמחה, דעו כי אדוני הוא האלוהים. אומר דוד המלך, אחת הטעויות שלנו, כי אנחנו חושבים שכשרק שטוב, שם נמצא בורא עולם. לא, לא, לא, לא. דעו כי השם הוא האלוקים. אותו השם י' כו' כשהוא מידת הרחמים, מידת החסדים, הוא האלוקים, אלוקים זו מידת הדין. לא כשקשה לך, אני נמצא איתך, אומר הקדוש ברוך הוא. כשאתה תבין את זה, אתה תגיד מזמור לתודה גם ברגעים שנראה לך שאתה לא אמור להיות שרוי בשמחה. וזה היסוד. שאלת השאלות, כמו ששאלנו בתחילת הדברים, איך באמת אדם יכול להיות בשמחה? כשאדם מסתכל מנקודת מבט בריאה, הכל תלוי בבפנים שלנו, הכל תלוי בלב של האדם. איך האדם מסתכל? איך אומר לה אלקנה לחנה? כמו שהנביא מספר שם בשמואל א', פרק א', תחילת, ממש בהתחלה, כתוב, היא לפנינה ילדים ולחנה אל ילדים, וחנה הייתה שרויה בצער, ומרוב צער היא כבר לא הייתה מסוגלת, לא היה לה כוחות להכיל את זה. בואו לא נשכח שגם פנינה הייתה מקנטרת אותה, נכון שהגמרא בבבת רת זין, לומד אותנו שפנינה ושטן לשם שמיים נתכוונו, שטן בסיפור עם איוב, אבל פנינה בסיפור שלנו, פנינה הייתה מקנטרת אותה, להעצים את הצער שלה, כדי שהיא תתפלל, ויבקעו תפילותיה שערי שמיים, אבל בואו נתמקד לרגע, בא אל קנה ומנסה לנחם אותה, מה הוא אומר לה שם? כתוב שם פסוק זין, חנה למה תבקי, למה תבקי, ולמה לא תאכלי, ולמה ירע לבבך, הלא הנוכי, טוב לך מעשרה בנים, ריבונו של העולם, איזה מין נחמה זו, איזו נחמה זו, אישה, שהבית שלה שמם, שהבית שלה היא מחכה לאור, שיוולד לילד, שסוף כל סוף יאיר לה את הבית, איך אתה יכול להגיד לה, שאני יותר טוב לך מעשרה בנים, איך יכולה לסמוח, מה אומר לה אלקנה, אומר לה אלקנה בעצם, תארי לך מצב, שהיה לנו בית מלא בילדים, אבל היינו סובלים, האחד לא היה בקו הבריאות, אחד נכה, קטוע רגליים, השני סתה מן הדרך, השלישי תקוע שנים, הוא בן 50, תקוע בשידוחים, הרביעי גומר לנו את החיים וכן הלאה, כל הדבר הזה היה מערר לנו את השלום בית, מה היית אומרת לעצמך? היית אומרת לעצמך, שבאמת וואו, פנטסטי, הכל מצוין לי עם אלקנה, אני מתגעגעת לימים שבהם שרתה שלווה, אני מתגעגעת לימים שבהם היה לנו שלום בית, אז ברור שיש לה עשרה ילדים גם מבלבלו לה את המוח, היא לא תתחרט על מציאות קיומם, אבל גם זה יהיה לה קשה להתמודד, אז אדם צריך לדעת, שלא מציאות כזו או אחרת היא שתגרום לך לשמחה, ברור שיש קושי, ברור שיש את קושי ההתמודדות, אבל אנחנו צריכים לדעת שהדרך לקנות שמחה זה לא משום דבר, בוא ניקח דוגמה מאחד האנשים, מלך גדול אבל שהיה עם רגשי נחיתות, נבוכנצר, מכל מלמדנו השכלנו, הגמרא אומרת במגילה י' א', שהוא היה אחד מארבעה שליטים שמלכו בכיפה, פרקי דרבי אליעזר בפרק י' כתוב שנבוכנצר משל מסוף העולם ועד סופו, ולא רק זאת, משל אפילו על חיות השדה, בעוף השמיים, כמו שכתוב בספר דניאל, והכל היה תחת שליטתו, הכל היה תחת שליטתו, הגמרא בשבת קופנון עמוד א' אומרת, שנבוכנצר היה רוכב על אריה והיה קושר תנין גדול בראשו, תנין זה נחש, קושר אותו שהוא יהיה לו לרסן, לאותו אריה, אז הוא שלט בבהמות השדה, כן, כמו שכתוב ברמיהו, וגם את חיית השדה נתתי לו לעובדו, למי? לנבוכנצר, אבל נבוכדנצר לא הסתפק בזה. נבוכדנצר לא הסתפק לא בשליטה על כל העולם, לא בשליטה על בני אדם, לא בשליטה על חיות השדה, שום דבר. הוא סיגל את כל הממון של כל העולם, הכל היה בידו, אבל האם הוא היה האדם המאושר עלי אדמות? ממש לא. אם אנחנו מסתכלים קצת במדרשים, בספר חבקוק בפרק ב' פסוק ד' כתוב, לא ישרה נפשו בו. מה זה הפסוק הזה? מה זה לא ישרה נפשו בו? על מי מדובר? על מי הנביא חבקוק מדבר? אז חזל בתנחום פרשת תרומה, פסקה ג' אומרים שהכוונה היה לנבוכדנצר, שימליך אותו הקדוש ברוך הוא על כל העולם, ולא היה שמח בחלקו, לא ישרה נפשו בו, והיה מביט בעצמו מתבייש, תראה מה זה אני מלך, הכל היה שלו, אבל הוא הסתכל בעצמו ברגשי נחיתות. כמה פעמים אנחנו יכולים ליפול לסיטואציות כאלה, דומות לאלה, שאנחנו מרגישים כאילו, מה אם היה לי ככה הייתי מאושר, אם הבן הזה קצת מתחתן שנה לפני, הייתי בעננים. אם היה לי ילד שנה לפני, הייתי, וואו, איזה אושר היה לי. אם הייתי מוצא את הדירה הזו, למה התחמקה לי מהידיים? כן, בכל, כל דבר הכי קטן שיכול להיות, אדם פספס רכישה של רכב, הוא בדיכאון. על מה אנחנו בדיכאון? אז בואו נחזור לשאלת השאלות שדיברנו בהתחלה. דיברנו בהתחלה, איך אדם יכול להגיע לשמחה? איך אנחנו יכולים להיות שמחים? זו השאלה שמטרידה, איך אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשמחה? התשובה היא, חג הסוכות, אתה תצא לתוך סוכה, שהיא דירת הרי, ללמד אותך ששמחה לא באה מסממנים חיצוניים. שמחה לא באה רק אם הילד שלך מביא 100 במבחן. שמחה לא באה רק אם הילדה שלך היא הכי מושלמת בכל הבניין, הכי מושלמת בכל השכונה, הכי מושלמת בכל הסמינר. לא, חד משמעית לא. שמחה צריכה להיות שאדם ידע לשמוח בחלקו. איזה הוא עשיר, איזה הוא עשיר, אומר התנא, השמח בחלקו. כשאנחנו נפנים ונבין שהדרך לאושר, הדרך לשמחה, לא נובעת. יודעים, יש את אחד הדברים מדרשים, אתם תופתעו לשמוע, אבל ישנו מדרש, ננסה לתמצת אותו, ראיתי אותו אצל הרב קרלשטיין, דבר פלא פלאות, פלא פלאות. רבים מאיתנו חושבים שהאדם שהראשון ששר לקדוש ברוך הוא, זה האדם הראשון, אבל נכון, בחינת הזמן, בחינת המיקום של הזמן, האדם הראשון הוא היה, הוא אמר, מזמור שיר ליום השבת, הוא היה הראשון ששר לקדוש ברוך הוא, אבל הוא שר פעם אחת. הוא שר פעם אחת לקדוש ברוך הוא. אבל הייתה אישה אחת, קראו לה נעמה, אשתו של נוח, שהאישה הזו הייתה מזמרת לקדוש ברוך הוא בצורה בלתי רגילה. הייתה שרה לקדוש ברוך הוא בקביעות ועוסקת בשירות ותשבחות. כמו שכתוב, אחות תובל קין נעמה, אומר התרגום, מרת זמרין. למה הייתה משוררת? שימו לב, אז תקשיבו טוב טוב לדברים פלא פלאות. האישה הזו היא הייתה הקלה המבוגרת ביותר בהיסטוריה העולמית. התחתנה עם נוח. נוח היה צעיר ממנה, תקשיבו טוב למילים, 929 שנים. נוח היה צעיר מאשתו ב-929 שנים, היא עדיין כנראה הייתה נראית צעירה ויפה, ונוח התחתן עם נעמה. לא נולד לו ביום הראשון ילד, ממש לא, גם לא ביום השני. ונוח בסופו של דבר, אם אנחנו יודעים שהוא באמת, זה הפער, כי היא נולדה לאבי הלמך, בשנת 130 שנה לבריאת העולם, ונוח נולד בכלל באלף השני, בשנת 59 לאלף השני. כך כתוב בסדר הדורות. אז זה פער של 929 שנים. תחזו איתי ראש. זה לא נגמר בזה. כשנולד לנוח את בנו בכורו, הוא לא היה בן 20, הוא גם לא היה בן 100, הוא גם לא היה בן 200, הוא היה בן 500 שנה. אז בת כמה הייתה נעמה, ריבונו של עולם? בת כמה היא הייתה? היא הייתה בת 1429 שנים בזמן שילדה את בנה הראשון. ושימו לב, מאזינים יקרים, היא ברוך השם לא נפטרה בעת שילדה את בנה. ילדה עוד ילדים. והיא חיה אף בזמן המבול. זאת אומרת שהיא חיה בזמן המבון, וחיה לפחות עוד 100 שנים קדימה. זאת אומרת שהגברת הזו חיה לפחות 1530 שנה. כל החיים חשבנו שמתושלח חי הכי הרבה זמן, שמתושלח חי 969 שנים. זה כך כתוב בפסוקים, מתוך הפסוקים הוא הכי הרבה באמת חי. אבל נעמה חיה שנים רבות יותר, כמו שכתוב בספר הדורות. יש לנו אישה שעברה את גיל 1500 שנה. אישה שילדה בגיל 1400 ו... איך היא לא תהיה מרת זמרין? איך היא לא תשורר לקדוש ברוך הוא? אבל זו הטעות שלנו. זו הטעות שלנו. לנו נדמה שאנשים שהחיים שיחקו להם, שהמזל משחק לרגליהם, שברוך השם, הוא גירד איזה כרטיס, זכה בלב, זכה באיזה 250 אלף, הוא שלח לוטו וזכה בו, זה ברוך השם, איך שידוך ראשון מצא אישה, זה ברוך השם, איך שהתחתן 9 חודשים, זה מריה זמרין, זה אדם שאמור לשיר לקדוש ברוך הוא, אבל כולנו שוכחים שכולנו, כל אחד מאיתנו מוקף בחסדי השם יום יום, לא צריך להגיע לגיל 1500 כדי לזבר לקדוש ברוך הוא. יש לך אישה, יש לך ילדים, יש לך בעל להשתבח שמו, יש לנו פרנסה, נכון, לפעמים זה חורק, לפעמים אנחנו בקושי גומרים את החודש, אבל בסוף אנחנו גומרים אותו השתבח שמו. אנחנו צריכים לעמוד ולשבח לקדוש ברוך הוא שעה שעה, יום יום, ברוך אדוני יום יום, יעמוס לנו אל ישועתנו סלע. שאדם יודע לשיר לקדוש ברוך הוא, לא צריך להגיע ל-1500 שנים. צריך להיות מרי זמרין בכל יום ויום. וזה היסוד. כשאתה זוכר, הנה, את האישה שרה, יש לה סיבה מוצדקת. לא, אתה צא לסוכה, אתה יושב, פעם יש לך סוכה שחם לך, ואתה כולך מזיע, ואתה מחפש מעברר, או שנה הבאה אני אשים מזגן, אתה אומר. פעם אחד קריר לך, תלוי במיקום כל אחד, איפה הוא נמצא, באיזה עיר ועיר, והנה קר, והנה קריר ונרוחות. ואז אתה זוכר שהשמחה הזו, השמחה האמיתית, לא באה מתוך דברים. השמחה האמיתית נובעת מבפנים, אתה יודע להסתכל על החצי כוס המלאה, ולא על החצי כוס הריקה, על זה שברוך השם השם נתן לך את מה שנתן לך, ואתה שמח באישה שלך, את שמחה בבעלך, אתה שמח בילדים שלך באשר הם, באשר הם, אתה לא מחפש על מה לקנטר, אתה לא מחפש על מה להתלונן, כי מי שמחפש על מה להתלונן, ימצא, מי שמחפש על מה להיות עצוב, הוא ימצא, וצריך לזכור תמיד, שהיסוד הגדול, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב. התביעה הגדולה של הקדוש ברוך הוא על האדם, זה כשהוא עובד את הקדוש ברוך הוא בלי שמחה. כמה אנחנו צריכים להיות שמחים? אדם בלי שמחה הוא שרוי בלי אמונה. אדם בלי שמחה הוא רחוק מלהאמין בקדוש ברוך הוא. צריך תמיד לזכור, גם שנראה לך שבורא עולם רחוק, מרחוק אדוני נראה לי, אבל תזכור תמיד, ואהבת העולם מבטיח כדברי ירמיהו פרק למד א', נזכור תמיד שאהבת הקדוש ברוך הוא תמיד אהבה גדולה אלינו. וניקח את השמחה של חג הסוכות, והיא רצון והיא תלווה את כולנו בכל רגע ורגע בחג הסוכות, תלווה את כולנו, ושמחת בחגיך הזה, שזו המהות של השמחה האמיתית, לא כשיש סממנים חיצוניים, שאתה יושב בתוך אותה סוכה, שהיא תלווה אותנו כל ימי חיינו, ונזכה לקבל פני משיח צדקנו בשמחה ובטוב לבב, שנזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: ישר כוח על דבריו המופלאים והנפלאים של רבי אברהם בן חמו, יוצאים מן הלב ונכנסים אל ליבותינו. בעזרת השם נשתמע בתוכניות הבאות. תודה, לילה טוב לכל המאזינים והמאזינות. בשעתיים האחרונות הייתי איתכם מאחורי המיקרופון, אבי בן ישראל, עם הרב ברק כהן, עם צולמן הטכנאי. בעזרת השם שיהיה חג שמח, פתקת הבא וישועות מעל הטבע, והכי חשוב, שפע!

0: מטעם אחד מהבר שלוש מהבחמש נקודה שבע FM. מה שלומכם מאזינים יקרים? אנחנו נמצאים רבותיי ביום הנס הכי גדול שיכול להיות, נס מטורף שקרה לעם ישראל היום. רבותיי, אתם צריכים להבין את זה, מחבל טייס עם כל הזולי דקו, מחבל טייס עם כל הדברים מסביב, מחליט לפגוע בעם ישראל כשהוא משתלט על מטוס. והניסי ניסים שקרו איתנו היום, זה כל אחד צריך לפתוח בקבוק יין הכי יקר שיש לו והכי משובח שיש לו, ולהתפנק ולעשות לחיים ולשמוח שמחה גדולה. היום אנחנו משדרים אליכם מהעיר נתיבות, בעזרת השם היום בערב בשמחה בית השואבה גדולה עם בית חבד. אבל אנחנו היום משדרים רבותיי מהסוכה המיוחדת של הצדיק המקובל הרב איפרגן, שמריח עמה בתוש אותם הנעימים. יש פה לחיים, יש פה שמחה וריקודים. הבאנו את גדול הפייטנים של דורנו, ישראל איפגי, ויחד עם הקלידן מספר אחד, ואנחנו עושים לדרך, מאזינים יקרים, ברוב שירה וזמרה, שמחת החג, חידודו, נעימה ממאימון, נודה לאלי בן חמו, תכנן השידור שלנו באולפנים בבני ברק, ונודה כמובן ליעקב ממן שנמצא איתנו כאן. בואו נצא לדרך בשעה טובה, ברוב שירה וזמרה.
1: צהריים טובים לכולם, מועדים לשמחה.

0: קטע, קטע, קטע. תעשה מיקס, מיקס. אני חייב לומר לכם, מאזינים יקרים, אני חייב לומר לכם, מאזינים יקרים, שידור פה מיוחד במינו. היום אנחנו לא רק משדרים, אנחנו היום מודים על הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו. ואני רוצה לומר לכל המאזינים בבית, דבר ראשון, אני יכול לפרסם את הטלפון שלך, מי שרוצה, מי שהרב יברך אותו. יאללה. רבותיי, היום יום מיוחד, מה הטלפון? 052 4000 7000 7000 500. אפשר לשלוח הודעות, הרב פה יברך, זה לא עולה כסף, זה הכל חינם. ברך אתכם, עזרת השם, נמצאים בסוכה של הצדיק, הרב איפרגן, המכונה הרנטגן, לא להתקשר אליו, שתכו שמות, מה אתה רוצה? הרב התפלל פה עניינים. שידור מיוחד במינו, אנחנו עושים פה חפלה שעתיים, שעה ראשונה היה איתנו בישראל איבגי, שהוא עשה את השיר של הרב של החטופים. כן. נכון? כן. ובנוסף, בנוסף בשעה שלוש יגיע לכאן ארז יחיאל, בקיצור, הוציאו פה, ברוך השם, שולחן בלי עין הרע. אנחנו כל יום הולכים מחייל אל חייל, כל יום זה משתבח. לא יודע מחר מה יהיה, אבל היום אנחנו פה סוכה מיוחדת במינה. הקבלת פני רבו תהיה פה בעזרת השם, אפשר להגיע לפה לקבל ברכה, ויחל מהשעה ארבע. עד השעה ארבע אנחנו פה מתפנקים בדברי תורה ודברים טובים. אנחנו אומרים לבצ כזה שפרסומות, מעט לך מכן נשוב, ביתר סט וביתר עוז פרסומות, מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
0: שלום עליכם מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה. בואו נעשה איזה משהו חסידי שמח, אחרי זה יש לנו איזה דבר תורה גם ומורנו הרב, אז יאללה, יוצאים לדרך רבותיי.

0: חברים יקרים, אני קורא לכל אחד ששומע אותנו בבית, תדעו לכם, אני לא אומר סתם, צריך לפתוח עכשיו כל אחד בקבוק יין הכי יקר שיש לו, כנס לסוכה, לברך הטוב והמטיב, לברך כל הברכות שאפשר. הקדוש ברוך עשה נס, זה משהו הזיה. אתם צריכים להבין רבותיי, מחבל טייס נמצא בתא הטייס, מנסה להרוג את הטייס השני, ורוצה לקחת את המטוס, הוריד אותו מהמקם, 15 אלף רגל מכה אחת, ככה שבמקם לא רואים את המטוס, ורצה השם ישמור לקחת את המטוס הזה, להפיל אותו במקום אסטרטגי פה בארץ ישראל. ואתם צריכים להבין רבותיי, הגודל של הנס הקדוש ברוך עשה איתנו, זה אין לזה אח ורע. א', הצליחו להשתלט על המחבל הזה, ב', האנשים שנמצאים שם, 100 יהודים, יותר מ-100 יהודים נמצאים שם, רצו לעשות חס ושלום, אסון לתאומים פעם שנייה, אין לזה אח ורע. הניסיך והנפלאותיך שבכל יום עמנו. והרבותיי, אנחנו רוצים לעבור לדברי תורה, כי בלי התורה אנחנו לא, כל השמחה של בן אדם זה מהתורה. אז דבר תורה קצר, הקובל, מורנו הרב איפרגן שליטה, שאנחנו נצאים אצלו בסוכה, פאר והדר פה, השתבח שמו לעד, וחכם אלבז, אחרי זה ישמע אותך גם איזה דבר תורה. לא, יפתר. כבוד הרב, מה שלומך הרב?
1: אני הצדיק, שכם ישראל. אני ודאי באמת צריך להודות בישראל השם ישמור אתכם בימי מתוק, כל הנמצאים, אבל להודות באמת על הנס הגדול שהשם עשה לא כפשוטו. אנחנו אומרים לכל לבע ניסיך שבכל מה נפלאותיך וטובותיך, כל שנייה, כל שנייה, עת הערב, כל שנייה ושנייה השם עושה ניסים לישראל. יש ניסים הנמצאים בנסתר שאדם לא מתבונן בהם, אבל יש ניסים שנמצאים בגלוי. כשרואים את הגלוי אז מבינים כמה הנסתר, כמה הנסתר הוא חשוב. מסוכות ישבו שבעת ימים, שתבח הבורא, כמעין תדורו, אז ודאי שיש מצווה כמו שרשי כותב, כשהקדוש כותב, שמחה גדולה חובה, ועזרא כותב, שאם אדם שמח, כל השנה יהיה שמח, דברים מוכרים, אבל, ביסוד של הישיבה של הסוכה, צריך לדעת שני דברים. אחד הדברים שאנחנו יודעים, שאברהם אבינו, שאמר למלאכים, וישענו תחת העץ, מה זה תחת העץ? עשה להם צל הדבנות, עשה להם צל מעל העץ שלהם. ממילא חשבנו לומר, האדם הראשון נשען על העץ, נשען המחשבה, העץ יעשה אותו גדול, פרי, יעשה אותו גדול. שנאמר, ואתם כלים יודעי טוב ורע, כביכול, ככה אבא אמר, ככה נחש אמר, אז בעצם אדם קיבל את זה וחטא. אברהם אבינו, עברו 20 דורות, והוא המתקן. נשענו תחת העץ, למה? אם סוכה, חמתה מרובה מצלתה, היא פסולה. אז אני צריך לעשות להם צל הדמאמנותה, צל האמונה. לכן הצל של האמונה של עם ישראל, שכל כך מאמינים בהשם, לכן לא יעבוד תקלה על ידם, לא יש שום נזק, לא מטוסים ולא דבר. זה צריך להודות להשם. אבל צריך להודות להשם. אני רק אספר משהו על הודעה להשם, את זה אני רוצה להאריך. אני אספר משהו על הודעה.
0: לא רפתי שתאריך הרב, אני רק רוצה, רזרו את הגו. אני רק רוצה... שהעם ישראל יבין את הנס שהיה פה היום, זה משהו לא נורמלי. זה משהו, אני אומר לך, אני כל הדרך לפה אומר, מה קרה? תשמע, זה, כבוד הרב, אני אומר לך, זה משהו, זה למעלה משמימי, זה ניסים של הגאולה.
1: אכן, באמת, זה ניסים של הגאולה. כשאדם נמצא באוויר, אז אין לו מה לעשות, רק להתפלל להשם. ושם, להשם, יכול להיות קושב ריחו, כל כך גדול, שם אתה נמצא רק עם השם. אתה לא נמצא על הקרקע שאתה יכול להגיד, אתה יכול לקפוץ, אתה יכול... אתה רק עם השם. אז שם התפילה היא כל כך מתוך הלב של האדם, כמו שכתוב בספר הנביא. אה, כמה אתה עכשיו נרדם? קום קרא אל אלוהיך. כמה יכול, שם קראו להשם, השם לא ישמע אותם, מצא לך ומצאוך, ודאי ודאי. השם ישמע את תפילתם. ואיך ישמע את תפילתם? שכל מי שרואה ורואה את הנס הגדול הזה, מה הוא צריך להגיד? רק להודות להשם. הנה, על הודעה, טובה, טובה. שאדם עושה, ישוב בגלגול אם לא יחזיר לחברו. ראינו את זה אצל אהרון הכהן, אהרון הכהן, אני עכשיו. אבל אני כותב שהילל היה גלגולו ניצוצו של משה. למה הילל חי 120, כמה חי משה? 120. הילל היה נשיא ישראל, משה נשיא ישראל. בינינו על ביתן כהילל, משה, האיש משה ענה, דומה. מה אומר הילל? הווה מתלמידיו של מי? של מה צריך לומר? של משה. מה זה מתלמידיו של אהרון? אומר אחד המקובלים, מתלמידיו של אהרון, כמה שהייתי פעם משה, והקדוש ברוך הוא ביקש מלכת לפרעה, ופרעה אמרתי לו על הקדוש ברוך הוא, מה עניתי לו? אני הרן שפתיים, איך ישמע אלי פה ואני על השפתיים? הרן זה עשה לך רב השתבות. הרן זה עקיבה, רחילה, לא משנה. אני על השפתיים. מי שמע, אבל לך אל אחיך, לך, לך. אבל נחיך הוא ילך לפה. הלך לארון, הוא היה לו לפה. אומר הלל, פעם שהייתי אמא שלו, ישבתי לו טובה על זה. עכשיו אני מרבה מתלמידיו של אהרון. הוא השיב לי, הוא דיבר בשבילי, שצר פרעו, שהייתי משה והייתי מגמגם. אז עכשיו אני משיב לו, הרבה מתלמידיו של אהרון, על טובה אחת, 1,000 שנים, על טובה אחת. שהשם הוא עושה את הניסים מול עינינו, ממש, זו עינינו, ממש רואים את זה בתוך המערכת, בתוך ה... אתה מתבונן בתו, ואתה אומר, מה נהל, מה נברך את הקדוש ברוך הוא, מה נברך? אנחנו בניך, אנחנו עושים רצונך, תראה את עם ישראל, הנה עכשיו תראו את אומן שהיו באומן, 70,000 איש, אני שפוגש יהודי, מה שלומך? נו, אין לי כרטיס, אין לי איפה לישון, איפה לאכול, מה זאת, איך הגעת? לא, אני רק שחתי כרטיס לבוא, אין לחזור, מה זאת, איזה אמון, איזה מסיר, אמרתי אותה עכשיו, אתה עושה לי חלישות הדעת, אמר לי למה? תראו לי עכשיו שימה שאני לא מאמין מספיק בהשם, כל כך יש לך אמונה, אני לא הייתי בבלי כרטיס, נמצא שאתה עכשיו מחזק אותי, ככה אמרתי לו.
0: אבל נסע לאומן השנה?
1: מה נעשה? יצאנו.
0: ברוך השם, ברוך השם.
1: זה הגדולה שלה.
0: הרב, אנחנו מחר בעזרת השם, זה ליל הושענא רבה, אז נעשה את זה ברוב שירה וזמרה, והרב הכין איזה משהו לסגולה המיוחדת של הלילה הקדוש הזה, ועם כל הדברים הטובים. הרב איבגי, תן לנו מוולת. עם כל הדברים הטובים, אתה רוצה את זה? אתה רוצה את המיקרופון של הרב, אתה מבין? קיבלת הודעות, תגיד לי. הודעות בלבד, רבותיי, אפשר לשלוח לרב אלבז. הבנתי שאתה פותח את זה, נסגר ההוא, הבנתי. 052-7000. מזמור לתודה, אני רוצה שתעשה מזמור לתודה עכשיו. מזמור לתודה, לכבוד הניסים של הקדוש ברוך הוא, וביחד עם כל עם ישראל, על ניסיך ועל נפלאותיך שבכל לב עמנו. בכבוד.
2: יש לך את הנוסח פה? איפה, כן.

פרגש שליטה, בני הנסיך על חלל, איזה כיף, שגאון, הלאה ישראל, תן לנו, איבגי. תן לנו מוואל, מוואל של המרוקאים.

0: הקדוש ברוך הוא מלך ואני ואני עבדו איפה כפיים ישראל יפגיע נזיך איפה כפיים רבותיי השתבח שמולד כבוד הרב הושענא רבה זה מחר בלילה עזרת השם זה סוד הסודות תן לי איזה סוד מיוחד לכבוד הושענא רבה מה לעשות יישאר ערים לא יישאר ערים אפשר נענע בלולה אפשר לזרוק את הערבות מה שיש ברכה
1: מי הצדיק קודם כל עוד פעם צריך להודות להשם על הדבר שהיה היום צריך להודות לא להפסיק להודות זה אחד טוב להודות להשם זה בלשמך העליון הושענא רבה, אנחנו כל יום עושים הושענות, הושענות, והושענא רבה זה מסירת כל הפתקים, זה החותם הגדול, זה כתב הזוהר, זה ראש שנה זה הדין, כיפור זה חתימה, אבל זאת אומרת הבעת המלך אין להשיב. לכן אנחנו עושים בערבה, חבית חבית זה לא פריך, למה ערבה? שלהגיד לך, הקדוש הוא גם את אותם אנשים שהם ערבה, שאין בהם כלום, שאין בהם כלום, הקל שבקלים, הרשע יש חד שלום שברשעים, גם עליו הוא לא מבטר. לכן אומר הבעל שם טוב, הקדוש קודש קודשים מהלך, אומר שהרחוק ביותר מהשם, הקדוש ברוך הוא אוהב אותה הרבה, מה שאתה אוהב את הקרוב שלך ביותר. כמה השם אוהב את כל רחוק. לכן שלום שלום לרחוק ולקרוב. ביום הזה אדם צריך להיות תעיר, מצווה גדולה עליו להיות תעיר. למה? סירת כל הפתקים, לא כפשוטו. נחתם את הבעת המלך, זהו, אין להשיב. את הבעת של השם. גדולה סירת הבעת, ברוך השם ש-48 שם אצל המן, אבל פה הקדוש ברוך הוא חותם, ידו חותם. חותם הזוהר זה החותם ביום הזה. לכן ביום הזה צריך לזעוק להשם. כי החותם זה לכל השנה. צריך ממש ממש ביום הזה לפקוד להשם לזעוק. אנחנו שמחים, כמו שביום הכיפורים כתוב, כי ביום הזה יכפר עליך, יש מאמינה, שהגמרא ביום אומרת, כתוב כיפר, כל אחד קיבל תשובה, כל אחד קיבל הרהור, אפילו הרהור קל שבקלים, כמו שגמרא בקידושין, גם באישה וכולי, אפילו שיהיה צדיק, מקודשת, למה? כיוון שיש לו איזה הרהור, אז כל עד יש לו הרהור, אבל ביום של יום כיפור, אין יהודי שאין בו הרהור, אפילו יהיה בים, הוא אומר, אני מכיס את הקדוש ברוך הוא, כמו יצא, לכן כל יהודי, כל יהודי הוא קודש קודשים, כל יהודי, הושענא רבה, זה החותם, אדם הרקו הלילה, דוד המלך, זה מלכות, התחלנו בחסד, גבורה, תפארת, נצח, היום אנחנו בעוד, השתבח הבורא, אחר זה יסוד, יוסף הצדיק, מגיעים לדוד, דוד המלך, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד סופי תבוא דוד, אחד, ושמו אחד סופי תבוא דוד, שהשם יהיה באחדותו מלא, דוד המלך במקום, כמו שהגמרא אומרת, שאלו של מסך, שאל את אליהו הנביא, אמר לא מתאם, משה, שאמר, היום אם בקולו תשמעו, היום חיקה לא הגיעה, שאל אותו, אמרת לי, היום אם בקולו תשמעו, עכשיו לומר, אם רצה השם, כמו שכותב הזוהר, אני מכיר את זה הצדיק, מכיר את זה שכתוב למעשה שבעקבית את המשך מלא, בסוף סבותה, בעקבות משך המוצפה, הסגיר את זה, יוכל תעמים, אין שלו להישען, לא נשאו שמיים. אבל מתי בעקבית את המשך על מי אתה הולך? הוא אין פיקום מגלותה ברחמי בזוהר הקדוש. והי העקב, תשמעון, קח את התו, את העוד תו. חשבנו לא אומרים את זה השם. תו, שים אותו לעקב, מה יקצה לך? עקבתה. מה נשאר מי תשמעון? שמעון, לכו לרבי שמעון. עקבית את המשך, היה לכם אור. כבר יכול יהיה לכם את האור. אני רוצה פה להזכיר את הרבי הגדול, באמת זה לא כפשוטו. אני אומר לכם, הייתי שם בחוץ לארץ, הייתי בתוך החדר שם, בתוך הזה, זכיתי. מה ש... כל אחד מסתם מה שמרגיש, מה שהרגשנו שם זה היה, הוא שענה רבה כפשוטו. היה אור גדול, אור גדול. כתובים שלו, על החוכמה שלו. הייתי ברוסיה, ספרייה שלמה, הרבי, הרבי. מחילה, אני שואל את רבי עמית, לא היה כבודו יענה לי. מתי הספיק לכתוב? כל היום ראה אנשים נתן דולר, דולר, דולר, דולר, דורחות. מתי הספיק לכתוב? כמו הרמב״ם. היה עובד, עובד. מתי הספיק לכתוב? דברים לא מובנים, לא מובנים. זה, אז כאילו שמזה הקדוש ברוך הוא. חבר הושענא רבה, כל אחד ייקח את עצמו. הדבר הזה, החותם של השנה. אנחנו בטוחים דבר אחד. שאם השם עשה ניסים עכשיו, נוסע המטוס, אומר שהגאולה קרובה. זהו. נכון, רבי עמי.
2: אמת ויציב הרב, תשמע, אני מתרגש כל פעם שאתה מדבר דברי תורה. עושה לנו טוב. יאריך ימיך בתור שותר רבה נעימים, איזה אירוח כבוד הרב, תודה רבה בשבים שם המזינים. בארבע פותחים פה את זה, נכון? בארבע פותחים לקהל הרחב, אני אשאיר לכם איזה סטייק. אבל אבל פתוח לקהל הרחב, אתה יודע שהרב, אחד הראשי כולל של הרב, זה חבר שלי, ילדות שלי, אסף דמרי. ואני נתתי לו סנדקאות לבן שלי. הוא היה בחור. נתתי לו סנדקאות, למה? כשהיינו צעירים, הלכנו ביחד לחלק אוכל למשפחות נזקקות. ובמהלך החלוקה היינו דופקים להם שמים להם ארגזים ומתחבים, ואחרי זה בורחים, רוצים לראות אותם פותחים את הדלת. אמרתי, זה הבחור הזה, הוא כל כך לאות על החסד, אמרתי, זה יהיה סנדק של הבן שלי. הוא באמת צאתי אותו סנדק, הוא אחראי לך, צריך על החסד. אלף מנות, ברוך השם, שמשמחים וחייכם. כל ברמה, פרסומות, חדשות, לשוב תחילת שעה הבאה, ברוב שירה וזמרה, עם כל הדברים הטובים, תבורכו מפי עליון, פי מיליון, אתה תשב פה, יבגי, מה קחת? עד שיחיל לא נכנס עם כל האנרגיה, הוא נעשה רדו את ימיחיל. פרסומות, חדשות, ונשוב בעזרת השם ביתר סט וביתר עוז.

0: צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה, תענוג רבותיי, חג שמח לכולם, מועדים לשמחה. היום ראיתי את החבר'ה בבית הכנסת, נענים את הלולבים, חלק יש להם נענה, חלק יש להם ערבה חצי קלאץ'. חבר'ה, להחליף את הערבות, כל השלוש שקל, תחליפו את הערבות, מה אתם? אין ערבות? יש מלא ערבות, אספר, אני ואסף דמרי, היינו הולכים, היינו צעירים, הולכים, כותפים ערבות במושב תרום, מסדרים אותם חמישיות, והיינו מוכרים אותם בליל הושענא רבה. מה אתה חושב, סתם הוא קנה כמה דירות, אסף דמרי? מכל זה... מכל העניינים האלה. טוב, רבותיי, אנחנו בפציעים, נמצאים בסוכה. נמצאים בסוכה של הרב הצדיק, הרב איפרגן. חבר'ה, הסודות שמתגלים פה מתחת לכנפי השידור, זה... אין לזה אח ורע. קליב אחד, רבי ארז יחיאל, גדול הזמרים בארץ ובעולם, ותחף לה, נקדיש גם בעזרת השם. בוא, ארז, בוא, שב, שב פה ליד... ממן, תן לו, תחליף איתו מקום. שאני שבן... שב פה, שב פה, שב פה, שב פה, שב שם. שב שם. אנחנו נמצאים, רבותיי, בשידור חי. ברוך... אהלן, רבי משה לוק, שתפס לוק בשידור חי. משה, תבוא לפה, תבוא. שמענו, הוא בדרך למונטריאול. משה לוק, תעשה לי... משה, אנחנו בשידור חי ברדיו. רוצה לשאול אותך שאלה, ותענה למאזינים. מה אתה עושה עם כל הכסף?
1: אני אתרום לך בד.
0: יתרום לך בד, אתה מבין? זה התקלות כאן בשידור חי. בוא נעשה איזה קטע של שלוש דקות חסידי, ואחרי זה לעבור לארז. ברוב ש... ארז, מה העניינים? הכל בסדר? שתבח שמו לעד. אמרת לי, הרב איפרגן, אני בא לסוכה עם כל הדברים, צ'ק, יאללה, כל הכוח. אין עליך.

0: היום ניסו לחטוף מטוס בתוכו 180 נוסעים, יותר מ-100 יהודים בפנים. טייס אחד ניסה להרוג את הטייס השני ולקח את המטוס, ירד 15,000 רגל, מכה אחת, נעלם מהמקם. התכנון היה שהמטוס הזה יפגע באחד הנקודות הרגישות בארץ ישראל. חז ושלום, כמו האסון של התאומים. והקדוש ברוך הוא מסובב הסיבות. במקום, במטוס, היה אישיות מאוד מאוד בחירה מבחינה ביטחונית, שלא יודע אם ניהל את האירוע, אבל הנס שהיה היום, רבותיי, אין לזה אח ורע. כאילו זה, תנסו לדמיין מה הקדוש ברוך הוא עושה איתנו. זה לא רק צלע דל ממנותה, זה הקדוש ברוך הוא, האור של סוכות של השנה. אגב, תדעו לכם, לפי השנים, לאדמו"רי חב"ד היה ניסי ניסים בשנים של פייזיים. הרבי הרש"ב, הרבי הרייץ והרבי. הרבי הרש"ב זה היה בתף רש פייזיין. השני, תף קוף פייזיין. השלישי זה עכשיו תף שין פייזיין. בשנת פייזיין, זה לא יודע, פדיון זכויות, זה שנה מיוחדת, רבותיי. ועל ניסי רב הנפלאותיך, שכל אחד שימצא בבית, רבותיי, שלא תאכלו פיצה עם איזה זיתים. לקחת פרה, לשחוט אותה ולשים אותה על האש, ולהוציא את היין המשובח הכי טוב שיש, ולהגיד תודה רבה לשם על כל הטוב שעשה איתנו פה. השם ישמור אם היה איזה אסון, משפחות על משפחות, על זה, וכולם שבורים, גם ככה בשביעי באוקטובר, בדף אחד לא התאושש עדיין. והקדוש ברוך הוא עושה איתנו ניסים, הקדוש ברוך הוא עושה איתנו עוד ניסים, בתנאי שמה? שנגיד תודה. ארז יחיאל, גדול הזמר, המיקרופון שלך, תן לנו מוואלת. חג שמח.
1: חג שמח לכולם, זכות גדולה להיות כאן. ותודה לשם באמת על הנס הגדול הזה. אנחנו כבר מריחים למעשה את שמחת תורה, שיר לכבוד התורה.

0: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
1: של הישועה שלו, שעובדת ופועלת. ואני אמרתי להם במיימי, יש רבנים שהתחילו עכשיו, לפני שנה, שנתיים, חמש, עשר. אבל יש רבנים ששלושים וחמש שנים נמצאים ומקבלים אנשים. הכוח הזה נובע מאהבת ישראל אמיתית.
2: ברכת השם עליכם. שיחקת אותה בענק, יש לך באמש, ככה תוכנית פה, אז אתה מדבר.
1: שנייה, אהבת ישראל אמיתית. ואני יכול להגיד לך רבי עמי, שהיינו ברומן, תפילה ענקית של כמה מאות אנשים. אני לא יודע אם יש, ובטוח שיש, אבל הרב לא פחות מ-17 שיעורים במהלך כל ראש השנה.
2: שתבר שמו.
1: לפני ואחרי ובאמצע.
2: טוב,
1: רק תבין במה אנחנו נמצאים.
2: מה המספר שלך של הטלפון?
1: למה?
2: אני רוצה להודיע למאזינים שמי שרוצה לשלוח לך שמות. שעה מברך אותו.
1: 052-7147-465.
2: בלילה של הראשונה רבה, הרב התפלל עליו. אתה תיגעת. קראת זה עליך, מה? קראת זה עליך. טוב, נמצא איתי כאן חבר שלי יקר. הטלפון שלו, רבותיי, אפשר לקשר אליו. נמסור שמות, הכל בחינם, אין בעיה. 052-714-7465. 052-714-7465. שלחו לו הודעה, רק הודעות. רפואה וזה. הנה, בבקשה, הרב, ביקשו רפואה. כולם ינו בבית גם. ילד פג שנולד, אישה מאיר בן דורית, ודורית בת יהודית, רפואה שלמה. זאת השם, אמן כי אני רצון. רבותיי, סוכת הישועות, אנחנו פה נשים פה לחיים עם הישועות. חבר ילדות שלי, מה זה ילדות? היינו עושים בית משוגעים ביחד, שהיינו קטנים. היינו הולכים בהושענא רבה, עושים חפלה אצל אבא שלו, שלום דמארי מבת ים. הולכים לסבתא שלו, הייתה גרה במושב תרום, היינו קוטפים ערבות, מוכרים את זה. כל הכסף, היינו מבזבזים אותו על חסדים. לכן זה היה בחור, עוד לא נשוי. אמרתי לו, תקשיב טוב, אנחנו רוצים, אני רוצה שתהיה סנדק של הבן שלי. הוא נתתי לו סנדקאות, רווק. אבא שלו, הרב הראשי היה, של בת ים, זכרון לברכה, אבשלום דמארי, אומר לי, בוכה בברית, יש לי וידאו. בוכה בברית, אומר, תראה מה זה. אתה נתת סנדקאות לבן שלי שהוא בחור, ולא לי שאני הרב הגדול. אז אתה ראשון, אתה ועשבת ברוך השם סנדקאות הרבה פעמים. אבל הוא, רציתי, הבן שלי שיצא איש חסד, יצא כמו איש חסד. יצא כמו. אסף, תן לי איזה דקה, 60 שניות של, של וורט עם כל הסרטונים המצחיקים שאתה מוציא, ואז אחרי זה אנחנו נעבור למשהו מיוחד. איבגי, תשמע, אני הבאתי את ארז, אבל שמתי לב שהוא ראה פה את המעדנים, אמר לי, תשמע, בוא נפיל את זה על איבגי, אני טעם מהמעדנים שהכינו פה.
3: זה שר השמחה. שר השמחה זה מכל דבר עושה שמח. אני בדרך שמעתי את הניסים שסיפרת על הניסים שהיו, אני לא מעודכן, מנותק בכל המועד. אז קודם כל זה זכות להיות בסוכה של מורנו ורבנו. אתם זוכרים לטעום את מורנו ורבנו, אני זוכר להיות אצלו בכולל מעל 20 שנה של תורה, והרב לא מעניין אותו שום דבר. שבו תלמדו, אני אדאג לכם לכל מה שצריך מסביב. ובאמת עשרות ומאות פוקדים את המקום לבקשת ברכה ועצה ותושייה. אני חושב לסנגר על עם ישראל, שמגיע לעם ישראל כאלה ניסים. השנה זה שנה דרבנן, ואתה רואה בשוק ארבעת המינים, אנשים קונים את רוג, מהדרים, בזה, בתיומת, בלולב, והייתי אוהב למנוס את עם ישראל ככה בתקופה הזאת. למה? זה כולה דרבנן. אין הבדל דרבנן דאורייתא, אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא.
2: אני אספר לכם, הוא פתח דוכן בבת ים, הנקניק הזה. הרב אסף דמארי פתח דוכן בבת ים של ארבעת המינים. עכשיו אני הייתי, היה לי חתימת זקן. כל שאלה להתרוג, תפנו לרב. בקיצור, עשינו קומבין, אני והוא, מכרנו סטים יותר מכל הדוכנים.
3: טוב, בקיצור הזה... בקצב הזה אי אפשר להמשיך. אנחנו רק נברך את מורנו ורבנו שימשיך להגדיל תורה ולהאדירה, וביחד עם הרב מימון שימשיך לשמח. זכית, זה זכות. הקדוש ברוך הוא נתן לך חן וחסד לשמח את עם ישראל. זה מתאים לאהרון, אוהב שלום ורודף שלום, תורה וחסד, יהיו לה שולחנכם לא יחסר. שמחת חג ומועדים לשמחה לכל בית ישראל.
4: אמן, כי אני רצה.
2: אמן ואמן. גם השבר שלו, זכרון לברכה, רבי ארי גמליאל, היה גבו עם חפלות וסטלות חרבות וכל הזה. איבגי, אתה רוצה לשיר או שנתן לארז? אתה תחליט, עשו ביחד, ביחד, יאללה. ומה לשיר? ביד, יאללה.
3: שאתה רוצה, אני איתך.
2: תעשו מה שלוש, נו. אז תתחילו, יעבור לפרסומות. אהרון ואוריה אל קריב, לזרע הקודש בקיימא.